ואיכשהו, איכשהו עובר על האדם בכל יום. הם מאמינים, אלה שקרובים וצמודים לזקן דקדושה, זאת אומרת לצדיקי האמת, אז הצדיקי האמת כל הזמן משדרים להם ומחזקים אותם בנושא הזה שלא ישכחו את העניין הזה, שכל מה שעובר על האדם, הם מאמינים שכל יום ויום הוא עניין חדש לגמרי. כי השם יתברך מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, ובוודאי לית יום דלית בטוב. אין יום שאין בו טוב. למרות שנראה לאדם שזה לא היום שלו, וכל מה שהוא עושה לא הולך, יש פה איזה טוב שאתה לא מבחין בזה, והקדוש ברוך הוא מנהל את היום בצורה הזאת, כדי להוציא ממנו את הטוב בשבילך, ולשים את זה במחסן שלך. רק שיש לו גדר מלבר, גדר מבחוץ, זאת אומרת, הטוב מכוסה מבחוץ על ידי גדרות שאנחנו לא מזהים. והגדרות נראים לנו מלאים קוצים, ויום קשה עובר על האדם. אבל הגדרות האלה, הם מסתירים את הטוב שיש בכל יום ויום. ואלה הקרובים לצדיקי האמת, מאמינים בחסדו הגדול של השם יתברך, שאינו נפסק לעולם, עד שממשיכים חסדים חדשים לעולם. ממשיכים חסדים חדשים לעולם בכל יום, ועל ידי זה זוכים להוסיף בכל יום אור קדושה ודעת, שעל ידי זה מאיר התגלות הרצון בכל יום יותר ויותר. בכל יום ויום הם הצדיקים מחדשים לנו חידושים ומלמדים אותנו את חסדו הגדול של השם יתברך, איך הרחמים שלו עד אינסוף, וכל יום הם מגלים עוד חסד חדש, עוד איזה עניין, ומפיצים את זה בעולם. ועל ידי זה הם מאיר התגלות הרצון, מתגלה לנו יותר ויותר שהקדוש ברוך הוא הכל נעשה ברצונו יתברך.

עוד י"ד. אומר רבנו, כל מי שרוצה לחוס על עצמו, לרחם על עצמו, ולחשוב על תכליתו הנצחי, כן, צריך לזכור את זה, שכל מה שעובר לנו במשך היום מסיח את דעתנו מהתכלית, אנחנו שוכחים שאנחנו בדרך לעולם הבא, בדרך לקדוש ברוך הוא, שמשם באנו. כל ההטרדות של החיים מסיחים את הדעת של האדם עד שהוא שוכח מהדבר הזה. זה לא יושב לו בתודעה הדבר הזה, יושב לו בתודעה כל העניינים של העולם הזה, כאילו הוא נצחי בעולם הזה, מסיח דעתו. אומר רבנו, כל מי שרוצה לחוס, לרחם על עצמו ולחשוב על תכליתו הנצחי, כל תקנתו איכשהו יהיה בעיני עצמו בכל יום ויום כבריאה חדשה ממש. כל יום להתחיל מחדש, דף חדש, לקום בבוקר, להגיד, מודה אני, ברוך השם, עכשיו נולדתי. אפילו שבן אדם לא נראה לו שעכשיו הוא נולד, תגיד, עכשיו נולדתי, ותרגיש שעכשיו נולדת. ואז אין לך את כל הצרות של העבר, כל המשקעים שרוטפים אותנו וממררים לנו את החיים. כי באמת, נעשה האדם כבריאה חדשה בכל יום. שבשביל זה מברכים כל ברכות השחר, כמבואר בשולחן ערוך. למה אנחנו מברכים בבוקר שקמים המיטה את ברכות השחר? כי אנחנו מברכים את הברכות האלה להודות להשם שהוליד אותי מחדש. על כן, איכשהו צריך שתהיה העבודה שעוסק בכל יום חדשה אצלו לגמרי. לא, זה היה אתמול, זה לא רק בעבודת השם, גם בעסקים וגם בכל ההתנהלות שלנו בחיים, בכל דבר. אל תלך למקום כאילו אני כבר שנים שם. לא, דף חדש, היום יום חדש, היום תפגוש אנשים שלא פגשת אתמול ולא שלשום ולא לפני 10 שנים, היום יעבור המזג אוויר שונה, הכל חדש, הכל חדש. כי כל אחד מישראל, ובעיקר בעבודת השם, כי כל אחד מישראל עושה כמה מצוות בכל יום. כולם עושים, ביודעין ובלא יודעין. בכל יום, ציצית ותפילין וכיוצא, אך העיקר שיראה ליישב דעתו בכל יום, שזה היום, תזכור, זה היום שעומד בו, היום הזה, עדיין לא היה בעולם, היום הזה זה חדש. זה לא יום שהיה וחזר, זה יום חדש. ביום החדש הזה יש מזג אוויר חדש, ויש תנועות חדשות, ופגישות חדשות, הכל חדש. העיקר שיראה ליישב דעתו, מכניס את זה, תפנים את זה, היום הזה שאתה עומד בו, לא היה בעולם. וכן, לא יהיה עוד היום הזה בעולם, זה חד פעמי היום הזה, איך שאתה עובר אותו, זהו. מחר יבוא יום אחר. והעבודה להשם יתברך שצריכים בזה היום, היא חדשה לגמרי. ורק עליך נפל חובת היום, אתה צריך לעשות את התיקון של היום הזה. על זה האדם שעומד באותו היום, באותו הדור, באותו היום, עליו נפל חובת העבודה של היום הזה. מה שהוא צריך היום לפרנס את המשפחתו, מה שהיום הוא צריך לעודד ולשמח את הנופלים, לעשות מצוות, ללמוד תורה, לתקן איזה מידה. זה נפל על כל אחד ואחד רק היום. כי אם אדם אומר, לא, אבל זה שנים, לא, אז העבודה תהיה קשה, אבל יש לי רק היום, ומה שאני אספיק ביום הזה לתקן, זה הרווח שלי. והוא, אותו אדם דייקה, צריך לעסוק בעבודה הזאת, ולא מלאך, ולא שרף, ואפילו נשמות הצדיקים שבגן עדן עליון, אינם יכולים להשלים את העבודה הזאת, רק אתה. רק היי היי הוא יודוך כמוני היום. ככה כתוב בפסוק. כמוני היום דווקא. היינו, כמו שאני היום, באיזה מדרגה פחותה שהוא, לא אכפת לי איפה אני נמצא היום, אבל פי כן, מאחר שאני חי,
אני צריך להודות לך השם, אדרבה, כל מה שיודע בנפשו שהוא גרוע ומקולקל ביותר, על ידו דייקה יתגדל ויתקדש שמו הגדול. כמה שאדם יותר מרוחק, והוא הולך לקראת הקדוש ברוך הוא, לעשות איזה משהו ברצון השם, בגלל שהוא כל כך רחוק, הוא הכי קשה לו לעשות את הדברים, והוא התגבר על הקושי ועשה דבר הכי קטן, הוא קידש את השם יתברך ביום הזה, ועשה את התיקון של היום הזה אחת פעמי שלא ישוב. בבחינת מה שכתוב בזוהר, קטעת היתרו ואמר, אתה ידעתי כי גדול השם, כדי להסתלג ויתקר שמדיקות שבריחו. יתרו, שהיה ראש הכמרים של הדור ההוא, שמשה רבנו התחתן עם הבת שלו ציפורה, אז כשהוא ראה את הניסים ונפלאות שנעשו במצרים, הקדוש ברוך הוא עשה לישראל, אז הוא, הכומר הזה, אמר, אתה ידעתי, כי גדול השם מכל אלוהים, הוא היה עובד הרבה אלוהים. עכשיו אני יודע שהעם, הקדוש ברוך הוא, האלוהים של ישראל, זה, אומר הזוהר, זה היה קידוש השם הכי גדול שהיה בהיסטוריה. למה? אדם נמוך כזה נמצא בתוך התומעה הכי גדולה, עובד עבודה זרה, כומר, הוא אמר את זה. זה הדבר הכי גדול. לכן רבנו אומר, אם אתה מרגיש בעצמך שאתה למטה למטה, אם אתה תגיד משהו למען השם, תעשה משהו למען השם, יהיה קידוש השם גדול, כמו שראינו אצל יתרו. כי עיקר גדולת השם יתברך הוא דווקא כשהרחוקים מתקרבים אליו יתברך. בעיקר העצה לקיום התורה ולהתחיל בכל פעם מחדש כנל, ואפילו אם אין יכולים לעשות כלום מגודל התגרות והתגברות הגלות בגוף, נפש, ממון, כן? יש לנו חס ושלום בעיות בגוף, חולאים חס ושלום, בנפש, יאושים, דיכאונות, ממון, חסרון ממון, כל הגלויות האלה, אף על פי כן, יתחיל בכל פעם להכין ולהזמין עצמו מחדש לעבודתו יתברך. שזה פינת יענה זמין למה, ואני מזמן את עצמי להיות. הכניס את עצמו לעבודת השם. ולא יגיד, לא, יש לו בעיות בגוף, יש לו בעיות בנפש, בעיות ממון, להפך, מכל המקומות האלה, הגלות המרה הזאת שאנחנו נמצאים בה, משם תעשה משהו למען השם. ולפעמים צריכים להתחיל בכל יום, ביום אחד, כמה וכמה התחלות חדשות, מכל שכן בכל שבוע, עד שאחר כך מצטרפים כל ההתחלות, ובאים לעזרתו. כלת ראותה תבד, התאבד. כמו שאומר הזוהר, אין דבר טוב שאדם עושה, והוא נאבד. לנו הוא נאבד, אנחנו שוכחים שעשינו איזה דבר טוב לפני 30 שנה, 20 שנה, שכחנו את זה. אצל הקדוש ברוך הוא אין שכחה, אצלו זה עכשיו עומד, עכשיו עשית את זה, עכשיו. ועל ידי זה, זוכר אחר כך להתחיל ולגמור עבודתו בשלמות כראוי. והעיקר שצריך אדם לסלק מדעתו בכל יום ובכל פעם כל מה שעבר עליו עד אותו היום ואותה השעה, ואז זה נקרא שהוא נולד מחדש. וכל ההתחלות מכל העבודות שהתחיל לעבוד השם יתברך עד אתה לא יעלה אצלו בחשבון כלל. לא, כבר עשיתי, כבר ניסיתי, כבר הייתי פעם והתחלתי פעם, כלום, שכח הכל, רק אילו לא התחיל עדיין מעולם כלל. כעיקר הירידות והנפילות של כל אחד הוא מחמת שנדמה לו בדעתו שכבר התחיל קצת בעבודת השם ונפל מזה, ואחר כך התחזק להתחיל עוד ונפל עוד הפעם, וכן הרבה פעמים, על כן מתייאש את עצמו לגמרי חז ושלום ומתרשל בעבודתו ולהתחיל עוד הפעם. על כן עיקר העצה לשכוח בכל פעם כל מה שעבר עליו, אף על פי שכבר התחיל אלפים ורבבות פעמים, אין מספר, רק אתה יתחיל מחדש לגמרי להכין ולהזמין את עצמו לעבודתו ידבר בכל מה שיוכל. אם לצעוק אל השם מעומק הלב, כמו שצריך אתה באותה שעה, אם להתחיל ללמוד, להתפלל, לעשות מצוות, תתחיל מחדש. אם לשמח את עצמו במה שלא עשה ניגוי, וכן בכל מיני עצות לעבודתו ידברך, עד שעל ידי זה יישאר קיים בקיום התורה תמיד. תמיד הוא יהיה קשור לקדוש ברוך הוא.
כי באמת, אפילו מי שחטא כל ימיו, ושב באחרונה, מוחלים לו הכל. כי מה אמר רבותינו ז"ל? מכל שכן מי שכבר התחיל כמה פעמים לשוב אליו ידבר ונפל, בוודאי שהם מוחלים לו בכל פעם ופעם. ועיקר הנפילות והלישות הדעת, מזה שראו שכבר ניסו את עצמם והתחילו כמה פעמים ונפלו, והוא רק מעשה היצר הרע שרוצה להסיתם על ידי זה ולערבב דעתם לייאש את עצמם חס ושלום. על כן, צריכים להיזהר מאוד ללך בדרך הנעל, להתחיל מחדש באיזה בחינה שהיא, וישכח מדעתו לגמרי כל מה שעבר עליו, וכל ההתחלות שהתחילה עד עתה לא יעלה לו מן החשבון כלל. רק אתה צריך להתחיל מחדש לגמרי, וכן לעולם, עד שיזכה לתשובה שלמה, ולהתחיל לגמור בשלמות כראוי. וזה בכל ענייני החיים, לא רק בעבודת השם. ואדם עשה איזה משהו, איזה עסקה, איזה עניין נפל, שכח, תתחיל דף חדש, לא להתייאש. כשזוכר להתחזק, כן, גם בשלום בית ובחינוך ילדים, בהכל. תמיד, שכח את העבר, אני מתחיל עכשיו מחדש. כשזוכר להתחזק בכל הנעל, אזי זוכר על ידי זה לדברים גבוהים ועליונים מאוד. כי נמשך יערה משלוש פעמים שם יהיה. פעם אחת שם יהיה, השם של הקדוש ברוך הוא, שממנו נמשך לו האור להיות אותו. כשהוא הולך בדרך הזאת, ופעם אחת שם הוויה, שהודיע השם יתברך למשה רבנו עליו השלום, ששאל אותו, אמרו לי, מה שמו? ישראל במצרים היו בנפילה, בעבדות, על הפנים לגמרי, שאלו, מה שמו של הקדוש ברוך הוא שרוצה לתת לנו חיות? אמר לו, אהיה אשר אהיה. אז רבנו אומר, שם אהיה, זה השם שמחיה את הבן אדם שנמצא בגלות הכי גדולה. וכן זוכה על ידי זה שהוא מחזק את עצמו ופותח דף חדש לשיר והניגון שיתאר לעתיד. השיר והניגון שהמשיח ינגן. ניגון ממש. זה הניגון שמי שישמע את הניגון, הלב שלו יהיה אימס. אתם יודעים מה זה לב נמס? נמס. לא צריך לדבר איתו מילה. ממיס לו את הלב, הבן אדם עף על הקדוש ברוך הוא. שזה נקרא שיר פשוט כפול משולש מרובע, ונהרג על שם הוויה, שם הוויה, שם השם, במילוי, הוא י, י, ק, י, ק, ו, י, ק, ו, ק, עולה בגימטרה 72, ע, ב, שזה 72 נימים של הכינור שהמשיח ינגן לנו את השיר של הגאולה.

מאזיני כל הנחל, התוכנית הגיעה לסיומה, אפילו עברנו מהזמן 5 דקות. אני מברך את כל המאזינים בהתחזקות, להתחזק באמונה, ביטחון. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, לא עזב אותנו ומלווה אותנו, למרות שאנחנו נמצאים בגלות המרה הזאת וסובלים מה שסובלים. העיקר להתחזק, לא להתייאש, כי סוף סוף נגיע לתכלית הנפלאה ולאושר הנכסף שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, שבני בכורי ישראל, אתם בנים השם, בנים אתם להשם אלוקיכם, וסוף סוף תקבלו את כל מה שבראתי לרבותכם.

כן, תודה רבה לרבי אברהם ציון על התוכנית הנפלאה, תודה רבה לך רבי אברהם על הדיבורים הנפלאים, תמיד אוהבים לשמוע אותך, שהם ישמריך וחייך, ושמח אותך ויצליח אותך בכל מה שאתה עושה, תודה השם יתברך. אנחנו פה אולפני רדיו ברסלב כל הנחל, נמשיך הלאה, יצאתי מוזיקה ברצף עד התוכנית הבאה, תודה השם יתברך, ואיתם נאחל לכם יום טוב ויום מוצלח ויום פורה ונעים, וכל הברכות האמורות בתורה יחולו על ראשכם, אמן כן יהי רצון, יום טוב חבר'ה, להתראות.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום וברכה למאזינים היקרים והאהובים, אנחנו ממשיכים בספר על רגל אחת. אנחנו עכשיו בתורה למד, משרד הסכינה, סעיף י' הפלוגתא, המחלוקת, שבין שמאי לבין הלל בעניין נר חנוכה. האם פוחד והולך והדלקה של כל יום, או מוסיף והולך בכל יום נר נוסף? בית שם, המחלוקת בפשט של ההלכה, זה איך מדליקים את הנרות. אנחנו מכירים היום שפוסקים, שאנחנו פוסקים כמו בית הלל, שביום הראשון אנחנו מדליקים נר אחד, וכל יום אנחנו מוסיפים עוד נר ועוד נר עד ליום השמיני, שאז החנוכיה מלאה בנרות. בית שמאי סופרים שהיה צריך להדיק את כל החנוכיה בהתחלה, וכל יום להוריד, להוריד, להוריד, להוריד נר, וביום האחרון יישאר עם נר אחד. אז זה הכוונה. בית שמאי סוברים שכשהצדיקים משיגים אור גדול, הכוונה שהמנורה מלאה בהשגת אלוקותו יתברך, צריכים להפחיד ולהעלים את האור שלא ייהנו ממנו הרשעים והרחוקים. ובית הלל סוברים אדרבה, ככל שמשיגים יותר אור אלוקותו, צריך להעיר את זה לעולם כדי לקרב גם את הרחוקים. אז יש פה מחלוקת מהותית בכלל על כל על כל הדרך בעבודת השם. האם שעכשיו התגלה אור גדול, שכל גדול בעולם, קרבה לקדוש ברוך הוא, דעת כזאת, סודות התורה, צריך לגלות את זה לכולם, למרות שיש מצב שגם ינקו מזה הקליפות והרשעים, והם יקחו את זה לדברים לא טובים. ככה סוברים, זה השיטה של בית הלל לגלות את זה, והשיטה של בית שמאי זה לשמור את זה, איך אומרים, ליחידי מעלה, בתוך מקומות סגורים, לא לפתוח את זה החוצה. והייחודים שרבנו, רבנו הקדוש, הוא אמר, אל תהיו עצים יבשים, לכו תשקו אילנות, לכו תגלו, כי יש לך משהו, אתה יודע משהו, תאיר אותו לשני. תאיר אותו לשני, אל תפחד, אנשים נמצאים בכזה מצב גרוע, כל מה שתיתן לו טיפה, טיפה קדושה. וגם בזה רבנו עשה סייג, כשצריך לפעמים באמת מישהו שעכשיו לא ראו לא ללמד אותו, וצריך לדעת מה להגיד ואיך להגיד. אבל התנועה הכללית, ללכת ולהעיר ולהעיר ולהעיר למי שאפשר, להעיר את האור של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ימלא כבודו בכל הארץ. סעיף י"ב, על ידי אהבת הממון נופל האדם למראה שחורה, עצבות ולסיבובים של סיטרה אחרה. כלומר שהתאווה מסבבת את מוחו ממחשבה למחשבה ואין לו מנוחת הנפש. כן, מי שחווה את זה, זה איסורים גדולים, ואדם טרוד במחשבה למחשבה על תאוות ממון, על פרנסה, על עוד עסקים ועסקים. ואתה רואה את הפנים שלו נהיות אפרות, עצובות, רבן אומר. מי שמשוקע בתאוות ממון, מיטה, אנפין חשוכים. וזה איסורים גדולים. ואין לו מנוחת הנפש, זה הכי גרוע. בן אדם כל הזמן בלחץ, כל הזמן מאוים, כל הזמן צריך לשמור על הכסף, להגן על הכסף. אם לוקחים לו מזה הוא עצוב, אם נותנים לו אז הוא שמח, אבל לא, אחרי זה הוא רוצה יותר. לא שווה לחיות במגרש משחקים ששולט בתאוות הממון. וצריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, זה צריך צעקה לפעמים, תפילה, זה דבר שקשה לצאת ממנו. הבן אומר, על ידי צדקה, תמיד לשחרר צדקה, להינצל מתאוות הממון. ולקבל מנוחת הנפש, כי הלחץ בעצמו, זה כשהקליפה שובה את הבן אדם, מכניסה אותו ללחץ. כל הזמן לחץ, קוצר רוח ועבודה קשה. וגם בתורה והמצוות יש דבר כזה שנקרא תאוות ממון. שבאדם רוצה עוד, עוד, עוד, מחמיר הכי הרבה, רוצה ללמוד בלי סוף. אין לו צמצום, אין לו יישוב הדעת, אין לו מנוחת הנפש. וזה שם המוות. סעיף י"ג, הדי שעושה את מצוות השם בשמחה, מכניס חיות לתוך החוכמת התאה. כלומר, בתוך השכל התחתון של כל עולם. בתוך המלכות, בתוך האמונה. שבאדם מקיים את המצוות בשמחה. ואיך הוא מקיים את המצוות בשמחה? שהוא מאמין. הוא מאמין שעכשיו הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. וזה משמח אותו שהוא עושה את רצון השם. כמו איזה ילד קטן שעכשיו המבוגרים אומרים לו, לך תקנה משהו במכולת, האוטו תורץ בשמחה וקופץ. עצם זה שהוא משרת את הגדולים, הוא שמח. אז באדם שעושה את מצוות השם ככה, שאני זוכה, זוכה לעשות את מצוות המלך, הוא מכניס חיות בתוך כל החוכמות ההטעה שיש בעולם. השכל התחתון של כל העולם. פה הרב אומר, בתוך האמונה, הוא מחיה לעצמו את האמונה, שבאדם עושה את המצוות בשמחה, האמונה שלו גדלה ומתפשטת, כל מצוותיך האמונה מתפשטת לו בתוך האיברים, בתוך הגוף, ואין דבר יותר טוב מזה, שבאדם כל האיברים שלו, כל התאים שלו, העצמות שלו, קל עצמותיי תאמרנה, צועקות השם מלך אמונה. שלושת הרגלים הם הלב של השנה, וכל הסמכות שזכה לקבע על ידי עשיית המצוות מתקבצים לתוך הלב, לתוך שלושת הרגלים. אז כמו שיש לנו שלושה רגלים שהם הלב של השנה, אז בזמנים האלה כל המצוות שעשינו מתקבצים לזמנים האלה ומשרים עלינו שמחה, וגם כל הלב הוא נחשב שלושת הרגלים, וכל המצוות שבן אדם עושה הם מתקבצים לתוך ליבו ומסמכים לו את הלב. סעיף תדבב, כל החוכמות שקיימות בעולם הן מתחת חוכמת התא, תחת השכל התחתון. סליחה, כל החוכמות שקיימות בעולם הן מתחת לחוכמת התא, ומשם הן יונקות את חוכמתם. ואם החוכמה שלהם יונקת יותר מדי, מתגברת ממשלתם. כן, החוכמת התאה היא המטרה שלה לשרת את החוכמה העילאה, לקשר אותנו לקדוש ברוך הוא. כל החוכמות שיש בעולם, המדעים, הפיזיקה, מתמטיקה, כל החוכמות, שכל שיש בכל דבר, יש לו איזה, כל דבר יש לו חוקיות, נגרות, מקצועות, כל העניינים האלה, כל דבר יש חוכמה שמנגת את הדברים שהיא אחראית עליה. אבל החוכמת התאה היא צריכה לקשר אותנו לחוכמה העילאה, שנראה מתוך זה את הפלא, מה זה הקדוש ברוך הוא, איזה עוצמה הוא, איזה שכל, איך כל דבר יש בו. אין סוף חוכמה. ועד היא עושה את תפקידה. אבל יש מצב כזה, שאומר פה הרב, שהיא נופלת. שהחוכמת התאה נופלת, ואז יונקים ממנה הקליפות. הכוונה שבאדם לוקח את החוכמת התא והופך את זה לכוחי ועוצם ידי, לתאוות ממון, זה מסתיר לו את הקדוש ברוך הוא. הטבע מתחזק לו דווקא בדעת, ולא ההשגחה שבתוך החוכמת התא. ועל ידי זה הוא מגביר את הממשלה של הכוחות האלה, של האומות, של הטבע, של היצר הרע, של ההסתרה. אז החוכמת התא היא מצידה יכולה ללכת לפה ולפה, היא יכולה לחבר, להתחבר לחוכמה העילאה, להשגת אלוקות, ואפשר לקחת אותה גם להסתרה, לפי הבחירה של הבן אדם. סעיף ט"ז, כאשר נופלת המלכות, הממשלה של הקדוש ברוך הוא, לעובדי כוכבים, הממשלה והמלכות בידם, איפה היא נופלת? אצלנו בתוך הדעת. כאשר לא דומיננטי, אצל עם ישראל בעיקר, שהשם מלך, אמונה שהשם מפרנס אותך ודואג לך ואוהב אותך ומשגיח עליך, שזה לא הולך בנאדם בדעת שלו, בהרגשה שלו, הוא לא חי את זה, אז הממשלה הולכת לעובדי כוכבים. מי שולט? אמריקה שולטים עלינו. הממון שולט עלינו, זה גם עבודת כוכבים, עבודה זרה. וכן, אנחנו מכירים את כל העבודות זרות שלהם. אז זה או זה או זה. לא נבנתה רומי אלא מחורבנה של ירושלים. ובאדם יכול ללכת עם הדבר הזה, לשאול את עצמו, כל דבר שהוא עושה, כל דבר שהוא הולך, למי אני נותן את המלכות עכשיו? לעבודה זרה או לקדוש ברוך הוא? גם הגבות של הבן אדם זה עבודה זרה. רבין אומר, המן הרשע עשה מעצמו עבודה זרה. וגם עבודה זרה, למי נותן את הכוח, למי נותן את המלכות? וזו עבודה שכל הזמן אנחנו צריכים להחזיר את המלכות, לתת את המלכות לקדוש ברוך הוא. סעיף י' זין, על ידי שעושים חסד, חותכים את המלכות הקדושה, את מלכות השם, ומציעים אותה מתחת ארבע גלויות שגלתה בתוך העקום, עובדי כוכבים ומזלות. ועל ידי זה מנתקים את עובדי כוכבים ומזלות מהעניקה שיש להם מהקדושה. כן, שבן אדם עושה חסד, הוא מרמם את הדעת שלו, מה זה הפעולה הזאת של חסד? אתה אומר, יש מלך לעולם, יש השם לעולם, אני לא מפחד לשחרר את הממון, את העבודה הזרה הזאת, את המלכות דקליפה. זורק אותה לקדוש ברוך הוא ויהיה בסדר, השם ידאג לי. אז אתה מנתק את כל העניקה שיש לך מהאמונה, כאילו מפיל את האמונה בקליפה ומחזיר את האמונה חזרה לקדוש ברוך הוא. תראו איזה מעלה יש לה צדקה וצריך לעשות את זה כי פשוטו. בעזרת השם שנזכה לתת צדקה בשמחה ולקלוט את, את הקדוש ברוך הוא מכל החוכמות שבעולם, מכל החוכמות התאה, ולא ניפול לתאוות ממון, יהיה לנו מנוחת הנפש, לא תאוות ממון גשמית ולא תאוות ממון רוחנית, שהצדיק יוציא אותנו מכל הדברים האלה ונפיץ את אורו בעולם, נהיה כמו בית הלל, מוסיף והולך, שהמהפכה השקטה של רבנו תתגלה ממש. בשורות טובות.

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם אריכות וחוכמה עד אין סוף. כמו שאמר רבנו פעם, שכשאומרים תורה צריך להגיד אותה כמו שופר, שלמטה היא קצרה ולמעלה היא עולה ומתרחבת עוד ועוד. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

כן, שלום שלום לכל המאזינים העיקרים, מאזיני רדיו ברסלב, בכל אתר ואתר. תודה השם יתברך, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע שיעור בתורת רבנו מנחם ברסלב מפי הרב ברוך זרובבל. ולכן נאחל לכם המשך הזנה עריבה, לתועלת מרובה ולהשתמע לאחר השיעור. כל טוב לכל המאזינים העיקרים.

טוב, בעזרת השם יתברך, בזכות רבנו הקדוש, שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. היום אנחנו רוצים לעסוק באחד העניינים החשובים שמלמד אותנו רבנו הקדוש, שזה דבר שנצרך לכל אדם, בכל מקום, בכל עת, בכל מדרגה. אחד הדברים החשובים בעבודת השם בעצם, וזה עניין ההתחדשות. שהאדם כל פעם צריך להתחיל מחדש, שלא יזדקן במעשיו, בחטאיו. שידע תמיד שיש, תמיד אפשר להתחיל התחלה חדשה, אפילו מה שעבר מה שעבר, אפילו שעשה מה שעשה, אפילו שעובר עלינו מה שעובר. תמיד אנחנו צריכים להתחיל מחדש, לעשות התחלה חדשה. אז היום אנחנו רוצים להקיף את הנושא הזה מהספרים של רבנו הקדוש, מהסיפורי מעשיות, ללמוד בעצם כיצד אנחנו יכולים להתחיל כל פעם מחדש, להתחיל התחלה חדשה. זה לא פשוט, בן אדם עובר מה שעובר, כמה פעמים הוא יכול להתחיל? רבנו אמר אלפים ורבבות של עליות וירידות צריכים לעבור על כל בן אדם, וכל פעם הוא צריך להתחיל מחדש. אז זה לא פשוט, אנחנו צריכים להבין פה ולהיכנס לעומק למושג הזה של התחלה חדשה ולראות כיצד אנחנו יכולים לבצע את זה בפועל. אז רבנו הקדוש אומר לנו שהאדם לא יזדקן במעשיו, כל פעם יתחיל התחלה חדשה ויחשוב כאילו לא היה לו את, הזה, את היום הזה מעולם. וגם הוא אמר על עצמו שהוא בכל יום ויום הוא התחיל כמה וכמה פעמים התחלה חדשה. אנחנו עושים התחלה חדשה אולי כל תקופה. רבנו כל יום עבר מה שעבר, אנחנו לא משיגים מה שרבנו עבר, כן? אבל הוא העיד על עצמו שביום אחד היו לו כמה וכמה פעמים התחלות חדשות. כמו כן רבי נתן, אנחנו יודעים במכתבים, מעלים לתרופה, הוא כתב בפירוש על האדם להסתכל ולראות בעצמו כאילו היום הוא נולד מחדש. היום הוא נולד, תינוק חדש, ואין לו בעולם אלא את אותו היום בלבד. ככה רבי נתן מלמד אותנו. קודם כל, דבר ראשון, נקודת הסתכלות, אני היום נולדתי, אני היום מתחיל לעבוד את השם יתברך, ואין לי שום דבר חוץ מהיום הזה. כי אנחנו יודעים שבאמת השם יתברך כל יום מחדש מעשה בראשית, וכל רגע ורגע יש נפלאות וניסים, והשם יתברך מחיה את כל המציאות בכל רגע ורגע. אז כמו כן, את האדם, האדם זה נזר הבריאה, זה היצירה העיקרית של הקדוש ברוך הוא, בוודאי שהשם יתברך מחיה אותו בכל רגע מחדש, וכל מצב יכול להתהפך מהפך אל הפך ברגע אחד. ואני יכול להיות בריאה חדשה לגמרי, לא משנה מה הייתי לפני שעה, לא משנה מה הייתי לפני יום, בוודאי לא לפני חודש. הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא מחיה אותי כל רגע, הוא יכול להפוך לי את כל המציאות לטובה, בשנייה אחד. אז אם האדם מאמין בזה ואוחז כל הזמן בדבר הזה, במחשבה הזאת, בצורת הסתכלות הזאת, אז כל פעם הוא יכול להתחיל מחדש, כי הוא אומר לעצמו, הרי הקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולם, מהווה את כל העולם בכל רגע מחדש, המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, כל שכן אותי, בכל רגע הוא יכול להחיות אותי מחדש, בכל רגע אני יכול להתחיל התחלה חדשה, אבל כמובן זה תלוי באמונה שלנו, אם האדם לא מאמין בזה, וחושב שעכשיו הוא סוחב את העבר ואת העתיד, והוא חי כבר פה 50 שנה בעולם, אז הוא לא יכול להתנהל בצורה כזאת, להתחיל כל פעם התחלה מחדש, כי זה קשה, הרי אני סוחב את כל העבר שלי. אבל בן אדם שמאמין שהקדוש ברוך הוא מחיה את כל המציאות, ומחדש בכל יום בטובו מעשה בראשית, וגם אותי הוא מחיה בכל רגע ורגע, כל נשימה, כל יום שאני קם בבוקר זה נס, זה יום חדש שלא היה מעולם. אז בוודאי הוא יכול להסתכל על זה בצורה כזאת שכאילו היום נולד מחדש.
ואין לו בעולם אלא את אותו היום בלבד. עכשיו, הדבר הזה של ההתחדשות זה דבר מאוד נצרך לכל אדם, לא רק בענייני עבודת השם. גם אדם שהוא עובד, שהוא חי בעולם הזה, אם הוא יתרגל כל הזמן לעשות את אותם דברים, אז עצם הנשמה שלו, הנקודת החיות הפנימית שלו, תתחיל גם להזדקן וגם להירדם. הוא יאבד את החיות שלו בעולם. עכשיו, כל שכן וכל שכן בעבודת השם, שהאדם לא ייכנס לשגרה, לא יעשה מצוות אנשים מלומדה, כל פעם הוא צריך לחיות מחדש, להתחיל התחלה חדשה, להכניס חיות בעבודה שלו, בתורה, במצוות. לא להזדקן, ומחמת זה אנחנו רואים חסידי ברסלב שמקושרים לצדיק, מקושרים לרבנו, כל הזמן עוברים מה שעוברים, עליות, ירידות. כי רבנו לא נותן לאנשים שלו להזדקן. אתה חושב כבר שהגעת לאיזה מעלה, אני חושב כבר שהגעתי למשהו, שכבר אני יושב על זרי הדפנה, אז פתאום אני מוצא את עצמי למטה, וצריך להתחיל הכל מחדש, ולהתחיל בחיות חדשה. אבל זה מה שמכשיר את הבן אדם, זה מה שמלמד אותו. כל פעם שהוא יהיה תמיד עם חיות, עם לב, יעבוד את השם יתברך עם כוונה נכונה, לא להיכנס לעבודת השם לשגרה ולמצוות אנשים מלומדה, אפילו אם אני נמצא בתכלית הירידה, אני עושה את הדברים בכוונת הלב, מה שאני יכול. זה לא אומר אם שהייתי בעלייה והייתי עושה הרבה דברים, אז עכשיו יש לקדוש ברוך הוא נחת רוח פחות ממה שאני עכשיו. דווקא עכשיו שאני במצב הזה, אני מנסה להכניס טיפה של חיות, אז זה מכשיר אותי יותר ומאמן אותי יותר, שיהיה לי גם חיות גם במצבים של העלייה. ואני לא אעבוד את השם יתברך מתוך הרגל, מתוך מצוות אנשים מלומדה. עכשיו, רבי נתן מבאר את הנושא הזה בצורה רחבה, בליקוטי הלכות. זה נמצא ביורה דעה, בהלכות בשר וחלב ד'. אני רוצה לקרוא לכם פה את הכתוב, ומפה נוכל ללמוד יותר בהבנה את מה שדיברנו עד עכשיו. אז ככה רבי נתן כותב. כי זה כלל גדול, שצריך האדם להתחיל בכל פעם מחדש. כאשר הזהיר רבנו ז"ל על זה פעמים אין מספר. וכמבואר בסיפור שבחיו, שהוא בעצמו זכה למה שזכה, על ידי שהתחיל בכל פעם מחדש, ולא נפל בדעתו משום דבר שבעולם. ואפילו ביום אחד היו לו כמה וכמה התחלות. וזה מה שמבואר בדברי חז"ל, אשר אנוכי מצפך היום. שבכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. אז כפי שאמרנו, שרבנו היה מתחיל כל פעם מחדש, ביום אחד, לא נפל בדעת משום דבר שבעולם. כל פעם אשר אנוכי מצפך היום, עכשיו אני מתחיל לעבוד את השם יתברך, עכשיו אני מתחיל לעשות מצוות, היום נולדתי מחדש, היום אני מתחיל ללמוד תורה. כי באמת אם מסתכל האדם על עצמו היטב, אומר רבי נתן, יראה שכל הבלבולים, הנפילות והירידות וחלישות הדעת שיש לו, הכל הוא על ידי ריבוי המחשבות מיום שעבר ליום הבא ומשעה לשעה. אז מה זה כל הבלבולים, כל המחשבות שיש לנו? זה כל מה שעברנו. אנחנו עכשיו מתעסקים עם העבר, מה קרה, מה היה לנו, מה עברתי, כמה פעמים התחלתי מחדש, מה יהיה על העתיד. אבל איפה, עבר עין, העתיד עדיין, אנחנו לא יודעים כלום, כל העבר זה היה רק דמיון, כל העתיד אנחנו לא יודעים מה יקרה איתנו בכלל, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אפילו משעה לשעה רבי נתן אומר שהאדם סוחב מחשבות מה יהיה עוד שעה. והוא לא יודע בכלל מה יהיה עוד שעה, אם הוא יחיה בכלל עוד שעה. אז נכון, זה לא אומר עכשיו שהאדם צריך עכשיו לעוף לחלל, ואני עכשיו לא קשור למציאות, ולא קשור לדברים. אבל אם נשים לב, רוב המחשבות שפוקדות אותנו, שתוקפות אותנו,
זה דברים שבעצם אנחנו לא יכולים לעשות איתם כלום. אנחנו חושבים מה קרה לנו, מה היה לנו, מה זה משנה עכשיו, מה קרה לך, מה היה לך, מה עבר עליי, מה זה מועיל ומה זה משנה למציאות של עכשיו. אם יש לאדם מחשבות שהוא צריך לתכנן את עצמו לעתיד בצורה מסוימת, ניחא. אבל יש גם מחשבות שהן לא בריאות, מחשבות של דאגות, של פחדים, מה יהיה, מה לא יהיה. אז את זה אנחנו צריכים קודם כל לפנות מהראש, יש לי רק את היום הזה, הקדוש ברוך הוא מחיה אותי רק עכשיו, אני לא יודע כלום, לא מבין כלום, מה שהיה היה, מה שיהיה יהיה. כרגע אני מתמקד ביום הזה, בשעה הזאת, בדברים שאני עושה עכשיו, מנסה לעשות אותם בחיות, בכוונת הלב, זה מה שמוטל עליי. עכשיו אנחנו יכולים לראות שיש שתי בחינות של סוגי זקנה שנופלים על האדם. יש שני סוגי אנשים שנופלים לזקנה, כל אחד מסיבה אחרת. אז יש סוג אחד של בני אדם שמה, הם התרגלו ונזדקנו בחטאים שלהם, במעשים שלהם, עברו מה שעברו. אז הם חושבים שעכשיו הם לא יכולים לצאת מהמצב הזה. הם לא מאמינים שיכולים להתחיל התחלה חדשה, הם לא מאמינים שהם יכולים להשתנות. אני כבר שנים נמצא במקום שאני נמצא, עם ההרגלים שלי, עם התאוות שלי. אז הוא כבר נזקן בחטאיו, הוא לא מאמין שהוא יכול לצאת מהמצב הזה. עכשיו זה דבר מסוכן ביותר, רבי נתן אומר שאנשים כאלה יכולים לאבד את עולמם. גם את העולם הזה, גם את העולם הבא. קודם כל להוציא את המחשבה הזאת מהראש, בכל מצב שאני נמצא, בכל מקום שאני נמצא, לא משנה מה עברתי בחיים, אני יכול להתחיל מחדש. מה זה? הקדוש ברוך הוא כל יכול. הקדוש ברוך הוא נמצא איתי, אצלי, עמי, תמיד. יכול לעזור לי, לשנות אותי. בסדר, אז קשה לי, אני לא יכול, אבל לרצות אני יכול, להתפלל אני יכול. לפחות את זה שהאדם יחזיק בזה, לא להרפות את הרצון. אני רוצה להשתנות, אני רוצה להתחיל התחלה חדשה. אני רוצה לשנות את המעשים הלא טובים שלי, את ההרגלים שלי, לצאת מהתאוות. לפחות את הרצון, את התפילה, זה הדברים הכי חשובים. אפילו אם האדם לא מצליח לבצע בפועל ולהשתנות בפועל, עצם זה שהוא רוצה, עצם זה שהוא מתפלל ומבקש מהשם יתברך את הדברים האלה, אז כבר הוא במעלה גדולה. עכשיו מה קורה? למה אנשים כאלה שנמצאים במקום כזה מתייאשים ונזדקנים? כי אין להם את האמונה, אין את האמונה. אם האדם יש לו את האמונה שהקדוש ברוך הוא כל יכול, שהקדוש ברוך הוא מחיה את הכל, מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, אז בוודאי שהוא יכול גם לעזור לי, גם לשנות אותי, גם לתת לי להתחיל מחדש. עכשיו, אני לא בחז ושלום לדרוש לאחרים, אני דורש לעצמי, גם אני עובר מה שעובר. גם אני לפעמים נופל באמונה וחושב שעכשיו עבדה תקווה ואני לא יודע מאיפה יהיה לי מוצא. אבל תמיד אני מנסה, משתדל להחזיק בדיבורים של רבנו, להחזיק ברצון, להחזיק בתפילה. זה העולם הזה, זה המציאות, מה נעשה? זה מה שאנחנו עוברים. אז אנחנו רואים קודם כל שבשביל שנוכל להתחדש, נוכל להתחיל התחלה חדשה, אנחנו צריכים אמונה, להאמין לצדיקים, להאמין לתורה הקדושה שאומרת לנו שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו כל יום מעשה בראשית, שלא עבדה תקווה מאף אדם, שבכל מקום שאני נמצא אני יכול להתחיל מחדש, שהירידה תחליט העלייה. זה מה שרבנו מלמד אותנו, אנחנו צריכים כל הזמן להחזיק בדברים האלה. ובאמת, הקדוש ברוך הוא לא עוזב שום בן אדם, הוא מצפה לכל אחד, לא משנה איפה הוא נמצא, לא ידח ממנו נידח, אפילו אם אדם נפל איפה שנפל, ונמצא במקומות הכי מרוחקים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, מחכה לו, מצפה לו. רק מה, גם על האדם מוטלת קצת עבודה, לפחות הרצון, לפחות הכיסופים הטובים, להתפלל להשם יתברך, לבקש ממנו.
קווה אל השם וקווה אל השם, כל הזמן אנחנו מתפללים, חזק ואמץ ליבך. צריכים להאמין שגם במקום שאנחנו נמצאים, גם מכאן הקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותנו, להרים אותנו, להפוך לנו את כל המציאות לטובה, כגודל הירידה כך תהיה גודל העלייה, וגם במקום שאני נמצא בו אני יכול עכשיו להתחיל התחלה חדשה ולהפוך את הכל מהפך אל הפך. עכשיו יש בחינה נוספת של הזדקנות, שזה מדובר כאן בסוג אחר של אנשים, שזה שייך בעיקר לבני אדם שהם גדולים במעלה, ואפילו צדיקים, גדולים במעלה בתורה כמובן, שהם מגיעים כבר לאיזה מעלה או לאיזה מדרגה, ואז הם חושבים, מה יכול לקרות אצלהם? שהם חושבים, אני כבר עסקתי הכל, אני כבר יודע הכל, אין לי כבר למען להתקדם, ואז הם מתחילים לדרוך במקום, להיכנס לשגרה, בסדר, אני מקיים את המצוות, אני לומד תורה, אבל אין לי איפה יותר להגיע, ככה הם חושבים בדעתם. וזה דבר חמור גם כן, לא פחות מאשר הדבר הקודם שהזכרנו אותו, כי הרי הקדוש ברוך הוא לגדולתו אין סוף. אז אם האדם חושב שכבר הוא השיג את השם יתברך, השיג את רחמיו, את חסדיו, הוא מכיר אותו יתברך, אז הוא יכול לעמוד במקום, הוא יכול גם ללכת אחורה. האדם כל הזמן צריך לדעת שאפילו שהוא מגיע למדרגות הכי גבוהות, למעלות הכי גדולות, אף על פי כן עדיין הוא לא השיג כלום, כי לגדולתו יתברך אין חקר ואין סוף. כי רבנו הקדוש קורא על זה תגר מאוד, ואומר שאסור לו לאדם לעמוד על מדרגה אחד, אלא תמיד הוא צריך לשאוף ולעלות במדרגות הקדושה. גם בסוף ימיו אנחנו רואים שרבנו בפירוש אמר שמכיוון שהוא כבר לא יכול לעלות במדרגות של הקדושה, במעלות, עם הגוף הזה, אז הוא צריך עכשיו להפשיט את הגוף, כי רבנו לא יכל לעמוד אף פעם במקום אחד. עכשיו יש עוד דבר שאנשים גדולים במעלה עוברים ויכולים על ידי זה להתייאש וליפול לזקנה, אף על פי שהם ממשיכים לעבוד והכל נראה בסדר וממשיכים כמו שהיה פעם. אנשים שנמצאים במדרגה כזאת גבוהה, במדרגה של צדיקים, במדרגה שכבר עברו מה שעברו, אז בוודאי עבר עליהם הרבה קשיים, הרבה ניסיונות, הרבה מעברים, הרבה ירידות, עליות, הם לא הגיעו סתם למעלה שהם נמצאים בה. אז האדם כבר יכול לחשוב לעצמו, טוב, כל מה שעבר עליי, כבר אין לי כוח לעבור דברים, לא יכול כבר לעבור את מה שאני עובר. ואז הוא אומר, תניחו לי, תשאירו אותי במצב הזה, לא רוצה יותר כלום, אני אלמד, אתפלל. אל תבקשו ממני דברים מיוחדים, דברים קשים, תנו לי להיות דתי רגיל, מספיק עברתי מה שעברתי. ככה בן אדם יכול לחשוב לעצמו, אבל זה בעצם ייאוש סמוי. הוא כבר התייאש מעצמו, הוא חושב שהוא כבר לא יכול להמשיך. וזה דבר לא פשוט שעובר על כל אחד מאיתנו, במיוחד על אלה שכבר עברו ימים ושנים ועבדו את השם יתברך, ועברו מה שעברו. אז הם יכולים ליפול למחשבות האלה. אז נכון שזה לא פשוט שהאדם עובר מה שעובר כל החיים שלו בעבודת השם. אבל רבי נתן מלמד אותנו וגם רבנו הקדוש שאנחנו לא צריכים להסתכל אחורה. לא יודע, אני לא יודע מה עברתי, לא יודע מה עבר עליי. אני היום נולדתי מחדש, אני היום מתחיל לעבוד את השם יתברך. לא להסתכל מה עבר עליי. לא להסתכל על העבר. כי לפעמים המניעה הזאת היא שהאדם מתבונן בעבר ומה שעבר עליו, אז זה למעשה מה שעוצר אותו. אם הבן אדם באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא כל יכול, נכון, אני עכשיו מרגיש שאני עברתי הרבה, היה לי חיים לא פשוטים, אבל הקדוש ברוך הוא יכול הכל להפוך, לעשות הכל לטובה, לעשות אותי תינוק חדש. כאילו מעולם לא עבדתי את השם יתברך, כאילו מעולם לא למדתי תורה, לתת בשמחה, לתת באמונה.
מה שמוטל עליי זה רק להיות דבוק ברצון, לא לעזוב את הרצון, להיות דבוק באמונה הזאת, שהקדוש ברוך הוא כל יכול, להתפלל על זה, לבקש על זה, ולפעמים גם צריך להמתין, צריך סבלנות. לא תמיד התפילות שלנו נהנות מהר, לא תמיד הרצונות שלנו מתגשמים ישר, אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, והוא מוליך אותנו בדרך הטובה, ורבנו הקדוש גם הולך לפנינו, ומחזיק אותנו, ונותן לנו את העצות בכל מצב שאנחנו נמצאים בו. אז אנחנו כל הזמן, מה שמוטל עלינו, זה רק להחזיק באמונה, בתקווה, וברצון. עד שהשם יתברך יאיר לנו, ויעלה אותנו, ויחדש אותנו מחדש בטובו. עכשיו, את העניין הזה של שתי סוגי המניות שיש לאדם, להתחיל התחלה חדשה, להתקדם בעבודת השם, להתרומם, להאמין בעצמו. את זה אנחנו יכולים לראות ביתר סד במעשה מעבדת בת מלך. ששם כמובן כולם מכירים את המעשה שהמשנה למלכות הולך לחפש את הבת מלך העבודה, שזה כל אחד מאיתנו שאמור ללכת ולחפש את הנקודה הפנימית שלו. את השם יתברך, את האמונה. אז כשהוא מוצא את הבת מלך בארמון של הלא טוב, היא נותנת לו קודם כל עצה ראשונה איך להוציא אותה משם. ומה היא אומרת לו? שתבחר לך מקום ותשב שם שנה אחת ותהיה כוסף ומשתוקק להוציא אותי. וכל השנה תהיה מתגעגע אחריי. וכל זמן שיהיה לך פנאי, רק תהיה מתגעגע ומבקש להוציא אותי. אז זה מה שהזכרנו בתחילת השיעור, שהעיקר זה הרצון והכיסופים. לא משנה איפה אדם נמצא, לא משנה מה עבר עליו, לא משנה מה עובר עליו כעת, אני מחזיק ברצון, אני מחזיק בכיסופים, אני מאמין

הלך לשם, והיה רואה אילן, ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד, והיה מתאווה לעיניו מאוד, ועמד ואכל משם, ותכף שאכל התפוח, נפל וחטפתו שינה, והיה ישן זמן מרובה מאוד. אז זה מה שדיברנו על הסוג הראשון של בני האדם, שהם רחוקים מהקדושה, רחוקים כביכול מהשם יתברך, ומונחים בהרגלים שלהם, בתאוות שלהם. אז הם לא מאמינים שהם יכולים לצאת מדרכיהם הרעות, מההרגלים שהם רגילים בהם, להתנתק מהתאוות. ואפילו שהם לפעמים מתחילים, יש להם רצון, רוצים לעשות משהו, לצאת מן החול אל הקודש, אז אנחנו רואים שאז התאוות מתגברות עליהם, ואז מה קורה? הוא אכל מהתפוח וחטפתו שינה. אז מה זה השינה הזאת? האדם ממשיך, חוזר לדרך שלו, עזוב אותי מהתחלות חדשות, אני נמצא איפה שאני נמצא, הוא מפסיק להאמין כבר בעצמו שהוא יכול להשתנות, לצאת מההרגלים שלו, לצאת מהתאוות שלו, והוא נופל לשינה. עכשיו, השינה הזאת שאנחנו מדברים עליה, זה לא שהבן אדם עכשיו הלך לישון, הוא יכול להמשיך לחיות, יש לו חיים טובים כביכול, הולך, עובד, עושה, חי, אבל הוא ישן מהתכלית. אין לו חיות, אין לו קרבת השם יתברך, הוא יכול לבזבז את ימיו, אז זה נקרא שהאדם יושן. עכשיו, בהמשך הסיפור, אנחנו רואים שהבת מלך נותנת לו שוב עצה. היא ראתה שהוא נפל בשינה והוא לא הצליח לעמוד במשימה. אז עכשיו היא אומרת לו, עכשיו תשוב לבחור לך מקום, עוד הפעם תשב, תחשוף, תתגעגע אחריי, ותהיה רשאי לאכול. רק אל תשתה יין, שלא תישן, כי העיקר הוא השינה. אז הבחינה הזאת של היין, זה כבר הבחינה של התורה הקדושה, כי אין יין אלא תורה. כאן כבר לא מדובר בתאוות. כאן מדובר בבחינה השנייה של סוגי האנשים שדיברנו עליהם, שהם עובדים את השם, והם עברו מה שעברו, וכעת הם רוצים קצת לנוח, נמאס להם כבר מכל המלחמות, מכל מה שעבר עליהם, רוצים להתענג על התורה. אז היין למעשה זה התורה הקדושה. עכשיו, אם הבן אדם טועה מהטעם של התורה הקדושה ומתחיל להתענג עליה וליהנות ממנה, אז הוא מתחיל להתמכר מזה. הוא לא רוצה עכשיו מלחמות, לא רוצה ירידות, לא רוצה עכשיו את כל הבלגן והבלבולים. אז נכון שזה טוב, האדם נברא כדי להתענג. הקדוש ברוך הוא רוצה לענג את הבן אדם. התורה הקדושה באמת נותנת חיים לאדם, מענגת אותו. אבל לפעמים האדם יכול לשתות מהיין וליפול בשינה. הוא יכול ללמוד תורה, ליהנות מהתורה, להתפלפל בתורה, אבל הוא ישן מהתכלית. הוא לא זוכר שהוא צריך להתקרב להשם יתברך, הוא לא זוכר שהוא צריך את הקשר עם השם יתברך. הוא לא זוכר שיש לו עכשיו עניין ותיקון בעולם הזה, שיש לו שליחות. אז לפעמים גם בתוך התורה הקדושה, כמו שלמדנו מקודם, אפשר ליפול לשינה. אז מכאן אנחנו צריכים ללמוד שהעיקר מה שאנחנו צריכים לאחוז בו ולדבוק בו, זה כמו שהבת מלך אמרה, הרצון, הכיסופים, ההשתוקקות, התפילה להשם יתברך, לא לעזוב את זה, לא משנה איפה אני נמצא. גם במקומות המרוחקים, גם במקומות הגבוהים, תמיד אני צריך לשמור את הקשר שלי עם השם יתברך, תמיד אני צריך לשמור את הרצון שלי חי, תמיד אני צריך לזכור את התכלית, ובכל פעם אני צריך לנסות להתחדש, להתחיל התחלה חדשה, לזכור תמיד שבכל יום אני בריאה חדשה, היום נולדתי מחדש. רק ככה אנחנו יכולים להחזיק את עצמנו, להתחזק, להרגיש את החיות הפנימית של התורה והמצוות.

טוב, אז בואו ונמשיך מהעניין שהתחלנו בו, מעניין ההתחדשות. ועכשיו אני רוצה לדבר קצת מתוך הליקוטי מוהר"ן בתורה ו', על מה שרבנו מדבר שם, על הבקיאות בהלכה. אז בואו ונקרא לכם את מה שרבנו אומר שם. כשרוצה האדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקיא בהלכה, וצריך להיות לו שני בקיאויות. היינו בקי ברצו ובקי בשוב. וזה בחינת עם עסק שמיים שם אתה, בחינת עייל, בחינת בקי ברצו, והציע שאול הנקה, בחינת ונפק, בחינת בקי בשוב. וכשיש לו אלו השתי בקיאויות הנעל, אזי הוא הולך בדרכי התשובה, וזוכה לכבוד השם, ואז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו. אז רבנו כותב לנו פה, כשהאדם רוצה ללך בדרכי התשובה, אז הוא צריך להיות בקי בהלכה. מה זאת אומרת בקי בהלכה? שבכל מצב שהוא יהיה בו, הוא ידע איך להתנהג. הוא ידע איך ללכת. אז הוא אומר שיש שתי מצבים. יש מצב שהאדם נמצא בעלייה, שהוא נמצא במדרגה גבוהה. זה בחינת עסק שמיים. שכביכול הוא הגיע לשמיים. אז מה הוא צריך שמה? מה העבודה שמצופה ממנו שמה? שם אתה. תדע לך שאם הגעת למדרגה גבוהה, עדיין הקדוש ברוך הוא שם, ועדיין הקדוש ברוך הוא רחוק, ויש עדיין עוד לאן לעלות ולהגיע, שלא תעצור ותחשוב עכשיו שאני הגעתי, שאני כבר במקום הנכון, שאני כבר יודע הכל. כי אז אתה יכול ליפול לזקנה, כמו שלמדנו בחלק הקודם של השיעור. אז שאתה בבחינת עסק שמיים, שאני, שהכל מהיר לי, שאני עכשיו מרגיש שהכל הולך לי כסדר, ואני יכול ללמוד, יכול להתפלל, יכול לעשות מצוות, אז אני צריך לעשות כמה שיותר. צריך לחשוף כמה שיותר. גם פה אני לא מפסיק מהרצון. אני לא חושב כבר שהגעתי למשהו. אני לא חושב שאני יודע משהו, ההפך. כעת אני מבין כמה השם יתברך כל כך גדול, כמה אני כל כך רחוק. כי רק עכשיו אני משיג טיפה מגדולתו. עכשיו הבחינה השנייה זה והציע שאול הנקה. זה בחינת נפק. מה זאת אומרת הציע שאול הנקה? שאם חס ושלום עכשיו אני ירדתי לשאול תחתיות, כן, לא עלינו ולא על אף אחד. אבל ירדתי למקומות הנמוכים, כרגע לא מהיר לי שום דבר, אני בירידה, אני בנפילה, אני חושב שהשם יתברך כביכול מסתיר פניו ממני, והוא רחוק ממני. אז כאן אני צריך לאחוז בהלכה הזאת, והציע שאול הנקה. מה זה הנקה? שגם פה במצב שלי, גם במצב שאני נמצא, במקום שאני נמצא, גם כאן השם יתברך נמצא. וגם כאן יש לי עבודה, וגם מכאן אני יכול לעלות. כי אם השם יתברך נמצא איתי כאן, אז השם יתברך כל יכול. ואם אני אתפלל אליו, אם אני ארצה, ואם אני אחזיק באמונה, אז בוודאי גם יגיעו ימים שיהיה לי עליות, ויהיה לי ימים יותר מוארים, וגם אני אעלה בעליות גדולות. ויכול להיות שדווקא כאן, במקום הזה שאני נמצא בו, כל דבר קטן שאני עושה, זה עושה נחת רוח להשם יתברך. זה כמו עבודות גדולות שהייתי עושה במצב יותר מואר, שהייתי בעליות. אז כשהאדם יש לו את שתי הבקיאויות האלה, אומר רבנו, כשהוא יודע בכל מצב איך להתנהג, מה לעשות, לא לאבד תקווה בכל מצב, לא לעצור בכל מצב, אז זה נקרא שהוא הולך בדרכי התשובה, כלומר שהוא שב אל השם יתברך. ואז הוא גם זוכה לכבוד השם, כי הוא יודע שמלוא כל הארץ כבודו. גם בשמיים, גם בארץ, גם בעליות, גם בירידות, השם יתברך נמצא בכל מקום. בכל מקום אפשר לעבוד אותו, בכל מקום אפשר להתחבר אליו. זה התכלית בעצם, שהאדם ידע שהשם אחד. שהשם נמצא בכל מקום, שאין עוד מלבדו. אז הבחינה הזאת של עסק שמיים והציע שאול, זה עובר על כל בן אדם, על כל אחד מאיתנו עובר הדברים האלה. כל העניין של הירידות, של העליות, שעוברים עלינו.
זה העניין הזה של עסק שמיים והציע שאול, כמו שרבי נתן אומר, שצריך לעבור על האדם אלפים ורבבות של ירידות ועליות. והכל מהסיבה הזאת היא שהאדם לא יזדקן, שלא יהיה רגיל במעשים שלו, שלא יהיה רגיל במקום שלו, שכל פעם יתחיל התחלה חדשה. ההתחדשות זה התכלית של כל מה שאנחנו עוברים בעצם. אז על כן, אף פעם אנחנו אסור לנו לאבד את התקווה. בכל מצב שאנחנו נמצאים, תמיד אנחנו צריכים להאמין שהכל לטובה, שבוודאי אחרי כל ירידה תבוא עלייה, שבוודאי זה התכלית, זה ההתחדשות. כרגע אני צריך להגיע למקום חדש, לעלות בעלייה שלא עליתי מעולם, ואחרי כל ירידה תבוא גם העלייה הזאת. טוב, אז עד עכשיו דיברנו על הזקנה שהיא לא טובה, שלא להיות זקן, להתחיל כל פעם מחדש, על עניין ההתחדשות. אבל כנגד הזקנה שנמצאת בסתרה אחרי, יש גם כנגדה זקנה שנמצאת בקדושה, שזה ההפך הגמור, והיא זקנה טובה. כפי שאנחנו יכולים לראות בסיפורי מעשיות, במעשה משבע בטלרס, במעשה מהבטלר העיוור, שמה הוא אומר להם? אני נותן לכם במתנה שתהיו זקנים כמוני, שתחיו חיים ארוכים כמוני. אז אנחנו רואים שיש גם זקנה טובה, לחיות חיים ארוכים, אברהם זקן ובא בימים, שהימים שלו שלמים, ימים ארוכים, לעולם הבא, לעולם הנצח. אז בוא נקרא את הפסקה הקטנה הזאת עם המעשה משבע בטלרס בבטלר העיוור. כן, אז אמר להם הבטלר העיוור, שהוא נותן להם במתנה, שתהיו זקנים כמוני, ותחיו חיים ארוכים כמוני. ואתם סבורים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל, כי אין לי שום הסתכלות כלל על כל העולם, מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלי כערף עין. על כן אין שייך אצלי הסתכלות וראייה בזה העולם כלל. ואני זקן מאוד ועדיין אני עניק לגמרי ולא התחלתי עדיין לחיות כלל. אז אנחנו רואים שהקפצן העיוור קודם כל הוא אומר שהוא זקן מאוד אבל עדיין הוא תינוק. ולא התחיל בכלל לחיות עדיין כלל. אז אנחנו יכולים ללמוד מדברי הבטלר העיוור שהזקנה לא תלויה בגיל של הבן אדם, במה שהוא עבר. הזקנה תלויה בדעת שלו. האדם יכול להיות זקן בימים, אבל בדעת שלו הוא יהיה צעיר, הוא יהיה תינוק, היום נולדתי מחדש. יחיה בכל פעם חיים חדשים שלא חי מעולם. עכשיו אנחנו רואים שהבטלר העיוור אומר גם שכל העולם כולו אינו עולה אצלו כערף עין. ועדיין הוא יעניק לגמרי ולא התחיל בכלל לחיות כלל. אז אנחנו רואים את הנקודת הסתכלות של הבטלר העיוור שהוא למעשה בכלל נמצא מעל הזמן והמקום. הוא בכלל לא שייך לעולם הזה, לא מסתכל על העולם הזה. כל העולם אצלו כערף עין. אין לו את ממד הזמן, אין לו את ממד העבר, העתיד, כמו שדיברנו קודם. הוא חי בהווה, ברגע הזה, הוא דבוק בהשם יתברך, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הוא עושה מה שצריך לעשות, כמובן כפי שאמרנו, לא צריך להיות עכשיו אסטרונאוטים. אפשר לחיות בתוך המציאות הזאת של העולם הזה, אבל להיות דבוקים בהשם יתברך, להיות עם אמונה, להיות עם דעת. להתנהל נכון, להתמקד במה שאני עושה עכשיו. וכל פעם הוא היה חושב בדעתו שהוא לא התחיל עדיין לחיות כלל. הוא היה זקן מאוד, אנחנו רואים בסיפור שהוא היה זקן מופלג, אבל אף על פי כן הזיכרון שלו היה הזיכרון היותר טוב מכל החכמים שהיו איתו. ואף על פי שהזיכרון שלו היה כל כך גדול והוא היה זוכר את כל מה שהיה איתו, אפילו שהוא היה נמשך בטיפת הזרע של אב, שתבינו איזה זיכרון זה היה, כן? אף על פי כן, הוא כביכול לא זוכר כלום, עכשיו אני נולדתי, עכשיו אני התחלתי לחיות. אז זה פלא עצום, מצד אחד יש לו זיכרון שהוא יכול לזכור את כל העבר שלו, אבל מצד שני,
הוא בדעת שלו, נולד עכשיו, הרגע התחלתי לחיות. אז זה הזקנה של הקדושה, שהיא זקנה טובה. מצד אחד יש לי אריכות ימים, נכון, אני עברתי הרבה בחיים, אני כבר יכול להיות גם בגיל מופלג, עבדתי הרבה את השם מטבח, אבל מצד שני, אין לי כלום, אני היום נולדתי מחדש, אני לא יודע מה היה אתמול, לא יודע מה היה לפני כמה שנים. לא להמיס על עצמנו את נטל העבר, את דאגות העתיד. זה העניין של ההתחדשות. כל הזמן להתחדש. היום אני חדש. עכשיו, הבדלר העיוור גם אומר שהוא כל פעם חי חיים חדשים שלא חי מעולם. כלומר, כל פעם אנחנו צריכים להסתכל על החיים שלנו, על המציאות שאנחנו נמצאים בה, כאילו היא חדשה שאף פעם אנחנו לא חיינו אותה. להתבונן עליה בצורה חדשה, לא להתרגל למציאות, לא להתרגל לדברים, לא להתרגל לעבודת השם, לעשות מצוות אנשים מלומדה. היום אני מניח תפילין כמו שלא הנחתי תפילין אף פעם בחיים. היום אני מתפלל להשם כמו שאף פעם לא התפללתי. היום אני אוכל אוכל חדש, אישה, ילדים, הבית שלי חדש, השמש זורחת, להסתכל על המציאות, כאילו כל פעם אנחנו חווים אותה מחדש. אז מוסיף רבי נתן ואומר שיש הרבה אנשים שיודעים שהם באמת רחוקים מדרך הישר, ועל כן יש הרבה כאלה שמייאשים את עצמם מלהתקרב אל האמת, כפי שאמרנו, להתקרב לשם יתברך, ואפילו מעט העבודה והמצוות שהם מקיימים עושים את זה כמו מצוות אנשים מלומדה, בלי לב, בלי התעוררות, בלי חיות. והכל זה מחמת הזקנה שקפצה עליהם, שהם נחשבים בעיני עצמם כסכנים. ולא מבעיה מי שטעה מדרך הישר לגמרי, אומר רבי נתן, ונדמה בעיניו שהוא זקן כבר ורגיל במעשיו. הלא טובים כמובן, כן? לאיש כזה בוודאי מזק את הזקנה. כי הוא יכול ללכת לאיבוד, כפי שאמרנו, אם לא יתעורר, להתחדש, שזה עיקר התשובה בבחינת השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אלא אפילו האנשים הקשרים קצת, ואפילו צדיקים וחסידים, אם הם עושים את עבודתם כזקן, שרגיל כבר בעבודה הזאת, גם זה לא טוב, זה מצוות אנשים מלומדה. כי מה, היצר הנקרא מלך זקן וכסיל. עכשיו, לא שהוא רק זקן וכסיל, כן? הוא עושה את הבן אדם כסיל. הוא עושה את הבן אדם זקן וכסיל. שאדם עושה את כל העבודה שלו, בלי לב, בלי חיות, בלי התחדשות. אז זה אחד הדברים הכי חשובים, זה עיקר העבודה, ההתחדשות. אז אם האדם, אם אנחנו מחזקים את עצמנו בכל פעם, להתחיל מחדש, אפילו שעבר עליי מה שעבר, אני מוחק את הכל, כל פעם אני מתחיל מחדש, אני קם, אחרי כל ירידה תבוא עלייה. בוודאי בן אדם כזה שמחזיק בהתחדשות לא ייפול לעולם, אומר רבי נתן, אפילו שיעבור עליו מה שיעבור. כי אומר רבנו שצריך האדם לסלק מדעתו ולהעביר ממחשבתו לגמרי כל מה שעבר ביום העבר או בשעה עוברת, וידמה בעיני עצמו בכל יום ואפילו בכל שעה, כאילו היום נולד, בבחינת אני היום ילדתיך, שצריך לחשוב בכל עת ושעה כאילו היום, ובאותה שעה הוא נולד ובא לעולם ורוצה להתחיל ולהכיר את מי שאמר והיה העולם. אז היום אני נולדתי מחדש, היום אני בא להכיר את מי שאמר והיה העולם, היום אני מתחיל לעבוד את השם יתברך. ואף על פי שכבר היה אלפים וריבי רבבות פעמים, אומר רבי נתן, שרצה להתחדש ולהתחיל ולהתקרב להשם יתברך ולא עלתה בידו, כל פעם הוא מנסה, מתחיל התחלה חדשה, ושוב פעם הוא נופל, ושוב פעם עובר מה שעובר עליו, ואפילו אם נפל למה שנפל, ישכח הכל, כי היום והשעה שהוא עומד בהם אתה, עדיין לא היו מעולם. כי השם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ואין יום דומה לחברו ושעה לחברתה. אז אדם כזה שמסתכל בצורה כזאת, שחי את החיים בצורה כזאת,
אז הוא חי חיים אחרים לגמרי, חיים שלא חי מעולם. כי כל יום אצלו זה יום חדש, כל שעה זה שעה חדשה, מה שלא היה מעולם. הקדוש ברוך הוא מסבב את כל העולם, את כל הכוכבים, שבשעה הזאת לא היה מאז בריאת העולם מציאות כזאת. אז גם אני צריך להשתלב עם ההתחדשות הזאת של השם יתברך, שהוא מחדש את כל העולמות. אז אם אני מחובר לדעת הזאת, אם אני מחובר להשם יתברך, אז בוודאי יש לי התחדשות, יש לי חיות, יש לי כוח להמשיך, להתחיל התחלה חדשה. עכשיו רבי נתן מסכם לנו את הדבר הזה היטב, את כל מה שלמדנו עכשיו בשיעור הזה על עניין של ההתחדשות, בליקוטי הלכות, זה נמצא באור החיים ג' בהלכות ראש חודש זין, וזה לשונו, בוא נקרא מה כתוב. כי היצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל, שעושה את האדם זקן וכסיל. כי זה עיקר ההתרחקות, שמרחיק היצר הרע את האדם, מגדול ועד קטן, על ידי שמפיל עליו זקנה דסיטרא אחרא. מה שנדמה לכל אחד, כאילו הוא מתנהג כסדר, והוא כבר זקן בדרכיו שבקדושה. וכן להפך, לאלה המרוחקים, הרי הבעל דבר שכבר נזדקנו בחטאיהם, ואין להם אמונה בעצמם, שיוכלו לשנות את מעשיהם ולחזור מן החושך. והכל נעשה על ידי המלך זקן וכסיל, שהוא היצר הרע, מפיל עליהם זקנה. על כן, כל התיקון הוא על ידי הצדיקים, החכמים, האמיתיים, המתחדשים, כנשר. בבחינת קובע השם יחליפו כוח. כי הם מתגברים בעבודתם בכל יום מחדש, כאילו עדיין לא התחילו שום התחלה בעבודת השם יתברך ותורתו. ומתחדשים בכל עת ומשיגים גדולת הבורא יתברך בכל יום ובכל עת מחדש. ועל ידי זה מחברים ספרים קדושים, חדשים בכל עת, כי כל הספרים הקדושים באים לבאר ולגלות גדולת התורה הקדושה, שהיא גדולת הבורא יתברך וגדולת קדושת ישראל. אז רבי נתן מדגיש לנו פה את העובדה שבנוסף לכל העצות שנתנו, יש עצה שהיא בעצם העצה העיקרית. להיות מחוברים לצדיקים האמיתיים, לצדיקים הגדולים, לרבנו הקדוש, שהצדיקים האלה כל הזמן מתחדשים, והמחובר לטהור טהור. אז אם רבנו כל הזמן מתחדש, ואני מחובר אליו, ואני קשור אליו, אז רבנו גם מושך אותי, רבנו הולך לפנינו, רבנו גם מחדש אותנו, על ידי העצות שהוא נותן לנו, על ידי הדיבורים שהוא נותן לנו, על ידי הספרים הקדושים שהצדיקים מחברים ומגלים לנו את קדושת ישראל, את גדולת הבורא יתברך, את גדולת ישראל. הספרים האלה מחדשים אותנו, נותנים לנו תקווה, מודיעים לנו את עוצם מעלתנו, את החשיבות שלנו בעיני השם יתברך. אז אם האדם לומד בספרים האלה של הצדיקים, הוא מקבל חיות, הוא לומד, הוא מקבל עצות, איך להתנהג בכל מצב, איך להכיר את השם יתברך, איך להעריך ולהאמין גם בעצמי, שאני יקר, שיש בי נקודות טובות, שיש לי חשיבות לכל מעשה שאני עושה. אז מוסיף רבי נתן וכותב, ועל כן הם משיגים וממשיכים חסדים חדשים בכל יום, הצדיקים כמובן, ובכל עת שמשם עיקר התקווה להתחדש ולזכות לתשובה. ואפילו הרחוקים מאוד מאוד שכמעט עבדה תקוותם, בפרט בגלות האחרון, הארוך והמר הזה, שהעיקר בה הוא גלות הנפש. מה זה הגלות שלנו? העיקר זה גלות הנפש. שאנחנו רחוקים מקדושה, רחוקים מאבינו שבשמיים, חושך על פני תהום, לא מרגישים כלום, השכינה בגלות, הקדוש ברוך הוא בצער, בפרט בגלות האחרון, הארוך והמר הזה. על כן צעק דוד המלך, יומם ולילה תכבד על ידיך, עד שאמר ירמיה הנביא, ואומר עבד נצחי ותאכלתי מהשם. כי מה, לפי מה שנראה לאדם, אז כמעט עבד נצחו ותאכלתו ותקוותו, מה שעובר עלינו, כל אחד כבר חושב שעבד התקווה שלו, אין לו כבר תקווה, כמו שצעק ירמיה הנביא.
אז מה אנחנו בדור הזה, מה אנחנו צריכים לצעוק? אך מיד מחזק נפשו ואומר, זאת אשיב ליבי, על כן אוכיל, וכולי, חסדי השם כי לא תמנו, כי לא קלו רחמיו. כפי שאמרנו, חסדי השם לא תמנו, הרחמים של הקדוש ברוך הוא לא קלו, במיוחד על הדור הזה, במיוחד עלינו. הקדוש ברוך הוא רואה מה אנחנו עוברים, מה עובר עלינו. הקדוש ברוך הוא רואה באיזה חושך הוא שם אותנו, שלא היה מימות עולם. אז מה, הקדוש ברוך הוא לא מרחם עלינו? מי שיבקש ממנו, מי שיתפלל אליו, מי שירצה, הקדוש ברוך הוא רואה כל ראות הדליבה, כל רצון טוב של הבן אדם, לוקח אותו, אוסף אותו, מחזיק אותו, שומר אותו. כל תפילה שאנחנו מתפללים אליו, מי מתפלל בעולם הזה? מיליארדים של אנשים, סינים, יפנים, אמריקאים, רוסים. מי בכלל מתייחס לקדוש ברוך הוא? רק עם ישראל, עם קרובו, אנחנו מדברים איתו, מתקשרים אליו. מאמינים בו בכל מה שעובר עלינו. אז בוודאי ובוודאי שרחמיו של השם יתברך לא קלו ולא תמנו חסדיו. ובוודאי יש לנו תקווה לאחר כל הקלקולים שקלקלנו. הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו מהרה ויעלה אותנו ויברך אותנו. ויגאל אותנו גאולה אמיתית ושלמה. אז ממשיך ירמיהו הנביא ואומר אחר כך, חדשים לבקרים רבה אמונתך. שהמשפט הזה בעצם מסכם את כל השיעור שדיברנו עכשיו. שהוא אומר שהחסדים האלה של השם יתברך מתחדשים בכל בוקר ובכל יום. וזה עיקר הנחמה והתקווה שלנו. זה עיקר הנחמה, מה שהשם יתברך מחדש חסדים חדשים ונפלאים בכל יום ויום. שעל ידם עיקר חידוש מעשה בראשית, אם הקדוש ברוך הוא לא מחדש את החסדים שלו ואת הרחמים שלו, אז שמיים וארץ לא יכולים להתקיים בכלל. כל הקיום של העולם כולו זה בזכות הרחמים של השם יתברך, שהבורא יתברך מעריך פה ומחכה ומחדש את החסדים שלו. ואת הגילוי הזה ואת החסדים האלה ממשיכים עלינו הצדיקים הקדושים, שהם מתחדשים בכל יום ומתחילים בכל פעם מחדש. אז בוודאי כל ההולך בדרכיהם גם הוא יתחדש, גם הוא יעלה, גם הוא יתחיל כל פעם מחדש, ולא עבדה תקוותנו. וזה עיקר התקווה שלנו, בכוח הצדיקים, בזכות הצדיקים, בזכות הרחמים והחסד של השם יתברך, שלא יעזוב אותנו ויחדש אותנו בכל פעם מחדש, שנתחיל התחלה חדשה, ללכת בדרכיו, לעסוק בתורתו, לעשות את מצוותיו ולהתקרב אליו כמובן. אז בעזרת השם שנזכה. אז מי שרוצה להמשיך להתחדש, להתחזק, יכול לשמוע אותנו בקו השיעורים שלנו בטלפון מספר 0377-39-866. אני חוזר, 0377-39-866. וכמובן, באתר שלנו, אור הגנוז ברסלב, יש שם את כל השיעורים, מוקלטים, ספרים, חוברות, כל מה שאתם צריכים, כל מה שאתם רוצים. אז כל הברכות לכולם.

קירות הבית כבר לא משרים פה ביטחון, בחוץ נשמע פיצוץ וטיל גורם לעוד אסון. החלונות מתנפצים ויחד איתם גם הנשמה, בשתיקה רועמת נאספים החללים לחיק נשמה.

Let me ask you. אז ככה, אדם הקדוש אומר, כשאתה מנסה להיות בשמחה, אז יש לך הרבה סיבות להיות בשמחה. יש מלחמה, זה מלחמה גדולה. בין העצבות לשמחה, בין האדום להנחה, בין הספק לאמונה. מלחמה רצינית מאוד. צריך לחפש דרכים. הייתי בלקוטי הלכות של רבי נתן אומר, יש מעשה שרבן אומר, היה מלך אחד, אחת המעשיות, שמאוד אהב חוכמה. והיה מוכן לתת בעד החוכמה לכל אחד מה שהוא מבקש. מי שרוצה ממון, היה מוכן בעד החוכמה לתת לו ממון. מי שרוצה כבוד, כבוד. כל אחד מה שהוא רוצה. הכל בעד החוכמה. כל כך אהב חוכמה. כתוב ש... כל בני המדינה לקחו את עצמם אל החוכמה. עד שהכי פשוט באותה מדינה היה יותר חכם, הכי חכם של מדינה אחרת. אבל אז קרה להם משהו מוזר. מרוב שהם היו חכמים, הם שכחו את הבסיסי מלחמה. הם שכחו את העצות, את המלחמה, איך זוכים להילחם. קרב לשם לאמת. אפשר להיות חכם, אבל חוכמה אמיתית זה חוכמה שמידת למעשה. תכסיסי מלחמה. אומר רבי נתן בקוטי הלכות שכל עיקר התכסיסי מלחמה ששם במעשה הזה שהרבן לא מספר זה איך כל הזמן להביא את עצמו לשמחה. יעבור עליך להיות מרידות, קשיים ומשברים, להילחם. תכסיסי מלחמה, לחפש עצות ודרכים איך לבוא לשמחה. כי השמחה היא דבר כל כך חשוב, שכל תלוי בו. ושוב הדעת תלוי בו, תשובה תלוי בו, רפואה תלוי בו, פרנסה, הכל. אז מי שקורא על השמחה כאלה דברים, איך הוא לא יהיה בשמחה? אז אני הולך בערב, ואני לא בשמחה, ואני מחפש את העצות, אז רבן אומר, כשהעץ הרמפיל את האדם, כי הוא מראה לו בכל דבר חסרונות. העץ הרמפיל אלוף החסרונות, מומחה במציאת חסרונות, זה המומחיות שלו. הוא יודע למצוא את הרע בכל דבר. וכך הוא מפיל לך לעצבות. אז אתה אומר, טוב, יש לי נקודה טובה, אני לומד תורה. כן, אבל התורה שלך היא לשמה. אתה לומד בשביל כבוד, אתה זה. טוב, עשיתי חסד, חסד, גורים עכשיו שאתה... בעל החסד הגדול, כל דבר טוב שאומרים לו, כך אומר רבנו, היצר מוצא לו חיסרון בזה. זה לא נשמע, זה לא אמיתי מספיק, זה לא זה, זה לא צריך. וככה הרב מפיל אותו לעצבות. כל הדברים הטובים שאתה עושה, נעים חסרונות, אז איך תהיה בשמחה? בשביל שמחה צריך לראות משהו טוב, חייבים לראות משהו טוב. רבנו הקדוש אומר, שרע עין מביא למיטת הלב. כשאדם חושב רע, אוטומטי הלב נסתם. אנחנו רוצים שיהיה לנו לב, מי לא רוצה שיהיה לו לב? רוצים לב, רוצים להתרגש, רוצים לשמוח, רוצים להתלהב, להשם עם דבר. להתלהב מהמצוות, מהתורה, מהפורים, מהפסח, מההתבודדות. יש שניים. נקודה טובה. רעיים זה מיטת הלב. מחשבות רעות, הלב נסתם, אין לחיות. אז תחפש נקודה טובה. אז כל נקודה טובה שאתה מוצא, יצא מראה לך חיסרון, ואז אתה לא יכול לסמוך בנקודה טובה. וככה היה לי גם אותו לילה. אבל לא התייאשתי. הזכרתי שרבן אומר, אם אתה רואה שאתה לא מצליח בשמחה, יש דבר אחד ש... היצר לא יכול לקלקל אותו. ברור שלא עשה ניגול. למה? כי ברור שלא עשה ניגול, זה לא תלוי במעשים שלי.
איזה מעשים שלא תעשה, אתה תשאר יהודי. השם יתברך עשה מציאות שנועדת יהודי. שאתה לא גוי, זה לא תלוי בעבודה שלך, זה לא תלוי במידות שלך, זה לא תלוי בכישרונות שלך, זה משהו שהשם עשה שאתה לא גוי, שאתה כל מברך בבוקר, ברור שלא עשה אני גוי. שנייה, למה לא מברכים ברור שעשה אני יהודי, אלא דווקא ברור שלא עשה אני גוי, הוא יהודי, לזכות להיות יהודי זה עוד מעלה גדולה. אבל ברור שלא עשה אני גוי, זה לא תלוי בשום דבר. אז הרבה לא אומר, שמח לעצמך שאתה לא גוי, יש בך איזה משהו טוב שלא תלוי בך. יש בך משהו טוב וקדוש שלא תלוי במעשים שלך. תשמח בו, כי בדבר הזה אין שום פנייה. אז ככה חשבתי לעצמי אותו לילה שם בערים, בעמנואל, את השיחה הזאת שלא עשה אני גוי, אבל את האמת אני אגיד לכם, גם זה לא שונא אותו. מה לעשות, אנחנו רואים שום דבר אומר. אז לפחות אמרתי לעצמי, טוב, לפחות ניסית. אמרתי, טוב, נלך למקווה, נלך להתפלל, וברוך השם, לפחות ניסיתי. אמרתי, ברוך השם, לפחות ניסיתי. ואז באותו רגע, שהתחלתי ללכת כבר, ירד לי השיר הזה. והשמחה נכנסה לתוך הלב, התחלתי לרקוד לפני בורא עולם. השמחה גרשה את העצבות ואת הלב האבן הפך ללב בשר.

0: מערכת החינוך. בואו לעשות לכם ניגון. איזה מין ניגון? זה ניגון? זה לא ניגון. כל הניגון הוא נעשה מעליות וירידות. פעם אתה עולה, פעם אתה יורד, זה נעשה פלאות. זה נעשה... נעשה מזה... מעליות וירידות שזוכים להתחזק, אז דווקא מהירידות, דווקא מהמשברים, הופכים, נעשים ניגונים נפלאים. זכרתי לחבר קצת ניגונים, כבוד השם, כבוד רבנו, כבודכם. כל שיר יש לו סיפור גם, אנחנו ירד. באמת, לפעמים דווקא מהמקומות הכי קשים, יצאו הניגונים הכי יפים. מה שנדבח רוצה? רוצה מאיתנו דבר אחד. את ההשתדלות. קטר, קטר, קטרו של מחר. הפתע לכם קטרו של מחר. המניעון זה על הפתח הזה, שתוך את הפתח. איך זה לכם להתבודד? ההתבודדות שרבים אומרים שהכל תלוי בזה. כל היד הוא תלוי בזה. רבינו אומר, פעם צדיקים, כל היד צדיקים, שהיו בדורות עסקו בזה. כל הצדיקים, מאבות הקדושים. ודוד מלך ישראל, משה רבנו, כולם היו רועי צאן. כתוב בספרים.
1: ויצא יצחק לסוף מהשדה.
0: כן. כל העניין שהם עסקו בהתבודדות. לכו לקרבת השם. מה החידוש שרבנו אומר? שהיום בדור שלנו, תורה קוף קטנה למי שרוצה, אי אפשר להיות איש כשר בהתבודדות. לא רק להיות צדיק. להיות איש כשר, הבן הקדוש אמר, יגיע זמן כזה, שאין צערה כל כך, כל כך יחשיך את העולם. אנשים כל כך התבלבלו. שאיש כשר ופשוט, הוא יהיה חידוש כמו הבעל שם טוב. איש כשר ופשוט, יהיה חידוש כמו הבעל שם טוב. כל כך יהיה קשה להיות איש כשר. התגברות של היצרה תהיה כל כך גדולה. אז בדור הזה אומר רבינו הקדוש, עכשיו, כל אחד, בלי התבודדות אי אפשר להיות איש כשר. ככה אומר רבינו. בן אדם גדול, רשום שם, בן אדם גדול ואדם קטן. לא חשוב אם אתה גאון, אתה יודע הרבה, או אתה פשוט. כל אחד צריך לדבר עם השם דבריו. לחפש קרבת השם, לא שאולם, תעזור לי, תראה מה עובר עליי. ספר על השם, כל מה שעובר עליך, כל הקשיים, כל העליות, כל הירידות. קרוב השם לכל השיקרו באמת. תבקש באמת מהלב. השם ישמע אותך, השם ישמע אותך, השם יפתח לך. בן הקדוש אומר, כמו שהבעל יתאמה פותחים לו, אחד שרצה שיתרחק, פתחו לו פתחים, הוא נפל לתוך החושך. אז יש פתחים בחושך. אפשר לצאת משם גם. מאותם פתחים שאדם נפל והתרחק, והתרחק, והתרחק, מאותם הפתחים אפשר לחזור חזרה, חזרה, חזרה, ולהיות הרבה יותר טוב מה שהיית בהתחלה אפילו. אין סוף לתשובה, כוח התשובה. אבל איך אפשר למצוא את הפתחים האלה? איך אפשר למצוא את הפתחים שיצאנו בגן, כשאדם נחשך לאור, אז הוא לא רואה את הפתחים, איך הוא יכול לחזור חזרה? אז הבן הקדוש אומר, שעל ידי דיבור של אמת, כשאדם אומר דיבור של אמת, אז האמת היא אור השם. זה נאמר, השם אורי ואישי. כשאדם אומר דיבור של אמת, זה כמו שהוא מדליק פנס. להגיד דיבור של אמת זה להדליק פנס. ולהגיד את האמת זה לא להתייפף, להגיד השם את האמת, תגיד לו את האמת, באמת מה שעובר עליך, באמת מה המלחמות שלך, מה הקשיים שלך. תספר לו את האמת. והשם יתברך ודאי יפתח לך. קרוב השם את כל קורא וכל השם יקראו בהם. אז הדיבור של אמת, אומר דיבור של אמת, השם יתברך, יש בזה כוח עצום להעיר את ה... לפתוח את ה...

להדליק את הפנס ולראות שפתח לו הפתח לצאת מהחושך. אז הבן אומר שדיבור של אמת זה כזה בעיקר, לחפש, אבא, אני אומר, תעזור לי. הולכם עליי, תן לי להגיד את דיבור של אמת. שסכל להתקרב אליך, שסכל לצאת מהחושך, שסכל להרגיש קרבת השם. מהשיבות האלה לבריך, שסכל לעשות רצונך, בעבר בשמחה, באמונה. אז יום אחד בהתבדלות חשבתי על התורה הזאת, לחפש דיבור של אמת. להגיד דיבור של אמת כדי לצאת מהחושר. אל תחפש להגיד דיבורים מסגבים וגדולים. תחפש להגיד את האמת לשם. כי אם תגיד לו את האמת, הוא יפתח לך. אם לא תגיד לו את האמת, אז הוא לא יפתח לך. אפשר לקנות את השם יתברך על ידי אמת. השומר אמת לעולם. סיפר שרבי נתן, בזמן המחלוקת הקשה שהייתה, והוא היה כל כך שבור, והיה כזה התנגדות, מה יהיה על האור של רבנו? הוא באמת דאג על האור של רבנו שכל העולם יזכו לאור הזה, לאמונה הזאת, לתחילה הזאת, לשמחה הזאת. יום אחד שהגיע בתפילה למילים השומר אמת לעולם, הוא פתאום התנחם. מבין שהאמת ישייך את השם יתברך. והוא שומר על העולם. אף אחד בעולם לא יכול להחריט את האמת. אי אפשר, אפשר להסתיר את האמת. אבל להחריט את האמת אי אפשר. סופו של דבר, האמת תקום. שפת, אמת תיקון לעד. ואמת השם לעולם. דיבור של אמת. לחפש דיבור של אמת. הבן אחרי שאומר, אם אדם יבין מה העומק של דיבור של אמת, מתפלל השם, לזכור פעם אחת אפילו להגיד בחיים דיבור של אמת. הוא יזכיר לצאת מכל החושר, מכל הגלות שלו. כמה הדבר יקר. כמה צריך לחסוך לזה, להגיע לזה. ואז ירד השיר הזה, עם התורה הזאת. על התורה הזאת. בודד ומתבודד, מחפש את המילים.

אז מה ניגונים? מהעליות והירידות, אין ניגונים. יש ניגון אחד שרבי ישראל היה קורא לו הניגון של האבנים. הוא היה צוחק ואומר, האבנים עשו ניגונים. אם לא היה אבנים, הניגון הזה לא היה. הסיפור הידוע שרבי נתן הלך לחתן את הבן שלו, המתנגדים חיכו להם בכניסה לעיר, אבנים, השתיקו להם את האבנים, היה סכנה, כולם התפזרו. אחרי שהמתנגדים הלכו, כולם התאספו חזרה, ואחד היה חסר, היה אחד חסר בחבורה. רבי נתן, מצאו את רבי נתן בין האילנות ודרקו אותי עם השם התברך וככה היה מזמר את השם איתי ביחד

치나 하니 이마야 가니 너야 아니구나. איך אומר רבינו הקדוש, שמתגברים על המניות, המניות הופכות לנעימות. נעימות זה גם מנגינות, זה גם מתיקול. אולי כמה אנחנו צריכים באמת, בדור הזה אפרט שזכינו להתקרב, להכיר שיש צדיקים כאלה שיכולים לעזור לנו באמת. יכולים לעזור לנו באמת, לצאת מכל רע. אז שהגעתי לפה היום, מה זה יהודי אחד, איפה הוא? אחד היה פה זה יהודי אחד, שואל אותי, תגיד לי, היה פה זה יהודי, שאל אותי שאלה מאוד מאוד, אהבתי את השאלה. אומר, תגיד, אפשר לצאת מזה? הוא שאל, אפשר לצאת מזה? אמרתי לו, כן, אפשר לצאת מזה. בכוח זה שיצא מזה. בכוח אבינו הקדוש. מי שכבר נצליח את המלחמה הזאת והכין לנו דרך כזאת נפלאה, אפשר לצאת מזה, אפשר לצאת מזה, ממש צריך להאמין בזה. מי שמאמין בזה מרגיש את זה, מי שמאמין בזה רואה את זה.

0: אתה בינתה כמה שיותר סומך על כוחו וזה מאוד לסמוך על הכוח שלו כוח הצדיק חוץ מהדעת שהצדיק מגלה לנו חוץ מהרצות המדהימות הנפלאות הסגבות שהוא מלמד אותנו איך להילחם את המלחמה של עבודת השם בעולם מלחמה גדולה עושים מלחמה, איך לבוא לשמחה, איך לא להתייאש, איך להתחיל מחדש, איך לעשות מילתא דשטותא, ושלא לפה לעצמו. עצות נפלאות, נשגבות. וחוץ מהעצות האלה, הייתי פעם הרב מצ'רין עליו השלום, פרפר את החוכמה. מדבר על העצות של הצדיק, חוץ מהשכל שהצדיק מגלה לנו, העצות זה בחינת זרעים. הנחש הסייני. אתה שומע, צריך להיזהר ממי לוקחים עצה. אם אני לוקח עצה במקום קדוש, זה מוליד בקדושה. אם אדם לוקח עצה במקום לא נמל לא טוב, הפוך רק שלו. עצה זה נישואים, זה חיבור. אומר הרב מצ'רין, כשאדם מקיים את העצות של הצדיק, בתמימות, באמונה, זרע נשים אותו באדמה אפילו של השפיל הכי יפה בעולם אם לא, האדמה לא תהיה טובה זה לא יצמח וגם אם האדמה תהיה ממש טובה אבל לא יהיה מה, לא תשקיע את זה וגם על גם וגם כל זרע ששמים באדמה מה הוא מצמיח? לפי מה שזרעת אם תשים חיטה תשקיע, תשים באדמה הכי טובה לא יצמח משהו אחר צריך איתה. אם תשים פרח, יצא פרח. כל דבר שתשים באדמה, תשקיע אותו, זה מה שיצא. מה יוצא מהזרע של אדמה שזורים באדמה? מה יוצא מהזרע הקודש של רבנו הקדוש? הנער נתן בכל הקטנים שהשיג יחידה דיחידה. העצות של הצדיק נמצא כל האור, כל הדעת, כל הנשמתו של הצדיק וכל הכוח שלו לעזור לעם ישראל נמצא בתוך העצות שלו. כשאנחנו מאמינים, מקיים את העצות האלה באמונה, אז מתחיל להצמיח בתוכנו את האור של הצדיק, את השמחה, את האמונה, את התשובה, כל מיני מידות טובות. רבנו אמר, אני אוצר של יראת שמיים. כל האוצר הזה נמצא בתוך העצות האלה. כשאנחנו מקיימים את העצות האלה עם אמונה, משקיעים אותה, אז כל הכוח של הצדיק לעזור לנו נמצא בתוך העצות שלו. כשאנחנו מקיימים את העצות שלו, בפרט עדיין של הבודדות, זו העצה הכי הכי שכואב כל העצות, הכי חשובה מכל העצות. הכוחו הגדול נמצא בתוך העצות שלו. יש שם סייעתא דשמיא, הכוח הצדיק, כתוב בספרים הקדושים, הצדיקים, הקדושים שאנחנו לומדים את הספרים שלהם והולכים בדרכיהם. מי שזוכר, נשמת הצדיק באה אליו, מתעברת בו, מגיעה אליו, עוזרת לו, מגיעה למה שהוא צריך. שכידוע בכתבי אריזה, והבעל שם טוב הקדוש, רבנו הקדוש. כמה שאנחנו יותר סומכים על הצדיק, אומר רבי נתן, כמה שאנחנו יותר סומכים אותו, מסמיכים אותו, שאנחנו מאמינים בכל מה שהוא אומר, אנחנו מסמיכים אותו, שאנחנו מאמינים שכל מילה שהוא אומר היא אמת, שאין יש בעולם כלל, שאפשר לרדת מתכלית, לעלות מתכלית, הגדה תכלית העלייה, שאין ירוש, שאפשר, הכל אפשר אצל השם כבר. כל זה נמצא בתוך העצות, כל הכוח הזה. אומר, רוב הליקוטים אומר ש... בכל דיבור של רבנו הקדוש, כתוב בספריו הקדושים, זה לא רק הדעת שהוא מגלה. הצדיק הכניס בתוך הדיבור הזה את הכוח לקיים את הדיבור הזה. בדיבור שכתוב, שכתוב מצווה גדולה בשמחה תמיד, יש בו את הכוח להכניס שמחה ביהודי הכי עצוב בעולם עד 120 שנה. יש בו את הכוח הזה. רק תאמין בזה. ללכת עם זה עד שזה מאיר. כשזה מתחיל להעיר, זה גאולה. העושר רבנו זה עושר גאולה. רבי נתן אמר, המשיח שלי כבר הגיע. אפשר לזכור ילדי רבנו לכל טובות שבעולם. להאמין בדברים, קיים את העצות האלה, לדעת שהכוח שלו גדול. רבנו חי וקיים, נמצא איתנו פה, רואה כל מה שעובר עלינו, רבנו הקדוש. רבנו הקדוש עמד על עצמו שהוא היה באחד כן ציפור והוריד את עצמו מאחד כן ציפור, אחד כן ציפור זה חדו של משיח
1: בן פייגה, ציפור, בן פייגה זה ציפור
0: הוא היה באחד כן ציפור, רבנו אמר שהוא הוריד את עצמו משם בשביל לעזור לנו רבנו העדיף, רבנו אמר כל מה שאני משיג למעלה בתורה, בסודות התורה הדברים נוראים ונשגבים, מה שאני מוריד לעולם הזה, זה יותר חשוב בעיניי מכל מה שאני משיג למעלה. מה שאני מצליח להעיר לאיזה יהודי בעולם הזה, לאיזה בעל בחירה, שעובר עליו עליות ורידות וקשיים, להכניס בו אמונה, להכניס בו שמחה, להכניס בו תקווה, להכניס בו את האור של השם יתברך לתוך הלב שלו, זה בשבילי יותר יקר מכל מה שאני רואה משיג למעלה. החולק שחלק על רבנו, היה לו כמה קושיות על רבנו. אחת הקושיות שלו היה, איך רבנו אמר שהוא היה באחד כן ציפור. במיוחד רבנו פגש אותו, תרצה אני אתרס לך את הקושיות. היה לו כמה קושיות. אחד, שרבנו אמר פעם שהוא נסע מאיזה עיר אחת לעיר אחרת, שהוא תיקן את הפגם של עבודה זרה, של רבן בנבד. איך תיקנת את הנסיעה הזאת אחרת של רבן בנבד? קושייה שנייה שהייתה לו. איך אמרת שיש, נגיד כמו בני ברק, יש בני ברק בארץ, יש בני ברק גם בשמיים. כל עיר שיש בעולם הזה, יש אותה גם למעלה. ושאלה שלישית, איך אמרת שהיית בחלו של משיח? אמר לו אבינו הקדוש, מה שקשה לך את הקושייה הראשונה, כתוב בפירוש בתורה, יבוא אלה ויחבר על אלה. אלה מסעי בני ישראל, מחפר על אלה אלוהיך ישראל. טלטול בדרכים, מחפר על עבודה זרה. אלה מסעי בני ישראל, זה טלטול בדרכים, מחפר על אלה אלוהיך ישראל, שעשו עבודה זרה, לא מזמן. זה הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה, שקשה לך, איך יש, נגיד, בני ברק גם בשמיים, כמו שיש בארץ, חיפה, רמת גן, יש בשמיים. כתוב בפורש בזוהר הקדוש, הרים בצירות בשמיים. וזה המפורש. והקושייה האחרונה שקשה לך, שאמרתי שהייתי בחדר של משיח, ונאמר רבנו אמר לו, תגיד מה קשה לך, היית שם ולא ראית אותי? היית שם ולא ראית אותי? אני יכול לענות כזו תשובה. רק מי שהיה שם. ומי יכול להקשות קושייה? מי יכול להקשות קושייה? הצדיקים כאלה נוראים, נסגרים, שאין לנו גרם שמץ, שמץ, קוץ של קוץ של השגה, בגדולתם הנסגרה לנוראה. רבן הקדוש, איך אומר רבי נתן, כל השבחים שכתבתי לרבנו בחיי מורן, כל שאר מקומות. אצל לפי הכל של רבנו באמת זה לא שבחים בכלל. בשבילנו, קצת לקרב אלינו. אז גדולת קדושת הצדיקים. ואלה ששואלים, איך זה הצדיקים אומרים על עצמם? הצלחתי בנצח, קדוש כמוני לא היה מעולם, הגעתי עם מדרגה של משיח, יחידה דיחידה, אני נער יותר מטור לכתמים, איך הצדיק אומר לדבר את דברים כאלה? יש כאלה, שואלים, מה? כמה ידוע, מידת הענווה, כמה היא חשובה, חס ושלום. אבל יש לנו, קודם כל, יש לנו הקדמות מהרבה צדיקים. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם יש בעולם שני צדיקים, זה אני ובני, יש אחד, זה אני. יכול לפתור את העולם מן הדין. אם אני פה, הכל פה. היו לנו צדיקים נוראים שגידו לנו את מעט מגדולתם, וכל זה היה מגודל עד נפתנותם. על דרך משל, אמרה איזה מגפה מזהיר, ואנשים התחילו להסתלק מהעולם, לא עלינו אף אחד מישראל. כל יום, שיירות, כולם בועלים, מפוחדים. יום אחד הגיע איזה פרופסור לעיר, והוא ראה מה קורה בעיר. ואותו פרופסור היה לו את התרופה למגפה הזו. מיד יוצא קרוז, ידעו לכם, הגיע פרופסור שיכול להפה פה את כולם. כולם להגיע מהר, הבוקר. יש רחמנות גדולה מזה. מישהו יחשב אותו באיזה גאווה. הצדיק הוא רופא נפשות. רבנו מגלה לנו, כל מה שהוא מגלה לנו, קצת מגדולתו, שנדבר בדור הזה. רבנו דיבר לפני 200 ומשהו שנים, אנחנו נמצאים בדור כזה, ירוד, יותר פלאים, אין מלאכים. אמר לנו את הכל, מי שקורא, מוצא לספרים הכל, הכל כתוב שם. מה שהיה ומה שיהיה והכל. רבינו צורק, אני נער, אני אתן מכל הקטנים, תבואו, אני אעזור לכם. אני אוצר של ירד שמיים, הלא אם הייתם שומעים שיש איזה אוצר באיזה מקום, הייתם רצים ברפש ביתית. למה אתם לא רצים אליי? כמה רחמנות יש בזה, בכל דיבור של רבינו, כמה רחמים, כמה אהבה לעם ישראל, כמה רצון לעזור לנו. רבינו צריך את ה... כבוד המדומה הזה, שנגיד לו שהוא צדיק, את כל השבחים האלה. רבי נתן אומר, רבינו הקדוש, הוא רואה את כל הדורות, מהאדם הראשון, עד הגאולה האחרונה. וכל מה שיבוא על כל אחד ואחד, וכל הגלגולים שלו, וכל הקלקולים שלו, ואת כל התיקונים שלו, ואת כל הכוחות שלו, כל זה רבינו ידע, וכל זה לא היה אצלו נחשב בהשגה גדולה. היום כל אחד קצת מרגיש הרגשות, קצת מבין הבנות, כבר חושבים אותו מי יודע מה, צדיק האמת הגיע. אבל השם כבר לא שומר, להיות אדמו"ר, להיות רבי, אמיתי, להיות רבי. אתה צריך לדעת את כל הגלגולים של כל אחד מאחד, של כל אחד, ומה התיקונים של כל אחד. עכשיו בוא נראה אותך כאלה רבי. בוא נשים את התחפושת ולשבת בראש הטיש. אתה לא יכול לעזוב אפילו לעצמך, עם כל שקל האחרים. אבל רבינו הקדוש באמת שהגיע למעט כל המעלות האלה, והכין לנו תרופות ועצות. יש צדיקי אמת, יש צדיקים אמיתיים, קדושים, שאנחנו מתאבקים באבק הזה, שותים לצנא את דבריהם. כל דבריהם דברי אלוקים חיים. יש להם כוח לעזור, יש להם כוח לרפא. כל אדם לאדם יהיה מישהי. Thank you.

נזכה להתחדש, להתחדש, זה אנחנו מחדשים, אבל יש לנו חפשים, התחדשות. אבל אמר שיש ישראלי, צריך תמיד צריך לעלות מדרגה לדרגה. מה זה לעלות מדרגה לדרגה? הייתי מהקצות המבוארות, חפשים שם בהשכלה שלנו. תרצה של אדם, לעלות בדרגה, כשאדם אין לו יותר התלהבות ויותר חיות בתורה ובצורה. זה נקרא לעלות בדרגה. לא להיות איזה מתוחכם, יותר חיות בהתלהבות זה עלייה. פחות התחיות, פחות חיות בהתלהבות בתורה ובצורה, זה ירידה בדרגה, זה נקרא ירידה. ואני אשכנו, מה זה ירידה? אולי שאני, כשאני בלי חיות זה יותר טוב, אולי שזה לא מה קשור. אם אתה לא מחיות זה לא טוב. ודאי, צריך להתחזר, לא להתייאש, אבל העיקר התכלית זה לעבוד השם עם חיות, עם שמחה, עם מתיקות, ובין אחרי שאומר, יש כזאת מתיקות בתורה, והעיקר עשו את המתיקות הזה, שדווקא כשאדם זוכה לתאום את המתיקות של התורה, אז הוא זוכה שהתורה מתקנת אותו, התורה מביאה אותו לדבקות, מביאה אותו לשמחה, הופך אותו לשם חיים. צריך לחפש את המתיקות, את הנוער הזה, לזכות, להרגיש את האור והחיות שיש בדרך המנה הקדוש, את השמחה, את התפילה. יש אור כזה, יש חיות כזה. לחפש את החיות הזאת. וזה שיש לו עליות וירידות, זה לא בשביל שיתחיל, שיתרגל לעבוד השם בלי חיות. צריך לזה לא להתרגל את זה, אני חושב שככה זה, אחרי השם בלי חיות. צריך להגיע למקום של שמחה, למקום של דבקות, להרגיש קרוב לשם. ורק כשזוכים להרגיש קרוב לשם, אנחנו צריכים לטעום את המתיקות של התורה, את המתיקות של התפילה, את היין הטוב, את היין המגרי, אז יוצאים לשמוע ברצון. רק כשאדם מתחיל להרגיש את הטוב של השם לדבר, מתחיל לצאת להתקרב אליו. עד שלא מרגישים, אתה לא יודע למה להתגעגע. אני מבקש מהשם אבא, זכה אותי בו שעולם, זכה אותי, זכה אותי לשמחה, זכה אותי לעשות רצונך, להרגיש את המתיקות, את הנעימות שיש בתורה ובמצוות. וכל ההתחלות לפורים. עוד מעט פורים, מעריכים את זה כבר, מעריכים את היין, את היין ההונגרי. פורים זה את הרצון גדול. יש איזה אויב אחד, שאפשר לגרש אותו בפורים, מה שאי אפשר לגרש אותו כל השנה. הלב הזה קוראים לו החוכמות. יש סוג של שכל, יש שכל של אמת, זה שכל טוב בכל השנה, ויש שכל שהוא רע, שהוא מרחיק את האדם מהאהבה, מהשם, מהאמונה, מהתמימות. זה נקרא חוכמות, שמרחיקים את האדם השם. פורים, חייבים יש לי בסומי, פוריה, עד אלו ידע. צריך לזרוק את השכל הזה. וששותים יין זה הרבה יותר קל. ועד השם הגיע, קיימו וקיבלו בעיה, לאהבת השם. האור שקיימו וקיבלו, שעם ישראל דיברו וקיבל את התורה באהבה, קיבלו את התורה באהבה, באהבה, מתוך אהבה בסומכם, זה השגה הכי גבוהה, זה התשובה הכי גבוהה. ודווקא, משקים היין, נכנסי על הצסות, דווקא ששתים ושתים, עוד סטייה, עוד סטייה, עוד בגימה, עוד בגימה, אפילו שאנחנו לא אוהבים לשתות. כסידי בו יסד, אני לא אוהבים לשתות. אבל אנחנו אוהבים את השם במה, אוהבים את רבנו. אנחנו שותים יין, כי צריך לשתות יין, כדי להשליף את השכל, הרע, כדי להתחבר אל השכל האמיתי. השכל האמיתי זה לעשות אירות, שפחי כמיים בזה. שכל אמיתי, שכל שמביא אותך לאהבת השם, לתפילה, לדבקות. תחליט חוכמה, תשובה ומעשים טובים. זו חוכמה שמביאה אותך לדבקות, חוכמה שמביאה אותך לשמחה, לאהבה, לאהבת ישראל. נזכה לך לשתות יין בעזרת השם. זה לפחד, לא צריך לפחד משום דבר. לפחד מהשם יתברך.
senza fare soffiare. E ora cosa facciamo? C'è una via, la cara cosa c'è? C'è una via, ma con cos'è? Ma di c'è altro, come c'è una via? לעשות התחלה חדשה, לראות את הלב לשם יתברך ואת האהבה לשם יתברך וכזה כוח ועוצמה שזה נותן לך ממש פוש, התחלה, דחיפה להתחיל חיים חדשים בעבודת השם. זה לא פשוט, זה משהו אדיר ונורא. מה אפשר לעשות? אני בן אנשי שלומם ופורים בשבילהם היה היום היום כל השערים פתוחים, מה אפשר לזכור? מי שכל הזמן תוסף להתקרב לשם יתברך ועובר עליו, מה שעובר עליו, מחפש את הרגע הזמן הזה, את היום הנפלא הזה. זוכר שכשהתחלתי להתקרב לרבנו, זה פורים אחד, שתיתי כחתו, שתיתי הרבה יין, פתאום הרגשתי, כזה אמר השם, התחלתי לבכות, ואמרתי, מה אמרתי לבכות השם, מרוב אהבה? ואז פתאום אמרתי לעצמי, עכשיו אני יודע למה יום כיפורים זה רק כפור. כיפורים זה רק כמו פור, זה חיקוי של פור. חתן, מאמין ופשם, אבל בפורים אתה באמת עושה תשובה מהעבר. פורים זה התשובה בעצמה. תשובה מהעבר, מה אפשר לזכות ביום הזה? בוא נשלם, תעזור לנו, הבטחנו את הלב. נזכה להרגיש אור של פורים, כמה זה יכול לפתוח לנו בחיים, לשנות לנו את החיים. התחלה חדשה יכולה לשנות את כל החיים של האדם. רגע אחד של התחלה, רגע אחד של החלטה, שאדם מחליט פתאום איזו החלטה אמיתית, זה יכול לשנות לו את כל החיים. השם יעזור שנזכה באמת לקחת את כל האוצרות, אבל אפילו שמע קוראים לי שני סוגי אנשים. אחד זה אלה שלא מכירים את הדרך שלי, לא יודעים ממני. אחד זה אלה שיודעים ולא עושים את מה שאמרנו. אבל אתה יודע שיש כזה רופא. יש לו כאלה תרופות. תחפור, אחי, תחפור. כדאי. כך כדאי לפור,

שניסתה את הסירות, נשכת לצמות, את החוכמות, נלך בדקות, נשבת נתמות באמונה, וישני לנו את הראש הנשמה, ותהיה לנו כוח להתגבר על כל היצרים הרעים, שמפילים אותנו שיהיו תחתינו.

Thank you.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה עריבה ולתועלת מרובה.

כיצד ניתן להפוך כל אדם לחלק ממך? בני זוג תושבי אופקים פנו להתייעץ עם הגאון שמשון פינקוס, אודות בעיות שונות שהעיבו על שלום ביתם. במהלך השיחה ביקש רבי שמשון לשוחח עם הבעל ביחידות. שמתי לב כי כמעט ואינך מחייך, האם יש לכך סיבה מיוחדת? השיב הבעל, כן, השיניים הקדמיות שלי שבורות ומכוערות, ואיני חש בנוח לחייך ולחשוף אותן בפני הבריות. שאלו הרב, האם יש דרכי טיפול הבעיה? עם המכשור המתקדם ניתן להשיב לשיניים את המראה הטבעי ביותר, השיב הבעל. אם כן, מדוע אתה מזניח את הטיפול? שאל הרב. אין ביכולתי לעמוד בסכום גדול של עלות הטיפול, השיבו הבעל. גש עמי לרגע אל החדר הסמוך, ציווה הרב, ושאלו, כמה כסף יעלה הטיפול? הבעל נקב בסכום גבוה ורבי שמשון כתב המחאה על כל הסכום ופקד. אני מבקש שתשתמש בכסף הזה ותתקן את השיניים. לדעתי חלק גדול מהבעיות שלכם נובע מכך שאתה ממעט לחייך. תתקן את השיניים ואז נשוחח שוב. באחד הימים שמע הרב אברהם דויטש את הסיפור. הוא הגיע אל הרב פינקוס ושאל, ידוע לי שמצב הפרנסה בביתכם לא בשמיים. כיצד הרב הוציא ברגע אחד סכום כה גדול עבור אחרים? אחרים אמרת, זעק רבי שמשון, וכי זה נקרא אחרים? מי שלא מרגיש את היהודי האחר כבנו, חסרה לו שלמות בעבודת השם. אני רוצה לשאול אותך, וכי אם היו קוראים לו פינקוס, לא הייתי מוציא סכום כזה עבורו? גם אז היית בא אליי בתרוניה, תמה הרב שמשון. כיצד ניתן לתת לשני, להכיל אותו, לתת לו מקום בלבך? כיצד ניתן לתת לשני, להכיל אותו, לתת לו מקום בלבך? אם תתאמץ לראות אותו כבנך, כבן משפחתך, כחבר הטוב שלך. לא פשוט להפוך אדם זר לבן משפחה, לראות אותו כאחד מחבריך הטובים. אולם אם נבין שאנחנו באמת אחים, שבאמת השכן שלי, האדם ממול, מגיעים אותו אב קדמון, בניו של הבורא הכל יכול, נוכל, ואפילו במעט, להחדיר אותם ללב ולהתייחס אליהם כבן משפחה. אם נזכה להכניס לסדר היום שלנו את צורך האחר, אם נשנה את הראייה שלנו על אנשים, אם נסתכל על כל אדם כאילו הוא בן משפחה, נהפוך את עצמנו לאנשים טובים יותר, בריאים יותר, נינוחים יותר ומאמינים יותר. כיצד ניתן להפוך כל אדם לחלק ממך? איך שגלגל מסתובב. היה זה בשעה שישבה עם בעלה לסעודת הצהריים. הבעל, סוחר עשיר, נהג להפסיק את יום עבודתו בצהריים ולסור לביתו לסעוד את ליבו. אשתו הטובה הייתה טורחת להכין לו את מיטב תבשיליה. איש טוב לב היה הבעל, צנוע ושקט. ניכר היה בו כי לא נולד עם כפית של כסף בפה. הרבה לא ידע אשתו על עברו, רק זאת. פעם היה אני, המחזר על הפתחים, שברבות הימים הצליח לפתוח עסק משלו ולהתעשר. למרות שהיה עשיר ומכובד, הוסיף להתנהג בפשטות ובענווה, והרבה לעשות חסד עם עניים וקשי יום. זכר הימים הקשים עורר אותו לפזר ממונו לצורכי צדקה. הנקישות בדלת שנשמעו בשעה שישב לסעודתו היו שגרתיות למדי. עניים רבים נהגו לפקוד את הבית. תמיד נתקבלו בסבר פנים יפות וזכו למתנת יד נאה ומכובדת, איש איש על פי מעמדו ומצוקתו. אך הפעם היה משהו מעורר רחמים במיוחד בקול שנשמע מעבר לדלת. מי שם? שאל בעל הבית. רחמונה, אני, בא הקול מן העבר השני. רעב אני, וכבר זמן רב לא בא אוכל אל פי. הקול המיוסר הזכיר לו את ימי רעבונו ומחסורו. תעבונו פג. תני לו את ארוחה וישבור את רעבונו, פנה לאשתו, כשהוא מושיט לעברה צלחתו הקדושה. מנתו המכובדת הדשנה נמסרה כמות שהיא לעני שהתנפל עליה ברעבתנות. כשפיו אינו חדל מלהודות. לאחר שאני הלך, סגרה האישה את הדלת ונשענה על הקיר לבל תתמוטט. כל גופה רעד. היא נזקקה לדקות מספר כדי להתאושש. מה לך? שאל הבעל, שהבחין בהתרגשותה והתפלא על שערת רוחה של אשתו. אין לא ייתכן שהעובדה שהגישה לעני את ארוחתו היא שמסירה את נפשה. כשחזר ושאל, לא יכלה עוד להתחמק. נזכרתי בגלגול הקודם של חיי ימה. לפני שניסיתי לך, הייתי נשואה לאיש אחר. אף הוא היה עשיר ובעל אמצעים, אך מידה מגונה הייתה לבעלי, הקמצנות. מאוד לא אהב לתת מכספו לעניים ולנזקקים, ואף אסר עליי לתת אוכל ומשקה לקבצנים המתדבקים על הדלת, דבר שצייר אותי מאוד. הגיעו הדברים עד כדי כך ששמנו יצא בכל הסביבה כבית שאין נותנים בו פרוטה לעני,
ועניים פסחו על ביתנו כשהיו עוברים ברחוב. ליבי כאב בשל כך, אך מה יכולתי לעשות? יום אחד, בשעה שבעלי חזר כדרכו לסעוד את ארוחת הצהריים, נשמעו נקישות בדלת. בעלי ניגש אל הדלת ושאל, מי שם? אני, עזרו לי, זיימים אחדים לא בא אוכל אל פי. בעלי התרגז, תלך מפה, צעק בזעם לעבר הזר שפרי הצעודתו. אפילו לאכול במנוחה ענק הפצנים החצופים הללו מאפשרים, סינן מבין שיניו כשתרק את הדלת בפרצופו של העני. ואני, ליבי נשבר ופרצתי בבכי. מאותו יום כאילו פגעה בנו יד ההשגחה. בעלי לא ראה עוד הצלחה במעשיו, ובתוך זמן קצר איבד את כל רכושו. הגענו עד פת לחם ממש. בעלי הציע שניפרד, כדי שלא נהיה נטל זה על זה. התגרשנו ופנינו איש לדרכו. מאז לא ראיתי את בעלי הראשון. היא שתקה לרגע ואמרה, כשקולה כמעט לוחש, אתה יודע מי היה אני שיצא עכשיו מן הבית? זה היה בעלי הראשון. עתה החלו גם עיני הבעל לדמוע. גם הוא היה נסער, עד אם כן נשמתו. לבסוף אמר ברטט, במקרה, אבל במקרה אני מכיר היטב את האני שגורש בשעתו מביתך. אני הוא. איך שגלגל מסתובב. אדם אחד התקבל לעבודה כחוטב עצים ביער אבות רב עצים מסוגים שונים. ניתנה לו מכסה של קריטת 40 עצים ביום, ועל כל תוספת הובטח לו בונוס נאה. אותו אדם נטל את הגרזן ביום הראשון לעבודתו, הניף אותו במרץ רב, ואכן חטב 44 עצים. שמח וטוב לב חזר לביתו. בבואו לעבודה ביום השני, החליט להמשיך ולהטיב את הישגיו ואת הבונוס. הוא עבד במרץ רב, ובסוף היום ספר 38 עצים קרוטים בלבד. הוא התפלא על הישגיו והחליט, מחר אגדיל את ההספק ואשיג בונוס גדול. ביום השלישי התאמץ והתאמץ וקרט 32 עצים. מאוכזב ועצוב פנה האדם למנהל העבודה ושאל, שמה אתה בניסיונך הרב תוכל לפרש לי מה פשר הדבר? הרי התאמצתי והשקעתי ממיטב כוחותיי ואף צברתי ניסיון, אך במבחן התוצאה מאכזב. השיב לו מנהל העבודה בשאלה, האם בתחילתו של כל יום עבודה בחרת את הכלי המתאים לסוג העצים שגדעת? האם השחזת היטב את הגרזן?

לא משנה מי אתם, מאיפה באתם ולאן אתם הולכים. אם תרימו את העיניים, תראו את הירח, גדול ובועט. מאיר על כולנו בלי שום הבדל. חילונים וחרדים, ימנים ושמאלנים. אנחנו לא יודעים אם נצליח לשנות את העולם, אבל עם המנגינה הנכונה נצליח לאהוב את כולם. תראו איך שהלב מתרחב. זאת המנגינה שלנו, של כולנו.

ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

שלום לכל מאזיני רדיו כל הנחל, שמחים שאתם איתנו, וכעת נתחזק ביחד עם שיעורו הנפלא של הרב אהוד שדה. בבקשה.

נכון, נכון, נכון, נכון, אמת, אמת, כן. כן, זה המוזיקה של נושא הדגל, אלה שעומדים בראש, אלה שעורכים בראש. זה המחנה עם החצוצרות. תודה רבה לאייל שעשה לנו את זה. שלך, זכית. תודה רבה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו, שיש לנו חלק ברדיו כזה. אשרינו, זכינו. אבל

אמי, חביבי, יקירי, אשריך, אשריך, שזכית, שכתבת לי מכתב. אשריך, אשריך, בראותי עוצם תשוקתך וזריזותך לנטות מכתב אליי בכל פעם, למען תוכל ליהנות מאור האמת הגנוז אצלנו, אצלנו, אצלנו, אצלנו, אור האמת הגנוז אצלנו. בחסדו הנפלא התברך שמו. מכתב מרבי נתן לבנו החביב רבי יצחק. איך הפתיחה מתחילה? אהובי בני חביבי נרו יאיר, קיבלתי מכתבך ביום א' העבר וססתי קהל כל הון, בראותי עוצם תשוקתך וזריזותך לנטות מכתב אליי בכל פעם, למען תוכל ליהנות מאור האמת הגנוז אצלנו בחסדו הנפלא. כן, איך היית אותי במה שכתבת, שמכתבי הועיל לך ושמח נפשך קצת? איי, אבאלי, אבאלי, אבאלי, אבאלי. תשמעו איזה דיבורים שאבא מדבר לבן שלו. איך הוא יכול לדבר כאלה דיבורים לבן שלו? איזה כיף לו, איזה כיף לו, איזה כיף לבן שלו, שהוא יכול ככה לדבר אליו. אני, איך יאית אותי? איך יאית אותי במה שכתבת? שמכתבי הועיל לך לשמח נפשך קצת? כי זה כל מגמתי, כותב רבי נתן. כי עדיין אינך יודע עד איכן מגיע השעשועים שעושים לשם יתברך. כשמחיים נפש הישראלי, אתה לא יודע מה זה, השעשועים. עד איכן מגיעים השעשועים, שאתה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, כשאתה מצליח לחיות נפש איש הישראלי. השעשועים שעולים למעלה הם כאלה גדולים, הם כאלה נפלאים, שאין לנו, אין לנו, אין לנו שום השגה בדבר הזה. אז מה ידידי היקר? אתה הולך לעבודה עכשיו? כן? או עקרת הבית? את נמצאת בבית עכשיו? מול הררי הכביסות והררי הכלים והלכלוך שרק אתמול שתפת וחזר להתלכלך? כי ברוך השם, הבית מתלכלך, כך דרכו של בית, כך דרכם של כלים, כך דרכם של בגדים, שהכל חוזר במעגל. הכל חוזר במעגל, ולשמח, לשמח, לשמח, לשמח נפשך קצת, קצת. עד איכן, עד איכן הדבר הזה מגיע, שזוכים לשעשע. מאיפה, מאיפה רבי נתן זוכה לשעשע את בנו יקירו מחמדו? מאור האמת הגנוז אצלנו, בחסדו התברך, בחסדו הנפלא התברך שמו. בחסדו הנפלא, שיש חסד שהוא נפלא. מה זה נפלא? נפלא זה שהוא מוסתר, כן? על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך שבכל עת. ניסים זה נס שאנחנו רואים אותו בגלוי, ונפלא זה נס שהוא מוסתר מאיתנו, שאנחנו לא רואים אותו. זה ניסיך ונפלאותיך שבכל עת עמנו, בכל עת, כל הזמן הנפלאות של הקדוש ברוך הוא זה איתנו. ואיפה יש לנו את זה? יש לנו את זה, יש לנו את זה, מהחסד הזה שהקדוש ברוך הוא הוריד כאן לעולם הזה, את הנשמה הנקייה והתאורה הזו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב ואת תלמידו היקר רבי נתן. אנחנו לא יודעים עד איכן מגיעים השעשועים שעושים להשם יתברך, כשמחיים נפש הישראלי בעוצם מרירות נפשו, בגוף נפש וממון. עוצם מרירות נפשו בגוף נפש וממון. איזה מרירות שאדם עובר כאן בעולם הזה, איש, אישה, בחור, בחורה, ילד, ילדה, כל אחד, כל אחד עובר מרירות, מרירות כזו גדולה, מרירות כזו גדולה. ואם אנחנו זוכים לשמח אותו קצת, איזה שעשועים שעולים לפני אבינו שבשמיים, הקדוש ברוך הוא. איזה שמחה יש לו מהדבר הזה. אז מה, כל אחד מאיתנו עכשיו עומד, או אחד כבר בעבודה, כן? הוא נהג מונית וכבר הספיקו לעלות לו איזה כמה מעצבנים. כן, ככה זה, על הבוקר, בקעת הבוקר זה לחץ גדול.
כולם רוצים להגיע לעבודה בזמן, אחד מפחד מהבוס, והבוס מפחד שהעובדים לא יתפסו אותו, שהוא לא הגיע בזמן, ומי יודע, אולי יצחקו עליו, אולי ילעגו עליו, מי יודע מה. ובתוך הלחץ הזה של שעת הבוקר הזו, שבדיוק ברגע האחרון, וזה לא משנה כמה ילדים יש בבית, וזה לא משנה מה קורה בבית, זה תמיד ברגע האחרון, בבוקר זה תמיד ברגע האחרון. את זה שכחתי, את זה לא סידרתי, זה לקרה, מישהו התקשר, והערכתי איתו בשיחה קצת יותר מדי, והנה, נלחץ לי עוד פעם הזמן של הבוקר. ככה זה בבוקר. ואז, בתוך כל הרעש והמרוצה הזו, מגיע איזה אחד ונותן לך חיוך. היי, אחי, אחותי, תתחזק. ממה אני אתחזק? אני ממה להתחזק? מה אתה מדבר איתי על כאלה דברים? מה זה תתחזק? אחי, אחותי, השם איתך, אוהב אותך, אצלך, קרוב אליך, באמת, באמת שזה ככה, באמת שזה ככה, עצור רגע אחד, דקה, תן לי דקה מהזמן שלך, דקה, דקה אחת קטנה, כן, כן, כן, כן, כן, בתוך הלחץ, דקה אחת קטנה, שים את הפנים אל הקיר ותגיד, ריבונו של עולם, תודה רבה, השתבח שמך לעד, השתבח שמך לעד ולנצח הנצחים, תודה רבה שאני בבית, והבית התלכלך, תודה רבה שאחרתי רק רגע אחד, בגלל איזה טלפון של חבר, או של אח, או של אמא, שעדיין ברוך השם, הם כאן איתנו בין החיים. תודה רבה שאני בריא, אני יכול למהר לעבודה, אני יכול למהר לעבודה, כן, יש לי את הכוח עדיין, אני יכול למהר לעבודה. תודה רבה ריבונו של עולם שהצלחתי בתוך כל הלחץ הזה להגיד שלום, לא הכי יפה, אבל קרוב, קרוב, קרוב, הייתי קרוב, לא הייתי רחוק. דקה, דקה אחת כזו שאתה גונב לעצמך בתוך הלחץ הזה, איזה שעשועים, אין לך יודע עד איכן מגיע השעשועים שעושים לשם יתברך, כשמחיים נפש הישראלי בעוצם מרירות נפשו, בגוף ונפש וממון. אז את מי אתה רוצה לחיות? את השכן? את הבוס? איזה יהודי שעבר ברחוב? באמת יפה מצדך, חזק וברוך, כל הכבוד. אבל דע לך, ידידי היקר, הכי חשוב, הכי חשוב, מספר אחד בעולם, בעולם, בעולם, זה אתה, מספר אחד בעולם, אחד, אחד, אין מלפניך, אף אחד לא לפניך. אופה, נשמע טוב, אה? לכל האגואיסטים, דווקא מוצא חן בעיניכם. למה לא? בטח, אני ודאי לי מספר אחת בעולם, אלא מי? היה איזה מחשבה אחרת שיש מישהו אחר מספר אחת בעולם חוץ ממני? אבל תבין, תבין, אחי אהובי, דידי, תבין, תבין את הדבר הזה. כשאתה עוצר רגע אחד, רגע אחד ומשמח את עצמך בתור נפש ישראלי, בעוצם מרירות נפשך, מה שעובר עליך בכל יום, ובפרט באותו רגע, אתה משמח את נפשך, אתה מצליח להרים את עצמך חצי סנטימטר מעל הקרקע, מעל כל הצרות, מעל כל מה שעובר כאן, אתה מצליח כן להרים את עצמך, הרי סוף סוף, סוף סוף, סוף סוף, מה יהיה? מה ניקח איתנו לעולם הבא? קצת שמחה שהיה לנו כאן, בעולם הזה, זה מה שניקח איתנו לעולם הבא. אז רגע אחד, תן לעצמך רגע אחד לחייך, וממילא, אם אתה תחייך, כבר כל העולם כולו יחייך. הרי אתם יודעים את זה, זה דבר שידוע בכל העולם, זה יש כאלה זה משלים וממרות, בכל השפות, בכל הרעיונות, איך שהאדם מסתכל על העולם, ככה העולם מסתכל עליו. אם אדם מסתכל על העולם ורואה, או, עולם יפה ברא לו הקדוש ברוך הוא, אנשים נחמדים מאוד ברא לו הקדוש ברוך הוא. אז גם העולם מסתכל עליו ככה. כן, הנה, בן אדם נחמד דווקא בסדר. אבל אם אדם הוא כולו עצבני ולחוץ, אז גם כולם מסביבו הם עצבנים ולחוצים. כן, הנה, זה ככה זה. זה ככה. אז אם אתה תיקח לעצמך את עצמך בתור פרויקט חיים, אני הפרויקט חיים שלי. יש לי את מי לשמח, יש לי על מי לעבוד. מה אתה רוצה להגיד לי? שהוא אף פעם לא מתנגד? הוא מתנגד, בטח. הוא מתנגד. כותב רבי נתן, בתפילות הוא כותב על זה. אני האויב הכי גרוע שלי. אין אויב יותר גרוע לאדם מאשר האדם בעצמו. מי זה שמצער אותך הכי הרבה? החברים, המשפחה, מי? אתה. כן. אתה, אתה בעצמך. כן. לא, אתה, דווקא לך. אתה. כן, לא אני, אתה מעצבן את עצמך הכי הרבה.
כי האדם יכול לדלג על הכל. מישהו הרגיז אותו, נכנס לעבודה, הבוס אמר לו, ככה וככה וככה וככה וככה וככה, ועוד מאתמול זה ככה וככה, ומשלשום בכלל אתה ככה וככה. והיהודי הזה שומע את הבוס, אומר לו נכון, אפילו שהוא לא צודק, הוא לא צודק, אני לא אומר שהוא צודק, הוא לא צודק, הוא טועה, אתה צודק. אבל היהודי אומר לו, מוריד את הראש, אומר לו נכון אדוני הבוס, אתה צודק, 100%, 100% אתה צודק, אני מבטיח לך, אני מתאמץ עכשיו לסדר את כל העניינים האלה שאמרת, מתחילים דף חדש, מעכשיו אני מתחיל מההתחלה. ואז הוא צועק עליך, מה פתאום דף חדש? אתה יכול לפתוח דף חדש אתה? תראה איך אתה נראה, וכו' וכו', ומה היה שבוע שעבר לפני שבועיים לפני חודש. אתה צודק, אדוני הבוס? אני מההתחלה, מעכשיו מתחיל מההתחלה. וכן על זה הדרך. עד שהוא הולך לדרכו, ואתה הולך לדרכך. עכשיו הבחירה בידך, מה? אני אכנס לדיכאון, ואני ארגיש את עצמי מסכן ואומלל, או שאני ארים את עצמי. הרי המציאות היא אותו דבר. אם נשאר לי הרמות של עבודה מאתמול ושלשום ולפני שבוע ולפני שבועיים, אז זה עומד עדיין לידי. אני לא יכול לא לראות את העבודה הזו. ואם הוא טועה ולא עומד, אז לא עומד. אז אני צריך לחפש מה באמת יצבן אותו. אולי הוא בא מהבית עצבני. בא מהבית עצבני, יש לו איזה ילד אחד, שיש לו איזה בעיות בלימודים, או יש לו בעיות רפואיות. אני לא יודע מה קורה. אף אחד, אני לא יודע מה קורה איתו, אני לא יודע מה מעצבן אותו. אז יצא הלחץ, יצא עליי. נו, ברוך השם. אז פעם אחת הרגשתי איך זה להיות קלי ברק. כמו הקלי ברק שתופס את הברק ומכניס אותו לאדם. אז עכשיו זה היה אני. עלה יצא. ברוך השם, תודה רבה ריבונו של עולם, שעלה יצא כל הכעס. הצלתי את כל שאר העובדים מהכעס של הבוס. או על כל פנים לקחתי את חלקי בכעס של הבוס. הנה מה טוב, מנעים. זהו, מספיק. למה לא? מה יש? מה קרה? עכשיו בוא נתחיל את היום בשמחה, בוא נתחיל את הכל מההתחלה. למה לא? ודאי, נתחיל מההתחלה, מעכשיו. מעכשיו אנחנו מתחילים מההתחלה. ואז הוא לוקח את עצמו, מרים את עצמו, ומשיך הלאה. מה קרה? אם הוא עובד במשרד, כן? אם הוא עובד עם עוד אנשים, מה קרה? הרי כולם ראו את הביזיונות שהוא קיבל. כמו שאומרים ביידיש, שפחטל, כן? כולם ראו את זה. וגם ראו איך הוא התרומם, איך הוא הרים את עצמו. מה הם מרגישים? זה בן אדם? זה בן אדם רציני? זה בן אדם ששווה? אני רוצה להיות קרוב לבן אדם כזה, שיודע להחזיק את עצמו, שיודע לחזק את עצמו, שיודע לחיות נפש ישראלי בעוצם מרירות נפשו, בגוף ונפש וממון. מעצמו. ומאשתו ויוצא חלציו. זה ההמשך של רבי נתן. מעצמו ומאשתו ויוצא חלציו. את מי הוא רשם ראשון רבי נתן? מעצמו. איי, אבל, אין כמו רבנו. היה כזה פסיכולוג, הכיר את נפש האדם מלפני ולפנים, מהיוצר בראשית, משם הוא הכיר את נפש האדם. אז תדע לך, אחי, אחותי, אם בבית, אם בעבודה, בכל מקום שהוא, אדם, אל תחשוב שאם ירדו עליך, אז אפשר באמת להוריד אותך. אם ביזו אותך, אפשר באמת להשפיל אותך. לא, אי אפשר. זה רק תלוי בך. אז ביזו אותך, אז צעקו עליך, אז ירדו עליך. נו, ואז, איך אתה מרגיש, אחי? איך אתה מרגיש? תגיד, איך? מה? הלו? לא שומע. איך אתה מרגיש? תגיד לו את האמת. מבוזה, מסכן, מושפל. למה? למה? מה? זה שצעק עליך, או זו שצעקה עליך, הם בעל הביתים של העולם? הם אחראים על איך שאתה תרגיש ואיך לא תרגיש? הם הבעל הביתים שלך? יכול להיות שהוא בוס שלך לעניין של עבודה, אבל הוא לא הבוס על הנשמה שלך. הבוס על הנשמה שלך זה רק אתה, אחי. רק אתה ולא אף אחד אחר. כמו שאומרים חז"ל, בגמרא, לנבוכדנצר. מי זה? זה דניאל, מישאל ועזריה. אומרים לנבוכדנצר שהיה מלך על כל העולם. עכשיו עומד איזה יהודי, אתם יודעים כאלה דוס כזה, עם חליפה שחורה וכובע, עומד לפני נשיא ארצות הברית, ואומר לו, תראה, אתה מלך עלינו למיסים. אבל, לדעות, אתה וכלב שווה.
לדעות, אתה וכלב זה אותו דבר. אין שום הבדל בינך לבין הכלב. אנחנו, הדעה שלנו באה מהקדוש ברוך הוא, מחכמי ישראל לדורותם. משם מגיעה הדעה שלנו, לא משום מקום אחר. עכשיו, זה שמולך צועק עליך, מי זה? הרב הראשי? מי זה שצועק עליך? בוס, אז בעבודה הוא בוס עליך. הוא בוס עליך למיסים, לעבודה, למשכורת, למה לעשות בתוך העבודה, בתוך השמונה שעות או עשר שעות, כמה שעובדים בעבודה או חמש שעות. לזה הוא בוס שלך. תעשה ככה או תעשה אחרת. אבל ההרגשות, לדעות, למה שעובר עליי באמת בחיי הנפש שלי? אחר המחילה מכבודו, ויהודי במקומו, כבודו במקומו מונח, אבל הוא וכלב זה אותו דבר. אני מקבל מחכמי ישראל, אני מקבל מהנשמה של הצדיק האמיתי, מזה אני מקבל את החיות האמיתית שלי. פרנסה, פרנסה, בסדר. אז אני עובד, שוטף רצפות, עובד במשרד, נהג, עקרת בית, לא משנה מה. אני עושה, חי את החיים שלי, בסדר, צריך להתפרנס. צריך להחזיק את היום-יום, צריך להחזיק את הגוף הזה ואת החיים כאן בארץ, כדי, בשביל מה כל החיים האלה? כדי שהנפש, רוח, נשמה שלי יהיו חיים. הגוף חי כדי שתהיה אפשרות לשמח את הנשמה שלי. אז אם אני עושה את ההפרדה הזו, בסדר, הגעתי לעבודה, אני בעבודה, אני כאן בחיים הגשמים של העולם הזה, אבל זה רק השליטה של העולם הזה. אבל לדעות את החיים הפנימיים שלי, ממי אני מקבל? רק מהנפש, מהרוח, מהנשמה של הצדיק האמיתי. משם אני מקבל. והוא מה אומר לי? הוא אומר לי, תדע לך, עדיין, לרבי יצחק הוא אומר, לבן שלו, לבן של רבי נתן מברסלב, שקיבל מאבא שלו, שקיבל מרבי נחמן מברסלב, שהיה איתו צמוד ככה, ככה, אתם יודעים איך עושים את זה, מחזיקים אגרוף ביחד, או שתי אצבעות מחזיקים אותם ביחד. היו צמודים לגמרי. והוא ראה את כל הניסים והנפלאות, לזה הוא אומר, עדיין אינך יודע. עד אחד מגיע השעשועים שעושים להשם יתברך, כשמחיים נפש ישראלי בעוצם מרירות נפשו, בגוף ונפש וממון. ממי? ממי? ממי בא לו מרירות? מסכן, כמה אויבים שעומדים עליו. ממי בא לו המרירות? מעצמו. קודם כל מעצמו. אחרי זה מאשתו. אחרי זה מיוצא חלציו. אחרי זה וכולי. כל העולם. מה אנחנו רואים? הקרוב קרוב קודם. מי שיותר קרוב אליך, יש לו יותר השפעה על המהלך הנפשי שלך. מי הכי קרוב אליך? אתה בעצמך הכי קרוב לעצמך. אז אתה הכי חזק במרירות שאתה יכול לגרום לעצמך. אחרי זה, אשתו, וכן להפך, האישה, בעלה, הכי קרוב אליה. ואחרי זה, הילדים. משם עיקר המרירות שלנו בעולם הזה. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לדעת את המעלה, את המעלה ואת השמחה שאנחנו גורמים לקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מחיים נפש אחת. מישראל, ורצוי מאוד שהנפש האחת הזו זה יהיה אני בעצמי, אני בעצמי, כי ברגע שאני אצליח להרים אותי בעצמי, הכל יהיה אחרת. הכל מבטיח לכם, הכל יהיה אחרת. לא רק אני יהיה אחר, גם כל העולם כולו יהיה אחר. שמח, טוב לב, יפה, נחמד, והרי סוף סוף בוודאי, בוודאי, שהרבה יותר קל לעבוד. שמח. הרבה הרבה יותר קל לעבוד, שמח. כשאדם עובד בזמן שהוא שמח, אז יש לו כוחות אחרים לגמרי. יש לו כוחות אחרים, יש לו יכולות אחרים, יש לו הצלחות אחרות לגמרי לגמרי. ועיקר ההצלחה, עיקר ההצלחה, רבותיי, אחיי ורעיי, עיקר ההצלחה זה השמחה. והאי יוסף, איש מצליח, אומר, התרגום מחרקר ומפזז. מה זה שהוא היה איש מצליח? שהוא היה כל הזמן שמח, כל הזמן היה רוקד. כן? אז מה זה מחרקר ומפזז? מחרקר זה העניין של
קפיצות שעושים בזמן הריקוד, מחרקר ומפזז ומפזז, זה העניין של הסיבובים שעושים בזמן הריקוד. ככה מפרשים חז"ל את התרגום. לכן אני קורא לכולם, כולם, לכולם, לכולם, בואו ניקח את עצמנו בידיים שלנו, בידיים שלנו, נהיה משהו משהו, נהיה גיבורים, נצטרף, נצטרף כולנו ביחד ליחידה המיוחדת, ללוחמה, ללוחמה זה מלחמה, בטח שזה מלחמה, חס ושלום, אני לא מזלזל במה שעובר עליכם, גם לא מה שעובר עליי, לא מזלזל בזה, חס ושלום, זה דברים באמת מרירים, זה דברים באמת קשים, כן, זה קשה. במיוחד אני יודע כמה אני אדם קשה, אבל אף על פי כן, מכיוון שכבר זכינו לאור באור החיים של הצדיק הזה של רבי נחמן, שירד עד אלינו, נכנס לתוך השכל שלנו, לתוך הנשמה שלנו, אז יש לנו אפשרות להשתנות. יש לנו את האפשרות הזו שמעכשיו אני אתחיל בחיים חדשים. עכשיו, מהרגע הזה, רגע, יש לי שאלה, כן, מה השאלה? עכשיו אני באמת עברתי מה שעברתי ושמעתי מה שאמרת וקיימתי את זה. ובאמת התגברתי אחרי שהבוס לי צעק עליי, או אשתי, או הילדים, או ככה, אז התגברתי והחזקתי את עצמי והתחלתי הכל מההתחלה. אבל אדוני היחידה המיוחדת, תשמע, זה אחרי 10 דקות, זה קרה לי עוד פעם. אז מה אני אעשה? איך אני אתגבר עכשיו? אותו דבר. אותו דבר, כן, תדע לך, אין יקר מזה. הקדוש ברוך הוא כל כך שמח בזה, ובזה שאתה תשמח את עצמך, כל הדמיונות שלך, על כבוד, על הצלחה, הכל יהיה באמת. באמת הוא יהיה ככה, כי האדם השמח, הוא באמת שמח, והחיים שלו הם באמת טובים, והכבוד שהוא מקבל זה כבוד אמיתי, זה כבוד אמיתי, כי זה כבוד ישר מהשם יתברך. אין לך יודע עד איכן מגיעים השעשועים שעושים לשם יתברך, כשמחיים נפש הישראלי בעוצם מרירות נפשו, בגוף ונפש וממון מעצמו, מאשתו ויוצא חלציו וכו' וכו'. אחי היקר, אנחנו מהרגע הזה, ממש מהשנייה הזו, לא רק מהרגע הזה, מהשנייה הזו אנחנו מתחילים להשתנות לגמרי. היי אבאלה, תודה.

כן, אם לא בשבילך, אז בשבילי. מה נעשה? בשבילי? הרי אני אפגוש אותך ברחוב. ואם זה איש ואישה, אז הרי אני אפגוש אותך בבית. אתה חייב להשתנות. אתה חייב לקחת עצמך בידיים. אתה חייב להחליט שאתה יכול. אתה יכול להשתנות. אז מה אמרנו? אמרנו, איך אנחנו יודעים? אם רבי נתן אמר לבן שלו, אמר לו, תראה, אתה עדיין לא יודע, אתה עדיין אינך יודע כמה שעשועים זה עושה לקדוש ברוך הוא, כמה נחת רוח זה עושה לקדוש ברוך הוא, כמה שמחה זה עושה לקדוש ברוך הוא. זה שיש אדם אחד שלקח על עצמו לחזק את עצמו. למה? אני גם כן איש ישראלי, אני איש הישראלי. אז זה הנקודה שלנו, שאנחנו צריכים להגדיל את האמונה, להגדיל את האמונה שלנו, להגדיל את האמונה שלנו שבאמת באמת אנחנו מאמינים. אני מאמין באמונה שלמה, שמה שכתב רבי נתן לבן שלו זה דבר אמיתי ונכון וחי וקיים ואפשרי לקיום לכל יהודי ויהודי, לכל יהודיה ויהודה, זה אפשרי, לקיום, אפשר לעשות את זה, אפשר לקיים את זה, אפשר להצליח בזה. כן, אני מאמין בזה, באמת אני מאמין בזה. יפה, יפה, יפה, אתה משהו, באמת, ככה, ככה צריך לעשות, ככה צריך לעשות, זה ההתחלה של הכל. זה ההתחלה של הכל, שאנחנו מתחילים את הנקודה שלנו, אני מאמין. הרי מה? מי כתב את זה? כתב את זה יהודי צדיק, נכון? הוא לא משקר. כבר מזה שהוא צדיק, אני יודע שהוא לא משקר. דבר שני, למי הוא כותב את זה? הוא כותב את זה לבן שלו. אבא נותן לבן שלו את הכל. תראו, אבא מיליונר. כמה פעמים הלכתם אליו, ביקשתם ממנו צדקה, להחזיק את רדיו ברסלב, להחזיק את התלמוד תורה, לעשות... כמה? כמה אנשים עובדים אצלו? איך הוא נותן את המשכורת? בדיוק. לא גוש יותר ולא חס ושלום. אם הוא ייתן יותר, זה אוי ובוי. הוא יפסיד מהמיליונים שלו, מיליארדר. הוא נותן לפועלים שלו מה מגיע להם. טוב, קצת יותר. יש פועל אחד, יש לו 10 ילדים, יש פועל אחד, יש לו 2 ילדים. לא ת...

אתה תעשה איזה משהו? לא. זה עובד 8 שעות, וזה עובד 8 שעות. שניהם עובדים באותו עבודה, זאת אומרת, הוא מיליונר, הוא עושה חשבון של כסף. מה, אנחנו פה מוסד צדקה? אנחנו עובדים. למי הוא נותן את כל הכסף שלו? לבן שלו. את כל הכסף, את כל המיליארדים. איי, באמת, האבא הזה המיליונר, מיליארדר, הוא יודע שהבן שלו הוא לא... איי, איי, איי. והוא לא כזה מוצלח בעסקים, נו, מה יעשה? למי הוא ייתן את זה? למישהו זר? לא. אבא נותן את מה שיש לו, מה שיש לו, לבן. לבן שלו, לבת שלו, לבנים שלו, לבנות שלו. לא למישהו זר. כל שכן אבא כזה, שהוא אבא צדיק, נותן לבן צדיק, נותן את כל מה שיש לו. מה יש לו? דעת אמיתית, זה מה שיש לו. שכל אמיתי, שכל גבוה. את זה הוא נותן לבן שלו. אז מה זה השכל הגבוה? אתה עדיין אין לך יודע. עדיין אין לך מושג. אין לך יודע. אין לך יודע. עד איכן מגיע השעשועים שעושים להשם יתברך. כשמחיים נפש איש הישראלי. אתה לא יודע את הדבר הזה. אנחנו, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לחזק את עצמנו באמונה הזו שבאמת זה נכון. וכך כותב רבי נתן בליקוטי הלכות, יורה דעה, הלכות חלב ודם, הלכה ד', כי האמונה נמשכת בשורשה משכל עליון וגבוה מאוד מאוד. אמונה, אמר רבי נחמן מברסלב, אצל העולם אמונה זה דבר פשוט. אצלי אמונה זה הדבר הכי חשוב שיש, זה הבסיס של הכל. נסענו בטרמפ עם איזה יהודי, אומר לנו, אני אפיקורס לגמרי. מה אתה אפיקורס? איך אתה הולך למכולת? איך אתה נוסע באוטו אם אתה אפיקורס? לא מאמין בכלום, אחי היקר. אתה לא יכול לעשות כלום, מי שלא מאמין לא יכול לעשות כלום. למה? תיתן את השקל לבעל מכולת. מי אמר שהוא ייתן לך את הממרח שוקולד הזה שרצית לקנות? אתה נכנס לאוטו, אתה מאמין שאתה תגיע לאיזשהו מקום בסופו של עניין. אתה, כל היום שלך הוא רק מלא באמונה. כל היום שלך הוא רק סובב ועומד על אמונה. שאדם לא פותח שום עסק ולא הולך לשום עבודה אם הוא לא מאמין שהדבר הזה יחיה אותו. זה מה שאנחנו רואים. מי זה לא מאמין? אין כזה דבר אפיקורס חי. אפיקורס גמור חי. כן? לא יכול להיות. אפיקורס גמור אז הוא מתאבד. אם אין לו אמונה בשום דבר אז הוא מתאבד. זאת אומרת, אמונה יש לנו. עכשיו, אפיקורס זה לאן אתה מפנה את האמונה שלך. אבל אתה לא יכול להגיד שאין לך אמונה בכלל. לאן האמונה שלך הולכת? האמונה נמשכת בשורשה משכל עליון וגבוה מאוד מאוד מאוד מאוד. שמשם נמשך בנו הכוח להתחזק באמונה שלמה. דווקא משכל כזה גבוה, נמשך לנו כוח להתחזק באמונה שלמה. להאמין. האמונה זה לא שכל, נכון? אמונה זה לא שכל. אמונה זה אני מאמין. למה אני מאמין? אני מאמין בלי שכל, כי אני מאמין. כן, אדם עושה איתי עסק, אני מאמין לאדם. לא נראה, איך אתה מאמין? על מה אתה מאמין? אני מאמין. אז יש נקודות שהשכל מחזק את האמונה. זה אנחנו נראה הלאה. אבל האמונה זה הפך מהשכל. זה שכל, זה חשבונות, זה היגיון, זה עובדות בשטח, זה הוכחות בשטח. אמונה זה בלי שכל ובלי היגיון. ככה זה. מאיפה נמשך הבלי שכל הזה? דווקא זה נמשך משכל עליון. ואף על פי שהאדם יכול לזכות לאמונה שלמה, אף על פי שאין לו דעת גדול, כמו שאנחנו רואים, המון העם. המון העם. מה זה המון העם? שהם לא תלמידי חכמים. ואף על פי כן יש להם אמונה שלמה, ועיקר האמונה, אומר רבי נחמן מברסלב, זה להאמין בפשיטות כמו המון העם, זה עיקר האמונה. אבל פי כן, מי שזוכה לשלמות הדעת דקדושה, אז אמונתו חזקה יותר ויותר. שלמות האמונה, הבסיס של כל האמונה, זה אמונה שככה, הקדוש ברוך הוא אמר והיה העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אנחנו מחויבים לקיים את מה שבתורה, זה אמונה פשוטה. למה? מי אומר? מי מוכיח לי? זה לא, אני אפילו לא מתחיל לדבר על זה.
זה לא, זה כמו הבדיחה המפורסמת הזו, שעומד איזה מרצה ליטאי ומוכיח ליהודי חילוני שיש הקדוש ברוך הוא. ואז עובר הברסלבר ואומר, מה? על מה אתם מדברים? אם יש או אין? רק שנייה, עכשיו אני בא מהשדה, הרגע דיברתי איתו. על מה אתם מדברים? אני כל רגע מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתם אומרים לי שיש או אין? מה החקירה בכלל בזה? זה דבר פשוט. זה אמונה פשוטה. זה הבסיס של האמונה. זה הבסיס של האמונה. אנחנו יודעים, אבא שלי היה יהודי, סבא שלי היה יהודי, גם אני יהודי. סבא שלי קיים מצוות, גם אני מקיים מצוות. זהו, נקודה, ככה. חיים, זה הבסיס של האמונה. אבל מי שזוכה לשלמות הדעת וקדושה, אז אמונתו חזקה יותר. וכל מה שהאדם זוכה להגדיל דעתו בקדושה, בתורה ועבודה, זוכה להמשיך הערה נפלאה אל האמונה יותר ויותר. שהאדם זוכה להגדיל את הדעת שלו, את השכל שלו בקדושה. איך הוא מגדיל את זה? בתורה, על ידי זה שהוא לומד תורה, מבין יותר או מבין פחות, אבל הוא לומד את התורה. ועבודה, אין עבודה, אלא תפילה, מצוות, מעשים טובים. כשאדם עושה את זה, הוא מגדיל את הדעת שלו. וברגע שהוא מגדיל את הדעת שלו, הוא מגדיל את האמונה. הוא ממשיך הערה. הערה, איך זה פועל? לא יודע איך זה פועל. האמונה נמשכת בשורשה משכל עליון וגבוה מאוד מאוד. משם היא נמשכת. אז איך זה פועל הדבר הזה? לא יודע. ורבי נתן כאן, מה שהוא מסביר לנו, מושך הערה נפלאה אל האמונה. יש הערה. האור של התורה מאיר אל האמונה. האור של השכל מאיר אל האמונה. האור של התפילה מאיר אל האמונה. האור של המצוות שאתה עושה מאיר אל האמונה. ומחזק אותה. ועל ידי זה האדם מתחזק באמונה שלו יותר ויותר. כי כל מה שיודע יותר, הוא מבין שאינו יודע עדיין כלל. ככל שהאדם יותר לומד ויותר מתעמק ויותר רואה את עוצם גדולת חוכמת תורתנו הקדושה, את עוצם חוכמת רבותינו הקדושים, את עוצם חוכמת המצוות ואת עוצם כוח התפילה, אז הוא יודע שעדיין אני לא יודע כלום. ככל שאתה יודע יותר, אתה יודע שזה רק עדיין, אני רק מתחיל לגרד את הידיעה. אני רק מתחיל לראות את הקרסוליים של הידיעה. אני רק עכשיו מתחיל משהו. אז אני יודע שאני לא יודע. אם אני לא יודע, אז מה אני צריך לעשות? אני צריך להתחזק באמונה שלמה. וגם, איך עוד הוא מתחזק? כשאדם מתחיל להתקדם, אז הוא רואה שהיו לו כמה קושיות על הקדוש ברוך הוא. היו לו כמה קושיות על הצדיקים. ועכשיו, על ידי שהוא למד, על ידי שהוא התאמץ, על ידי זה נפתח דעתו. ועכשיו הוא מבין יותר, ועכשיו הסתלקו ממנו כמה וכמה קושיות ושאלות. אלא מה? יש לנו קושיות חדשות. אבל בסדר, אני כבר מכיר את המעגל. אני כבר מכיר את הסיבוב הזה. אני כבר יודע שאני עולה מדרגה, שאני עולה בשכל, באים לי שאלות חדשות, אחרי זה אני עולה עוד קצת בשכל, יש לי תשובות חדשות, אבל אז נולדים לי שאלות חדשות עוד פעם, וכן על זה הדרך, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ואז אם אני יודע את זה, אני יודע שיש קושיות כאלה, שרק הצדיקים הגדולים באמת הצליחו להגיע לקושיות האלה ולדעת אותם, ואת הקושיות שלהם, אני לא יודע, הקדוש ברוך הוא, שמשה רבנו עולה למעלה להר, אז משה רבנו רוצה לשאול אותו שאלה. אז הקדוש ברוך הוא שאל אותו שאלה. משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא שאלה. אז הקדוש ברוך הוא עונה לו, שתוק, ככה לה במחשבה. מה זה שתוק? הרי משה רבנו כבר שאל את השאלה, אז מה זה שתוק? אני יודע. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני יודע שברגע ששאלת את השאלה, מיד התנוצץ לך התירוץ. אבל ברגע שאתה תגיד את התירוץ, תהיה לך שאלה חדשה. וכן על זה הדרך. לכן, שתוק. שתוק. לא כל דבר צריכים לחקור עד הסוף ועד הסוף ועד הסוף ועד הסוף. שתוק. יש דברים של שתוק. ככה זה.
איפה שאני מגיע, איפה שאני נמצא, אז היה לי שאלות, קיבלתי תשובות, אני לא חייב לחפש שאלות חדשות, וגם אני על השאלות, אני לא חייב לחפש תשובות, לא על כל שאלה, אני חייב לחפש עליה תשובה. נו ואז, אז יש שאלה, אז יש קושייה אדירה, נו ואז, אז התורה כבר לא אמת, אז הקדוש ברוך הוא כבר לא קיים, אז הצדיקים כבר לא צדיקים, מכיוון שיש שאלה, אז יש שאלה, נו ואז, אף אחד לא מת מזה. אבל קושיות, שאלות, היו לאורך כל הדורות, ועם ישראל חי וקיים לעד ולנצח נצחים, נו ואז, מה זה משנה? יש קושיות כאלה שאי אפשר ליישבן בזה העולם בשום אופן בכלל. זה קושיות שרבנו קורא לזה שהם באים מעולם התוהו, מהחלל הפנוי, משם באים הקושיות האלה שאין עליהם תשובה. רק להתחזק, להתחזק באמונה. מכאן מלמד אותנו רבי נתן שככל שהאדם זוכה להגדיל את דעתו בקדושה, בתורה, בעבודת השם, במצוות, בתפילה, הוא זוכה למשוך הערה נפלאה אל האמונה. זאת אומרת, מתוך הדעת הוא מושך הערה אל האמונה. נמצא שעל ידי הדעת נתחזק האמונה. וכל שכן להפך. מה כל שכן להפך? שכל מה שהאדם מתחזק את עצמו באמונה יתרה, נתווסף לו הערה גדולה בדעתו. כי העיקר היא האמונה. היסוד שהכל עומד עליו זה האמונה. זה הנקודה שלנו. זה הנקודה שלנו שנדע שהעיקר העיקרים זה האמונה. אדם יכול לקרוא, לשבת מול הספר ולקרוא בספר, והוא קורא עוד ועוד ועוד ועוד. אבל אם אין לו אמונה, אם אין לו אמונה מעשית בספר הזה, אז זה לא יעזור לו כל הקריאה הזו. לא יתן לו כלום. הוא קורא, והוא לא מבין מה הוא קורא. הוא לא מתלהב ממה שהוא קורא. זה לא משמח אותו מה שהוא קורא. זה לא נותן לו שום דבר לחיים. כלום לא נותן לו לחיים. אדם יכול לקרוא את המכתב הזה, כן? כי עדיין אינך יודע עד איכן מגיע השעשועים שעושים להשם יתברך כשמחיים נפש הישראלי בעוצם מרירות נפשו, בגוף ונפש וממון, מעצמו וכו'. אבל אם אדם מאמין, תראה מי כתב את זה. איזה צדיק כתב את זה? לאיזה צדיק הוא כתב את זה? וזה הבן שלו. הוא נותן לנו כאן עצה אמיתית לחיים, ואני מאמין באמונה שלמה שהעצה הזו היא מדברת אליי. אליי, כן, אליי, אליי, אליי בעצמי. אני, כן, אני זה שנוסע, אני זה שחי, אני זה שעובד כאן בעולם הזה. אם אני מאמין בדבר הזה, אני יכול לקחת מהאמונה הזו, מהמשפט הזה, שכל כזה גדול, שכל כזה נפלא, שאין למעלה מזה. שכל כזה שאני לוקח אותו אל החיים שלי, שאני חי אותו, שאני משתנה איתו, אני עושה דבר אחר, אני עכשיו, מהיום אני חי חיים אחרים, מהרגע שקראתי את השכל הזה, מהרגע שהבנתי את השכל הזה, אני חי חיים אחרים. נכון, זה לא, מה חיים אחרים? אז מה, אתה חוזר הביתה, אז כולם עושים לך נחת רוח, ואומרים, או, או, או, או, איי, איי, איי, הנה הגיע, הנה הגיע. לא, אתה חוזר הביתה לאותו בית שהיה קודם. אתה מגיע לעבודה, לאותה עבודה שהייתה קודם, אבל אתה מתחיל להיות אחר. ואם תתעקש, כן, ואם תתעקש, ואם תתאמץ, אז בוודאי, בוודאי, בוודאי, וואה, יהיה הכל, הכל, הכל, אחרת לגמרי. באמת הכל יהיה אחרת, זה ייקח לזה זמן, אבל בסופו של עניין, אתה תראה שהדבר הזה עובד. רק אנחנו צריכים לדעת, רבי נתן הוא זה שמעביר לנו את כל השכל, ואת כל הנשמה הקדושה הזו של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. הוא האיש על העדה, הוא זה שמביא אותנו לעבודה הזו, שנזכה לקחת קצת, קצת, קצת מהאור הזה, להכניס אותנו, להכניס אותו אל תוך הלב שלנו, ולהפיג ולהרוס ולהרחיק את מרירות הנפש, לשמח את הנפש שלנו, כל אחד את הנפש שלו, ועל ידי זה לעשות, איזה נחת רוח, איזה נחת רוח להשם יתברך. נחת רוח נפלאה וגדולה. ברוך השם שנתן לנו את רבי נתן. תודה רבה.

כי השם נתן לנו אותו במתנה. רבי נתן, רבי נתן, נתנו לנו אותו במתנה, מתנה, מתנה נפלאה, נתנה נפלאה, נפלאה וגדולה. אשרנו שזכינו למתנה הגדולה והנפלאה הזו, שקוראים לה רבי נתן, שהשאיר את השכל הגדול הזה של רבנו הקדוש רבי נחמן כאן בעולם, באופן שגם אנחנו נוכל לחיות עם השכל הזה, לקיים את השכל הזה בתוכנו. אז אנחנו רוצים באמת להצליח להחיות נפש הישראלי בעוצם מרירות נפשו, בעיקר בעיקר מהמרירות שאני עושה לעצמי, לא לך. אני לא עושה לך, שאני עושה לעצמי, שכל אחד מאיתנו עושה לעצמו. זה העיקר העבודה שלנו. איך אנחנו מתחזקים בזה? אז קראנו את הקטע בליקוטי הלכות שמסביר לנו שהעיקר זה לחזק את האמונה, והאמונה מתחזקת על ידי שלומדים יותר, מקבלים קצת דעת, על ידי שעושים מצוות, מקבלים עוד דעת, על ידי שמתפללים, מקבלים עוד דעת, והדעת הזו היא מאירה אל האמונה ומחזקת את האמונה. וכל שכן, כשאדם מחזק את האמונה שלו, אז יש לו כוח לשאוב דעת יותר גדולה, כי על ידי האמונה הוא זוכה לקלוט דברים שמישהו אחר לא יוכל לראות את זה, שבלי האמונה אי אפשר לראות את זה. ניקח עוד חתיכה קטנה ממכתב אחר, שתי מכתבים אחרי זה, שכותב רבי נתן: שלום לכל אנשי שלומנו וכו'. השם יתברך יחזק לבבכם בהשם לפתוח בחסדות תמיד ולעשות טוב, לחטוף בכל יום מה שיוכל כל אחד לפי ערכו, כמו שכתוב: בטח בשם ועשה טוב. זה תהילים, בטח בשם ועשה טוב. שמבואר מזה שכדי לעשות טוב צריכים לפתוח בשם. מה קורה? אנחנו מחליטים עכשיו, זהו, אני מתחזק, זהו, אני החלטתי, אני מתחזק. אני לא רואה לא מרירות ולא צרות ולא מה שעובר עליי, אני לא רואה את זה, אני מתחזק. והצד השני, שיעשה מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, יסתדר לו. אני מתחזק לעצמי, אני משמח את עצמי בתוך המרירות הזו שעוברת עליי, ואני לא מסתכל מה קורה. אבל הפחד תמיד הוא שאם אני כל הזמן יוותר, ואני כל הזמן יוריד את הראש, ואני כל הזמן יספוג את העלבונות ואת הצעקות, אם זה מבן הזוג שלי, אם זה מהבוס שלי, אם זה מהילדים שלי, אז בסוף ודאי שאני אפסיד. אומר לך רבי נתן, תדע לך שאתה קורא תהילים וכתוב בטח בשם ועשה טוב, תדע לך, כדי לעשות טוב צריכים לבטוח בשם.

כדי לעשות טוב, צריכים לפתוח בהשם. תפתח בהשם. תהיה בטוח, ידידי היקר, שהקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. רבי נחמן מברסלב אמר את זה, אני לא נשאר חייב. כל מי שנותן לי, אני נותן לו. אחד על אחד. אני נותן לו, אני נותן לו בחזרה. בוודאי, ודאי, שרבי נחמן הוא צדיק, הוא מתדמה לבוראו. ודאי, ודאי, שהקדוש ברוך הוא, מי שנותן לו, הוא נותן לו חטיבה מול חטיבה. הוא דואג לו. צריך לבטוח, לבטוח, לבטוח. לבטוח בשם. לבטוח בשם, לדעת. לדעת שאני חוסה בשם. ורחמיו וחסדיו המרובים והעצומים אינם קלים לעולם, לעולם, לעולם, לעולם. ולעולם הוא משגיח על הטוב שבעולם. הקדוש ברוך הוא מסתכל על מי שעושה טוב, וכשאני מעלה לפניו שעשועים כאלה, שבעוצם המרירות והיגון וההנחה של העולם הזה, אני מצליח להתגבר ולשמח את עצמי. בוודאי, ודאי, אין לי מה לדאוג שאם אני אוריד את הראש, אף אחד לא יתאפס עליי, אלא הפוך, כמו שאמרנו, אני אקבל כבוד על זה. אני אקבל עוד פרנסה כפולה ומכופלת על זה. אם זה בעניין של פרנסה, אם זה בעניין של שלום בית, אם זה בעניין של חינוך הילדים, בכל דבר ודבר, אם אני אסתכל טוב ויראה איך לשמח את עצמי בתוך הביזיונות, בתוך המרירות, בוודאי, בוודאי, ודאי, שאני רק, רק, רק אזכה לעוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד הרבה יותר טוב, ועוד הרבה יותר טוב. אז המדרגות שלנו, לסיכום, כזה סיכום סופי, עגול, שנדע איפה אנחנו עומדים, ומה אנחנו מרוויחים, מה קנינו מהסחורה שלנו, מהצדיק. אז קנינו שאנחנו עדיין לא יודעים כמה יקר וחשוב העניין הזה של לשמח נפש איש הישראלי, נפש הישראלי, אם זה איש ואם זה אישה. והעיקר, העיקר זה לשמח את עצמו מעצמו. זאת אומרת, לשמח אותי ולהתגבר על כל המרירויות האלה של העולם הזה, שבעיקר מי שמעביר אותי את המרירות זה אני. להרים את עצמו. איך מרימים את עצמו? על ידי האמונה. על ידי האמונה שבוודאי אני עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. איך אני מחזק את האמונה? על ידי שאני לומד יותר, על ידי שאני עושה מצוות יותר. ואיך אני עושה את זה בפועל, עכשיו, מהיום? על ידי זה שאני בוטח בשם. שמעתי דבר, הדבר הזה הוא חשוב. זה הלכה נפלאה שצריכים ללכת איתה. אני לוקח את זה. רגע, אבל יקרה לי דברים כל מיני לא טובים? אל תדאג. תח בהשם ועשה טוב. אתה עושה דבר טוב בזה שאתה משמח את עצמך, בזה שאתה לא שם לב למרירות שעוברת עליך, אלא מעלה את עצמך למעלה, בוודאי שאתה עושה דבר טוב. בטח בהשם, שהשם יתברך ימלא כל חסרונך. אמן. להתראות החבר'ה, ידידיי, היקרים, החביבים, הנפלאים, עם ישראל, חי וקיים, לעד, ולנצח נצחים ולעולמי עולמים.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: אה, טוב, למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: מי? לא, עזוב אותו. עזוב, אתה שומע עכשיו? תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון אפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

שלום למאזינים. כידוע, מצוות הפרשת תרומות ומעשרות חלה רק לגבי הפירות והירקות הגדלים בארץ ישראל. וכבר הזכרתי בפעם הקודמת שיש שני סוגים של קדושה בארץ ישראל. הקדושה האחת איננה תלויה בעם ישראל, והיא קדושה עצמית של הארץ לכל גבולותיה התנכיים. והקדושה השנייה היא הקדושה המתגלה בפועל, על ידי המצוות התלויות בארץ, שהיא איננה מתגלה אלא על ידי עם ישראל. ולכן, אם תלך משפחה יהודית או אפילו שבט שלם ויגור על שפת הנהר פרת בצד הישראלי, למרות שמצד גבולות ההבטחה מקום זה נחשב לחלק מארץ ישראל, מכל מקום אסור יהיה להם להפריש שם תרומות ומעשרות, מפני שהמצוות התלויות בארץ תלויות בעם ישראל כעם, ולא בכל יחיד ויחיד. ורק העם, כשבראשו מלך או נביא, יכול לקדש חבלים נוספים מארץ ישראל לקדושת המצוות התלויות בארץ. ופעמיים נתקדשה ארץ ישראל לעניין המצוות, ובכל פעם היו הגבולות של הארץ שונים. בפעם הראשונה היה זה בזמן שיוצאי מצרים ובראשם יהושע בן נון כבשו את הארץ, ובאותו הזמן היו גבולותיה של הארץ יחסית גדולים, והם כללו גם את עבר הירדן המזרחי ואת הגולן והבשן. אולם לאחר חורבן הבית הראשון נתבטלה לחלוטין קדושת המצוות התלויות בארץ. בפעם השנייה נתקדשה הארץ על ידי עולי בבל, כשבראשם עזרא הסופר. ואז גבולות הארץ היו מצומצמים ביותר, ולא כללו את הגולן ולא את כל הגליל ולא את כל הנגב. אולם מן הצד השני, הקדושה הזו שהם קידשו נשארה נצחית ולא נתבטלה. ואפילו לאחר שבית המקדש השני נחרב וישראל גלו מעל אדמתם, נשארה קדושת המצוות התלויות בארץ בכל אותו השטח שעולי בבל גרו בו. ואף היום, רק בכל אותם המקומות שגרו בהם עולי בבל, ישנה מצווה להפריש תרומות ומעשרות.

לא, לא, אני לא יעזוב, אני לא ארים ידיים, ואם הבאת הניסיון, אז הגבול זה השמיים.

אנחנו נמצאים בספר הקדוש והיקר, ספר על רגל אחת, תורה ט' בחלק ראשון של ליקוטי מורן, שנקראת תאומות יחסיומו, סעיף י' ג', לכאן הגענו. המחשבות הזרות הבאות בתפילה הן הענן והחושך הסוגר על מוחו של המתפלל. כן, אדם רוצה להתפלל, להיכנס לקדוש ברוך הוא, רבנו אומר, תפילה היא עיקר השער שדרך שם נכנסים להשם יתברך. אבל הוא לא מצליח להיכנס לקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא לא מוצא את הפתח. למה הוא לא מוצא את הפתח? כי כשהוא בא להתפלל, אז באות כל מיני מחשבות זרות, כל מיני מחשבות מפריעות, כל מיני מחשבות מבלבלות שעושות לו חושך, מסתירות לו את הפתח. זאת אומרת, החושך במוח של האדם ש... מונע ממנו להתפלל בכוונה, זה כל המחשבות שבאות מהצד. כל המחשבות וקיצור שמסיחות הדעת מהקדוש ברוך הוא. כשאדם מתפלל, צריך להיות לו בראש רק דבר אחד, הקדוש ברוך הוא. כל מחשבה אחרת נקראת מחשבה זרה, אפילו אם הוא מערער בדברי תורה. מה, דברי תורה זה קודש? לא טוב? מצוין, אבל לא בזמן התפילה. בזמן התפילה אתה צריך להיות מונח בשיחה עם הקדוש ברוך הוא. כל דבר אחר, הוא נקרא זר לעניין התפילה. אתם מבינים? כל דבר. אז ברוך הבא. אז כל דבר, שכל מחשבה שבאה לאדם בתפילה, שהיא לא על הקדוש ברוך הוא, היא נקראת מחשבה זרה. ואפילו דברי תורה. מערר בדברי תורה בתוך התפילה, זה גם כן זר. זה זר לתפילה, זה לא שייך עכשיו. אתם מבינים? אז המחשבות האלה שקופצות בזמן התפילה, שמפריעות למוח של המתפלל לשמוע את מה שיוצא מפיו, לייחד את המוח עם הפה, כן? אתם זוכרים, למדנו את זה כמה פעמים. תפילה בכוונה זה שפשוט האוזניים שלי יהיו שומעות את מה שיוצא מהפה. המוח יבין את הדיבורים של התפילה, רק תקשיב למילים, תבין אותם, זה הכל. מה מפריע לזה? כל המחשבות שבאות מהצד. על הבנק, על הילדים, על החשבונות, על הזה, את זה לא השלמתי, את זה לא סיימתי. כל המחשבות שבאות מהצד, מפריעות לך לשמוע מה שהפה מדבר. זאת אומרת, יש נתק בין המוח לפה. הפה מדבר דיבורים מסוימים, והמוח חושב דברים אחרים, מקום אחר. הם לא, אין ייחוד. ולמה הייחוד הזה כל כך חשוב? כי כשהמוח שלך שומע, כשאתה שומע דיבורי התפילה, הקדוש ברוך הוא שומע. יש בזה דבר מאוד עמוק. אם אתה שומע, הוא שומע. ואם אתה לא שומע, אז בעזרת השם, פעם אחת התפילה הזאת תעלה, שתתפלל בכוונה, רבנו אומר, יום אחד שתתפלל בעתיד בכוונה, כל התפילות שהתפללת עד עכשיו, לא בכוונה, יעלו יחד איתה, בבת אחת. תיכנס מסה של תפילות, אתה יודע איזה קדושה תיכנס לך? לכן אל תוותר על התפילה, גם אם אתה מבולבל, יש לך מחשבות, אתה תגיד, טוב, שמה אני אתפלל? זה תפילה סתם. לא, תתפלל, תכניס אותה לבנק של התפילות. יום אחד תתפלל כמו שצריך ברצינות, אפילו תפילה אחת תעלה את כל אלה שהתפללת עכשיו. כמה היו, אלפים, רבבות, שווה. בבת אחת, אתה יודע, זה קדושה תיכנס לך, תיפול עליך, שכל התפילות האלה ייכנסו. אז לא, לא להישבר, אבל בכל זאת לדעת לאן אנחנו מכוונים. אנחנו מכוונים להכי פשוט שיש. זה כל כך קשה לנו, כי המוח שלנו, לפני שאנחנו זוכים לזיכוך, המוח שלנו זה כמו הרב, השם ישמור אותו, מביא משל, זה כמו הגזים שבסודה. הסתכלתם פעם על בקבוק סודה, ראיתם איך הבועות קופצות? התסיסה הזאת, ככה קופץ לנו בתוך המוח, מחשבות. מחשבה ועוד מחשבה ועוד מעניין, מעניין, מעניין, דבר לדבר. קפיצה, אין שקט במוח. החוסר שקט הזה הוא מפריע גם בתפילה, הוא מפריע בכל החיים. אין נחת. אתם מכירים את זה או שזה אני מדבר, אתם לא מבינים מה אני אומר. לחץ, אתם מכירים את התחושה הזאת שהכל בסדר, אין לך מה לעשות, אין לך חובות, אין לך מה לטפל, הכל בסדר, אתה רוצה לשבת בנחת כמה דקות והכל בסדר, אתה באמת, ואתה לא יכול. יש לך לחץ בתוך הנפש, אתה מחפש מה לעשות. אתם מכירים את זה? אתה מחפש מה לא בסדר. פגשתם את זה פעם? כמו במוח. תוסס. אתה לא יודע על מה אני מדבר. תוסס. כן, שוויפס עם צבעים כל מיני. אפשר, כן. קריסטל. יש קריסטל כתום, קריסטל ירוק. יותר כמו קריסטל. זה לא כל כך איכותי המחשבות. זה... בלי, כן, כמובן, בלי לשון הרע, על שום פירמה, כמובן, כן? שלא. אני מאוד אוהב קריסטל. אני לא שותה שנים מוגז מטעמים בריאותיים, אבל שנים שתיתי קריסטל בתור ילד, זה מאוד טעים.
במיוחד הירוק הזה שהוא כמו מי פה. בהתחלה חשבתי שהם מגרגרים את זה ויורקים. אמרו לי, לא, שותים את זה. בסדר, טוב, מי שגדל בתקווה יודע מה זה קריסטל. היה שם רק קריסטל. לנו היה קריסטל. אתם הייתם מעשירים. אנחנו אצלנו היה, סבתא היה קריסטל, אני לא יודע מה. בקיצור, אחרי שצחקנו, אז עכשיו אפשר להבין יותר שאנחנו צריכים שבמוח לא יהיה קריסטל. לא יהיה גזים. אנחנו צריכים שהמוח שלנו יהיה כמו מים שקטים באגם. עומדים ככה בנחת, בסווי, הזוהר אומר, בסווי מוחה שקיט ושכיח. אצל הסווי, אצל הסווי, מה זה סבא בלשון הזוהר? זה לא מי שיש לו נכדים רק. סבא זה הכוונה שהוא זקן, זקן דקדושה. אז עם הגיל, הגוף כבר פחות פעיל. הגוף, כשאדם צעיר, הגוף מושך אותו לתאוות, לעניינים, לבילויים. כשאדם מזדקן, אז הגוף נחלש, אז כבר פחות בא לו השטויות של העולם הזה. אז כשהגוף נרגע, אז השטויות של הגוף נרגעות, אז גם המוח נרגע. אז פתאום, במיוחד מי שהוא כמובן בקדושה, הוא עוסק בתורה, אז המוח שלו נרגע, המרדף אחרי העולם הזה, ואז נהיה לו שקט במוח. כשאין לך שקט במוח, יש לך נחת בתוך הלב. לפעמים, שזוכרים לזה, לפעמים בהתבודדות, אפשר לזכות לזה כמה דקות, אז לכן אתה יודע על מה מדובר. אחרת לא היית מבין על מה מדובר. פתאום הכל טוב, הכל בשלמות, טוב, טוב, טוב. זה שנזכה לדבר הזה. אצל הגויים, הגויים עובדים הפוך. הוא נהיה זקן, אז הגוף שלו נחלש, אז הוא מחפש להיות צעיר עוד פעם, אז הוא לוקח כדורים. המציאו כל מיני כדורים שיחזירו לו את המערכות, להיות כמו של הצעיר. הוא לוקח... בדיוק הפוך, במקום ליהנות מהזקנה, כאילו לשים את הגוף בצד ולתת לנשמה להתפתח, הוא מחפש עוד פעם לעורר את הגוף שלו עוד פעם כמו שהוא היה צעיר. ואז פתאום הוא... הלב שלו עוד פעם פועם בתאווה חזק כמו שהוא היה צעיר, אבל המערכות, השלדה, השאסי כבר זקן, הצנרת כבר זקנה, ואז הוא מסכן, קיבל את כיף לב. מרוב המערכת, הכלי לא החזיק את ההתלהבות, אז הוא... טוב, בסדר, צחקנו גם היום קצת. סעיף י' ד', המקור של הסעיף הזה, נקוטי הלכות, חלק אורח חיים, הלכות ראש השנה. הנה, זה בא לנו בהשגחה, הלכות ראש השנה, הלכה א' עוד ב', אומר מורנו רבי נתן. עיקר התשובה כתיקונה. הנה, אנחנו עכשיו בדיוק... אנחנו לומדים את הספר הזה על הסדר שלנו. התחלנו מתי שהתחלנו, ובא לנו בהשגחה בדיוק הנושא של תשובה, מתוך הלכות ראש השנה, בדיוק עכשיו, שאנחנו סמוך ונראה לראש השנה. היום יום חמישי, יצא כבר. חמישי הבא זה א', תשרי, ה' אלפים, ת', ש', פ', ה', בעזרת השם. אז עיקר התשובה כתיקונה, שיעשה תשובה באותו גוף עצמו שחטא בו, ובאותו עניין עצמו. זה נקרא תשובת המשקל. עיקר התשובה זה תשובת המשקל. זאת אומרת, אדם עובר באותו ניסיון שהוא עבר בו פעם שעברה ונכשל, חז"ל אומרים, אותה אישה, אותו מקום, ועכשיו הוא עומד בו, ועכשיו שהוא עומד בו הוא תיקן את, הוא תיקן את הפגם שלו. הוא עובר את אותו מצב, את אותו ניסיון, ועכשיו הוא פונה עורף ממנו ובזה הוא תיקן. זה נקרא תשובת המשקל. במשקל השווה, זה כנגד זה. ויחזור אל הקדוש ברוך הוא על ידי שיעבור שוב במקומות הצרים שהיה בהם בשעת נפילתו. עכשיו הוא יעבור שוב במקומות הצרים, אבל הוא לא יפול. פעם לפני שהייתה לו אמונה, אז היה לו ניסיון בתאוות ממון. הוא יכול למכור איזה חפץ ולהגיד איזה שקר חס ושלום ולהרוויח עוד הרבה כסף. להגיד שהמוצר זה משהו אחר ממה שהוא מוכר באמת, כל מיני דברים כאלה נגיד, והוא לא עמד בזה. עכשיו התיקון שלו, הוא יעבור עוד פעם באותה סיטואציה, הוא שוב יוכל במרכאות, איך אומרים, לעבוד על זה שמולו, ולהגיד מה שהוא רוצה להגיד, והשני יאמין לו ולא ידע לעולם שלא נכון, אבל אני לא אעשה את זה. הקדוש ברוך הוא רואה אותי, אני ישר, אני מקיים את התורה. אז אני אגיד עכשיו את האמת, ואני אוותר על הדמיון שאני ארוויח מזה עוד איזה כסף, לא קשר, ובזה תיקנתי. זה בכל תחום, כן? בתחום של ממון, בתחום של תאוות, בתחום של מידות, בכל תחום. עברת איזו סיטואציה ונכשלת בכבוד הזולת. עכשיו אתה תעבור עוד פעם את הסיטואציה הזאת, והפעם אתה תתגבר ותתעלה, ותיקנת את הפעמים שנכשלת בעניין הזה. זה נקרא תשובת המשקל. סעיף תדבב,
אמרו רבותינו ז"ל, מסכת ראש השנה, פרק ג' משנה ח', כל שאינו מחויב בדבר, כלומר, כל מי שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובתן. כן, זה כלל הלכתי, שאתה לא יכול להוציא מישהו ידי חובת איזה מצווה, אם אתה לא מחויב בה בעצמך. כן? אם אתה בעצמך פטור מאותה מצווה, אתה לא יכול להציב אותו חובה. עכשיו יש מישהו פה, הוא לא יודע לברך ברכת המזון. הוא אכל לחם, הוא לא יודע לברך ברכת המזון. בסדר? אני יכול לברך לו ברכת המזון אם לא אכלתי לחם? לא, אז למה? אני אוציא אותו, למה? אני אברך לו. אני אוציא אותו את החובה. לא, כי אני לא מחויב בדבר. אם אני פטור מהדבר, אני לא יכול להוציא את האחר. כשיש מצווה שאתה בעצמך חייב בה, אז שאתה מקיים אותה, אתה יכול להוציא את האחרים ידי חובתן. אתה מבין? בזה מרומז, בכלל הזה, מה שאמרנו, כל שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא הרבים ידי חובתן. בזה מרומז, אומר מורנו רבי נתן, הלכות תענית הלכה ד' עוד ג', בזה מרומז כי דייקה, מישהו חייב בעיני עצמו, או שהוא חייב באמת, ומגודל הלחץ שבמצבו הוא צועק להקדוש ברוך הוא, זה יכול לעשות פתח שיעברו בו אחרים לצאת מהחושך. איזה יופי. תראו לך, בן נתן דורש את המשנה הזאת. הוא אומר, מישהו חייב בעיני עצמו. אדם שבור, מרגיש את עצמו כלומניק. אני מלא מעשים לא טובים, מלא מידות לא רעות, שבור. רבי נתן אומר, יכול להיות שזה נכון, שהוא באמת מלא מעשים לא טובים, יכול להיות שהוא רק חייב בעיני עצמו, יש לו שפלות, הוא לא רואה את המעלות שלו, הוא קטן בעיני עצמו, אבל שבאמת הוא עושה מעשים טובים. אז רבי נתן, או שהוא חייב בעיני עצמו, או שהוא חייב באמת. הוא מגודל הלחץ, יש לו צער, הוא אומר שלום, כמה התרחקתי לך, תראה איזה מעשים עשיתי, קשה לי לחיות בלעדיך, תקרב אותי. בגודל הלחץ שבמצבו הוא צועק לקדוש ברוך הוא, השם, מושיע, השם, תעזור לי. זה יכול לעשות פתח שיעברו בו אחרים לצאת מהחושך. הוא צועק לקדוש ברוך הוא, הוא מעלה את עוד אלפים נשמות. אנחנו לא רואים את זה. כל יהודי שבא להשם שבור, בוכה, השם, קשה לי, תראה מה נחשד, תראה מה עשי, אני רוצה להתחיל דף חדש, תעזור לי, השם. והוא צועק. הוא מעלה נפשות משול תחתיות, אנשים שנפלו לסמים, אנשים שנפלו לעבירות, אנשים שמסתובבים ברחובות, נפשות שקשורות בו, שמשורש נשמתו הם מקבלים התחזקות, הוא עושה להם פתח, הוא לא יודע את זה, הוא לא רואה את זה. כל יהודי שמתחזק מעלה אלפים ולפעמים רבבות של נפשות שקשורות בו, זה לא התחזקות שלך לבד. תראו איפה רבי נתן רואה את זה בתוך המשנה. כל מי שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובתן. אז רק מי יכול להוציא את הרבים ידי חובתן? מי יכול להוציא את הרבים מחוב? מה זה חוב? אבון, עבירה. מי יכול להוציא את הרבים מחוב? מי שמחויב בדבר. אם אני בעצמי מחויב בדבר, אני חייב, אני גם כן לא בסדר. או לא בסדר באמת, או מרגיש לא בסדר, שפל וקטן בעיני עצמי, ואני בא מתוך המיצר, מתוך הדוחק, השם, תעזור לי. אתה צועק. אתה מאיר הערה לנשמות. ולך תדע אם הורידו אותך לפה בשביל זה. כי מישהו אחר, אם היו מורידים אותו, רבי נתן כותב במקומות אחרים, לכל תפילת המנחה, הלכה זין, כל מיני, כמה מקומות רבי נתן כותב את היסוד הזה, שלפעמים היו מביאים צדיק גמור, מורידים אותו למקומות שלך, הוא לא היה יכול לצאת. אין לו כלים לעמוד בזה. הוא צדיק גמור. אם הוא היה נכשל איפה שאתה נכשלת, הוא יכול היה יחס שלום ליפול לגמרי. אבל אתה נכשלת, אתה נפלת, אתה ירדת לאיזה מצר, לאיזה דוחק, ויש לך כוחות משם לבקש את השם. בקשה הוא יודע את זה. רק אתה יכול להיות השליח שלו שם במעמקי ההשפעה. ומי יודע אם לא ירדת לשם, שמשם תצעק להשם ותחזור בתשובה ותמשוך איתך מלא נפשות שירדו לזבל ואין להם את הכוח לצאת משם כמוך. אין להם את הכוח לא להתייאש ולקום, לנקות את הלכלוך והמגדים, לנקות את הבוץ, לנקות את כל הפסולת שנדבקה בי בפח, שניתי בפח, להתנער, להתרחץ. ולהתחיל דף חדש. אין להם את הכוח. לך יש את הכוח. אז לך תדע אם אתה שם בשביל לקום, לחזור בתשובה משם, מהמקום הנמוך הזה, ולהרים איתך עוד מלא נפשות. לכן אין שום מיוש בעולם כלל, כי אנחנו לא מבינים את מהלכי התיקון של הבריאה.
אין שום יום, שאין מקום שאתה יכול להגיד שזהו חס ושלום אפס תקווה, מפה אין יותר ישועה, זה מקום כל כך נמוך שעבוד חס ושלום. אין עבוד. אין עבוד, אולי אתה שליח פה. אולי אף אחד מימות עולם עוד לא ימלך את הקדוש ברוך הוא במקומות הנמוכים האלה. כי לך יש הרהורי תשובה, לך יש הרהורי תשובה, פה אתה בתוך הזבל, אתה יש לך הרהורי תשובה, אתה מצטער שאתה פה. אתה חושב על הקדוש ברוך הוא פה. מלכותו בכל משלה, ופה היא עוד לא התגלתה. מבריאת העולם פה היא עוד לא התגלתה במקום כל כך נמוך, ואתה המלכת את הקדוש ברוך הוא פה למטה. אנחנו לא רוצים לרדת למטה, אין שום שאלות. אף אחד אין לו ספק, אנחנו רוצים רק את הטוב, את הקודש, את הטהור, תורה ומצוות, רוצה רק תורה ותפילה ויראת השם תורה. סור מרע ועשה טוב כפשוטו. אין פה שאלות בכלל. אבל לפעמים עובר על האדם מה שעובר, ואתה מוצא את עצמך איפה שאתה מוצא, ואתה לא רצית להיות פה, ואתה לא מבין מה אתה עושה פה, ואתה לא יודע איך לצאת. רק תצעק. רק תצעק. מה זה צעקה? מתי אדם צועק? כשכואב לו, ומרוב כאב אפילו מילים הוא לא יכול להוציא. טוב, תסביר, מה כואב לך? לא יכול, איי, תגיד מה הבעיה? לא יכול לדבר מרוב צער. וזאת הישועה. הנה עוד מעט עכשיו, נכון? ההילולה של החפץ חיים, זכותו תגן בעדינו. מתי ההילולה של החפץ חיים? יום אחד לפני בריאת העולם. עכשיו חשבתי על זה, קפצתי בראש. יום אחד, איך נברא העולם? בדיבור, החפץ חיים אמר לך, תקשיב, לפני הדיבור שבורא עולם, צריך לשתוק. יום אחד לפני שנברא העולם, תשתוק, תתקן את הדיבור, אז תוכל לברוא עולם נקי. מה זה תשתוק? תשתוק זה, אל תגיד מילים, אבל תצעק. תצעק להשם. היום זה תפסה אותנו, התרבות המערבית. אומרת לך, לא, תהיה בן אדם מנומס, תהיה בן אדם עדין, מתורבת, נאו-פרוגרסיבי. מילה איפה אמרתי? מילים ככה, לטיניות טובות. הכוונה, מה העניין? תהיה מאופק, חנוק, אל תביע שום רגש, תהיה קר רוח כלפי חוץ, קשוח, שכלי. אדם לא יודע להביע רגש. מפחד לצחוק, בא לו לבכות, הוא מתבייש לבכות. בבית הכנסת הוא מתבייש לבכות. שלא יראו אותי בוכה. הוא בא לו לשמוח, בא לו לרקוד, בא לו לצעוק. הסדר, אתה לא יכול ליד אנשים, קשה לך. רבנו אומר, לך להתבודדות, שב לבד, מקום שאין אנשים. תוציא את הרגש שלך, תגיד לשם מה אתה מרגיש, מה אתה חווה, מה עובר עליך, תשתף אותו, תהיה חבר איתו. כדבר איש אל רעהו, כמו משה רבנו. משה רבנו דיבר לשם, כדבר איש אל רעהו, רעה זה חבר, תשתף אותו. אתה יודע איזה חבר זה? איך הוא נאמן, איך הוא עוזר, איך הוא יודע להקשיב? ככה לצאת מהפעלה לא רע, ואתה מוציא איתך אחרים מהחושך. לא לבד אתה יוצא. אתה מוציא איתך מלא נפשות. פתאום תגיע לעולם הבא, זה כן, זה יהיה פתאום. כשמגיעים לעולם הבא זה תמיד פתאום. ככה קיבלנו מהרב, זה, עם השנים זה יותר ויותר מסתבר שכנראה אין כל כך, אין כל כך הכנה. זה כמו דג מהמים, תוך שנייה הוא הלך הקאפס. זה פתאום. כשפתאום תגיע לעולם הבא, יגיד לך, בונה, תראה, אתה הצלת, אתה רואה פה 20,000 אנשים, אתה הצלת אותם, אתה קירבת אותם להשם. אני קירבתי 20,000 אנשים לעבודת השם, אני אפילו לא הכרתי 20,000 אנשים כל ימי חיי. מי אני ומה חיי, עם מי דיברתי? לא, אתה רואה פה שהיית בבוץ, וצעקת והתפללת, התחננת להשם שיעזור לך, והקדוש ברוך הוא שמע אותך והוציא אותך, כל אלה יצאו איתך. כל אלה התקרבו לאמת, לקדושה בזכותך. באמת, אם הייתי יודע, הייתי צועק עוד פעם. היה 40,000. זה, תשמעו, זה כל התורה תלויה באמונה. אפשר לדבר, מסבב. בסוף זה תלוי באמונה, תמימה פשוטה. אתה מאמין בזה, אתה עושה את זה, אתה רואה את התוצאות אחר כך. אחר כך, זה חייב להיות אחר כך, כשזה יהיה בנוי על אמונה ולא על, לא על הוכחות, לא על ראיות. סעיף ט"ז. אומר מורנו רבי נתן המקור, ליקוטי הלכות חלק חושן משפט, הלכות דיינים. הלכה ג' עוד ז'. עיקר התכלית הוא. זה מסוג המשפטים שישר מעמיד לך את האוזניים. כן? משפט כזה, עיקר התכלית. כן? עיקר התכלית הוא שנגיע לתכלית האמת לאמיתו. דהיינו שנכיר ונדע אמיתותו יתברך כמו שהוא באמת. עיקר התכלית הוא להגיע לתכלית האמת לאמיתו. מה זה תכלית האמת לאמיתו? יש אמת, נכון? הנה, אני יודע את האמת. מה האמת?
שולחן ארוך זה האמת. אבל האמת, אתה השגת את הקדוש ברוך הוא במדרגה מסוימת, אתה מבין אותו, את חוכמתו במדרגה מסוימת, יש לו חוכמה עמוקה יותר מזה. יש רבדים פנימיים יותר בהבנת סוד החיים, סוד ההוויה. ועוד פנימה, ועוד פנימה, להכיר את הקדוש ברוך הוא יותר ויותר ויותר, עד שאתה מבין אמיתותו ידבר כמו שהוא באמת, וכמובן שזה עד אינסוף. כי רבנו אומר בתורה כפה לבחק שון של קטעי מורן, שגם לעתיד לבוא, לא נדע מה אותו יתברך. אי אפשר לדעת מהות השם יתברך. כי זה אין סוף. אז מה העניין? העניין הוא כל הזמן להיות בטיפוס, להיכנס פנימה, לא להיות זקן. מה זה זקן? זקן זה עצר, זה אחד שעצר. הגעתי למדרגה מסוימת, זהו, אני יודע, אני מבין, מספיק. רבנו מביא בתורה דלת, בחלק שני של לקוטי מורן, שעיקר יניקת מצח הנחש, עיקר יניקת הקליפות, הכפירה, היא מהזקנים בדור שאין בהם התחדשות. עיקר הקליפה יונקת, מצח הנחש יונק, מהחכמים שנעצרו, שהפסיקו להתקדם בעבודת השם. אין להם התחדשות. כמה זה מסוכן? רבנו מביא בלקוטי מורן בתורה, בשיחה נון א', אומר, אסור להיות זקן. הן חסיד זקן, הן צדיק זקן, זקן לא טוב, ככה רבנו אומר, לא טוב להיות זקן. מה זה זקן? אבל הגוף מזדקן. הגוף מזדקן, אבל הנפש, הנשמה, כל הזמן צריך לחדש אותה בשכלים חדשים, בהבנות, ללמוד עוד תורה, ועוד, להכניס עוד דעת, ועוד, להתקשר עוד לקדוש ברוך הוא, עוד מדרגה ועוד מדרגה, לא לעצור אף פעם. וזה טעם החיים, זה הכיף שלכם, נותן טעם טוב. אדם לומד משהו חדש, הוא מקבל שמחה. התחדשות החוכמה מביאה שמחה. אל תעצור. יאו, הבנתי, אני יודע. איך הבנת? אור אין סוף, אפשר להבין? זה אין סוף, יש לך מוח סופי, יש לך כלים סופיים, איך אתה יכול להבין את הקדוש ברוך הוא? אבל כל הזמן עוד ועוד, לחתור פנימה, וזה התענוג. לדעת, תכלית האמת לאמיתו, שנכיר ונדע אמיתותו יתברך כמו שהוא באמת, ורבי נתן כותב גם כן בחלק ראש המשפט ברכות נזיקין, בהלכה ד' אות ב', רבי נתן כותב, צריך כל אדם להאמין באמונה שלמה, שכל מה שעובר עליו, מיום יוולדו עד יום מותו, בכל עת, בכל שעה, הוא אומר, הכל הוא רק סיבובים מאיתו יתברך, כדי שיזכה להשגת אלוקות, לדעת ולהכיר אותו יתברך, כי רק בשביל זה נברא, ואין שום תכלית אחר חוץ מזה. אין עוד משהו. נבראנו להכיר את השם. כל מה שאנחנו עוברים בעולם הזה בשביל להכיר את השם. לא בשביל לקנות נכסים, לא בשביל לבנות בניינים, לא בשביל להשיג כבוד או רכוש, זה הכל צריך. על הדרך צריך בשביל לתת לחמור. בכל זאת, הנשמה בעולם הזה שוכנת בתוך גוף שהוא צריך לאכול, לישון, יש לו את הצרכים שלו בשביל לתפקד. צריך לתת לו מה שהוא צריך בשביל לתפקד, אבל זה לא העיקר, זה לא העניין. יש לנו זמן לעוד סעיף או שנעצור? יש זמן לעוד סעיף? אני רק אקרא את זה וזהו. סעיף י' ז', המקור שלו גם כן, חוד דיינים, הלכה ג' עוד ז', אותו מקום. אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחתר אחד. כך אומרת הגמרא בחולין דף ס' עמוד ב', ככה טענה הלבנה לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את שני המאורות הגדולים, השמש והירח, בא הירח לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לה איך, שני קפטנים לספינה, זה מושך ימינה, זה מושך שמאלה. היינו, אומר מורנו רבי נתן, שאי אפשר, תקשיבו טוב, שאי אפשר לדעת אמיתותו יתברך באופן ברור וגלוי, כי אי אפשר לקבל עצם אור האמת הזו, כי התבטלו במציאות. אם מאיר אליך אור השם ברך למעלה מהכלים שלך, אתה תיעלם, תפרח, תשרף מעוצמת האור, חס ושלום. כי התבטלו במציאות. על כן אמר הקדוש ברוך הוא ללבנה שם, חולין דף סמך, לכי ומעטי את עצמך, שכביכול צמצם אור האמת, והסתיר והצפין והלביש, לשונות מקבילים, אור האמת ומעטו, באופן שנוכל לקבלו, ומזה יש אחיזה לשקר. כלומר, בכדי שנוכל לקבל את אור השם, הוא צמצם אותו שיתלבש בכלים שלנו, אבל מתוך זה שהוא צמצם את המציאות האבסולוטית שלו, יש מקום כבר לבוא לטעון אחרת. יש מקום כבר לשקר ולהגיד, לא, זה לא נכון. זאת אומרת, הצמצום היה נצרך אחרי שתוכל להתחבר לקדוש ברוך הוא, ואותו צמצום בעצמו הוא שורש הדין שמאפשר בהשתלשלות למטה את התאבות העץ הרע שכופר ומכחיש מציאותו יתברך, בגלל שהאור לא ממלא את כל המציאות.
וזאת השם שנזכה לדבוק באמת לאמיתה, שנזכה לקדושה ותארה ולשמחה, שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו ויחתום אותנו לשנה טובה ומתוקה, כל עם ישראל, שנה טובה ומתוקה ברוחניות ובגשמיות, שנה של אמונה שלמה, שנה של ביטחון וקדושה, של אמונת חכמים, של שפע כל טוב ברוחניות וקדושות לכל עם ישראל, ושיהיה נסריה בת רבקה, שתהיה לה רפואה שלמה לכל עם ישראל, וישועה שלמה לכולם ברוחניות וגשמיות, אמן ואמן.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

למה כל כך יש חביבות לשם ברוך הוא על זכירת יציאת מצרים? בשביל להראות לכולנו כמה כולם אהובים לפניו. הרי אם זה היה רק משה רבנו הצדיק הגדול והעצום, אז היה יוצא משה רבנו לבד. לא היה צריך להוציא את כל עם ישראל, בזה זה היה נגמר שהשם ברוך הוא היה נגלה אליו בסנה ונותן לו תורה ולגאול את כל העולם. אז מה עשה השם יתברך? החזיר את משה רבנו לעשות סיבוב כל כך כל כך כל כך גדול בשביל להחזיר אותו רק לאחר מכן, בשביל לתת לו את התורה. אז יחשבו כולם, בשביל מי היה כל המסע הזה? הרי השם כבר היה איתו באותו מקום בשביל לתת לו את התורה, והוא לא נתן לו. הוא חיכה בשביל להתגלות אליו, להגיד לו שלך תציל את העם שלי, לך תושיע את העם שלי. אני לא יכול לראות אותם בצער הזה שהם בצער והם צועקים והם סובלים והם מתייסרים, אבל בגלל שהם פנו לשם, הם ביקשו אותו, הם רצו שהוא יושיע אותם. תחשבו כמה תנאים יש לנו היום שאנחנו בכלל לא צריכים לבקש אותו. אין מצד שטוב לעולם, אין מצד שחושבים שכבר זה מעין גאולה, אין מצד שחושבים שיש פרנסה, אין מצד שחושבים שכבר יש לאדם כל מה שהוא צריך. מה שהם מבקשים זה רק פרנסה, ילדים וחתונה ובית, אבל אף אחד לא מבקש כבר שהוא יהיה לפנינו בעמוד ענן, בעמוד אש, וטל שבתם אל האלוהים. זה היה במצרים, אבל איפה השבה שלנו מבפנים לבקש שכבר די, די, קלו כל הקיצין? כמה סבל יש בעם הזה, וכמה צער יש בעם הזה, וכמה יתומים ואלמנות ומסכנים וחולים ובעלי איסורים שמתייסרים בכל פעם. אפשר להעביר את הזמן וכולם מעבירים, אפשר עוד פעם ללמוד ולפלפל בחוכמה ולהתקדם, אבל הגלות נשארת גלות והעם סובל. ואפשר לעצור את זה, כי עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד שיגיד די לצרותינו, שישבע מהלב שלו ויגיד להשם ברוך הוא מתוך הלב, אפילו אם זה מתוך שבה, אנחנו רוצים לראות אותך מלכנו, אנחנו רוצים לראות אותך, אנחנו רוצים שתגל אותנו, אנחנו רוצים שתלך לפנינו, אנחנו רוצים שתנחה אותנו, רוצים שתאמר די לצרותינו, רוצים שתרחם עלינו, רוצים שתושיע אותנו. לבקש אותו יתברך, זה הדבר שהשם ברוך הוא רוצה לשמוע. מיד לאחר תפילה בערב שבת שהיה לסדר, אז אמרתי לכולם שלא ישכחו לבקש בקשה אחת, שמיד בסיום ההגדה, אחרי שעשינו את הכל וקראנו את כל המדרשים וכל הניסים והמופתים ובקשים לשנה הבאה בירושלים, אבל לבקש מהשם, אנחנו קוראים את זה, יצאנו ממצרים, אבל עדיין אנחנו לא בגאולה השלמה. השם, אנחנו רוצים את הגאולה השלמה שלך, אנחנו רוצים לראות את הנחת שיש לך, נחת מאיתנו, כי כל עם ישראל, כולם, כל אחד ואחד וכל אחת ואחת, כולם מיוחדים לאין שיעור, ויש אהבה של השם ברוך הוא על כל אחד ואחד בהשגחה פרטית ומדוקדקת. ואם היינו חושבים מה השם ברוך הוא באמת שקוראים במדרש, רואים אמר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, רואים כמה הקדוש ברוך הוא אומר בשמיים למעלה. מה הוא אומר? הוא אומר בני בכורי ישראל. ומה יש בתפילין שלו? זה ישראל אשר בך את פער. הניסיון הגדול ביותר והדבר הכי חשוב, ועל זה יש את הניסיון, זה פשוט שלא זוכרים ושוכחים את כל מה שלמדנו עד עכשיו, כל מה שהסברנו, זה פשוט נעלם, זה פשוט נתעלם מניין ושוכחים את כל זה. התקווה הגדולה ביותר שתהיה, התקווה הגדולה ביותר, זה שכל אחד ידע שבו תלויה הגאולה. אם זה בשבילי נברא העולם, שכל אחד חייב לעשות כל שבכוחו בשביל להרים את העיניים לשמיים
ובשביל לבקש די, שאי אפשר יותר, אי אפשר יותר לגלות, אי אפשר יותר לעריכת הגלות הזאת. אנחנו רוצים לראות את כל הנבואות עם עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד יעשה, אז אנחנו נוכל לראות סוף סוף את מה שעומד ומה שמסתיר את הווילון הזה שנקרא רקיע. זה וילון מה שיש פה לפנינו בשמיים, והשם ברוך הוא יסיר את הווילון, ואז יהיה גילוי למלכותו, ויראו כולם שאומרים כל הזמן השם מלך, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך עולם ועד. השם לא אוהב עבודה זרה, הוא לא אוהב שהולכים אחרי אדם, הוא אוהב שהולכים עם העיניים למעלה ואוהבים אותו ועושים בשבילו. ונזכור תמיד שהיינו במצרים ואנחנו לעולם לא נהיה במצרים, והיינו עבדים, אבל אצל השם ברוך הוא אנחנו בנים. העבדות היא כבר יצאנו ממנה, העבדות אין לנו חלק איתה, האהבה לשם שאנחנו הבנים שלו, וההסתכלות היא תהיה מתוך אהבה ומתוך החיבה לאהוב ולתת שלום בכל העולם ובכל הנבראים, אין מצד דרך ארץ, אין מצד המידות, אין מצד המחשבה, זה לאהוב כל אחד, זה לכבד כל אחד, ולשאת את העיניים לשמיים ולהרגיש הישועה האמיתית והישועה השלמה שאני חפץ בה יותר מכל, זה בטל שבתם אל האלוהים. זה שכמו שהם היו במצרים וכל מה שהם ציפו וכל מה שהם שיוו לו, זה שהם רוצים את האלוה, הם רוצים שהאל שנמצא איתם במצרים יתגלה ויוציא אותם. ואם אנחנו גם נהיה פה ונבקש את זה, אז זה יהיה. כולנו יודעים שהיה עריכת הגלות ושהעיניים ירדו מטה ולא היו נשואות למעלה, מה היה ההשלכה? שאנחנו נזכה שהשם ברוך הוא יטוף אותנו ברחמים ויתמלא עלינו ברחמים גדולים, וברחמים גדולים הקבצך, שנזכה לזה. ומהיום כל אחד יחשוב יותר על העניין הזה ויעביר אותו הלאה והלאה, עד שזה יתעורר בין כל אחד ואחד, בין כולם, את המשמעות הזאת של לבקש את זה מלפניו יתברך. והיא רצון שיהיה לפני אדוננו הבורא ברוך הוא נחת רוח לבניו, נחת רוח, שיהיה לפניו נחת רוח, וכל הנבראים כולם יעללו אותו וישבחו אותו ויפארו אותו.

כן, מה זה נראה לברסלב? כל הנחל. אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעד לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

ערב אחד נכנס בחור צעיר לחנות שכונתית. הוא פונה לבעל החנות ושואל, סליחה, האם אני יכול להשתמש בטלפון שלך? בעל החנות מהנהן בראשו להסכמה. הבחור מרים את השפורפרת ומחייג. בעל כורחו נאלץ בעל החנות להקשיב לשיחתו של הצעיר. האם אתם זקוקים לגנן? שואל הצעיר. מעברו השני של הקו, התשובה כנראה הייתה שיש להם גנן ושהם אינם זקוקים לאחר. אך הצעיר ממשיך בשיחה ומקשה. האם הגנן שלכם מקצועי דיו לטעמכם? ממבע פניו של הצעיר ניכר כי כנראה קיבל תשובה שהם מרוצים מהגנן שלהם. בעל החנות אשר מקשיב לשיחה, שומע את הבחור הצעיר שממשיך לשאול בנחישות. האם תהיו מוכנים לשקול להחליף את הגנן שלכם בעתיד? הצעיר מעניין בראשו וניכר שוב שהתשובה שקיבל הייתה שלילית. הצעיר מודה בנימוס ומסיים את השיחה. נחמרו החכמיו של בעל החנות על הצעיר ועל ניסיונותיו העיקשים שלא צלחו. הוא פונה אליו ואומר, תראה בחור צעיר, לא יכולתי שלא להקשיב לשיחה. צר לי מאוד על התשובה השלילית שקיבלת, אך נא הקשב לאדם מבוגר ממך. היה בטוח שיגיעו ימים טובים יותר ותהיה לך עבודה רבה. אני מתרשם שאתה שאפתן ומאוד נחוש להצליח בדרכך. הביט הצעיר בבעל החנות כשחיוך נסוך על פניו. תודה על הדאגה, אני מעריך זאת מאוד, אך דע שאני מאוד מרוצה מהשיחה. הביט בו בעל החנות בפליאה. מרוצה? שאל. כן, מאוד מרוצה. אני הוא הגנן של המשפחה שאיתה שוחחתי זה הרגע, וזו דרכי לוודא שאני עושה מלאכתי נאמנה.

0: Haganan. דווקא ממקום נמוך, תפילתך נשמעת יותר. באחד הימים הלכו הרבי מרוז'ין ושמשו לאחת הערים הסמוכות. בדרכם הגיעו אל אחד הערים הגבוהים. במהלך העלייה להר פנה שמשו ואמר, כעת כשאנו נמצאים על הר גבוה, אנו קרובים יותר אל כיסא הכבוד. רבי, בקש שיבוא המשיח. השיב לו הרב, דווקא ממעמקים קראתיך השם, לקרוא ולבקש דווקא מהמקום הנמוך. לעתים חושבים אנו, שככל שאנו עולים מעלה, אנו קרובים יותר אל הקודש, מנפחים את החזה ומתגאים על מעשינו. אומר הרבי מרוז'ין, דווקא מתוך הצניעות שלך, נמיכות הקומה שלך, משם אתה הכי קרוב לבורא. בעבר, עמוד התפילה היה במקום הנמוך ביותר בבית הכנסת, לרמוז שממעמקים קראתיך השם. בורא עולם אינו יורד מתחת לעשרה טפחים, אולם כשאדם מנמיך את עצמו, הוא גורר אחריו את הקדוש ברוך הוא, מוריד אותו אליו, מחבר את מילותיו ותפילתו אל אוזנו של הבורא. אל לך לחשוב שאם אתה נמצא במקום רוחני נמוך, בורא עולם לא מקשיב לך. דווקא משם, מהמקום הנמוך, אתה פונה אל הבורא, אתה מדבר איתו, סומך עליו. לבטח הוא לא ישיב אותך ריקם. הצניעות והענווה יפות הן. אולי הן לא כל כך באופנה, אך הן הכי אופנתיות אצל בורא עולם. השתמש בהן. הן כרטיס הכניסה שלך אל המקום הכי קרוב אל כיסא הכבוד. דווקא ממקום נמוך, תפילתך נשמעת יותר.
1: החלק הטוב של הלחם. בעל ואשתו התיישבו לארוחת בוקר כדי לחגוג את חתונת הכסף שלהם. האישה מרחה את החמאה על החלק הקשה של הלחם, נתנה אותו לבעלה והשאירה לעצמה את החלק הרך. היא חשבה לעצמה, תמיד רציתי לאכול את החלק הרך של הלחם, אך כיוון שאני כל כך אוהבת את בעלי, במשך 25 שנים השארתי לו את החלק הטעים. היום, לפחות פעם אחת, אוכל אני את החלק הרך של הלחם. להפתעתה, בעלה חייך אליה בשמחה ואמר לה, תודה לך אשתי היקרה, את יודעת, במשך 25 שנים תמיד רציתי לאכול את החלק הקשה של הלחם, אך כיוון שאני יודע שאת כל כך אוהבת אותו, אף פעם לא ביקשתי אותו לעצמי. החלק הטוב של הלחם.

שינתדבב. הוכיח רבנו את אחד שהיה מקורב והתרחק, עוד מעט נראה על מי מדובר, היה מקורב לרבנו והתרחק. ואחר כך חזר ובא אליו בחול המועד פסח, תף קופסה מכתת. אחרי שהוא התרחק, אחרי כמה שנים, חזר שוב לרבנו. ענה רבנו ואמר, אפילו אם עוברים כמה שנים ואינו נעתק ועולה ממדרגתו למדרגה העליונה ממנה בירת שמיים, רק הוא עומד במדרגתו הראשונה כבתחילה, ואפילו אם הוא גרוע יותר מבתחילה, אם הוא מקורב לצדיק אמיתי, ההתקרבות בעצמו הוא טוב מאוד בלי שיעור וערך. ואם לא היה מקורב לצדיק, היה גרוע עוד יותר ויותר. כך הוא אומר לו. פה מדובר על רבי ליפה. אז נקרא מה איתו. כן, ומה הסיבה שהוא התרחק? למה הוא התרחק מרבנו רבי ליפה, שהוא היה זה שקרב את רבי נתן ורבי נפתלי לרבנו? המעשה מרבי ליפה ז"ל הוא מה שאמר לו רבנו, אני לא רוצה שיהיה לך כסף. זה הסיבה שהוא התרחק. והסיבות, מהרוח שערה שנסתובב לזה, כן, הייתה איזה רוח שערה שעקרה לו את הבית ופשט רגל בגלל איזה צונמי היה עליו שם בבית שלו, וכל, לא היו שמים כסף בבנק, הכסף היה בתוך הבית, תחת לבלטות, אולי לא היה בלט. קיצור, כל הכסף שלו הוא הפסיד. כי רבנו אמר, אני לא רוצה שיהיה לך כסף. זאת אומרת, רבנו לא אמר, למה הוא לא רוצה שיהיה לו? כי רבנו חושב על העיקר, על התכלית של האדם, לא שיהיה לך כסף, תהיה מבסוט פה בעולם ותהנה מכל מיני, אלא אני צריך לחשוב איך לעשות לך טוב, שיהיה לך לחיים הנצחיים שלך. ואני לא רוצה שיהיה לך כסף. אז אומר רבי אברהם בן רבי נחמן טולצ'ינר, שמעתי מאבי, הרי נקפרת משקבור, כן, אביו זה רבי נחמן טולצ'ינר, תלמיד של רבי נתן, ששמע מפי רבי נתן ז"ל, אמר המעתיק בזה יש אריכות גדול, אך אזכור בקיצור איזה ראשי פרקים. רבי ליפה היה אצל רבנו ז"ל, ואז רבנו אמר את התורה הציבית הצדק, שם הוא מדבר על תאוות ממון, ורמז על רבי ליפה הנעל באמצע התורה, כי רבי ליפה הנעל היה ממקורביו הראשונים שקודם מאורנת ורבי נפתלי, ומאמירת עניינו שלו התקרבו אחר כך, כן, התקרבו רבי נתן, רבי נפתלי, הוא קירב אותם לרבנו. אחר כך נפל לתאוות ממון, והוא עסק אז עם סוחר אחד, ואמר לו רבנו ז"ל שהוא לא רוצה שיהיה לו כסף. וכשנסע מרבנו ז"ל חשב בדעתו, הלא, אם הוא ימשיך לבוא לרבנו, אפשר להתקיים דיבורו של רבנו, שאמר, אני לא רוצה שיהיה לך כסף. על כן נסכם בדעתו, שלא ניסע עוד יותר לרבנו. זהו, לא לבקר יותר אצל רבנו. ואמר, שרבנו ז"ל הוא רב של העולם הבא, ואני רוצה רב של העולם הזה, אני רוצה גם קצת פינוקים. ואני מהעולם הזה, אף על פי כן לא הועיל. ונעשה אני, כמו שרבנו אמר, כי בא רוח שערה ועקר ביתו לגמרי, ואחר איזה שנים התחיל שוב לבוא לרבנו. וכשקראו לו, קראו לו פעם לעלות התורה למפטיר, הסוף של ההפטרה הייתה, הלא מעתה קראת לי אבי וכו'. אמר רבי נתן לרבי ליפה, רבי ליפה, אימנו הייתם, הלא מעתה. עכשיו אתה היית איתנו בהתחלה, אתה קירבת אותנו, עכשיו בדיוק יש לך רמז. בתוך ההפטרה שעלית, מה אתה קראת לי אבי, מה אתה עכשיו תתקרב לרבנו, תפתח דף חדש. ראיתם מה שקוראים לכם בהפטרה, הלא מה אתה, שנסע לרבנו ז"ל, הוכיח אותו כמובן בשיחות, מה שקראנו מקודם, שהוכיח אותו, ואמר לו, רבנו, ממה נפשך? כן, אם היית אז מקורב בצורה טובה, עכשיו תתקרב עוד יותר, ואם לא, אז עכשיו תתחיל דף חדש. ואז בכה מאוד, עד שהוריד דמעות מעיניו לארץ, ואז אמר לו רבנו ז"ל, אפילו אם יהיה הממון שלך מכוסה, הוא מוצנע, אפילו בטבע, תסגור אותו, תקשור את הממון, יפזר אותו הרוח. וכן אבא, ששכר איזה יער, הוא בנה לעצמו שם בית, בית דירה, וקודם שנגמר הגג בא רוח שערה, והפך וחריב, ועשה מן הכל אבק, ואפר, לא יוצלח לכלום. ושנה האחרונה לא היה על ראש השנה, ולא בא לרבנו, ושאל רבנו ז"ל עליו, למה הוא לא בא לראש השנה, ותרצו אותו כי הוא צריך לנסוע בשביל אתרוגים, בשביל כל האוקראינה. ענה רבנו ז"ל ואמר, מה אומר לכם? הראש השנה שלי עולה על הכל. וזה רבי ליפה, מקודם הייתה אשתו בשלום עמו, ואחר כך נעשית מתנגדת עליו. כשבא אל רבי נתן וראה שיש לו שלום בית, התארץ לו הגמרה. זכה, נעשית לו עזר, לא זכה, נעשית כנגדו. והיה צריך לכתוב, זכה עזר לו, סליחה, זכה עזר,
לא זכה כנגדו. מה תיבת נעשית? למה? בגמרא כתוב זכה, נעשית לו עזר. מספיק היה צריך לכתוב זכה, עזר, לא זכה, כנגדו. מה זה נעשית? כאילו היא הולכת ונעשית. אז ככה תראה רבי ליפה. עכשיו מובן בטוב, זכה נעשית לו עזר, כמו אצל רבי נתן, שמקודם הייתה מתנגדת, ואחרי זה היא נעשתה עזר במשך הזמן, כי הוא זכה. ואצלו הפוך, אצל רבי ליפה, היה לו שלום בית, אחרי זה נעשית לו נגדו, כי היא הייתה מגודלת אצל החסידים, ואחר כך נעשית לו מתנגדת. פעם אחת אמר רבי נתן, במה יזכה רבי ליפה? אני יודע שרבי ליפה היה כשר ממני בהתחלה. וכעת איפה אני ואיפה הוא?

אומר רבי נתן, שמעתי בשמו זל, שאמר, אפילו אם אינו איש כשר, בן אדם, אף על פי כן טוב מאוד מה שמתקרב עצמו לצדיק. ועל זה הזהיר התנא במסכת אבות ב', אל תהיה רשע בפני עצמך, רבנו מה מפרש פה, אל תהיה רשע, גם אם אתה רשע, אל תהיה בפני עצמך, אל תהיה בודד, תהיה מקורב לצדיק. שאפילו אם הוא רשע עד ושם, לא יהיה רשע בפני עצמו לבד, הוא גם הוא ישתדל להתקרב לצדיק כדי שיהיה לו איזה הריד ותקווה על כל פנים. גדלה מעלתה, מעלתם של המתקרבים אליו. אי אפשר לשער, מעלת חסר פה. מעלת המתקרבים אליו, לרבנו אי אפשר לשער, כי כבר נתפשטו דיבורים כאלה בין העולם, שהם מתפרים גם כן בדיבורים כאלה. אבל באמת, המקורבים שלי, ההתקרבות לבד הוא דבר גדול מאוד מאוד, כי אף על פי שהוא בעצמו, אינו המקורב, אינו כלום. ואינו מתנהג בדרכי יושר כראוי, אף על פי כן מהר שהוא בתוך האנשים, בתוך האנשים כאלה, שהם מקורבים לצדיק, לקודושה כזו, צל בעצמו מועיל לו מאוד, ובמשך הזמן נתעורר גם כן יחזור בתשובה, וראה בעיניך, כי אתם זוכים לשמוע דברים כאלה, ואפילו אם אינם שומעים החידוש, רק שזוכים לעמוד בעת שתתחדש חידוש כזה, גם כן אשרי לו מכל שכן שזוכים לשמוע. ואין צריך לומר אם זוכים לשמוע חידוש כזה פעם אחת בשנה, ואפילו אם לא היו זוכים לשמוע חידוש כזאת רק פעם אחת, כל ימי חייו גם כן די להם, לכם. כי אלמלא לא באתם לעלמא אלא לשמוע דה, די. כמובן בזוהר הקדוש, כל שכן, שאנו זוכים לשמוע כמה וכמה פעמים בשנה, חידושים נפלאים ונוראים אשר לא נשמעו מהעולם, אשרינו שזכינו.

זה להתקיים, והחיות של כל דבר זה למלא את תפקידו. אם הוא לא ממלא את תפקידו, אז הוא מתחיל להיגמר. זה החיות שלו. כמו שרבנו אומר, החיות של המאכל והתרופות, זה שלוקחים אותם ואוכלים אותם, שותים אותם. זה נותן להם חיות. ואם לא אוכלים אותם, הם נרכבים. אותו דבר דרכים. למה נבראו דרכים? שילחו עליהם. זה החיות שלהם. אבל אם הדרך לא הולכים עליה, התייבשה, אז היא באבלות. זה מה שאומר. הדרכים מבקשים את תפקידם, כדי איתה במדרש איך האלף, על הפסוק. דרכי ציון אבלות, שהם מתאבלים על שפסקו עולי רגלים שהיו עוברים עליהם. כן, אחרי חורבן בית המקדש, הפסיקו עולי רגלים, לחגים. וכן אלו בני אדם שהם נוסעים והולכים לצדיק האמת. כשאחד שלום נפסק אחד מהם ונמנע מלנסוע, אזי גם הדרכים מתאבלים ומבקשים את תפקידם. כי הדרכים תאבים שיסע עוד אחד עליהם לצדיק האמת. תאמה אני, איך משליחים חבורה אהובה וחביבה כזו? כן, כמו החבורה של רבנו. ממה נפשך? אם באותם השנים לא הלכת בדרכי השם כראוי, בוודאי הפסדת מה שהפסדת. אם היית עובד השם כראוי, הלא טוב היה אם היית מטיל עבדות והיהדות שלך גם כן לתוך השותפות של החברים האהובים, שעושים עבודת השם וכולם ביחד אוהבים אחד את השני, אז יש סיוע מאחד לשני. והיו אחרים יכולים להרחיב ידיהם ולהצליח על ידי העובדות שלך. ויתר מזה להגיד לך מה אני או מה שהפסדת, זה אי אפשר להגיד לך. אם תיסע מעתה, אז תתחרט על העבר. כן, השיחה הזאת מתייחסת לרבי ליפה, מה שדיברנו עליו מקודם, אליו רבנו מדבר, שאם תיסע מעכשיו, אז יהיה לך, אתה תתחרט על העבר. למה אתה תתחיל להכיר אותי מה אני ומה הפסדת?

הוכיח את אחד שלא היה אצלו כמה שנים, וענה ואמר לו רבנו, הלא כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה, כמו שאומרת הגמרא בשבת למד עמוד ב', כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה, לצוות לצדיק, ועל כן כל אחד ואחד צריך לתן איזה כוח וסיוע לזה הצדיק, להיות לו צוותא, לצוות לשון צוותא, ויש שהם נעשים לו פינת צוותא על ידי תפילתם, או על ידי יראת שמיים שלהם, שעל ידי זה נותנים כוח וסיוע לזה הצדיק, ויש נותנים לו ממון או כיוצא בזה, מה שכל אחד עושה איזה דבר שבקדושה, שעל ידי זה נעשה צוותא לזה, אבל כפי מה שאני רואה, אין אתם נצרכים כלל לעולם, אתם מיותרים בעולם, כי אין מגיע מכם שום צוותא לזה, אין לי מכם שום דבר, ככה רבנו אומר. זה היה כנראה איזה קטע שרבנו ציפה לראות איזה דברים נפלאים, היו כמה קטעים כאלה, שגם רבנו הוכיח את האנשים שלו, אחרי זה בא לו רחמנות, אמר, אבל מה בעצם? אני רוצה מכם, אתם אנשים קשרים, כאילו חזר בו מהדיבור, אז פה גם כן, צריכים לעשות צוותא, יראת שמיים, סיוע כזה לצדיק, אבל אתם, מה אני רואה, לפי מה שאני רואה, איך אתם לא נצחים כלל לעולם, אתם מיותרים, כן, מגיע מכם שום צוותא לזה.

שמעתי בשמו שאמר שהולכים שלוחים מאחד לשני ומהשני לאלן יותר עד שהדבר מגיע לצדיק. יש שליחים. מה הם השליחים? היינו כי מכל האילנות והעשבים ומכל הדברים שבעולם מכולם הולכים שלוחים מאחד לחברו ומחברו לחברו עד שמתגלגל ומגיע הדבר לאוזן הצדיק האמיתי והוא מקבל ומבין מהם עצות לעבודתו. כן, הצדיק חי בעולם שאין עוד מלבדו, הכל אלקות. אז הוא שומע כל הזמן את הקדוש ברוך הוא. על בעל שם טוב כתוב שהיה שומע דיבורים מהגלגלים של העגלה, מהנקישות של הגלגלים, היה שומע דיבורים, רמזים מהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. פה רבנו אומר שיש שלוחים. האילן הזה מתנענע ברוח, שולח מסר לעשב של ידו, והעשב לזה וזה לזה, וככה זה מתגלגל, הדיבור. עד שמגיע לאוזן של הצדיק האמיתי, והוא מקבל ומבין מהם עצות לעבודתו, כל הזמן קשוב לבריאה, שהם הכלים שדרכם הקדוש ברוך הוא מתקשר עם האדם. וזה בחינת, כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה, היינו בחינת עצות. ניתן לו עצות כנל, לתת לצדיק עצות, איך להתנהג, איך לנהל את הדברים, מאיפה הוא מקבל את העצות, מהשלוחים האלה שעוברים מאחד לעברו, הקדוש ברוך הוא שולח לו דרך הבריאה. כי תרי"ג מצוות נקראים תרי"ג עיתין דאורייתא, זה לצוות, זה מצוות. כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה. לצוות לזה, זאת אומרת, לתת לו מצוות, ומצוות זה עצות. אז כל העולם לא נברא אלא כדי לתת עצות לצדיק, כן, דרך השלוחים שאמרנו. כי תרי"ג מצוות נקראים תרי"ג עיתין, עצות של התורה, וזה לצוות, לשון עצות. ואמר, שכל זה הוא רק בחינת עצות, אבל העבודה בעצמה של הצדיק האמיתי זה גבוה ונעלם מאוד. אפילו מלאך ושרף אינו יודע זאת. כי אם השם יתברך לבדו וכו', גם המלאכים לא יודעים מה זאת העבודה של הצדיק האמיתי. זה גבוה ונעלם מאוד. רק השם יתברך לבדו יודע. וכל זה יש להם איזו שייכות עם הצדיק מצד שהוא מלובש בגוף. אבל מצד הנשמה, בעניין אחר לגמרי, גבוה מעל גבוה. ועוד יש בעניין שיחה זו דברים נפלאים.

שין יוטהט אמר רבנו, לקנוס אצלי ולהתקרב אליי הוא דבר קשה מאוד. ואפילו בני עצמם, כי יש יותר מקורב מבנים, מהילדים, אפילו הם, כל למד שרוצים להיכנס אצלי, יש על זה כמה בלבולים ומחשבות, התורדות וכיוצא. כן, הילדים שלו, הבנות, רצו להיכנס לאבא, לדבר, להתייעץ, גם כן, היה להם סיפור, מניעות ובלבולים ומחשבות תורדות עד שנכנסו. והעיקר בשעת ההתחלה. וכל זמן שנקרא התחלה, אז הוא קשה מאוד להתקרב. גם אחר כך נעשה מה שנעשה. אך בהתחלה, כל זמן שנקרא התחלה, הוא דבר נמנע וקשה וכבד מאוד להיכנס ולהתקרב. כל ההתחלות קשות, אבל אם האדם מתעקש, נכנס בהרגל, וההתחלה כבר עופרת להרגל, וזה כבר לא קשה. אמר לאחד, אני אעשה מכם כיתות כיתות, כיתות כיתות, זאת אומרת, קבוצות קבוצות. כן, אבל רבנו התכוון לכיתות כיתות בעבודת השם. לא כוונה כיתות כיתות שזה זה נגד זה וזה נגד זה, ואני יותר טוב ממך והוא יותר טוב וזה, לא לזה הכוונה. כיתות כיתות, זאת אומרת, אנשים באותו ראש יתחברו ביחד, ילמדו יחד, ילכו לכיוון מסוים, אלה שבאותו ראש, ותהיה כיתה אחרת בחידוש אחר, יראו פן אחר בתורה של רבנו, וכן הלאה, וזה השלמות, שיש הרבה הרבה סוגים, וכולם מתאחדים לכיוון אחד. אבל לא כמו שיש כאלה שמזכירים את המשפט הזה, אני אעשה מכם כיתות כיתות, לחזק את השיטה שלהם, שהיא נגד זה ונגד זה וכו', לא לזאת הכוונה. כיתות כיתות, כיתות טובות.

אמר רבנו, כל מי שיציית אותי וקיים כל מה שאני מצווה, בוודאי יהיה צדיק גדול, יהיה מה שיהיה. לא משנה מה יעבור עליו, תציית, קיים את העצות של רבנו, כמה שאתה יכול. ואף על פי שיש נפילות ולא לא קל לקיים, התבודדות, עוד פעם, מתבודדים אחרי זה ונופלים מזה ואין חשק. ואין מה לדבר וכו'. סדר הלימוד, מתחילים ללמוד, עושים סדר, אוף, איזה יופי, עפים, פתאום נפילה, לא יכול לקום, לא יכול ללמוד, לא יכול. יהיה מה שיהיה, תציית מה שאני אמרתי, תקום מחדש אחרי כל נפילה, בוודאי, יהיה צדיק גדול, יהיה מה שיהיה. והעיקר להשתיך שכל עצמו לגמרי, רק כאשר יאמר, הוא יקיים הכל כמאמרו. ואמר אז עניין, עם נבל ולא חכם, מה שמופיע בלקוטי מורן, סימן קוף כף ג' שעם ישראל זכה לקבל את התורה בגלל שהם היו זרקו את השכל והלכו עם חוכמות. מן הסתם, מי שיכול ללמוד ביותר, מסוגל ביותר. והוא כותב פה רבי נתן בלקוטי הלכות, בלקוט השחר ג' ה', מי שיש לו שכל גדול יותר, יש לו נשמה גדולה יותר.

אמר רבנו, יש לי מזל, שינקף א', יש לי מזל שמצייתים אותי, מה שאני מצווה לעשות. וכמה אנשי שלומנו ביקשו אותי שאתן להם הנהגות פרטיות וכו'. כמה מאנשי שלומנו ביקשו אותי שאתן להם הנהגות פרטיות. באו תלמידים רבנו וביקשו, רבנו, תן לי. למה צריך לבקש? זה החיים הכי קלים שיכולים להיות. אני יודע מכל מהבלבולים והספקות, מה אני צריך לעשות, לעשות ככה, לעשות ככה. בלבולים שזה איסורים איומים. הכי טוב, תגיד לי מה לעשות. תן לי סדר, א', ב', ג', ד', אני הולך על זה וזה, מתפטר בכל הבלבולים. כן צריך, לא צריך, אולי ככה, אולי ככה. תן לי הנהגות פרטיות. ולא כתוב פה מה בהמשך וכו' לכתוב. אני מתאר לי שרבנו לא נתן. מישהו נתן לו הנהגות פרטיות, זה מה שרבנו החליט, שלזה צריך את זה וזה צריך את זה, בדברים מסוימים, כמו לרבי נתן, שהוא צריך לטענות יום אחד בשבוע וכו', לסדר לימוד מסוים. פה מה שאני ככה מבין, מה שביקשו שייתן להם הנהגות פרטיות, זה תן לי סדר יום ודי, אני משוחרר מכל העול, מכל הדאגות, אני עושה את זה וזהו. אבל רבנו, אני מתאר לי, אם זאת הכוונה, אז הוא לא נתן. למה? עצם המלחמה שיש לאדם עם הבלבולים ועם הספקות, זה בונה לו את הכלים לקבל את האור.

עוד כמה שיחות, אנחנו סתם בדקות שנותרו לנו. אמר לאחד מאנשיו שסיפר עמו מעניין עבודת השם, אמר, הלא כבר עיניי קלות כל היום, ואני עומד ומצפה ומקווה ומייחל ומחכה בכל עת, שיזקן השם יתברך, שזכה לראות בכם מה שאני חפץ, שתהיו עובדי השם באמת כרצוני, ואני מקווה בעזרת השם שבוודאי יהיה כך. ולא בלבד אנשיי שיהיו מקורבים אליי, אלא אפילו מי שיתקרב לאנשי שלומי, ואפילו מי שרק ייגע בהם, בוודאי יהיה איש כשר באמת. ולא איש כשר בלבד, כי אם אפילו צדיק גדול מאוד יהיה מי שיהיה, שיזכה להתקרב לאנשים שלי. ושמעתי שאמר בזה הלשון, בעיניי כבר הסתכלתי על כל אחד בנפרד, ואני מקווה להשם וכו', כנל, כמו שאמרנו מקודם. ואמר גם אז, כבר גמרתי ואגמור. גמרתי ואגמור את משהו צריך לגמור בעולם. לקרב את כולם לקדוש ברוך הוא. מלאה זה את השם. להגיע למצב הזה.

תשל"ד. שמעתי, אומר רבי נתן, שפעם אחת סיפר רבנו ז"ל ממעלת המתקרבים אליו, ז"ל, כמה הם גדולים התלמידים שמתקרבים אליו, שאפילו שנשתבש ונתבלבל לאחד דעתו קצת, רחמנא ליצלן, אף על פי כן הם חזקים באמונה שתמה בו, ז"ל. תארו לכם דבר כזה, תלמידים רואים שאחד מהתלמידים משתבש, חס ושלום, מאושפז, וצריך להבין שהתורות של רבנו הם סם חיים במינון גדול מאוד. כמו שרבנו אומר בתורה קס"ד, שהרופא שנותן תרופה הוא צריך לדעת איזה מינון לתת לכל אדם ואדם. כי אם הוא ייתן לו משהו במינון גבוה, ישתבש, החולה ישתבש לגמרי. הוא צריך לדעת כמה לתת לו ואיך לתת לו. אז רבנו אומר שאפילו אם קורה שמישהו מהתלמידים שלו וקרה, בהמשך הוא יספר לאחד שקרה, שהשתבשה דעתו, אף על פי כן הם חזקים באמונה, שאר התלמידים ממשיכים להאמין ברבנו, למרות שפה יצא איזה פספוס, שאחד מהתלמידים קיבל ריבוי אור יותר מדי, אף על פי כן הם חזקים באמונה בו. אז צריך ללכת בצמצום, מפה לדעת, אסם מאוד טעים, ונותן הרגשות טובות, ואנשים עפים. צריך לדעת לעשות צמצום. כמו שאנשים רגילים לומר, לפעמים עושים שטויות, ואומרים, מה איך עשית דבר כזה? הוא אומר, אני באורות. אני באורות. זאת אומרת, היה לו ריבוי אור שעשה לו איזה שיבוש לאותו זמן שהוא עשה את השטות שהוא עשה.

עצה לדבר הזה קשה לתת, עצה לדבר הזה. עצה קשה לתת דלה. מה בן אדם יעשה? כי גם אם הוא מתקרב לרב או מנהיג, גם כולם מעיפים אותו למעלה. גם מנהיג שהוא רוצה לסמוך עליו, כי רבנו אומר, אינו דומה מי שלומד תורה בתוך הספר למי שרואה פני הצדיק שדובר את התורה. כי אז הוא יקבל לפי הכלים שלו בדיוק מה מתאים לו, וזה לא יהיה לו נזק מזה. יהיה בדיוק לפי האינון המתאים לו. אבל מה אנחנו יכולים לעשות? איך אנחנו יכולים לדעת? אנחנו באים, שומעים שיעור פה, שומעים שיעור שם, ומעיפים אותנו למעלה כמו טילים, ולא נותנים לנו מצנח שנדע גם לרדת למטה ולא להתרסק. מה לעשות? מה לעשות? זה כמו שרבנו אומר, צריך להיות רופא, אומן כזה, שידע לתת את המינון הטוב, וגם יודע לך מראש, שתזכור, אתה מטפס למעלה, וזה נותן רפואה לנפש כמובן, שאתה טועם את הטעמים הנפלאים, אבל צריך גם לדעת, שאחרי כל עלייה באה ירידה, ובירידה יכולה להיות התרסקות חס ושלום. אז צריך לראות, בספרים של רבנו יש הכל, רבנו אמר סגרתי את כל האופציות, אתם תלכו בדרך על בטוח. הם צייתו אותי כמובן, אבל אם בן אדם עושה מה שהוא עושה ויש לו את הצדיק והוא לא מציית אותו, נגיד אם הוא מצא צדיק אמיתי, אני לא יודע איך למצוא אותו, נגיד שמצא צדיק אמיתי, צריך לציית אותו. ולא לחשוב עם השכל שלו, מה אתה מדבר? אתה אומר לי שאני בריבוי אור, אני להפך, אני בחושך. והוא לא מבין שהחושך זה הריבוי אור. הריבוי אור הוא החושך. אני בירידה, תעיף אותי למעלה. הירידה זה בגלל שאתה למעלה, עפת. אז פה רבנו מספר על אחד מהתלמידים שלו, שהוא נכנס להשתבש, זאת אומרת, נכנס לדיכאון. ופה אנחנו רואים שהנה, יש לו רב כמו רבנו שיודע את המינון בדיוק, אז מה קרה פה? אז נקרא קודם את הסיפור. סיפר מי שאחד מאנשיו שהיה צדיק גדול, ואמר עליו רבנו זה שהאיש הזה היה לו תשובת ספר הקנה. כן, ספר הקנה זה אחד מהספרים ששם הוא הביא איזה דבר של תשובה, שבן אדם 6 שנים או 7 שנים, אני לא זוכר, יעשה תעניות וכל מיני דברים, ואז הוא זוכר, נקרא שהוא בתשובה, והתשובה הזאת נקראת תשובת ספר הקנה. והנה מבואר בספרים שמי שעושה תשובה זו מובטח לו שלא יחטא, ובעדו היינו בעד האיש הזה אני ערב שבוודאי לא יחטא. ככה רבנו אמר. והיא היום התבלבל דעת האיש הנ"ל קצת, וגברה עליו המרה שחורה מאוד, כן, נכנס לדיכאון, והביא אותו לפניו, לפני רבנו, וסיפר לו האיש הנ"ל שעיקר העצבות שלו ממה שאמרו רבותינו ז"ל, הלל מחייב את העניים. כן, שבאדם לא יגיד אני עני ואני חייב לעבוד כל היום בשביל להתפרנס, אז אין לי זמן לעסוק בעבודת השם. אז הלל שהוא היה עני מרוד, ובסוף הוא היה הלל טענה, למרות שהוא היה עני. אז הוא מחייב את העניים, שלא יכולו העניים לבוא בטענה, הנה אנחנו היינו עניים, אז יגידו להם תראו את הלל. רק שהוא מחיה, הוא מחזק את עצמו אותו איש, במה שהוא מקורב אל רבנו ז"ל, שכוחו גדול עד מאוד אפילו אחר שהסתלק. זאת אומרת, הוא סומך על רבנו, שלמרות שהוא בדיכאון, רבנו יעזור לו ויטפל בו, אפילו אחרי שיסתלק. מי יסתלק? שהאיש הזה יסתלק מהעולם, הוא סומך על זה שרבנו יטפל בו גם אחר כך. היינו, עכשיו יש השמטה, היינו זה שנפל במראה שחורה, נדמה לו שהולך למות. זהו, הוא נכנס לדיכאון, והוא רבנו יזכה אותו. למה זה קרה לו? אני לא יודע, אני לא יודע, אין פה משהו שיגיד אם הוא עבר את הגבול. בכל אופן, ספר הקנה, זה לא רבנו הציע לו לעשות את התיקון הזה, את התעניות האלה. הוא עשה בעצמו, היה צדיק גדול ועשה את תשובת הקנה, הקנה, ואולי זה מה שעשה לו, את מה שעשה לו. כי רבנו לא נתן את התיקון הזה. לאף אחד מהתלמידים שלו הוא לא נתן את התיקון הזה. רבנו להפך. כל מה שהוא אמר לנו זה התיקון שלכם פשוט ביותר, תתפללו מה שאתם רוצים. כל המדרגות תגיעו על ידי תפילה ובלי תעניות ובלי
אז פה רבנו אומר שהוא ערב ובעדו, שהוא לא יחטא, אני יודע שהוא צדיק גדול, אבל רבנו לא ממליץ לעשות את הדבר הזה, ואולי הוא עשה את זה מעצמו, אין לי מושג, אין לי פרטים, אבל סתם אני מעלה כל מיני כיוונים, למה קרה לו מה שקרה לו, למרות שהוא היה צמוד לרבנו. אז הוא עשה פה משהו על דעת עצמו, הוא כנראה את העניין הזה של תשובת ספר הקנה, כן, הוא אמר שהוא מחזק את עצמו בזה, למרות שהוא בדיכאון, אז הוא מחזק את עצמו בזה שאפילו הוא הרגיש שהוא הולך למות מרוב הדיכאון שלו, שרבנו יזכה אותו גם בעולם הבא.

סימן שין למדי. פעם אחת דיבר רבנו זל עם אנשי שלומנו ואמר להם, הלו כל הנעת רוח והתענוג שלי הוא רק שאני רואה איזה דברי יהדות ועבודת השם באחד מאנשי. הלו הפקרתי את עצמי ואשתי ובניי העיקרים רק בשביל זה. האם לא הייתי יכול להיות מפורסם ומנהיג? כן, גוטר יוד, אדמור. ויתרתי על הכל, לא רציתי כלום. הפקרתי את עצמי, אשתי, בניי העיקרים, כל היום הייתי עסוק איתכם. רק בשביל לעשות אתכם עובדי השם. מה, לא הייתי יכול להיות אדמור? יש תנאים טובים להיות אדמור, ויש אנשים ומפנקים אותך, ואתה... יש בזה איזה דברים נחמדים להיות אדמור. הייתי יכול להיות מפורסם. צריך רק להבין את זה שמי שמנסה לעשות מרבנו מפורסם ואדמור, זה לא מה שהוא ביקש. אנחנו רואים פה שהוא לא הייתי יכול להיות, לא רצה להיות. האם לא הייתי יכול להיות מפורסם? אדמור, כמו כל המנהיגים שנושאים החסידים אליהם ואינם יודעים על מה נושאים וחוזרים ושבים ובאים ואינם יודעים מה על מה באים. הלכו, באו, ישבו, אכלו קיגל, שרו כמה שירים, הלכו ובאו ולא יודעים למה באו, למה הלכו, כמו שבאו ככה הלכו, לא קיבלו כלום, לא יצא מזה כלום. לא הייתי יכול להיות כזה. אבל אני לא רציתי בכל זה. רק לקחתי עצמי לעסוק בזה, להסיר אתכם למותיו. הלא כשאני רואה איזה עבודת השם בעני שבעניים, שהולך בכובע קרוע, מלבושים קרועים, ומנעלים קרועים, הוא יקר אצלי עד מאוד, כמו שאני הייתי עושה דבר זה וכו', כאילו אני עשיתי את זה. בקשתי מאוד מכם, יהיו אנשים כשרים, כי זה כל אישי וכל הפצי. הוא אמר פעם, אני לא באתי לעולם בשביל עצמי, רק בשביל לקרב אתכם, להשם יתברך. ואם אני רואה את התוצאות טובות, אז אני שמח. הוא יושב בצריפות.

סיפר רבנו עם אנשי שלומנו ואמר שזה יום שלישי שעמד על דבר אחד, היינו על איזה השגה, ולא הייתי יכול להשיגה עד שהשתמשתי באיזה עובדה מאחד מאנש אנשי שלומנו, וידי זה עמדתי על הדבר והשגתי השגה. כן, העיר לו איזה מקיף, איזה שכל מקיף, ורבנו לא הבין אותו. איזה השגה, השגה בהשגת אלקות. ולא הצליח כמה, שלושה ימים, זה היום השלישי, שהוא טוחן את זה בראש ולתפוס את הדבר הזה, ולא הצליח. עד שהוא השתמש עם איזה עובדה, זאת אומרת איזה מעשה טוב שעשה אחד מתלמידיו, הוא ניצל את זה, את המעשה הטוב הזה, והשתמש בו כדי לזכות להשגה. איך הוא עשה את זה? אני לא יודע. אולי התפלל לקדוש ברוך הוא בזכות המעשים הטובים של תלמידיו, שהנה יש דברים טובים שהם עושים, אז תזכה אותי גם כן ריבונו של עולם, תראה כמה אני מוסר נפש על התלמידים, שיזכו, שיתקרבו אליך, שיעבדו אותך, אז תן לי להבין את הדבר הזה שיושב לי בראש, אולי בצורה כזאת. ועל ידי זה עמדתי על הדבר והשגתי השגה, וכי יש חידוש שוב על הבעל שם טוב זיכרונו לברכה, שהשיג השגות כאלה, מאחר שהיו לו תלמידים גדולים וצדיקים כאלה שעשו עובדות גדולות כאלה. פעם אחת אמר רבנו זל, קודם שבועות, שנת תף קוף סמר זין, כשנודע לו מפטירת איש אחד שהיה קצת ממקורביו של רבנו, הודיעו לו שהוא נפטר. ענה ואמר רבנו, מי יודע מה נעשה עמו שם אחרי שהוא נפטר? אבל אם היה זוכה להתקרב אליי, כמו המקורבים האמיתיים שלי, הוא היה כזה שקצת מתקרב לרבנו, הולך בא כזה, לא מהמקורבים. אז רבנו אמר, עכשיו מתקרב חג השבועות. אם הוא היה מהמקורבים שלי, ועכשיו הולך לקראת שבועות, שבועות זה אחד מהזמנים שהיו באים לרבנו, מסתם היה נדמה לו שמשתדל, נדמה לו, שמשתדל בעניין הנסיעה אליי על שבועות בסחירות עגלה וכיוצא. אחרי הפטירה שהשם הציל אותנו מעולם התוהו, מעולם הדמיונות, בן אדם יכול לדמיין. מדמיין כל מיני דמיונות שהוא חי, הוא לא יודע שהוא נפטר. הוא מדמיין שהוא חי, קם בבוקר, הולך לעבודה, חזר מעבודה, הולך פה, הולך שם, רב עם זה, כל החיים, עובר לו כל החיים אותו דבר, אותו סיפור שהיה לו. יש רש"י מעניין על גמרא, גמרא שאומרת לעולם ירגיל אדם עצמו להיכנס לבתי מדרשות ובתי כנסיות. הגמרא אומרת, אדם בחיים ירגיל את עצמו. כותב רש"י, כדי שיהיה רגיל בהם בעולם הבא. כדאי שבעולם הבא להיות במקומות טובים, במקומות שיש בהם ענה, שמחה, אמונה, ביטחון. אז אם בעולם הבא הוא מדמיין שהוא הולך לכל מיני מקומות שעשו לו כל מיני צער וכל מיני דברים לא טובים, אז הוא ידמיין שם, כמו בחלום, הוא ידמיין שם שהוא במקומות האלה והצטער. אבל אם הוא ידמיין את המקומות הטובים, בתי כנסיות, בתי מדרשות, שיעורי תורה, שמחה, אמונה, ביטחון בהשם, התבודדות, דבקות בקדוש ברוך הוא, כל הדברים הטובים שאנחנו מתאמנים עליהם עכשיו, כדי שיהיה לנו בעולם הבא איפה לבלות את הדברים הטובים. אז רבנו אמר, אם אותו אחד שנפטר היה מקורב אליי, הוא בטח היה קולט את הראש שלי, אז עכשיו שמגיע חג שבועות, אז מה הוא היה עושה? היה נדמה לו שהוא משתדל בעניין הנסיעה ולוקח מזמין עגלה מונית בשביל לבוא לחג לרבנו. והיו מוכרחים להודיע לו שם, בעולם הבא, המלאכים, מה לך להשתדל בזה? הלא כבר אתה מת ונפטר, והיה יוצא מורווח בגדול, לצאת מהדמיון שהוא חי, והוא לא חי, הוא שוכב בקבר. אז היו מודיעים לו, בעצם זה שהוא ניסה לעשות השתדלות, לבוא לרבנו, אז היו מודיעים לו, תשמע, תירגע, אתה נפטרת כבר מזמן, מה אתה עושה פה? כמו שראיתי פעם אחת בחלום, אחד מה... שהיה בא לשיעור פעם, בוא נגיד ככה, אחרי שהוא נפטר, ראיתי אותו בחלום עושה על האש, בעולם הבא. אמרתי לו, מה אתה עושה? גם שם אתה, מה אתה רודף אחרי השטויות האלה? תשים לב, אתה בעולם הבא, לך לקדוש ברוך הוא, לך לרבנו. ופתאום הוא הצטמק, ונהיה כמו תינוק, תינוק בעריסה קטן,
ופתאום הוא עשה איזה תנועה כזאת, וטס כמו טיל למעלה, אני לא יודע לתאר יותר מה זה היה בחלום הזה. הוא ממילא, אומר רבנו, הייתה טובה לפניו על כל פנים, היה נודע לו שכבר מת. כן, גם נהוג אצל חסידי ברסלב, כשיש לוויה, אז לוחשים באוזן של הנפטר, אתה מת, תזכור, אתה מת, שלא תחלום שאתה עכשיו עוד חי, אתה מת. רוץ לרבנו, רוץ לרבנו, ככה נוהגים בברסלב ללחוש באוזן הנפטר. וממילא הייתה טובה לפניו, כי על כל פנים היה נודע לו שכבר מת, אבל עכשיו אפשר שנדמה לו שמחזיק איזה ברבר, זה איזה שמבשלים בו סעורים ועושים שחר, זאת אומרת איזה בקבוק בירה, וקונה סעורים וכיוצא וטרוד בעסקיו המדומים לו, עושה עכשיו מייצר בירה, או יושב באיזה מזבעה, ואף על פי כן אחר שבועות, אמר רבנו ז"ל, שהאיש הנעל היה אצלו על שבועות. בחג השבועות, הוא אומר, אותו האיש שנפטר היה אצל רבנו, בחג.

סימן ש"ז. קודם שבועות הנ"ל עמדו לפניו אנשי זסלב שם מקום וסיפרו, תלמידים שבאו מזסלב סיפרו לפניו לרבנו מהשיר אחד שנתן מעות הרבה לרב הקדוש רבי ברוך ז"ל, דוד של רבנו, היה אדמור. אז היה איש אחד שנתן הרבה כסף, ככה מספרים לרבנו, לרב רבי ברוך. ועמד אז לפניו, לפני רבנו, גם איש אחד בנמרו, והיה עני גדול. ענה רבנו ז"ל ואמר להם, העני הזה נתן לי יותר מזה כפי בחינתו מדרגתו. אתם מספרים לי שהוא נתן לרב רבי ברוך סכום עתק, תדעו לכם, האיש העני הזה נתן לי יותר. התפלאו כולם, העני כזה, מאיפה יש לו סכום ענק? כי הוא היה מפרנס עצמו ממלמדות, כן, מזכורת של מלמד, מזכורת לא רצינית. וכאשר שמע בימי הפסח הקדושים, שאז היו סוחרים מלמדים לשנה הבאה, מחדשים את החוזה, אז הוא שמע שרבנו ז"ל בזסלב, באותה עיר שהוא גר, ומי יודע, אולי יתעכב שם עד אחר שבועות, ואם יזכיר עצמו להיות מלמד, לא יוכל להיות אצל רבנו בשבועות. עמד ביטול התלמידים, זמן רב, אז הוא יזיק לתלמידים שהוא לא יהיה איתם הרבה זמן. על כן, לא רצה להזכיר עצמו להיות מלמד, וישב כל הקיץ על נעל בלי שום עסק ופרנסה. כדי שהוא יסכם להיות אצל רבנו, נמצא שיתנדב ליבו בשביל התקרבות אליי יותר מהעשיר הנעל. זה לא הסכום פה קובע, אלא המסירות נפש לעשות דבר כזה, בן אדם שכל החצי שנה הזאת לא התפרנס, כדי לא להפסיד את הפגישה עם רבנו, זה יותר מכל הסכום שנתן אותו עשיר.

סימן ש״ל״ה. כשהתקרב אליו הרב רבי נתן ז״ל לפני רבנו, סיפר רבנו ז״ל עם ביתו עדל מעניין זה והפליג בשפחו של, של רבי נתן. אמר לה, מה אומר לך מחוכמתו של רבי נתן? כשיביט על בית הכנסת הזו, בהסתכלות באלמה, יאמר לך כמה אמות היא מחזקת בגובה. הוא אומר לבת שלו, רבי נתן כזה חכם, הוא יסתכל על הקיר של בית הכנסת, הוא יגיד לך כמה זה האורך שלו על המילימטר. גם בעיתים הללו סיפר עם הרב רבי יצחק ז״ל, חתן הרב המגיד מטרוויצה, רבנו דיבר איתו, והפליג בשבח מעלת הרב רבי נתן ז״ל. ורבי יצחק הנעל, שרבנו סיפר, סיפר לו על רבי נתן, שיש לו תלמיד רבי נתן כזה גדול, עוד לא הכיר את רבי נתן, רבי יצחק הזה, לא, עוד לא פגש אותו. ואז אמר לו רבנו, אם תסתכל עליו, תראה בו, ישר תכיר אותו, שהוא שפל ברך כל כך, כזה ענב, עד אשר הוא כאפר וטיט ממש, הוא מרגיש את עצמו כמו אפר. וכן היה, שהלך רבי יצחק הנעל, ופגש אותו בשוק, שעובר ככה, רבי נתן בזריזות גדול כדרכו, רבי נתן תמיד הוא היה זריז, הוא מולבש במלבושי כבוד, כדרך בני העשירים, היו לו בגדים מיוחדים של העשירים, הוא לא היה מבני העניים רבי נתן, אף על פי כן הכיר בו מיד, כי זה האיש הענף שעליו דיבר רבנו ז״ל, שהוא בעיני עצמו כאפר וטיט ממש.

סימן שין למתת, הסימן האחרון בפרק הזה, ברוך השם, זה הגיע לנו בדיוק בזמן של סיום השיעור. אומר ככה, זה השמטה, אמר רבנו של העתיד, יהיו כל העולם חסידי ברסלב. ואיך הוא לומד את זה רבנו? כתוב במדרש על הפסוק, ונתתי לכם לב בשר, כן הנביא מודיע של העתיד לבוא, ויסיר את לב האבן מבשרכם, הקדוש ברוך הוא יסיר את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. אמרו חזל על הפסוק הזה, אל תקרא בשר, אלא בוסר. אז בוסר כבר בשר, התחלף הסין בסמך, שזה כבר חלק מהשם ברסלב, בית סמך רש. אל תקרא בוסר, אי בשר אלא בוסר, שיהיה כל אחד בוסר בחלק של חברו. מה זה בוסר? בוסר זה, אנחנו יודעים, זה צמח, פרי שהוא בוסר, הוא עוד לא בשל. אז כל אחד ירגיש את עצמו שהוא בוסר בחלק חברו, כל אחד ירגיש את עצמו שהוא קטן מול חברו מרוב הענבה שלו. אז שיהיה לעתיד לבוא, אמרו חזל, כל אחד בוסר בחלק חברו. בוסר אומר רבנו אותיות ברסלב, כי באמת מי יוכל להגיע לענבה כזאת, אלא מי שיודע את גדלות השם יתברך, מה שרבנו מגלה לנו, שאין עוד מלבדו, מלא כל אז גבודו, הקדוש ברוך הוא אין סוף, כוח אין סוף, אנחנו כולנו בידיו, אז שאדם יש לו ידיעה כזאת ואמונה כזאת, אז באמת הוא לא מתגאה על אף אחד, ולא מחזיק את עצמו לכלום, ובאמת הוא יכול להיות בוסר בחלק חברו. אז לעתיד לבוא כל העולם יהיו ברסלב, יהיו ברסלב, כי כולם ירגישו את עצמם ענבים מול חברו, על פי ההתקרבות לרבנו, שהוא יעשה אותנו כאלה. גם כשיצא רבנו מזלטיפליה לברסלב, שהוא עבר דירה מזלטיפליה לברסלב, הלם לו למגיד מטרוויצה, כן, זה מגיד מטרוויצה, זה היה אדמור, זקן, שהתקרב לרבנו כשרבנו היה צעיר בן 18, הוא כבר הפך להיות תלמיד שלו, אז הוא חלם המגיד בסוכה, בעניין יציאתו של רבנו מזלטיפליה לברסלב. הוא חלם שרבנו עובר דירה. וזה מרומז בפסוק, והסירותי לב האבן מבשרכם. לב האבן הוא בחינת מה שכתוב, ויתן שלמה את הכסף כאבנים. כי שם העיר זלטיפליה, ברוסית, זלטי, פל זה הרבה כסף, זלטי זה כסף כנראה, על שם ריבוי הכסף והממון. אז הוא חלם, ואת הפסוק, הסירות את לב האבן מבשרכם, שהאבן זה התאוות ממון, כמו ששלמה המלך אומר, נתן את הכסף כאבנים, ושם העיר זלטי פל היא כסף, זה אבנים. אז הנה הוא עוזב את זלטי פל ועובר לברסלב, נתתי לכם לב בשר, אותיות ברסלב, עוזב את זלטיפליה ועובר לברסלב.

0: כן, שלום מאזינים יקרים, מאזינים רדיו ברסלב כל הנחל, אשריכם ישראל. אנחנו לאחר רפואה מוזיקלית, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב הינוקה, הרב יהודה בערי. מאמין שתיהנו בעזרת השם יתברך, תובנות אמיתיות, יראת שמיים, ועזרת השם, מה יש להוסיף, מה יש להגיד, המילים מדברות בעד עצמם. המשך חזנה ערבה, לתועלת מרובה, כמו שאומרים, ולתראות ולהשתמע לאחר התוכנית. כל טוב, פון, פון, פני רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: כאשר רבנו עלה לים סיני, אז להגיע לדרגות גדולות כמו משה רבנו, לא כל אחד יכול להגיע לדרגה של משה רבנו. אבל לקבל את התורה, זה כל אחד יכול. מה החילוק בין קבלת התורה לבין משה רבנו? הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הוא נתן אותה לכל עם ישראל. אבל בשביל להעביר את התורה מקודש בריחו לעם ישראל, זה דרגה שלא כל אחד יכול. זה נקרא מסירת התורה. ומשה רבנו, הקדוש ברוך הוא בחר במשה, שהוא ייתן את התורה לעם ישראל. אז יש מסך שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיתקרבו, הוא עושה מסך. המסך הזה נקרא הזכרה. כמו שאנחנו רואים היום, לפני שאדם מתעלה ומתקרב לשם, יש הסתרה. ההסתרה הזאת מגיעה בכל הזמנים של הקדושה. מתי שיש קדושה גבוהה מאוד מאוד, יש הסתרה. כמו למשל הכהן הגדול שצריכים להפריש אותו לפני שהוא ייכנס לקודש הקודשים, ביום הכיפורים, מפרישים אותו 7 ימים, זה הסתרה. בשביל שהוא ייכנס לקודש הקודשים, יהיה לו גילוי. משה רבנו, לפני שעם ישראל היו צריכים להיבדל 3 ימים, אז זה למעשה נקרא הסתרה, אבל הדרגה הזאת היא קדושה. עכשיו אנחנו גם נמצאים בהסתרה, אבל לא רק בדרגה, שזה לא דרגה של קדושה, אלא זה נקרא תומה. מה העניין התומה הזאת? התומה הזאת זה נקרא בין המצרים. זה התומה של חורבן בית המקדש. כשהיה בית המקדש קיים, הייתה קדושה וטהרה, ועכשיו כולם טמאי מתים, אין לנו אפר פרה. אז המסך שמבדיל אותנו בין קודש הקודשים לבין ההתעלות והקדושה, זה לא המסך הערפל שהיה של התורה, שמשה רבנו הולך לקבל את התורה בשביל עם ישראל, ולא המסך של הכהן הגדול, ולא המסך של עם ישראל, אלא זה מסך של טומאה. והטומאה הזאת היא, אי אפשר לבקוע את הטומאה הזאת רק על ידי מידת האמת. כשאדם יהיה אמת לאמיתה, הוא יכול לבקוע את כל המסכים. וצריך להבדיל בין הקודש לבין החול, בין הטמא לבין הטהור. כי שיש דרגה של קדושה כמו משה רבנו, כי כל אחד יכול להקשות, ושהיו הרבה קדושים וטהורים בעם ישראל, והקדוש ברוך הוא בחר במשה רבנו, שהיה את משה ואהרון, והתורה מספרת כמה אהרון היה גדול וקדוש ורחב ושמח בליבו, וזו העדות הגדולה ביותר לתת לצדיק למדרגה, שהוא יכול לקבל את התורה מאחיו, שלא יהיה ביניהם קינה ושנאה. כי השם ברוך הוא נתן לנו את התורה דווקא על ידי 2 אחים, בשביל לתקן את החטא שהיה בתחילה של קין והבל. שקין והבל זה היה הרצח הראשון בעולם, הוא לא ידע מאיפה יוצאת הנשמה, אז הוא עיקה אותו עם אבן בכל חלקי גופו, ועשה את גופו כחברה, כמסננת, כמו שעשו ליושיהו, ואז למעשה הוא היה מהחיצים שזרקו על יושיהו, הוא היה מסננת, אז גם, אז הרצח של קין והבל,

זה היה בשביל לזעזע את כל העולם, שנדע איך הקדוש ברוך הוא רוצה שיחיו בעולם, שלא יעשו רצח, שלא יעשו מיטה, לא יהיה חס שלום יגזלו. ואז התחיל כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם, עד שהשם ברוך הוא נתן לנו את התורה, והיה גילוי של התורה. זאת אומרת, לפני שהיה לנו את התורה בזמן משה רבנו, היה מסך, מסך של טומאה, לא מסך של קדושה. אבל זה שתי בחינות. לפני נתינת התורה היה מסך של טומאה, שזה ההבדלה בטומאה, ואחרי שקיבלנו את התורה, והיה לנו את בית המקדש וכולי, ואת המשכן שילו, אז היה לנו מסך של קדושה, ושנחרב בית המקדש, זה 1953 שנה, נכון? עכשיו נרצים 1953, זה יוצא שהיה לנו מסך של טומאה. זאת אומרת, היה מסך של טומאה ראשון, ומסך של טומאה שני, זה עכשיו. וזה לפני נתינת התורה אצל משה רבנו, ואחרי שנחרב בית המקדש. כי שהיה לנו את התורה, ושקיבלנו את התורה ממשה, שמה שהיה בתחילה לפני שקיבלו את התורה, אז הטומאה הייתה מאוד גדולה, שלא יכלו להרים את העיניים לשמיים. לא יכלו להתפלל, אז לכן כתוב, בטל שבתם אל האלוהים. בטל שבתם, שהם שיבו כל כך לשם, שהם לא יכלו להתפלל בגלל המסך של הטומאה. עכשיו, אי אפשר לבכוע את הטומאה רק על ידי מידת האמת. למה השם ברוך הוא עכשיו לא גואל את עם ישראל? למה השם ברוך הוא לא מביא את הגאולה עכשיו? למה עכשיו לא זוכים לגאולה? בגלל שאין מידת האמת בעולם. אם הייתה מידת האמת והיו כולם אמת ואנשי אמת, אז מיד השם ברוך הוא היה מביא משיח, מיד השם ברוך הוא היה מביא בית המקדש, מיד השם ברוך הוא היה גואל ישראל. ובגלל שאין מידת האמת, אז השם ברוך הוא משאיר את כל העולם עד שהם יגיעו לאמת. ושהם יגיעו לאמת, הם יצטרכו לחתור אחרי האמת של לאמת לאמיתה. שבתוך האמת יש דרגות. כשמגיעים לאמת זה רק שער. ועד שצריך להיכנס לתוך האמת, יש עוד דרגה של האמת של האמיתה. וזה נקרא הקבלת התורה של משה. שמשה רבנו, לפני שהוא קיבל את התורה, הוא זעק וצעק להשם יתברך שיכוון אותו לאמת. ודעתו של משה הייתה בטלה ומבוטלת לקודשא בריחו. וכל התורה שנתן משה, חס ושלום, שלא יחשבו הנבראים, אם חושבים חס ושלום שזה תורה של בשר ודם, זה כפירה במינות ואפיקורסות. אלא צריך להאמין שהתורה כולה נתינתה מסיני. מה זה כוונה תורה נתינתה מסיני? שחס ושלום לא יחשבו שיש יד בשר ודם בתורה, אלא התורה היא כולה קודש, כולה רוחנית, כולה מהבורא יתברך. זה דרגת הקדושה, זה הדרגה של משה, ולכן השם ברוך הוא עשה ערפל על הר סיני. למה השם ברוך הוא עשה ערפל? מה העניין של הערפל? השם ברוך הוא צריך להסתיר משהו, הכל זה הסתרה. להסיבה של הערפל, בפשטות, להסביר שאי אפשר להגיע ולהתקרב ולראות בעיני השכל את האמת לאמיתה. יש דבר יפה שרבי נתן, שהוא כותב בליקוטי הלכות, הוא מסביר, זה הרבה פעמים בליקוטי הלכות, יש את זה. זה ספר קדוש ונורא ועצום על הביאור וטעמי ההלכות. הוא מסביר שעיקר האמת, שידע אדם שהוא רחוק מהאמת, שתכלית הריחוק, זה עיקר האמת. שאדם, אם אתה רוצה לדעת אם אתה אמיתי, עיקר האמת שלך שאתה תדע שאתה הכי רחוק מהאמת. שלא יסבור אדם בדעתו, חס ושלום, שהוא אמיתי. כי הרבה העולם הם טועים וחושבים שהם אמת. והשאלה היא, האם אותו אחד הוא אמת כמותו? אז לכן עיקר האמת זה שידע אדם שהוא הכי רחוק מהאמת. זה עיקר האמת. ברגע שאדם ידע שהוא הכי רחוק מהאמת, אז מן הסתם מן השמיים יזכו אותו להתקרב לאמת. אמר פעם, הבא לאהבת ישראל מוויז'ניץ, רב ישראל מוויז'ניץ אמר, היה הסבא של האדמו"ר, אבא של אמרי חיים מוויז'ניץ, סבא של האדמו"ר שנפטר. הוא אמר פעם שלהגיע לאמת אף פעם לא הכרתי מי שהגיע, אבל ראיתי אנשים שרחוקים מן השקר. אי אפשר לבוא להגיד אדם שהוא הגיע לאמת, אפשר להגיד שאנשים ברחו מן השקר, רחוקים מן השקר, אבל האמת
כל כך קשה להסביר מי זה שזכה להגיע לאמת, ובתוך שמגיעים לאמת צריך לזכות להגיע לאמת, לאמיתה. ולכן זה התורה של משה רבנו. התורה שמשה רבנו נתן לנו את התורה, הוא לא נתן לנו רק את התורה בשביל שנלמד אותה. כי זה שבן אדם לומד את התורה ויודע את התורה, זה הכל טוב, ועוד הוא לשם על זה. אבל העיקר שהוא ייקח את התורה, ייקח את טעמי התורה ואת פנימיות התורה, והוא יכוון לאמת, לאמיתה על ידי התורה. זאת אומרת, כשאדם לומד את התורה, הוא צריך לכוון כל הזמן לאמת, לאמיתה, לשם שמיים, לכבודו יתברך, שהכל יהיה לכבודו, לנחת רוח לפניו, ולהבין ולכוון באמת לאמת, לאמיתה, לדעתם וכוונתם ופירושם, ושלא תצא חס ושלום שיגגה, אין בהבנה, אין בפירוש, אין בפסיקה, אין בכל ודבר ודבר, מה הטעם ומה הדעת שאני שואף, על מה אני מתבונן, זה נקרא אמת לאמיתה. וזו הייתה הדעת של משה רבנו, שעל זה הוא נתן לנו את התורה. לכן כל פעם מזכירים הבוחר משה עבדו, ומזכירים את משה רבנו, כי משה רבנו הוא היה ענב, והענבה היא האמת, כי השם ברוך הוא רוצה שכל הנבראים יהיו כנועים לפניו יתברך. הוא רוצה שימליכו אותו יתברך, הוא רוצה שיהיה להם ענבה, הוא רוצה שיהיה להם ביטול אליו יתברך, הוא רוצה שיהיה להם שפלות אליו יתברך, שלא יבטחו במעשי ידיהם, שלא יבטחו בחוכמתם, שלא יבטחו ברוב עושרם, שיבטחו בו יתברך. וברגע שאדם יש לו נגיעות וזה העולם, הוא חושב שיש לו משהו משלו, או שהוא בוטח בדעתו, או בוטח באושרו, או בוטח בגבורתו, אז זה נקרא למעשה בין המצרים. עכשיו, שנבין מה זה בין המצרים, אנחנו נמצאים במסע חתומה השני, שהיה את הראשון, שזה היה בזמן קין והבל, ולכן באו משה ואהרון ותקנו את חטא קין והבל. להראות שיש אחדות בין האחים, ואין ביניהם קינה ואין ביניהם שנאה, ועד רבה הם מקבלים את התורה. לכן הקדוש ברוך הוא מאוד הקפיד שבתדבר מרים אחות אהרון למשה, שהם עדות האישה הכושית אשר לקח, היה להם כל כך, והשם ברוך הוא יצר מזה. למה? כי מחזירים רע בין אחים, שיש רע ומריבה בין אחים, שם התורה הקפידה על מכירת יוסף הבן האחים בנגזר גלות ועשרה הרוגי מלכות. מה כל כך עונש בזה? אלא שהכל דבר מזכיר את החטא הראשון, שבכל פעם שעושים חטא, בכל פעם שבן אדם חוטא, הוא מזכיר את עוונותיו הראשונים. שחס ושלום אדם חוטא, הוא מזכיר את החטא הראשון שלו. שהעולם חוטאים, הם מזכירים עוונות ראשונים. בכל רצח שנרצח חס ושלום, מזכירים חטא קין והבל. בכל גניבה, בכל חס ושלום חמאס, בתומה של דור המבול, בגזל, בניוף, בכל העבירות החמורות, הכל מתעורר מה שהיה בתחילה. ואז מתעורר מידת הדין, כי אז השם ברוך הוא זוכר אשר עשו, ולכן תמיד עושים וידוי. אנחנו אומרים אנחנו ואבותינו, להזכיר גם אבונות ראשונים מה שהיה, שאנחנו אומרים שהם מצטערים עליהם, כי אם לא היה אבון ראשון, מן הסתם גם לא היה צריך להיות אבון אחרון, כי לא היה ירידה ולא היה התרחקות. אז המשמעות של התשובה, עושים תשובה על כל מה שהיה, עושים תשובה שלמה על כל מה שהיה לפני. כשאדם עושה תשובה באמת ומבטל השם, והוא חושב כל דבר וכל דעה, מה רצון השם ברוך הוא בזה, בתשובה שלי, באמת שלי, בלימוד שלי, וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת, אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו, שזה מה שהרמב"ן לימד את הבן שלו, תראה אם יש משהו שאתה קם, איך אתה יכול להשתנות, ולא לחשוב שמשתנים לאחר זמן, משתנים מיד עכשיו, ברגע קל, במהירות, בדעת נכונה, להיות אמת, כל העולם כל כך הרבה שקר יש, והכל המון מסכים, ושפוך חמתך לגויים אשר לדרוך, על ממלכות אשר בשמך לא קראו, כי את כל השקר זה נוצר מהם, שהם מגדלים את השקר, ומאירים ומפארים את השקר, ומנסים להשליט את השקר הזה בכל העולם כולו, על כל הנבראים, ובפרט על עם הקודש. אבל ההיבדלות שלנו זה שאנחנו לא נלמד ממעשיהם, ולא נחשוב חד ושלום להילך אחריהם, ולא להקשיב להם, ולא לשמוע בדעתם, חד ושבכסילותם ובורותם, שכל מה שהם מחשבים חד ושלום על העולם הזה. לכן הרב מרימנוב פעם צחק מכאלו
רצו גולות להינצל מעין הבישה, אז הוא אמר, הסגולה הגדולה ביותר להינצל מעין הבישה זה שלא ילך במלבושם של נוכרים. אדם חז ושלום, שהוא מתלבש במלבוש, הוא לובש בלבוש נוכרי, במלבוש הגויים, אז תשלוט בו עין הבישה. לכן צריך להתלבש תמיד בלבוש עם הקודש, להיבדל מהם, שלא יהיה לבוש שלנו כלבושם. וזה יש מסורת הלבוש, שלא יהיה אנחנו והם באותם לבוש, שלא יחד ושלום התערבות במראה בלבושים. אז היבדלות הזאת היא גורמת לזה שהמחשבה והשכל נתרומם, ואז למעשה יכולים לצאת מפני כל התומה שמונעת מאיתנו להתקרב אל הקודש. אז אם היינו בתחילה בדרגה של קדושה בזמן בית המקדש ובזמן משה רבנו, בזמן שמואל הנביא ודוד המלך ושלמה המלך וכל הקדושים שהיו בדרגה של קדושה, וכל המניעה שלהם להתקרב לשם הייתה מצד הקדושה, אז היום המניעה של להתקרב לשם היא לא מניעה מצד הקדושה, זה מניעה מצד הטומאה. כי כל העולם מלא טומאה וכל הדעות מלאות בשקר, ואדם צריך לחתור חתירה אחר חתירה אחר האמת, אחרי השם יתברך, לבקש אותו יתברך, לרצות את השם, במה התכלית שלי מכל אבלי העולם הזה, מה התכלית של כל אדם על כל אשר יעבור עליו, וייתן דעתו אל היום האחרון, שיובילו אותו לבור, והוא יהיה לבד, ולא ילוו לו שום דבר, רק תורה, מצוות, מעשים טובים, כל מה שהוא עשה, יהיה מלא בירת שמיים ובקדושה, ושם לא יכבדו לו שום כבוד, ושם אף אחד לא ילך איתו, ולא ילווה אותו, ולא יסנגר עליו, ולא... רק כל מה שעשה בפעל לפני השם ברוך הוא. וזה הידיעה הזאת צריך לדעת בכל רגע, בכל התבוננות. שאדם, מה זה הדבקות אמיתי בהשם? מה זה פחד השם? שאדם בכל רגע מוכן למסור נפשו, והוא לא מתבעל לעמוד בפני בית דין של מעלה. זה יראת שמיים. קוראים אדם ירא שמיים, זה לא אדם שיושב בפנים תמימות. יראת שמיים זה שאדם בכל עת ורגע מוכן למסור נפשו, ואין לו בושת פנים לעמוד בפני בית דין של מעלה. הוא יודע שגם בשעה שילבו אותו יהיה מלא ביראת שמיים לפני בית דין של מעלה. זה נקרא יראת שמיים, שמדמיין איך בשעה ששוטפים אותו וכורחים אותו ושמים אותו בבור, והוא נשאר מלא וגדיש ביראת שמיים, בקדושה, בטהרה. זה נקרא יראת שמיים, וזה עוד דרגה קטנה. אני ארחיב לכם מה זה עוד דרגות, אבל זה פשטות קצת של יראת שמיים. זה דברים שצריך לחשב בהם. אבל בשביל לצאת בבין המצרים שנמצאים במצב הזה של גלות, ואנחנו שוב נמצאים בזמן הזה של שמתקרבים אל הכאב הזה של חורבן בית המקדש, ורואים איך נחרב לנו הבית, המקום אשר שמו יתברך השכין שכינתו שם, במקום הזה, במקום הקדוש הזה, במקום הטהור הזה, שהשם ברוך הוא דוד המלך שזכה לכוון, ולמד כמובן מספר יהושע, שהוא ראה לו ראיה מזה, מספר יהושע, והוא ידע איך לכוון את מקום המקדש, שהוא לא רצה ליתן שינה לעיניו, ומצא את מקום המקדש, והשם ברוך הוא כיוון על ידו, שמה שבחר דוד ומה שמצא דוד, שהוא כיוון את המקום שהוא רצונו של השם, והשם ברוך הוא הסכים על ידי דוד, ובנה בית המקדש, שם שלמה המלך, את מקום המקדש, המקום הזה שנעלה, במפואר לפני השם, ושם התגלה רצונו יתברך. ועכשיו שנמצאים בזמן הזה של גלות ונחרב בית המקדש, וכולם הולכים עומדים וטועים וממשיכים בגלות הדעת שלהם, ונלחמים במסך של טומאה, שהטומאה הזאת זה כל המחשבות שיש בעולם, זה כל הדעות, זה כל הגאווה, זה כל האבונות, זה כל הפשעים, זה כל הדעות שיש בעולם, הכל זה נקרא מסך אחד גדול. ושאדם באמת אוהב השם, מדבק בשם ועושה תשובה לפני השם, יש לו אמת בידו, יש לו אמת לאמיתה, הוא כל הזמן כוסף לשם, והוא חושב תמיד על התכלית שלו, יכול לבקוע את המסך הזה. ואת זה צריך לזכור ולהתבונן, לזכור ולהתבונן תמיד תמיד, שזה החילוק, שלא נסבור שאנחנו אולי עכשיו אנשים יטעו ויחשבו שהם בזמן בית המקדש, שהם בזמן משה רבנו, והמניעות שלהם זה מניעות של קדושה. לא מניעות מצד הקדושה. כל מניעות שיש לאדם זה מצד היצר שמנסה למנוע אותו מכל דבר איך להתקרב לטוב האמיתי והנצחי.
את זה צריך לשבר, את זה צריך לבטל ולהילחם כאריה, כארי גיבור לכבוד השם ברוך הוא, להתגבר על כל דבר ולהמליך את השם בכל התבוננות, בכל מבט, בכל מחשבה, בכל האיברים, בכל הגידים, רק להמליך את קודש הבריך הוא, רק להמליך את השם, רק להמליך את הבורא יתברך על כל האיברים, על כל הגידים, לא להסיח את הדת מהשם יתברך, אפילו לא לרגע קל, אין שום הסך הדת מהשם, אפילו לא לרגע קל, במחשבה, בדיבור, במעשה, להיות דבוק בהשם ברוך הוא בכל עת ורגע, שאפילו בן אדם הלך לישון רגע קל, הלך לישון באיזה חלום, גם בחלום ממשיך להיות דבוק בשם. ואין שהוא קם הוא דבוק בשם, ואין שהוא הולך לישון הוא דבוק בשם. והשם ברוך הוא זה כל חיותו, זה כל תקוותו. הרבי מוולודניק ושם בעל שם טוב הקדוש, שהיה אומר הבעל שם טוב, ימלא השם כל משאלותיך. שכל משאלותיך היו שימלא השם, שימלא שם, שיתמלא שם השם. עכשיו שם השם בחיסרון. אז עיקר התקווה של האדם, עיקר משאלות לבך, אומר הבעל שם טוב הקדוש, ימלא השם כל משאלותיך. שתגיע לדרגה כזאת, שכל מה שתהיה, המשאלות שלך יהיו, זה שימלא השם, שיתמלא שם השם, שכיסו יתברך יהיה שלם, ששמו יתברך יהיה שלם, זה התכלית, להמליך להשם, לחשוב אך ורק על השם ברוך הוא. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישפיע השפעות טובות, ושנזכה לעשות להשם ברוך הוא נחת רוח, שנזכה לאמת לענותה, שנזכה לדבוק בו יתברך באמת, בפשיטות, להיות תמים לפניו יתברך, לעבוד אותו יתברך, לעשות לפניו יתברך נחת רוח, לקוות ולהתפלל ולייחל שהשם ברוך הוא יבנה את ביתו יתברך, בית המקדש, להמליך אותו יתברך בכל העולמות, ושיעידון יגידון כולם כאחד, אדוני אחד ושמו אחד, השם ברוך הוא ימלוך עלינו לעולם ועד, ונזכה לגאולה השלמה.

0: תורה יוטט על רגל אחת. החלומות מצטיירים במוח האדם לפי המאכלים שאוכל. אנחנו בהמשך התורה הזאת. אז שים לב, כשאתה חולם בלילה, אתה קם עם כל מיני מדמיין ודמיונות אם יש, לא אתה, אבל בכללי שקורה משהו, כל מה שיש בתוך המוח זה יצטייר לפי המאכלים. יש עוד פרמטרים, אבל בעיקרון רבנו פה מביא, לפי המאכלים שאוכל. למה? כי האותיות של המאכל הם הציון של השכל שיש באותו המאכל. כבר למדנו את זה פה שהאותיות הם הטעם והריח, וכל מה שיש, כל המרכיבים שיש למאכל, האות מציירת אותו. תלוי איזה אות, איזה צירופים של אותיות. הם הציון של השכל, עכשיו בכל אות יש לו שכל. כולם בחוכמה עשית, יש בחור חוכמתו בבריאה, ובדיבור נברא העולם באותיות. אז בכל אות יש שכל, חיות אלוקות רבנו אמר שם. אז שהאותיות האלה שהמאכל הם הציון של השכל שיש באותו המאכל, וכשהעדים עולים מהמאכל המתבשל בבטן האדם, הם עולים למוח. אדם אוכל עכשיו, נכנס לו אוכל לגוף, נכנס לו עכשיו אותיות, מה אתה אוהב נגיד? מה אתה אוהב נגיד? איזה אוכל אתה אוהב?
1: סטייק.
0: סטייק. סדר, סטייק אוכלים בקדושה, אנחנו אוכלים סטייקים. אז האותיות האלה נכנסות גם לבטן. כשעכשיו הבטן מתחילה לעבוד, כשהאדם עולים, אוכל, אז מה קורה? עולים מהמאכל המתבשל בבטן האדם, עכשיו כל המערכת עובדת, עולים למוח. מה עולה למוח? העדים האלה. אז עכשיו עולים האותיות יחד עם העדים האלה, זה עולה למוח. אז אתה מבין שאחרי נכנס לך צירופי, אנחנו רואים את זה עכשיו קצת בשביל להביא שמחה גם. אבל זה דברים רציניים מאוד, זה דברים שעומדים ברומו של עולם. תראה מה אדם יכול לעשות הכל. רבנו אמר רבי נתן אמר, אני לא יודע איזה כף להכניס ראשונה. הוא ידע כל אחד, זה צירופי אותיות, זה עניינים, זה לא סתם אכילה. רבנו אמר, תלמידים שלי יכולים לחיות מהחוכרי מה תחיית בעליה. רק מהאותיות של האוכל. והאותיות המהווים את המאכל מצטרפים במוח ומהווים את הציור של החלום. זאת אומרת, לפי האכילה עכשיו, הצירופים יהיו של החלום בתוך המוח. לכן הוא אמר שם, יוסף היה מפשר חלמין, הוא היה צדיק, צדיק אוכל לסוף הנפשו, המוח שלו מתוקן, מזוכח. אז גם האותיות שהוא היה אוכל אותיות, כי מי שהמוח שלו מזוכח, מתוקן בברית, לכן חשוב מאוד מה אכל ואיך אכל. רבינו פה מדבר יותר על האכילה, נכנסתי קצת ממה שלמדנו קודם, אבל זה גם חשוב מאוד מה אכל ואיך אכל. לכן רבינו אמר, צריך לאכול בקשרות. אכול בקשרות זה לדעת מה אתה אוכל, צדיק אוכל סוב הנפשו, ודאי שמוצרים קשרים, מה מכניס לפה, לא לתאווה. הנה זה מה שאמרנו פה, רבי נתן עשה. ואפילו אם הכניס את הכף הראשונה לפני השנייה, היה צריך עכשיו לאכול את זה, את הביס הזה, והכניס את האור במקומו, עשה צירוף אחר לאותיות. אותו אוכל, שינית משהו, החלום יצטייר בצורה אחרת. בין לטוב, בין לעוד יותר טוב, בעזרת השם. ואפילו אם הכניס את הכף הראשון לפני השנייה, יהיה לו צירופים אחרים של חלומות. פלא פלאים, איך עובד? הכל רוחניות, הכל רוחניות אלוקות, זה לא סתם. אז זהו, אנחנו אוכלים, שותים, עניינים, הכל היה צריך להיות, צריך להיות בקדושה, צריך להיות כל הזמן במחשבה. לא אומר להיות, אנחנו לא היום כל היום בדרגה שכל היום להיות בשיגעון, לא זה הכוונה. אבל לאכול בקשרות, לאכול בסבלנות, במתינות, לא לתאווה, רק זה עושה את העבודה. הלאה. תאוות הניאוף. יש שם מדורה של 70 אומות, 70 לשון. זה רבנו דיבר על זה בהתחלה גם כמתחלת התורה. תאוות ניאוף. זה תאוות שכולה אצל 70 אומות, זה הדבר הכי דומיננטי שיש. 70 לשון כלול בזה. זאת אומרת, אצל הגויים זה הדבר שיושב הכי רציני במוח. אז זאת תאווה שאם חלילה אנחנו לוקחים אלינו את הלכת, אתה כולל ממנה את כל המדמה יש בניאוף, ב-70 אומות. ואדם שנכנס לדבר הזה, אי אפשר לצאת מזה, שלא נדע. היא האש מדורה של 70 אומות, 70 לשון. אש. ולכן רבנו היה הצדיק שבכל הדורות לא ראית דבר כזה ברמה של עבודה על תיקון הברית בשלמות. רבנו אמר שאין לו אצלו הבדל בין גבר לאישה. מה זאת אומרת אין לו הבדל בין גבר לאישה? אתה יודע איזה מצא, איזה מדרגה הזאת? לא מרגיש כלום, כלום. לא עובר לו הרגשה שאדם מרגיש, לפעמים קורה משהו, הוא צריך לשמור עכשיו את העיניים, עברה פה אישה, לא עברה פה, כלום. עבר כמו שעבר, לא יודע, מרכב. עניין אותך עבר איזה רכב ברחוב, בסדר. לא עשה לך שום שינוי. זה מדרגות עצומות, בן אדם כזה זה מזוכח, זה מוח נקי, זה יכול לעשות הכל. הדיבור שלו נקי ישר לאלקות, ישר לקדוש ברוך הוא, ישר מתבצע. סעיף הבא, עיקר החרפות והביזיונות. עיקר החרפות והביזיונות הבאים על האדם, זה מפני שלא תיקן עדיין את בריתו. כל הביזיונות שהמוח לא מתוקן, באים כל הנפילות. למה? זה מוח מעוות. אם המוח מעוות, יש תקלות, יש ביזיונות, יש חרפות. הוא יגיד זה גם קודם. הנחה שטיל בחווה את הזוהמה של הכסילות והדמיונות. כתוב חזל אומרים, התורה אומרת נחש, הטיל זוהמה בחווה. מה זה חווה? את התומעה שלו. הוא שם מעליה את המוח שלו כביכול. אין זיווג אלא מן דעת. ברגע שהיא שמעה אותו, קיבלה את הדעת שלו. הדעת שלו זה מה שהוא הכניס בה. לכן היא ישר באה לאדם הראשון וישר ירדו כפירות לעולם. של מה? הנחס אישי אני, יש אני, הכניס את אני, הכניסו דמיונות של כסילות שאתה נמצא ואתה קיים ואתה אין לך גאווה וכל הבלגן בעולם נהיה מזה. מהמחשבה של כוחי ועוצם ידי ושל הגאווה. ועוד הרבה עניינים שקרו שם. ואנחנו, העבודה שלנו, לפרק את המדמה הזה. יש רק הקדוש ברוך הוא, אדם הראשון במדרגה, שהוא חי בהכל אלקות, יש רק השם בעולם. לא העניין אותו כל מיני עניינים, כלום. נכון, היינו צריכים לעבור את התיקון הזה אחרי זה, בסופו של דבר שיעבור את החד, שהוא היה, הביטול שלו היה כבר, רבי אומר תמיד, הביטול שלו היה הולך עד הסוף, יותר מדי, בלי כלום. לא עניין אותו. אפילו שאמרו לו, הבן שלך, תראה מה עשה, הרג את זה, הוא היה בעניין שלו, לא יודע, מה הבעיה בזה? לא, אנחנו היום צריכים לדעת באמת שיש טוב ורע נכון, ולעשות בירור, אבל לזכור את זה שזה, כל מה שיכנס לך כוחי ועוצם ידי, זה כסילות, זה דמיונות, כפירות, נגד הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להיות, אתה יכול להיות יותר ממנו, זה מה שהוא הכניס לה, בראש. וזה נכנס לנו. זה מה שקרה בכל הדורות, נכנס לנו המחשבה הזאת, שאתה יכול להיות, כי יש לך כוח בריאה. אז כוחי, זה מה שקרה לפרות, לאן הגיע מהדמיון של הנחש, זה אותו מהות. הגיע לפרו, אמר לי אורי, ואני עשיתי הנה. אני אלוהים. עד שהקדוש ברוך הוא שלח את משה למים, אמר לו, זה אלוהים זה? לך תראה, תמצא אותו על המימה. ואני משקלוט מה הוא בסוף. אבל המדמה יכול לעוף. בעזרת השם שיהיה לנו מדמה מזוכח. עוד זהו, עוד אחד נעשה עץ הדעת. כן, נעשה את דרך עוד אחד. עץ הדעת טוב ורע הוא לשון התרגום, שהוא מוצא בין טוב לרע, בין לשון הקודש, ללשון העמים. אמרנו שלדעת יש טוב ויש רע מושלם, את שניהם אי אפשר להשיג, זה כל אחד, להשיג את הטוב של עץ הדעת, זה רק על ידי לשון תרגום, שזה ממוצע. כי לקבל דבר בריבוי אור אי אפשר, צריך לעשות את זה בממוצע. בין טוב לרע, בין לשון הקודש, ללשון העמים, חזק וברוך.

על רגל אחת תורה י"ג, אנחנו בסעיף י"ז. בעזרת השם נעשה ונצליח. כאשר הרצון של האדם לא בא על סיפוקו, נפשו רעבה ואינה מהירה. וזה קורה על ידי שאינו מבחין בטוב שיש לו. מה אומר פה הרב? כשאדם יש לו רצונות, וזה לא, אין לו סיפוק. לא בא על סיפוק, הוא רוצה משהו, לא מצליח להשיג אותו. אז נפשו רעבה ואינה מהירה. אין לו התעוררות לנפש. מתי זה קורה? כשהוא לא מבחין בטוב שיש לו, בן אדם לא מסתכל, הוא לא... צריך להיות מסופק. איך כתוב על רבי חנינא בן דוסא? כל העולם לא ניזון, אין בשביל חנינא בן דוסא, וחנינא בן דוסא בני, מסתפק. מספיק לו, פת חרובים, בביסמי, זה. בן אדם יש לו משהו, תהיה מבסוט ממה שיש. לא להסתכל על החסרון. אז אם הנפש לא מסתפקת, כמה שלא תיתן לו יספיק, לא מאיר לו. י"ח, הצדיק שמעלה את הנפשות אליו יתברך, הוא מעלה אותם ומכניס אותם לעיבור ברחם השכינה באמונה. אלו דיברנו שצריך, בתורה הזאת רבנו אומר שהצדיק אוסף את כל הרצונות של המתפללים או אלה שבאים אליו, ומעלה אותם לשכינה. ואז יכול להוריד שפע. אז הוא אומר, כשמעלה את הנפשות אליו יתברך, הצדיק שהוא מקשר את כולם, הוא מעלה אותם ומכניס אותם לעיבור ברחם השכינה. מה זה השכינה? השכינה זה אמונה. אז הוא מכניס אותם לתוך האמונה. ושם זה בחינת עיבור, כמו בבטן של האמא. מתחיל עכשיו להתרקם שם בתוך הרחם של השכינה, האמונה, הוא מתחיל לקבל אמונה. נבנת לו אמונה. ושם הם נשלמים. אחרי שהוא אוסף את כל הנפשות האלה. יוטט. הנפש מראה פעולותיה על ידי עברי הגוף. ולגוף אין שום תנועה עצמית. תראה איזה כלל מלמד אותנו פה רבנו. והכל על ידי כוחות הנפש. זאת אומרת, עכשיו שאתה רואה בן אדם עושה איזשהו תנועות עם הגוף, תזוזות, עניינים, הוויות, כל דברים שקוראים לנו פתאום בפנים, לא משנה, מה שעובר, אתה מסתכל, זה בא בנפש. הגוף זה סך הכל עובד עם שלט של הנפש. אז הנפש מראה פעולותיה, אתה יודע מה יש לו בנפש, מה שיש לו במוח, מה שיש לו בראש, על ידי התנועות שלו, פעולות בגוף. לכן הצדיקים היו יודעים, לפי תנועות של הבן אדם, מה עובר לו בראש. לאן הוא ילך, מה הוא רוצה, את הרצונות שלו, את העניינים שלו, את הדיבור שלו, את המחשבות שלו, את הפחדים שלו. הוא קולט לפי ה... רבנו היה מסתכל, אמרו אותו שקוף. יכול לדעת מה הכל, וזה רוח הקודש. השכל לקלוט את זה. ולגוף אין שום תנועה עצמית. הגוף לא יכול לעשות כלום בלי שהוא קיבל הוראות. והכל על ידי כוחות הנפש. עוד כף. סודות התורה מכוסים בתוך סיפורי התורה... סודות התורה, רבנו אמר, תורת העתיק הסתימה. זה הדברים שנמצאים בשורשים, בשורשים. תורה חדשה אמיתית תצא. הם נמצאים בתוך סיפורי התורה. הקדוש ברוך הוא רצה לגלות לנו את השכל. לא יכולנו לקלוט שכל אין סוף. אי אפשר היה לקלוט אותו. אין לנו כלי לקבל דבר כזה. אז הוא היה צריך לצמצם את זה. לצמצם את זה, לצמצם את זה, כביכול. זה מה שקרה. הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו למה? לאותיות התורה. לסיפורים שבתוך התורה. לכן רבנו אמר, הסיפורי מעשיות שלי זה סיפורים משנים קדמוניות. אני כולל לכם שם את כל התורה, את כל הסודות התורה בתוך הסיפור הזה. לכן אמר, כל מילה שם, כל דיבור מדוקדק. זה סודות התורה. כף אלף. צריך להתפלל שיזכה להתחבר לצדיק שיודע להעלות את הנפשות אליו יתברך. מה שאמרנו קודם על הצדיק, אוסף את הנשמות אליו ומעלה אותם, מעלה אותם לשכינה. אז אדם, אנחנו צריכים להתפלל... שנזכה להתחבר לצדיק, ברוך השם שהתחברנו לדבר כזה שיש לנו. בפשטות, אמרנו, הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים, ובפרט לרבנו הקדוש. או לצדיק שאתה יודע שאתה חי ומלמד את הקשור, והוא מתקשור ברבנו, כל התורה שהוא מלמד, אתה מתקשר איתו, מתפלל איתו, לומד איתו. אתה צריך להתפלל שיזכה להתחבר לצדיק הזה, שיודע להיות הנפשות אליו יתברך, והוריד לו תורה לפי כליו. זאת אומרת, למה, מה הוא מגלה פה הרב? אתה מתחבר לצדיק הזה, הוא צריך להוריד לך את התורה לכלי שלך. הוא צריך להביא את זה למידות שלך. למה אם הוא ייתן לך תורה לא מתאימה, זה צדיק שלא יודע, יגיד לך עכשיו חידושים עצומים, לא לכלים שלך, זה יש שבירת כלים. צדיק שיש לו חוכמה, יש לו עיני השם, יודע איך כתוב שם ליוסף, נותן לחם לפי הטף. מה זה לפי הטף? הוא יודע כל אחד לתת מה הוא צריך. לחם זה תורה גם. זה תורה כזאת, זה תורה כזאת, זה לתת לו רק ביס קטן. איזו מילה קטנה עכשיו, אם תיתן לו עכשיו דיבורים כאלה, תפוצץ לו את המוח, הוא לא יקלוט כלום.
ברוך השם שזכינו לרבנו, דעת, דעת מדויקת, נקייה. קו ב', הצדיק שמעלה את הנפשות אינו יכול לעשות את זה בשכל אחד, אלא בשני שכליים. שני שכליים, שכל אחד, לידע איך לקבץ ולהעלות את הנפשות, זה גם צריך שכל, איך אני לוקח את כולם. והשכל השני, איך להוריד על ידו תורה, אלא בסוף הוא צריך לקבל שפע. רבנו בתורה הזאת אומר שהוא מעלה, קודם כל הוא מקבץ אותם ומעלה את כולם, הוא אמר את זה מקודם לשכינה, בשביל לקבל שפע. ושני השכלים האלה הם רמוזים בשני הסוגים של האות, שין, שיש על בתי תפילין. זאת אומרת, הנה שכל אחד והשכל השני אחד, שין של שלוש ראשים, והשנייה שין של ארבעה ראשים. מעלה, ואחרי זה צריך לקבל את השכל הזה, להוריד אותו. קו ג', הרבה מתפקרים, שלא נדע, כשרואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זה שכל שקשה להבין. בן אדם חי אומר, תשמע, תראה את הצדיק הזה, מה הוא עשה? הכל הדברים שהוא עושה רק טוב, רק טוב, וכביכול רע לו. אז זה מביא אותם לכפירות, שלא נדע. אבל מי שלומד את השכל של זה, את העומק של זה, רואה אצל הקדוש ברוך הוא הכל מדויק. אין, ורבנו מסביר את הבחינות האלה, איך זה קורה. קו ד', על ידי שהצדיק מעלה לקדוש ברוך הוא את הנפשות של הבאים לשמוע תורתו, גוברת האהבה בין התלמידים. הלא מה אמרנו שהוא מעלה את הנפשות? על ידי שהצדיק מעלה לקדוש ברוך הוא את הנפשות שבאים לשמוע תורתו, אלא הוא מעלה אותם לשכינה, לאמונה. אז שם יש, השכינה זה אחדות, הוא מכניס אותם לתוך אחדות. ואז התלמידים ביחד שומעים את התורה שלו, והוא מגדיל להם את הנשמת האמונה, נהיה להם בהם אהבה. זה גורם להם אהבה ביניהם. לכן צריך להתפלל לצדיק הזה. זה כיף, שיש לך אהבת חברים, אנחנו רואים שאנחנו באים ללמוד שם אצל הרב, או כל החסידים של רבנו, שהם עושים תמיד התקשרות, נקודת החבר, נקודת תלמיד, נקודת הרב, להתפלל ביחד, שבהם לאומן רואים את המניינים, איך אנשים מתקבצים יחד, אתה מרגיש משהו, עובדה, זה מרגישים את זה בחוש, אתה מרגיש פתאום בלב, מתרחב לך הלב, באת לשמוע שיעור, אתה מתפלל אחרי זה באהבה, בשמחה. זה כוח הצדיקים, זה הכוח של רבנו, את האחדות הזאת, שהוא אמר, כל העולם ירצו לשמוע את התורה, שאפילו הסבים, אתה יודע מה זה עושה להם? כולם מתחברים לאלוקות, הם מרגישים את האחדות שלה, ההרמוניה של הבריאה. קפה, בכל יום ויום צריכים לקבל את התורה מחדש.

כן, אנחנו בתורה י"ט המשך, דיברנו קצת על עניין של המדמה, אז מרחיבים פה על עניין של המדמה. השכל של הבהמה זה כוח המדמה שלה, הזיכרון, הבהמה. זאת אומרת, הבהמה כשהיא הולכת, יש לה כוח, המדמה זה נקרא, היא מגיעה לאיזה מקום, יש לה טעים במוח של זיכרון, זה המדמה. והיא יודעת לעשות רק את זה, פעולות ספציפיות וזהו. היא זוכרת, הייתי פה, הייתי שם, שים לב איך זה נראה, אתה יודע, הם מגיעים לאותו מקום לפעמים בהמה הולכת, אז הכוח של המדמה שלה זה הזיכרון שלה. בסדר, אנחנו צריכים להבדיל להיות עם מדמה מזוכח, לא רק שהוא יודע את המקום הזה וזה, הוא צריך לדעת להשוות דברים, לחבר דברים, זה ההבדל בין מדמה מזוכח, שהוא כשהבן אדם יש לו כוח של מחשבה, מדמה זה להשוות מילתא למילתא. הוא יודע לעשות השוואות בין זה, בין דבר אחר, בין... אצלהם זה כמו מלאך, הוא יודע מקום אחד וזהו. אנחנו לא, יש לנו הרבה מחשבות, הרבה עניינים במוח. לכן צריך לזכך את המדמה, שיהיה מדמה, רבי מדבר על זה, מזוכח, שיכול לעשות השוואות נכונות. ואם הוא לא מזוכח, אז ההשוואות לא נכונות, ואז מתחיל בלגן. הוא לא הולך נכון עם המוח. סעיף הבא, המדמה לבוש הוא לבוש השכל. כשהמדמה אינו מבורר ונקי, היינו כשהוא עדיין מעורב טוב ורע, אז הנה כבר יש לנו ידיעה, המדמה מעורב טוב ורע, אחרי חטא אדם הראשון נהיה ערבוב, לפני כן היה נקי, טוב ורע, הוא מלביש על השכל ומסתיר אותו. זאת אומרת, המדמה יכול להטות את השכל, זה הלבשות. הוא מלביש על השכל, הוא מביא לו עכשיו תמונות, הנה בוא תראה את זה, בוא תראה את זה. עכשיו אם מלביש לו תמונות, מלביש עוד בדברים לא טובים, זה יהיה הפירוש בסוף של השכל, זה המסוכן. והוא יכול לשנות את השכל, להטעות אותו ממש. ורבנו אומר שם, הוא יכול להפוך את השכל מדבר סברות אמת, שהן אמיתיות לשקר. על ידי הלבשה לא נכונה, הוא מסובב לבן אדם את המוח. לכן צריך לזכך אותו. קודם שחטאו אדם וחווה. אז רגע, אמר פה, כשהוא עדיין מעורב טוב ורע, הוא מלביש על השכל, הוא מסתיר אותו, את זה אמרנו. קודם שחטאו אדם וחווה, הזכרנו את זה קודם, עדיין לא נפגמה דעתם. ולכן אז יכלו להכיר את בורא מדבר בפנימיות הדעת. לפני שבא הלבושים האלה של השכל, פנימיות הדעת זה הוא יודע בדיוק את התמונה הנכונה. זה נקרא פנימיות הדעת. הוא יודע את השורש, הכל הלקות היה אצלו. ולא היו צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא להכירו על ידי לבושים. היום אחרי החטא צריכים להלביש לנו. זה העולם, הוא מולבש בדברים, ודרך הלבושים אתה יכול לראות את הקדוש ברוך הוא. ולא היו צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא להכירו על ידי לבושים, שהם על ידי המדמה. עכשיו הנה, מה מלביש למוח, להשגות? המדמה, הוא כמו הצלם שלך. אז לכן צריך שיהיה מדמה מזוכח. הוא מצלם ומעביר את זה, אי אפשר רק על ידי לבושים. אז צייר לך משהו מלביש, זה מה יש. לכן צריך לזכך את המוח. ולא היו צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא להכירו על ידי לבושים, שהם על ידי המדמה, על ידי בחינת אמונה. כי היו מכירים אותו יתברך בדעת, עין בעין כמו שיהיה לעתיד, עין בעין נראה בשוב השם, זאת אומרת, כל הלבושים ירדו לנו, לא צריך את ההלבשות, ירדו, היום אנחנו מלבישים את עצמנו בלבושים, בשביל להכיר את הקדוש ברוך הוא, אין לנו דרך אחרת, על ידי לבושים. זה ועניינים ונערות וימים וכל העולם שאתה רואה מסביב, זה לבושים, לבושים של אינסוף. כי אין לנו דרך לקלוט אותו, מביאים את זה אלינו עכשיו לשכל. עכשיו צריך, רבנו אומר, הפשטת הלבושים, צריך להוריד לאט את הלבוש בשביל לראות פנימיות הדעת. זה עבודת השם. כי היום מכירים את הדבר בדעת עין בעין כמו שיהיה לעתיד. זה מה שרבנו מביא אותנו לעתיד, לבוא, לעכשיו. מפשיט לנו את הלבושים, זהו. זה מה רבנו אמר, ממני עד משיח לא יגבר מה לגלות, אני מפשיט לכם מהמוח את כל הדמיונות, המדמה המקולקל, לכן רבנו דיבר כל כך, זה דבר חדש, הדבר הזה שנקרא מדמה. זה לא, עד רבנו לא היה, המושג היה קיים, מדובר, אבל לא היה קיים בעולם בצורה כזאת, שרבנו גילה את הסוד הזה, שאתה היום רק עובד עם המדמה, וצריך להוריד, צריך לעלות מהמדמה אל השכל, זאת אומרת, הכוונה להפשיט את המדמה, ואז אתה בא לתוך השכל הנקי. סעיף הבא, מה שמכונה זוהמת הנחש, שהטיל הנחש באדם וחווה, זה בלבול המדמה. זה נקרא זוהמת הנחש, התבלבל הדעת.
אומרת, הוא נתן לה לאכול מעץ הדעת, הביא לה מזון, כאילו לבוש, מזון גשמי, במקום למזון אוכל רוחני. הם הפכו את היוצרות. אותו דבר, היום, אם אתה הופך את העולם שלך למזון גשמי, כל דבר זה גשמי, את רבנו אוכל, אומר, תאכל אותיות. אין ברירה, היום הגוף צריך להתקיים, אבל תאכל את האותיות בסוף. זה מה שצריך להגיע, את השכל הפנימי. אבל אם אתה אוכל רק את הלבוש, זה מה יש לבן אדם, וזה מה שהוא עשה לו. הטיל הנחש באדם וחווה, זה בלבול, עם אדם החליף את האור, בקיצור. במקום, לכן זה נהיה, בהתחלה היה אור, באלף, ואחרי זה היה להם לבושים מאור. זה מה שקרה, התלבש הגשמיות עליהם. עיקר השינה היא כדי לברור ולנקות עם דמדמם מהמחשבות הרעות. למה אדם יושן? יש לו במוח מחשבות רעות וצריך על ידי שינה לנקות אותם מהדמיון, מהמדמם, מהמחשבות. לכן אדם חולם כל מיני חלומות מסובכים. אבל שהמדמם מבורר ונקי, אין צריך לאדם שינה. זאת אומרת, הוא חי, אדם הראשון הרי מסוף העולם ועד סופו, לא צריך לישון. ער, אין לבושים, רואה אלקות. כי הנידודי שינה זה נקרא. איך כתוב שם רבנו מביא? בלילה הנה דדה שנת המלך. בלילה הזה. זאת אומרת שם פתאום היה התעוררות. התעוררות כללית, לא היה צריך לישון. נדדה שנת המלך, הכוונה עכשיו הכל פתוח, אפשר לקבל תפילות. כי בשינה זה בירור המדמה נקרא. אז הנה, אתה רואה למה צדיקים לא יושנים, שאמרו הצדיקים האלה, ראיתי אותו ער יומיים, שלושה, הוא לא יושן רק ככה, דוד המלך היה ככה, שאומרים, חצי שעה יושן, חצי דקה, שנת סוס. נידודי שינה, נידודי שינה זה דבר טוב, זה לא, תלוי למי. כי המדמה מזוכח, יכלו להיות ערים. יפה מאוד, טוב, עד כאן בעזרת השם, בעניין של המדמה, יישר כוח.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים, כעת נעבור לשמוע שיעור מרתק מפי הרב מאיר סייג, שתהיה לכולם האזנה נעימה והרבה שמחה.

0: מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. הפסוק מדבר על אוהל שילו ובית עולמים שהיו ביישובן. כמה פאר היה לעם ישראל שהיה משכן שילו ושהיה בית המקדש קיים. כמה הערת הלקות היה, כמה גילוי הלקות היה. ועכשיו בעוונותינו שחרב את המקדש, יש לנו מקדש מעט, בתי כנסיות ובתי מדרשות שבו אנו לומדים תורה. כמה זה חשוב לפוס כל יום מעט תורה, מעט תהילים, כמה שאדם יכול עם כל התרדות שיש לנו היום. מסופר שבאיזה עיר גדולה היה סוחר עשיר, כגודל עושרו כך היה קמצנותו. לבוש היה בבגדים בלויים, נעל נעליים מרופטות, גר בבית קטן ואכל מאכלים זולים. חברים רבים לא היו לו, גם קרובי משפחתו התרחקו ממנו ולא שמרו איתו על קשר. היה לבד. מאחד הימים נפל אותו עשיר למשכב, מחלה קשה תקפה אותו. הרופאים לא נתנו לו תקווה, ושכנים ומכרים באו להיפרד ממנו. קרובי משפחתו המועטים עמדו ליד מיטתו, מעמידים פני כואבים, אך בתוככי ליבם קיוו, אולי הוא השאיר משהו על שמם בירושה, בצוואה. בין הבאים להיפרד ממנו היה גם שכנו, בנו של החיית, שמת לא מכבר ממחלה דומה. החיית היה בין הבודדים שדרשו בשלומו של הסוחר העשיר, כך שבן החיית התקבל בידידות רבה. פנה אליו העשיר ואמר, ראה שהוא כבר חולה והוא עומד ללכת כדרך כל הארץ. ראה, לא עשיתי הרבה בחיי, לא הספקתי את כל הדברים שרציתי לעשות, לא ניצלתי מספיק את עושרי, אמר לבנו של החיית. בן החיית עניין בראשו ואמר, אל תדבר שטויות, למרות שמצבך לא נראה טוב, תהיה בסדר, אל תדאג, אולם יש לי בקשה קטנה אליך, האם תהיה מוכן לעזור לי? הסוחר שחיבב את הבחור בן החיית השיב בחיוב, בוודאי. אמר לו בן החיית, אבא שלי החיית שמת לפני מספר חודשים נגלה אליי אתמול בחלום הלילה והתלונן שחסרה לו שם מחץ למעלה. אילו הייתה בידו מחץ היה יכול לתפור שם חליפות ובגדים, והוא ביקש את עזרתי. איך אוכל לעזור לך בעניין? שאל העשיר. הוציא הבחור מחץ מכיסו, הושיט לעשיר ואמר, לא אבקש ממך הרבה, רק אם תוכל כשאתה עולה למעלה, קח איתך את המחץ הזאת ותן אותה לאבא החיית. בשמחה רבה השיב האיש, נטל את המחץ ונפרד ממנו לשלום. בלילה נלדה שנתו של העשיר, המחץ הדרידה את מנוחתו, וכאן נשים אותה, חשב. מתחילה תקע אותה בבגדו, ואחר כך חשב הרי לא קוברים עם בגדים, מה עם המחץ? ככל שהפך בעניין, התבהרה לו העובדה שאין לו שום דרך לקחת איתו את המחץ. רואים מהמשל הזה, שאדם לא לוקח איתו שום דבר אחרי שהוא יוצא מהעולם, רק תורה ומעשים טובים שהוא קנה. כמו שאמרו באבות, בשעת פטירתו של אדם, אין מביאו לאדם לא כסף ולא זהב, בו לאבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. בתורה רפ"ד, אמר רבי נתן, שמעתי בשמו, שהוכיח את אחד שאמר לו שאין לו פנאי ללמוד, מחמת שעוסק במשא ומתן. אמר, שאף על פי כן, ראוי לו לחטוף איזה זמן לעסוק בתורה בכל יום. ואמר, שזהו מה שאמרו רז"ל, ששואלים את האדם, קבעת עתים לתורה? קבע הוא לשון גזלה, כמו שכתוב, וקבע את קובעיהם נפש. היינו ששואלים את האדם, אם גזל מן הזמן שהוא טעות בעסקיו, אם גזלת מהן עתים לתורה, כי צריך האדם לחטוף. ולגזול עתים לתורה מתוך הטרדה והעסק. ידוע שהייתה ישיבה בחוץ לארץ, בעיר קלם, שהיו עושים בסדר לימוד של 5 דקות. להראות כמה חשוב, אפילו 5 דקות, שאדם יש לו פנוי, שלוקח ספר, אומר עוד פרק תהילים, עוד משנה, עוד מאמר חז"ל. שנזכה לצעוק לאבא, לאבינו שבשמיים, שנזכה לעסוק בעיקר העיקרים, בתורה של הצדיק, רבנו הקדוש. רבנו אומר בתורה רפ"א, טעמה כי טוב סחרה, היינו תכף כשתואמים טעם התורה של הצדיק האמת, שוב לא יכבה בלילה נרה, היינו אף על פי שאחר כך ימנע ולא יתקרב אליו, ויהיה רחוק ממנו, אף על פי כן לעולם יאיר לו אור התורה, שטעם קצת ממנה בהיותו אצלו, וזהו טעמה כי טוב סחרה, תכף כשתואמים טוב סחרה, שהוא התורה של הצדיק, שהסחורה שלו, היינו התורה שלו, טעמה טוב, אזי שוב לעולם, ויחבא בלילה נראה. כי תמיד תאיר לאור התורה שטעם אצלו אפילו בלילה, היינו ביתר התרחקות שהוא בחינת לילה, כי לא יכבה בלילה נראה לעולם ועד.
1: בפרשת לך לך כתוב שהקדוש ברוך הוא משבח את אברהם אבינו, ויאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. הקדוש ברוך הוא החשיב כצדקה את האמונה של אברהם אבינו שהאמין בו. חורה צריך להבין מה פאר והשבח שאברהם אבינו האמין בקדוש ברוך הוא. אלא בתחילת פרשת לך לך מופיע הניסיון הראשון שהקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם, על פי הרמב״ם זה היה הניסיון הראשון, אמר לו לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, תתנתק מכל העבר, תתקדם לארץ ואשכך לגוי גדול. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם זרע, אברהם שלו זרע שימשיך אותו, ואשכך לגוי גדול ברכך והגדלה שמך ויהיה ברכה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם שיהיה לו בן שימשיך אותו. ואז אברהם אבינו כתוב שהוא האמין בהשם, ואז עכשיו לא צדקה. אלא מה המעלה של אברהם אבינו? אברהם אבינו היה בין כופרים, מאמינים בפסלים, מאמינים בשמש, בירח, כל מיני דברים גשמיים שתפסו בהם האמונה. תפסו בהם באמונה וראו שזה גם מצליח, שהאמונה בפסילים, בעבודה זרה, באלוהים אחרים מצליחה. אז הניסיון פה היה גם מאוד גדול, הרב אבינו עמד כנגדם, וגילת האמונה הקדוש ברוך הוא, ואמר אין עוד מלבדו, והכל בידיים של השם. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, לך לך להנאתך ולטובתך. אברהם אבינו לא רואה את ההנאה, את הטובה שיש פה, ואף פי כן הוא מאמין בהשם. רבנו אמר, אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד, ועיקר האמונה הוא בלי שום חכמות וחקירות כלל, רק בפשיטות גמור, כמו שאנשים והמון עם הקשרים מאמינים. אברהם אבינו בפשיטות ותמימות, הקדוש ברוך הוא אמר לו, קום לך לך מארצך אל ארץ אשר אראך, אפילו לא יודע לאיפה, אבל קום תלך קם והלך. זה אמונה פשוטה שאברהם אבינו הנחיל לנו, הנחיל לעם ישראל, הוריד לעולם שנאמין הקדוש ברוך הוא בפשיטות ובתמימות, ונעשה רצונו כמו שציווה, בלי חכמות ובלי חקירות כלל. רבנו אומר בתורה A, כתב מורן תניאנה, שהעיקר הוא האמונה וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה. שזה הדבר העיקרי שאדם בכל רגע ורגע צריך לחשוב איפה אני אוחז באמונה. קרה לו איזה משהו בעולם, כל דבר שקורה, כל מקרה קטן, לבחון את עצמו. נהגתי באמונה, לא התנהגתי באמונה. והעיקר שהאדם כל הזמן יתקדם, יתחזק באמונה. האמונה הקדושה הזאת, רבנו אמר שצריכים לחתור ולמצוא המים שמשם גדלה האמונה. ואלו המים מבחינת עצות שמשם גדלה האמונה, מבחינת עודי שמך כי עשית פלא, עצות מרחוק, אמונה אומן. שידי העצות גדלה האמונה. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו מדור לדור, עוד צדיקים ועוד צדיקים שהורידו את האמונה יותר, כי בהתחלה האמינו ב... ועוד דברים בלעדי השם, שיש עוד כוחות של טבע בעולם שיכולים לבצע משהו, ואברהם הוריד את זה עוד יותר, שצריכים להאמין בהשם לבדו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוהי יעקב, שעד אברהם לא היה גם מי שקרא לו הקדוש ברוך הוא, עד שאברהם קרא לו הקדוש ברוך הוא אדון, והמליך את הקדוש ברוך הוא פה, שכולם יכירו אותו, אחרי זה בא יצחק, שתימא אותנו עירת שמיים, פחד יצחק, להאמין בקדוש ברוך הוא, לירה מפניו, כדי לדלתון חקר, אחרי זה בא יעקב, 12 השבטים, וכל דור ודור, באו צדיקים, מורידו את האמונה עוד יותר, שנאמין יותר בקדוש ברוך הוא, ועשו עוד בירור לאמונה, כי כמו שרואים שכל מיני חקירות, שחוקרים, בדורות קודמים, האם הקדוש ברוך הוא משגיח על כל העולם בכל רגע ורגע. אז באו הצדיקים הקדושים, בעל שם טוב הקדוש, וגילה שאין דבר כזה שההשגחה היא פרטית. אחרי זה בא רבנו הקדוש שהוריד את האמונה עוד יותר למטה, שתאמינו שגם בעבודה זרה נמצא הקדוש ברוך הוא. מדור לדור האמונה התפשטת יותר, נכנסת לעומק יותר, להבין שכמה שיותר למטה גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא, שזה האור של רבנו, שרבנו אמר שממנו עד משיח כבר לא יהיה חידוש. רבנו כבר הביא את האמונה בתכלית שנאמין שהכל, הכל, הכל, זה הקדוש ברוך הוא, אין טבע, אין מקרה, אין מזל. זה אמונה, רבנו אומר, אמונה פשוטה שהייתה, שהיו לאמהות הקדושות, לנשים, שבו היה גם יורתת של רחל אמנו, שהיה לה אמונה, והיא מתפלאת על בניה עד היום הזה, תפילה זה אמונה. בורא דורות, האמונה הזאת של אנשים, רבנו רצה שנתנהג בפשיטות, נאמין הקדוש ברוך הוא בפשוט, שהכל, הכל, הכל זה הקדוש ברוך הוא, כל מה שקורה בעולם, כל מה שהיה, כל מה שהיום, כל מה שיהיה בעתיד, הכל הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ואז רבנו אמר, זה שיהיה לנו אמונה, אמונה חשוב כצדקה, כמו שכתוב אצל אברהם, האמין בהשם מחשיבה לו צדקה, וצדקה היא פותחת את כל השערים, אומר רבנו, שנפתח לאדם כל השערים, ברוכניות ובגשמיות, אז גם על ידי אמונה זה, האמונה זה ככה, גם על ידי אמונה יפתח באדם כל השערים, אומר רבנו בספר המידות, על ידי אמונה נתברך, בא לאדם ברכה שיש לו אמונה, על ידי אמונה אדם חביב להשם יתברך כאישה לבעלה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, נהיה לו אהבה לקדוש ברוך הוא, העיקר זה ההתחזקות שצריכה להיות באמונה ולהפיץ את האמונה הלאה, כמו שאברהם אבינו עשה, פיץ את האמונה הלאה. רבנו אומר, אמונה תלויה בפה של אדם, האמונה תלויה בפה של הבן אדם, כל הזמן צריך להזכיר את האמונה, את הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב על יוסף הצדיק, כתוב שפוטיפר ראה והיה השם איתו, והיה רדוניו כי השם איתו. מראש היה שואל איך הגוי הזה, התמי הזה היה רואה כי השם איתו עם יוסף, איזה השגה היה לו באלוקות, אלא יוסף הצדיק כל היום היה מדבר אמונה, ברוך השם, בעזרת השם. כל דבר הוא היה מזכיר את הקדוש ברוך הוא, שעצם ההזכרה של הקדוש ברוך הוא זה מכניס בנו את האמונה. בעצם זה שנדבר מהאמונה, נדבר מהקדוש ברוך הוא, גם נחזק אחרים באמונה וגם אנחנו נתחזק באמונה. הקדוש ברוך הוא יזכר אותנו, שנזכה להתחזק באמונה ונזכה להאמין בהשם והחשבה לו לצדקה, שיפתחו לפנינו כל השערים, שערי רחמים, שערי אמונה, שערי קדושה, ונזכה להתעלות בקדושה ובטהרה. אמן.

כותב מורן, חלק א', תורה קוף סמכתת, אומר רבנו הקדוש, כי כשיהיה צרות חד ושלום, אין צרות בכלליות או בפרטיות, אי אפשר לרקד. למה? כי כשיש דינים, מוסרים אותם לשלוחי הדין. חד ושלום משמיים שולחים את הדין, יש שליחים לבצע את הדין, ושלוחי הדין נקראים רצים, רצים זה רגלין, זה רגליים. ואז כשיהיה דין, הרגליים נעשים כבדים, בגלל שהדמים, הדינים, נתפשטים לרגליים, ואז אי אפשר לרקוד. וכשיוצאים הדמים, כשיוצאים הדינים מהרגליים, דהיינו כשנמתקים הדינים, אז הרגליים נעשים קלים, ואז יכולה השמחה להתפשט, עד שרקד בחמת שמחה. ואיך זוכים להמתיק את הדינים, שהרגליים יהיו קלות, שאדם יוכל לשמוח? אומר רבנו העדה שאדם דן את עצמו, שאדם צריך על כל מה שעושה לדון ולשפוט את עצמו. אם כך ראוי לו לעשות, אם לא היה ראוי שיעשה את זה, יפשפש במעשיו, יתקן אותם כראוי, על פי דין ומשפטי התורה. והעדה שאדם דן ומשפט את עצמו, העדה זה הוא ממתיק ומטל את הדין של למעלה, כי חזל אומרים, כשיש דין למטה, אז אין דין למעלה. כמו שאומר רבנו, שכל מה שאדם רוצה לעשות, תחשוב, יש שם רצון השם יתברך, או אין שם רצון השם יתברך. כל דיבור שאתה רוצה לדבר, יש שם משהו שקשור לתכלית, שם משהו שקשור לרצון השם יתברך, הוא לא קשור. ואחרי שאדם עשה, ישפוט את עצמו, יפשש במעשיו. האם המעשה שעשיתי היה ראוי ונכון? לא היה ראוי ונכון. אז, כשהוא דן את עצמו למטה, אז אין דין למעלה. ואז כשנמתק הדין, אז יוצאים הדמים מהרגליים, ואז יכולה השמחה להתפשט ברגליים עד שזוכה לריקודים. וזה פירוש הפסוק, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלו. אין והיה, היה לשון שמחה. אז איך זוכים לשמחה הזאת? עד שזה היה עקב, שהעקבים ברגליים ירקדו, זה הידי תשמעון את המשפטים האלו, ושמרתם עשיתם אותם, שתשמרו אתם בעצמכם לעשות המשפט ואת הדינים, שעדי זה יתבטל הדין של מעלה. כמו שאמרנו שאם יש דין למטה, אין דין למעלה. עד כשהשומרים לעשות את המשפט, שאדם בעצמו שופט את עצמו ומדיין את עצמו, אז זוכה לעקב לשמחה. וזה והיה עקב תשמעו, שתשמעו השמחה ברגליים. הידי את המשפטים האלה, שאדם ישפוט וידין את עצמו. כי כשיש דין למטה, אין דין למעלה, והידי זוכה להמתקת הדינים ולשמחה. שנזכה תמיד לשמחה הגדולה, השמחה בקדוש ברוך הוא.

התורה הקדושה אומרת, והאיש משה ענה מאוד, שרבנו הצדיק, גם שדיברו עליו לשון הרע, גם שביזו אותו, היה שותק, היה מתנהג בענווה. רבנו הקדוש אומר שאדם צריך להגיע לכזו מדרגה של ענווה, שגם אם ישבחו אותו, זה לא יכניס בו גאווה, גם אם יכבדו אותו, זה לא יכניס בו גאווה, ועד כדי כך שגם אם יאמר על עצמו שהוא ענב, לא תהיה בזה גאווה, כמו משה רבנו, כמו שראינו שגם רבנו הקדוש שיבח את עצמו בכל מיני תיאורים, שיש אנשים שמתקשים לקבל את זה, איך אדם בא אומר, חידוש כמוני לא היה בעולם, ועוד ועוד ועוד שבחים, שרבנו התכוון אליהם באמת ברצינות, רק לא היה לו גאווה, מה שרבנו מלמד אותנו, שמשה רבנו כשכתב על עצמו, והאיש משה ענב מאוד, לא הייתה לו גאווה כשהוא כתב את זה. כזו מדרגה שהענווה הייתה למשה רבנו, היה לרבנו הקדוש, לצדיקים האמיתיים. על אדם מתגאה, חזל אמרו, שהקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור ביחד. הקדוש ברוך הוא משתלק ממנו, כביכול בא האדם הזה ולוקח את מלכות השם אליו, אומר שהוא מולך, הוא עושה, הוא פועל, כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. אותו אדם שהוא גבה לב, המדרש אומר, הוא גורם לטמא את הארץ, הוא מסלק את השכינה, אבל מישהו ענב, סופו להשרות שכינה עם האדם בארץ, שזה משה רבנו, שזה הצדיקים, שהיה להם ענבה, שהם זוכים להשרות השכינה בארץ, לגלות הקדוש ברוך הוא בעולם. חכמינו הקדושים מתארים לנו את גדולת הענבה שהיה למשה רבנו. אומרים חז"ל, גדולה היא הענבה שבה נתגדל משה רבנו, שנאמר, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. מה תלמוד לומר מכל האדם? אומרים חז"ל שיש שלוש כיתות של בני אדם. חלק נמצאים בגדולת שמיים, צדיקים, עובדי השם, לומדי תורה. חלק בגדולת המלכות, שלהם מלכות. וחלק אדיוטות. ומשה רבנו עבר בכל המקומות האלו, בכולם הוא היה ענב. בתחילה היה בגדולת המלכות, שהיה כבן ביתו של פרעה. ולא הניח את הענבה שכתוב, והגדל משה ואצל אחיו, והיה ראה בסבלותם. מלמד שהיה נושא עמהם בסבלותם. ראה שהיו שמים על אדם זקן, מסוי של בחור, או על אישה מסעו של איש, היה בא לעזור להם. לכן הוא זכה שתינתן פרשת דרכין על ידו. אם אדם אמר, ערך אדם זה עליי, אז יש הבדל בין איש לאישה, מזקן לבחור, מקטן לגדול. משה רבנו בגלל שהוא הלך ועזר לזקן לסחוב במצרים את מה שהטיל עליו פרעה, ועזר לאישה את המסע של האיש שפרעה הטיל עליו, זכה שתאמר על ידו פרשת דרכין. וכשהיה במדיין, בורח כאדיוט, לא הניח את הענבה שלו, הוא ראה את בנות יתרו שמצטערות, ולא נתגאה מלעמוד ולדלות להן, והלך עזר להן. וכשהוא היה כמו מלך, כבן ביתו של מלך, על פי שהוא היה, הוא הניח את הענבה שלו. ואף כשהיה בגדולת שמיים, שזכה למדרגות גבוהות ברוחניות, גם שם לא הניח את הענבה שלו. שכתוב במלחמת עמלק, וידי משה כבדים, וכאילו היה לו למשה רבנו קר אחת, או כסות אחת, או סדין אחד שישב עליו, אלא כך אמר בזמן שהציבור בצער, אף אני אהיה עמהן בצער, לא נתגאה לומר כמלך אני. וגם בשעת מחלוקת שחלקו על דתן ואבירם, כתוב ויקום משה וילך אל דתן ואבירם, לא נתגאה לומר אלו חולקים על הקדוש ברוך הוא ואני לא הולך אחריהן, אלא כל דבריו היו ענווה. וכן אתה מוצא כשנתנבאו לדד ומדד, בא יהושע אומר למשה רבנו, והיה אני יהושע בן נון משרת משה בחורה, אמר לו, אדוני משה כלהם, הם מתנבאים במחנה, משה רבנו המקנה, אמר לו, אתה מקנה לי, המקנה אתה לי, מי נותן למחר כולם השם נביאים, על מה שכולם יהיו נביאים, ואפילו עבדים והשפחות השומרים את המצוות, ואתה מבקש שלא יהיה נביא אלא אני, אדרבה, אני רוצה שכולם יהיו נביאים, אפילו עבדים ושפחות, אני הוא שביקשתי שיהיו השבעים זקנים האלו נביאים, אני אמרתי לקדוש ברוך הוא, לא אוכל לבדי שאת אתכם, עד הקדוש ברוך הוא, שמעת את התפילה שלי והביא לי את 70 זקנים. ולא עוד אלא מתחילה הייתי בורח מן השררה שנאמר,
בי אדוני שלח לה ביד תשלח. שרבן אומר לו יהושע בן נון, אני לא רוצה את השררה הזאת. הפוך, אני עד רבה רוצה שכל עם השם יהיו נביאים. אז מה נחשוב שרבנו היה כביכול, כשהוא היה ענב, לא היה לו את היכולות האלו? לא היה לו את הדברים הנפלאים שהיה למשה רבנו? ודאי היה לו. אף על פי כן הוא היה ענב. עבוד רבי נתן כתוב, האיש משה ענב מאוד. יכול שהיה ענב ולא היה נער ומשובח? תאמו לומר, ויפרוס את האוהל על המשכן, מה? משכן 10 אמות, אף משה 10 אמות קומתו, משה רבנו היה 10 אמות קומתו, והיה לו כוח, והיה לו יכולות, אף על פי כן הוא היה ענב. אמרו חז"ל, בלקוט שמעוני, ואיש משה ענב מאוד בדעתו, הוא ענב מאוד בגופו, תאמו לומר, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי. כשמשה רבנו היה צריך להילחם, הוא נלחם. הוא ירד על סיחון והרגו, ירד על אוג והרגו. תאמו לומר, ואיש משה ענב מאוד, ענב בדעתו. היה לו את היכולות, הוא היה חכם, הוא היה גיבור, הוא היה עשיר משה רבנו. היה לו את כל הדברים הטובים, אבל הוא היה ענב בדעתו. זה הגדולה של משה רבנו. אנחנו רואים אצל משה רבנו, שהוא היה ענב כזה גדול, ובכל זאת, רואים שהוא כעס כמה פעמים, רואים שהוא יקע את הסלע, כביכול איך זה מסתדר. אז אומר רבנו בשפחי הרן, סימן כמו ב', רבי נתן מספר על רבנו, שבעניין שבירת כל המידות רעות, רבנו היה מופלא בקדושה מופלגת מאוד מאוד. ורבנו סיפר שבתחילה היה כעסן גדול מאוד מאוד, ואחר כך מחמת שרצה להיות איש כשר כרצונו התברך, התחיל לשבר מידה זו של כעס, עד שהוא זכה לשבר את המידה זו של הכעס, אבל זה עוד לא היה בתכלית. אומר רבנו, תכלית שבירה של המידה זו היא מהפך אל הפך, שצריך להתהפך לטוב גמור, שלא אכפת לו כלל, שום דבר, ויהיה רק טוב בלי שום צד קפדה בעולם. וזה רבנו זכה רק בהמשך, שהגיע לארץ ישראל, שזכה... שם הוא זכה לזה שנתבטל הכעס בתכלית הביטול, והוא זכה לעשות טוב ממש, ולא נשאר בו שום צד קפדה באלמה, עד שאחר כך אפילו מי שהיה עושה לו כל הרעות שבעולם, לא היה בליבו שום צד צינה וקפדה עליו, עד רבה היה אוהבו ולא היה בליבו עליו כלל, כי היה רק כולו טוב ממש. רבנו זכה לשבור את מידת הכעס לגמרי להיות טוב גמור, רק שהגיע לארץ ישראל. במידת הענבה, התפאר עצמו מאוד שהוא ענב בתכלית הענבה, ואמר שאין מי שזוכה לענבה באמת, כי מישהו במדרגה זו שיכול לומר על עצמו שהוא ענב, כמו משה רבנו שכתב על עצמו, ויש משה ענב מכל האדם. וכמו שמצינו בדברי רבותינו ז"ל, שאמר רב יוסף, אל תתנאי ענבה דהי כהנה, חז"ל אומרים שם כמה דברים בטלו, מאז שנכה בית המקדש, ואחד מהדברים שחז"ל אמרו, זה הענבה. סכם רב יוסף ואמר, אל תאמר שבטלה הענבה, כי אני ענבתן, אני יש לי מידת הענבה. והוא רבנו זה עליה בבחינה זו, והתפאר בעצמו בעוצם מעלתו במידת הענבה, בדחלית, הביטול לגמרי. רבנו הקדוש מגלה לנו, עניין נפלא, אנחנו רואים גם אחר פעמים בתורה, משה רבנו כועס, כמו שכתוב בכתוב משה לפקודי החיל, כמו שרואים פרשת בעלותך, או בעיני משה רע, ואומר משה אל השם, למה ראות לעבדך? אנוכי הריתי את כל העם הזה? אם אנוכי לידיתי הוא, אני, מה הפלת לה את כל העם הזה? ואני ילדתי אותם? לכאורה, משה רבנו, הצדיק הכי גדול, התורה מספרת את כל הנפילות שלו. כן, התורה מספרת, התורה לא מסתירה את הנפילות של משה רבנו כביכול. את הכעס שהוא כעס, את התלונות שהוא התלונן, כשהיה לו קשה. נמד אותנו שגם הצדיק האמת עובר מה שעובר, ולא רק עובר, עובר יותר מכולם, כי יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, אמרו חז"ל. ואם כל זה כתוב עליו, האיש משה ענב מכל האדם, נמד אותנו שגם הצדיק בדרך שלו להגיע לתכלית, להגיע לענבה בשלמות, להגיע שהוא יוכל לרשום על עצמו. והאיש משה ענב מכל האדם גם עליו עבר. והתורה מספרת לנו את כל מהלך חייו של משה רבנו במדבר, כמה פעמים שהיה לו כעס וכו'. וגם אצל רבנו הקדוש, מי שקורא בספרים, רואה, קורא את סיפור מהלך חייו של רבנו. גם שם רבי נתן לא השמיט
את הקטעים שכביכול רבנו היה בירידה, פה רבי נתן מספר שרבנו בכה, כמו אחר מספר שרבנו היה נראה מאוים, בסוף רבנו הגיע למדרגה שלא אכפת לכלל, רבנו אמר שהוא כבר נחשף להפשיט כתותנתו מעליו, הוא כבר לא יכול להגיע למדרגה נוספת עם, עם הגוף, עם המניעות של הגוף החומרי, וזה זה התורה מגלה לנו שגם הצדיקים עובר עליהם, עד שהם מגיעים לשלמות. מסופר, היה צדיק שקראו לו הרבי מצ'בין, רבי דוב ברי שוודנפלד, היה סמל הענבה. בשכונה שלו התגרר יהודי אחד, בעל חנות, שהוא נהג להתפעל בבית של הרב. פעם אחת הוא הגיע לתפילה כשכולו זוהם וכועס על אחד מהלקוחות שבא לחנות שלו ולא התנהג, לא התנהג כשורה. ככה ובכעס, בחור יאף, סיפר את הדברים לפני המתפללים. ראו הרב מצ'בין שהוא נמצא בסערת רוח, ואיך לדבר איתו בגנות הכעס, ובחובה של האדם מתנהג בענבה, בשפלות, בסבלנות. ככה נתן לו מוסר הרבה לאותו רוחל. לימים נכנס אדם, אותו אדם לביתו של הרבה, ובעיצומו של איזה מאבק ציבורי חשוב שהיה באותו זמן, הוא רואה את הרבה מצ'בין נתון בסערת רוחות עקב המצב. אותו האיש תמה ופנה לרבי והעיר בתמימות, רבי, אלו לפני זמן מה אמר לי הרב שלא כדאי לכעוס, וכמה חיסרון יש בגנות הכעס, ואיך צריכים להתנהג בענבה ושפלות. שחייך הרבי מצ'בין ואמר, יהודי יקר, אתה צודק, לאדם השני קל להעיר ולהסביר לו כמה חמורה מידת הכעס, כמה צריך להתנהג בענבה, אבל באמת צריך לעמול על זה עמל רב, צריך הרבה זמן עד שאדם זוכה למידת הענבה. ובשעת הלווייתו של הרבי מצ'בין, עמד שם רבי שלמה זלמן אוירבך, זכותו תגן עלינו, ולידו הבית ישראל מגור. כשנפרדו, אמר רבי שלמה זלמן לרבי מגור, מי שמת הרבי מצ'בין בטלה ענבה, כל כך היה סמל של ענבה ושפלות, שאותו יהודי בא העיר לו הערה, הרבי קיבל את זה. כל זה רואים שגם הצדיקים עבר עליהם, מה שעבר זכו למדרגות שלהם. גם משה רבנו כביכול היה לו נפילות בדרך לשלמות. כבר אמר רבנו בספר המידות בתחילת עוד צדיק, אל יגשה לך הדבר כשאתה רואה שהצדיק לא תיקן איזהו דבר, כי זה סיבה מאת השם יתברך שיניח מקום לבניו להתגדל בו. לפעמים רואים צדיק שיש לו איזה מידה שהוא לא תיקן אותה, שנראה שהוא לא תיקן אותה. רבנו אומר, זה סיבה מאת השם יתברך שאניח מקום לבניו להתגדל בו. רבנו מגלה לנו מה זה ענווה. ענווה זה לא להיות שלומלזלניק, עצלן, מדוכא, מסכן, אני לא יכול, אני לא מסוגל, אלא אדם צריך להיות שמח, להכיר את המעלות הטובות שיש בו, את הדברים הטובים שהשם נתן בו. כי עדיי אתה באת לעולם, יש בך משהו טוב שאין בחברך, אתה מיוחד, יש לך משהו מיוחד שאין לאף אחד אחר בעולם, וזה לא גאווה, כי אתה יודע שאתה כלי של הקדוש ברוך הוא בעולם, שהשם ברא אותך פה, יש לך תכלית פה, השם ברא אותך עם נתונים כאלו ותכונות כאלו, תכונות משהו טוב שאין בחברך, כשאתה יודע את זה, זה לא גאווה. אדרבה, ויגבל ליבו בדרכי השם. ומסופר על רבי נתן, זכר צדיק לברכה, תמידו של רבנו הקדוש, שפעם רבנו אמר לביתו עודל על רבי נתן שהוא צדיק והוא ענב. כשפעם רבי נתן עבר ברחוב, היא ראתה אותו. רבי נתן היה בהתחלה בין עשירים, אז הוא נסע על כרכרה מפוארת, ולבש בגדים עשירים, ככה בגדי משי מכובדים. אז היא חזרה לרבנו, אמרה לו, אבא, לא ראיתי שהוא כזה ענב, רבי נתן. אמר לה רבנו הקדוש, מה אמר לך ביתי? הוא מריס את עצמו כמו זלוטה בלוטה, כמו גוש בוץ. אפי שבחוץ הוא נראה מכובד, חליפה מכובדת, מעודרת, אבל בפנים הוא מרגיש כלום, מרגיש מהו. הוא מסופר שבשנת תקופה אינטט התקיימה חתונתו של רבי ישראל, נכדו של רבנו, שהוא התחתן עם ביתו של רבי אהרון מצ'רנוביל. רבי אהרון מצ'רנוביל היה בנו של המגיד רבי מרדכי מצ'רנוביל. רבי מרדכי מצ'רנוביל הוא היה מגיד שמסתובב בעיירות,
הנושא דרשות, הוא מחזק את העם, ואחד מהעיירות שהיו תחת חסותו, זו הייתה עיירה ברסלב. רבי מרדכי כיבד מאוד את מחותנו רבי נחמן ותלמידו רבי נתן מברסלב. פעם כשביקר רבי מרדכי מצ'רנוביל בעיר ברסלב, הוא ראה כמה מהחסידים של רבנו שנרדפים בידי המתנגדים. זה אמר ככה, חז"ל אומרים, הנעלבים ואינם מולווים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אמר, מה אני אעשה שכולם מכבדים אותי, אני מגיד וככה בעיירות, אף אחד לא מבזה אותי, איך אני אזכן למדרגה הזאת של להיות מואבי השם, מואביו כצאת השמש בגבורתו? אולם, כך הוא אמר, אולם אם כאן המקום הזה דר יהודי, שאנשים מבזים אותו והוא שותק על בזיונו, רוצה אני להקנות עצמי אליו, ומיד הוציא רבי מרדכי מכיסו סכום כסף, וביקש לקנות את הספר לקוטי תפילות של רבי נתן בסכום שהיה שווה פי 20 ממה שרבי נתן מכר את הספר. ובעזרת השם שנזכה לענווה בשלמות, וענווה זה לא שאדם אומר עכשיו, הנה עכשיו אני עובד על המצווה הזאת להיות ענב, כי אז הוא נהיה בעל גאווה יותר גדול. ענווה זה אדם שמכניס בדעתו, דעת השם, דעת שמלוא כל הארץ כבודו, אז הוא זוכה לענווה כי הוא מכיר את קטנותו. שאלו פעם את רבי הלל מרדושיץ, למה לא נכתב בתורה מצוות ענווה, שהקדוש ברוך הוא מצווה לאדם להיות ענב, אלא רק ברמז, התורה כתבה, והאיש משה ענב מאוד, וזוכיח רבי הלל וענה, אילו הייתה נכתבת ענווה בתורה, המדקדקים במצוות, היו טובלים במקווה, לובשים בגדי שבת, אומרים לשם ייחוד, והולכים לקיים מצוות ענווה. אי אפשר להגיד, אדם לא יכול להגיד, אני בא לשבור את הגאווה, לקיים מצוות ענווה, אלא ענווה זה כמו שרבנו גילה לנו, לא שלא לא ללכת, זה לא, אין הכוונה שאדם יהיה מוזנח, הולך כפוף, עם גדים בלויים, זה לא ענווה, זה חנופה, אלא להיות בעל אמונה, ביטחון בקדוש ברוך הוא, להכניס בדעתו את מציאות השם כמה שיותר, וככה ככל שאדם הכניס בדעצמו יותר ויותר גדולתו יתברך, כך הוא מבין שפלותו וקטנותו, וזוכה לענווה אמיתית, שהשם יזכנו למדרגות הגבוהות האלו, שרבנו מגלה לנו מידת הענווה בשלמות, אמן כן יהי רצון.

למי שמאזין ושומע באמת אכפת לו, באמת מתבודד על זה ורוצה את זה, אז השיעורים האלה יכולים להפוך לו את, את כל החיים למשהו אחר לגמרי. היי אבאלי. אז זהו, אתם מאזינים לרדיו ברסלב, כל הנחל, הקול של הנחל נובע מכל חוכמה שכל כך אוהב אתכם, כל כך רוצה בטובתכם, שצפה וראה מסוף כל הדורות, אותנו, כל אחד ואחד מאיתנו, משהו צריך לשמוע. הוא כל כך אוהב אותנו, כל כך רוצה בישועתנו. ויחד איתנו מצפה כבר לגאולה השלמה של עם ישראל, וזאת השם יתברך. הוא רוצה כל כך לגאול אותנו, מהקטנות המוחין, מהבלבולים, מהשנאה, מהתאווה. להיות דבוקים 24 שעות במעלה של השם יתברך. אז זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לעוד שיעור נפלא פה ברדיו ברסלב כל הנחל, מפי הרב שלמה עופר גיסין, שזכה, זכה היהודי הזה, זכה וזיקה ומזכה. רבנו אמר לא להיות עץ יבש, להיות עץ עושה פירות, והיהודי זה זכה ברוך השם לעשות הרבה פירות. אז אנחנו רוצים להזמין אתכם לעוד שיעור נפלא מפי הרב שלמה עופר גיסין, לאחל לכם המשך הזנה הרבה ולהשתמע לאחר השיעור. כל טוב לכולם, לכל מאזינים היקרים, לכל אתר ואתר, אוהבים אתכם, שמחים בכם ורוצים בטובתכם ודורשים תמיד תמיד תמיד בשלומכם, ותשארו עמנו. כל אחד שבהזנה איתנו אומר בעצם אני אוהב את רבנו הקדוש, את רבי נחמן ברסלב, זכותו יגן עלינו אמן, אני אוהב אותו ואני רוצה לדבוק בו ואני רוצה את העצות הקדושות, אני רוצה לקיים אותם, אני רוצה שיהיה לי חלק בהם רק בתמימות ופשיטות. איך אמר פעם רבי סבא ישראל? ללמוד הספרים ולקיים העצות. סבא ישראל עוד עשר הסבא, ללמוד הספרים ולקיים העצות בתמימות ופשיטות, זה כל הסיפור. ותנו לרבנו, רבנו אמר תנו לי רק טיט ולבנים ואני בונה מזה בניינים נפלאים וטובים. ללמוד הספרים, לשמוע שיעורים ולקיים העצות, פשוט פשוט להגיד את זה, אבל צריך גם על זה לצריך להתפלל, שנזכה לקיים העצות בפשיטות ותמימות כמו שרבנו רצה. זהו, נאחל לכם המשך הזנה הרבה ונעבור לשמוע שיעור מפי הרב עופר שלמה גיסין מספרי רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב.

אנחנו מתחילים הערב ללמוד את הסיפור מחכם ותם. זה מעשה התשיעי בספר סיפורי מעשיות של רבנו, וזה אולי הסיפור הכי אהוב בסיפורי מעשיות, כי הוא גם מתאר סיטואציה שהיא מאוד קרובה ללב של אנשים, כל העניין של חוכמה לעומת תמימות, והוא אפילו מסופר באיזה ניצות של חוש הומור, אפשר להגיד ככה. הסיפור, מעשה מחכם ותם, רבנו סיפר אותו בחורף שנת תקס"ט, לפני פורים. כך כתוב בספר חיי מוהר"ן. כלומר, בדיוק בתקופה הזאת, שאנחנו נכנסים עכשיו לליל י"ד בשבט, 30 יום לפני חג הפורים, וכפי שמתואר בסוף הסיפור, במעשה וחכם ותם, בספר סיפורי מעשיות, כל הסיפור הזה, החכם והתם, זה הסיפור של עם ישראל מול עמלק. ובסיפור הזה רבנו דרך הדמות של החכם, יורד לעומק העניין של המהות של עמלק. ואפשר לראות את זה בכל המקורות שיש לנו מגדולי תלמידי רבנו, על הסיפורי מעשיות, כמובן ראש וראשון, רבי נתן בליקוטי הלכות, אחריו תלמידו רבי נחמן מצ'רין,

רב מיצ'רין בספר רמזי המעשיות ובשאר הספרים שלו, וכמובן רבי אברהם בן רבי נחמן שהיה בנו ותלמידו של רבי נחמן מטולצ'ין, תלמידו של רבי נתן. רבי אברהם הוא בעצם האוויר המסורת המרכזי והעיקרי מכל מה שהוא שמע בעל פה מאבא שלו, ששמע מרבי נתן, ששמע מרבנו. הם כולם מדברים על המעשה הזה בתור עניין של הבנת הפסול והסכנה בעמלק והדרכים להינצל מזה. וכפי שידוע, הוא מדובר בימים האחרונים כמובן, רב לוי יצחק בנדר, שהיה תלמידו של רבי אברהם בן רבי נחמן, העביר לנו במסורת מרבי נתן, שרבי נתן אמר ש-30 יום לפני פורים, אדם צריך להתפלל בכל יום, הצילני מקליפת המן עמלק. כך כתוב בספר דיבורי אמונה משיחתו של רב לוי יצחק. 30 יום מתחילים היום. ולכן דבר בעיתו מה טוב, שביום הזה נתחיל ללמוד את המעשה מחכם וטעם, שכל כולו הוא העניין של הצילני מקליפת המן עמלק, שיש לזה משמעויות מאוד מאוד עמוקות ומאוד מאוד רלוונטיות לכל אחד ואחד מאיתנו בחיים. זאת אומרת שכבר אפשר לעשות כותרת. בסיפור הזה יש דמות שלילית ודמות חיובית. הדמות שלילית היא דמות החכם, הדמות החיובית זה דמות התם. וכמובן שכשאדם לומד את הסיפור והוא מבין קצת את העומקים של זה על פי מה שכתבו תלמידי רבנו ותלמידי תלמידיהם, ממה שהוא שמע שיחות מאנשים בזמננו וממה שכל אחד חושב בתוך ליבו, הוא מנסה לאפיין מי החכם ומי התם. אבל אנחנו שמענו מרב לוי יצחק בנדר שאדם צריך להבין שיש בתוך עצמו גם חכם וגם תם, וכל המאבק הזה של החכם והתם במעשה הוא מתרחש בעצם בתוך ליבו ומוחו של כל אחד ואחד מאיתנו. ולכן אנחנו צריכים לאפיין לעצמנו איפה אני חכם, איפה אני תם, במקומות שבהם אני זוכה אולי שנייה וחצי להתנהג כמו התם, אני צריך לשבח ולחזק מאוד את עצמי, ובמקומות שבהם אני מתנהג כמו החכם במעשה, אני צריך מיד, כפי שרבנו קורא לזה במעשה, להשליך את מעשה החכם. אנחנו עוד נחזור לזה בהמשך הסיפור, אבל צריך לדעת שבסוף הסיפור, בספר סיפורי מעשיות, רבי נתן כותב שם שעל המעשה הזה נאמרה תורה יוטט בליקוטי מוהר"ן תניאנה. בליקוטי מוהר"ן, חלק שני, בתורה יוטט. אומר רבנו, עיקר התכלית והשלמות הוא רק לעבוד השם בתמימות גמור בלי שום חוכמות כלל. אומר רבנו, העיקר זה רק יראת השם, שצריך להקדים היראה לחוכמה. ורבנו בכל התורה הזאת, שהיא תורה ארוכה, יחסית, הוא מבאר את ההבדל בין תפיסת החכם לתפיסת התם, במובן הזה שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לעבוד את השם, וזה עיקר התכלית והשלמות, לעבוד את השם בתמימות, בלי שום חוכמות כלל. כמובן שהלשון הזאת מאוד מזכירה תורה אחרת מאוד ידועה של רבנו, תורה י"ב בחלק שני, היה מקום כבודו, שגם שם רבנו אומר שהחוכמות זה מכשול גדול, ועיקר היהדות הוא רק תמימות ופשיטות. והנושא הזה הוא נושא אולי אחד הכי מדוברים שיש בקרב אנשים שמתקרבים לחסידות ברסלב ומתעניינים בחסידות ברסלב. ואני חושב שלימוד המעשה מחכם וטעם זה זמן טוב לעיין היטב בכל הסוגיה הזאת. מפני שצריך להבין שהתמימות היא מעלה כל כך כל כך עליונה, שנדיר מאוד שאחד מאיתנו בכלל מכיר מישהו שזכה למדרגה הזאת. ובשביל להיות חכם, במובן השלילי שרבנו מדבר עליו, שזה הפך התמימות בעבודת השם, כמעט כל אחד מאיתנו נמצא שם. ולא כמו שנוהגים תמיד לשים סטיגמות, שזה נקרא תמימות וזה נקרא חוכמה, הכל מאוד מעורבב. וזה מאבק בלי הפסקה. ושמעתי פעם מהרב יעקב מאיר שכטר, שיהיה בריא, שהוא אמר שבשביל תמימות צריך חוכמה גדולה, כי זה מה שאומר הפסוק בתהילים, השכילה
בדרך תמים. לפני בכלל שמנסים להגיע לתמימות, צריך להבין מה זאת תמימות. צריך להבין מה זה חוכמות בעבודת השם, שרבנו מדבר עליהם בתורה י"ט הזאת ובתורה י"ב. לכל אחד מאיתנו יש חוכמות בעבודת השם, מכל מיני סוגים ומינים. כל אחד מאיתנו יש בו גם נקודות של תמימות, שצריך לפתח אותן, להעצים אותן. זאת סוגיה שצריך ללמוד בכובד ראש. ולא כפי שנראה לפעמים משיחות של אנשים, שכאילו תמימות זה נורא פשוט, לא צריך יותר מדי להתעמק בזה. אבל חוכמות, הם חושבים שהם יודעים מה זה. רבנו הרי אמר לא ללמוד את ספרי המחקר הפילוסופי, אפילו כאלה שנכתבו על ידי גדולי ישראל. ודיבר במפורש על ספר מורה נבוכים של הרמב״ם, שמסביר את התורה ואת היהדות על פי תפיסה פילוסופית יוונית. ורבנו, כמו רבים אחרים מגדולי ישראל, היה נגד הלימוד בספר. הוא מסופר שפעם אחת אחד מחסידי ברסלב אמר לרבי אברהם בן רבי נחמן, אני ברוך השם מעולם לא הצצתי אפילו בספר מורה נבוכים. אמר לו רבי אברהם, אם אתה לא עושה התבודדות כל יום, היצר הרע לומד איתך חברותה במורה נבוכים. וזה דיבור עמוק וחשוב מאוד. מפני שעיקר העניין של התמימות, כפי שמבואר בהרבה מאוד מקורות, שלא שייך כאן במסגרת הזאת של שיעור מצולם, להתחיל להביא רשימות של מראה מקומות. אבל אפשר להבין בהרבה מקומות, בספרי רבנו ורבי נתן, שעיקר העניין של התמימות זאת ההקפדה על המעשה הפשוט, לדקדק במעשים, ובראשם, כפי שרבי אברהם כותב על הסיפור הזה מחכם ותם, ואולי בהמשך השיעורים נביא את דבריו, שעיקר העניין הוא להקפיד על שני היסודות שמבוארים בשיחות הר"ן בעוד קפ"ה, שזה תורה ותפילה, לימוד שולחן ערוך כל יום ולעשות התבודדות כל יום. אלה היסודות שרבנו נתן, שרק איתם אפשר להינצל בכלל מהחוכמות. או כפי שרבי אברהם אמר לאותו חסיד, אם אתה לא עושה התבודדות כל יום, היצר הרע לומד איתך חברותה במורה נבוכים. כי אין העניין פה דווקא איזה ספר מותר ללמוד או אסור ללמוד. בוודאי, רבנו אמר, לא ללמוד בספרים האלה, אז אנחנו לא לומדים. אבל עיקר העניין לא ליפול לצורת המחשבה שנובעת מהפילוסופיה היוונית, כלומר מהחוכמות האלה שהן מנותקות מיראת שמיים, וכפי שבהמשך אני מקווה שנזכה ללמוד את תורה י"ט, שעליה, שהיא נאמרה על המעשה הזה, ולהבין יותר לעומק במה מדובר. אומר רבנו, מעשה שני בעלי בתים היו בעיר אחת, והיו גדולים בעשירות. והיה להם בתים גדולים, והיו להם שני בנים, לכל אחד בן אחד, ולמדו שניהם בחדר אחד. ואלו השני בנים, היו אחד מהם בר הבנה, והאחד היה תם, לא שהיה טיפש, אלא שהיה לו שכל פשוט ונמוך. ואלו השני בנים היו אוהבים זה את זה מאוד. אף על פי שהאחד היה חכם, והאחד היה תם, ומוחו היה נמוך, אף על פי כן, אהבו זה את זה מאוד. אז אם כן, חשוב לראות כאן שהסיפור מתחיל באבותיהם של החכם והתם. היו שני בעלי בתים, הם גרו באותה עיר, הם היו עשירים גדולים, היה להם בתים גדולים כדרך העשירים, ולכל אחד מהם היה בן, בן אחד של אחד מהם היה חכם, שהוא היה בר הבנה, והשני היה תם. לא שהוא היה טיפש, אלא שכל פשוט ונמוך. והם היו אוהבים מאוד אחד את השני, ולמדו ביחד בחדר אחד, כלומר בבית ספר אחד. לימים התחילו השני בעלי בתים הנ"ל לירד, כלומר הם התחילו להתרושש, וירדו מטה-מטה עד שאיבדו הכל ונעשו אביונים, ולא נשאר להם כי עם הבתים שלהם. והבנים התחילו להתגדל, אמרו האבות הנ"ל להבנים, אין בידינו לשלם עבורכם להחזיק אתכם. עשו לכם מה שתעשו. הלך התם ולמד מלאכת רצען, סנדלר. והחכם שהיה בר הבנה, לא היה רצונו לעסוק במלאכה פשוטה כזו,
וישב בדעתו שילך בעולם ויסתכל מה לעשות. זאת ההקדמה לסיפור. בשורה הבאה רבנו מתחיל לספר מה עשה החכם, אחר כך הוא אומר נשליך את מעשה החכם ועכשיו נספר את מעשה התם. ההקדמה לסיפור מדברת על העניין הזה שהם גדלו בבתים של אבותיהם שהיו עשירים גדולים. וכפי ששמענו מהרב בנדר, וכך גם מובן בספרי הרב מיצ'רין, המשמעות כאן היא שההתחלה של הכל מתחילה מהרס הבתים. שהרי אנחנו רואים שהם התחילו להתרושש, שני האבות של החכם והתם, ואיבדו הכל ולא נשאר להם רק הבתים שלהם. כלומר, בעם ישראל המושג הזה של מסורת אבות הוא מאוד מאוד חשוב. אבותינו היו עשירים גדולים ברוח, בתורה, באמונה, במסורת, אבל מגיע זמן שבו הכל מתחיל להתרושש. העשירות של הבית היהודי מתחילה לאט לאט להיות נאבדת. נשאר רק בית ריק, נשארה איזושהי מסגרת, אבל העשירות והמעשה בתוך הבית הזה התרוששו לגמרי והתרוקנו. כל אחד מאיתנו נמצא בתוך מצב כזה. אם זה אנשים כמוני שנולדו במשפחות שאינם שומרות תורה ומצוות והלכו לחפש משהו אחר ומצאו את האמת של התורה, ואם זה אנשים שנולדו דתיים או חרדים, אבל הבית במובן הכי ברור של התוכן היהודי של הבית והמסורת שמעבירים ההורים, זה הפך להיות אצלם לא רלוונטי, או באופן חלקי או באופן מלא, חס ושלום. ולכן נקודת המוצא של הסיפור זה מה שאומרים האבות להבנים. אין בידינו לשלם עבורכם, להחזיק אתכם, עשו לכם מה שתעשו. והרב בנדר היה תמיד מסביר שהנקודה הזאת היא לא רק נקודה, כמו שדיברתי עליה, של הבית היהודי, של המסגרת, של המסורת, אלא זאת ממש נקודת האמונה. הבית הזה הוא האמונה היהודית. וברגע שיש בו איזושהי החלשות, איזושהי התרוששות, איזשהו איבוד עוצמה, איבוד ערך, כל אדם צריך לצאת לדרכו ולחפש לעצמו את הנקודה שלו. ונגיד כאן בסוגריים, הסיפור מהחכם ותם, עיקר הנקודה שלו שהוא בא לעורר עליו, זה הנקודה של התם, שהוא היה אדם פנימי, אדם עצמאי, אדם שלא שם לב לאחרים, אלא מחפש את הנקודה הפנימית של עצמו. ורבי נתן כותב על זה בכמה מקומות מליקוטי ההלכות, שאני מקווה שנקרא כאן בהמשך השיעורים, שרבי נתן מאוד מאוד מדגיש את הנקודה הזאת, שכל אחד חייב למצוא את דרכו שלו. ורבי נתן מזהיר שאדם צריך להיזהר לא רק מליצנים או אנשים שמנסים לרחק אותו מהאמונה או מהתורה או מהיהדות. לפעמים הוא צריך להיזהר, אומר רבי נתן במפורש, גם מרבנים מסוימים שהם מכוונים לטוב. אבל מה שהם אומרים לו לא מתאים לנקודה הפנימית שלו, ולכן זה באמת לא פועל עליו שום פעולה חיובית בתחום עבודת השם והאמונה והתורה והיהדות. ולכן הוא חייב לחפש את הנקודה שלו. וזאת הנקודה כאן, עשו לכם מה שתעשו. עכשיו, כל עוד הם גדלו בחדר אחד, למדו באותו בית ספר, חיו באותה עיר, אצל אבות ששניהם היו במצב כלכלי זהה. ההבדל היחידי שראו בין החכם והתם, זה שהחכם הוא בר הבנה, והתם היה לו שכל פשוט. אבל ברגע שהם יצאו בכוחות עצמם מתוך הבחירה שלהם לעולם, לעשות להם מה שיעשו כפי שהאבות שלהם אמרו להם, לאט לאט ההבדל ביניהם הפך להיות ממש של יום ולילה במובן הכי פשוט, כן, שהתם היה האור והחכם היה
החושך. ולפני שנקרא מה שעשה החכם, צריך לדעת שחסידי ברסלב היו תמיד אומרים שכל דבר שרבנו אומר שהחכם עשה, זה כדי ללמד אותנו מה לא לעשות. במובן הכי פשוט של העניין. ולכן רבנו אומר בסוף הקטע נשליך את מעשה החכם. ותכף נראה דוגמה למשהו שעל פניו נראה שהוא עשה דבר חיובי, אבל בעצם גם מזה צריך להתרחק. ושוב נדגיש את הנקודה. אנחנו לומדים כאן במילים שרבנו בחר להלביש את כל הנושא העמוק הזה, אנחנו לומדים על עמלק. אנחנו לומדים על הסכנה הגדולה ביותר הרוחנית והגשמית שיכולה להיות לעם ישראל. וכפי שכולנו יודעים, בזמננו אנחנו לא יודעים מי זה עמלק, ולכן אנחנו לא יכולים לקיים את המצוות הכרוכות בעמלק, אבל אנחנו יודעים שכל הצדיקים בכל הדורות דיברו איתנו והסבירו לנו שלכל אחד ואחד מאיתנו יש עמלק קטן בלב. וכפי שנראה בתורה יוטט, רבנו מבאר שם בעומק גדול שהחוכמה היא לא פסולה. מה שפסול הוא שבכל חוכמה יש אבן נגף, ככה רבנו מכנה את זה בתורה יוטט בלקוטי מוהר"ן תניאנה. בכל חוכמה יש אבן נגף, שזה הנקודה העמלקית שבה. ובלי תמימות של יראת שמיים, כל חוכמה שאדם ילמד, ומדברי רבנו משמע שמדובר אפילו במתמטיקה לצורך העניין, שהיא לכאורה חוכמה נקייה, טהורה, שאין בה לא כפירה ולא שום דבר, אבל גם בחוכמה הזאת יש אבן נגף עמלק קטן. לא כל שכן בזמננו שיש כל כך הרבה חוכמות, כי רבנו בתורה יוטט הזאת, הוא מזכיר את המושג שבע החוכמות. שאצל חכמי ישראל הקדמונים עשו רשימות שונות, לא זהות, של שבע החוכמות העיקריות שיש בחוכמת החול, לא בחוכמת הקודש. ורבנו אומר שבכל אחת מהם יש נקודה של עמלק, לכל שכן בזמננו, שיש אין ספור חוכמות. בכל ידע אנושי, אומר רבנו, יש אבן נגף, יש את העמלק שבה. והוא מסביר על פי זה את הפסוק, שבע יפול צדיק וקם. שבע יפול צדיק וקם, פירוש שבכל אחת משבע החוכמות יש איזה אבן נגף שמפילה אפילו את הצדיק, אבל בסוף הוא קם. והסופי תיבות של הפסוק הזה, שבע יפול צדיק וקם, זה עמלק. לכן אנחנו לומדים כאן, דרך איזה סיפור מעשה, את המהות וההתהוות של העמלקיות בעולם, שהיא עלולה מאוד מאוד להיות בתוך ליבי, אם אני לא אשמר ממנה. והרי זה בדיוק משמעות האמרה הזאת, שרבי נתן אמר שצריך לצעוק 30 יום לפני פורים, הצילני מקליפת המן עמלק. תסתכלו רגע במילה הצילני. המילה הצילני אומרת, אתה מועד לפורענות, לנפילה בקליפת המן עמלק, ועד כדי כך אנחנו במצב סיכון שצריך חודש שלם יום יום לבקש מהשם יתברך להינצל ממנה מפני שזה מאוד מסוכן וזה מאוד שכיח. ולכן כאשר אנחנו לומדים את המעשה, אני צריך למצוא ולגלות בעצמי באיזה תכונות שלי ובאיזה פעולות שלי אני בעצם הופך להיות החכם במעשה, ולדעת איך להתרחק ממנה. והנה רבנו כאן מספר לנו עכשיו מה עשה החכם אחרי שאבא שלו אמר לו, אני כבר לא יכול להחזיק אותך כלכלית, צא לעולם, תעשה מה שתעשה. רבנו לפני זה אחרי אמר שהתם הלך ונהיה סנדלר. והחכם שהיה בר הבנה לא היה רצונו לעסוק במלאכה פשוטה כזאת. וישב בדעתו שילך בעולם והסתכל מה לעשות. הוא היה הולך ומשוטט בשוק. וראה עגלה גדולה עם ארבעה סוסים וחמיטש, שזה הריתמה של הסוס, שהייתה רצה והולכת.
ענה ואמר לסוחרים, כי זאת הייתה עגלה של סוחרים, עגלה עם ארבעה סוסים, עמוסה בסחורה כבדה. ענה ואמר לסוחרים, מאין אתם? השיבו לו מוורשה. להיכן אתם נוסעים? לוורשה. שאל אותם, שמה אתם צריכים משרתים? ראו שהוא בר הבנה ומזורז, והוטב בעיניהם, וקיבלו אותו עמהם, ונסע עמם, ושימש אותם היטב מאוד על הדרך. בואו נתבונן בקטע הזה. הנקודה שהדגישו חסידי ברסלב, שכתוב פה, וישב בדעתו שילך בעולם ויסתכל מה לעשות. יישוב הדעת זה עניין מאוד מאוד חיובי. בסיפור הקודם שלמדנו במשך כמה שבועות, מעשה מעבידת בת מלך, ראינו שהנקודה של השניל המלכות שהצילה אותו במסעו להציל את בת המלך העבודה, היה זה שבכל שלב ושלב, במסע החיפוש הקשה שהוא היה בו, הוא יישב את דעתו. ודיברנו על זה, שהביטוי הזה, יישוב הדעת, חסידי ברסלב בדור הקודם היו מכנים את ההתבודדות בשם יישוב הדעת. כשרצו לשאול אדם אם הוא עשה התבודדות, שאלו אותו, עשית יישוב הדעת היום? מפני שיישוב הדעת זה ממש היסוד המרכזי של עצם החיים של האדם וכמובן של עבודת השם. ולהיות מבולבל ומטורף, מטורף דעת במובן הזה שטירוף זה לא שיגעון, טירוף בלשון הקודש פירושו ערבוב, כמו שאומרים לטרוף ביצה. אדם שנמצא בטירוף הדעת הוא נמצא בדעת מבולבלת. העניין הזה של יישוב הדעת, של לצאת מהבלבול, זה ממש יסוד היסודות של עבודת השם. וכפי שרבנו אמר פעם, אפשר להיות איש כשר גם בלי לעשות התבודדות. אבל אי אפשר להגיע ליישוב הדעת בלי התבודדות. ואמר רבנו שכשתבוא הגאולה, כל מי שעשה התבודדות הוא יהיה מיושב בדעתו כאדם שקם מהשינה. הרי כל הגלות זה כמו שינה. כשאדם קם מהשינה, הוא עדיין ככה מאוד רענן, והגוף שלו והדעת שלו נחו, יש לו איזה יישוב הדעת מסוים, לפני שהיום וכל הבלבול שלו התחיל לבלבל את דעתו. הוא אומר רבנו, אבל מי שלא עשה התבודדות, בזמן הגאולה, הוא ישתמש בביטוי, כמו שאנחנו משתמשים, אדם פליט, אדם מבולבל בגולה, שלא יודע איפה הוא ומה קורה איתו. הנקודה הזאת של יישוב הדעת היא נקודה מאוד חיובית וחשובה. והנה כאן כתוב שהחכם יישב את דעתו. אז אם כן, אם אמרנו שכל דבר שהחכם עשה הוא דבר שצריך להתרחק ממנו, מה השלילי ביישוב הדעת שלו? והרב בנדר תמיד הסביר שמה שהיה שלילי ביישוב הדעת שלו, הוא יישב את דעתו מתוך מטרה שהיא בעצמה פסולה. כי העניין שלו היה, איך נקרא לזה היום? לצבור חוויות. כשאדם מיישב את דעתו איך לצבור חוויות, או כשאדם מיישב את דעתו איך עכשיו להוציא מן הכוח על הפועל איזושהי תאווה, זה לא יישוב הדעת חיובי. יישוב הדעת חיובי זה קודם כל מה המטרה, מה החזון. ואנחנו נראה בכל הסיפור של החכם, שאומנם הוא מאוד מאוד מוכשר, אבל הוא מאוד מבולבל דעת, והוא קופץ מדבר לדבר, הוא אדם מאוד הפכפך, בפני שאין לו שום חזון ומטרה. והפעם היחידה בסיפור שרואים אותו, שהוא פתאום מקבל מטרה, ואז הוא זורק את כל השטויות וכל כולו ממוקד מטרה, זה להוכיח לכל העולם שאין מלך. וזה בדיוק העניין העמלקי. שכדי להילחם באמונה, כדי לבסס בעולם את הכפירה, הם הופכים להיות ממוקדי מטרה וחזקים מאוד. החכם הוא משולל חזון. ולכן כל מה שנשאר לו זה להתפעל מדברים חיצוניים ולהגיע להישגיות מופרזת. זה הטיפוס שאנחנו קוראים עליו כאן. תראו אחרי שהוא יישב בדעתו שילך בעולם להסתכל מה לעשות, היה הולך ומשוטט בשוק. ללכת ולשוטט בשוק זה ביטוי שבהרבה צורות, בלשון חז"ל, בכלל בלשון הקודש,
זה ביטוי למשהו מאוד מאוד שלילי. ואפילו בשפה שלנו כיום, העניין הזה של סתם ללכת להסתובב בשוק, זה מראה דבר מזולזל. שוטטות. היה הולך ומשוטט בשוק. ופתאום הוא רואה משהו. מה הוא רואה? עגלה גדולה עם 4 סוסים וחמית אש ורתמות מפוארות עם סוחרים. הוא מתפעל רק מחיצוניות כפי שנראה בהמשך. וזה בדיוק ההבדל בין יעקב ועשיו, בין ישראל לבין עמלק. שהרי עמלק הוא נכד של עשיו, כפי שכתוב בתורה. ישראל, יעקב, זה פנימיות, עשיו, עמלק, זה חיצוניות. ולכן בכל מהלך שלי, שאני מנסה לרגע להתנתק מעניין חיצוני ולהתחבר יותר לעניין פנימי, אני ברגע זה מנצח את עמלק. וזה דבר מאוד מאוד יסודי וחשוב. אם כן, החכם הולך ומשוטט בשוק, רואה עגלה מפוארת, נדלק. שואל את הסוחרים, אולי אתם צריכים משרת, ראו שהוא בר הבנה ומזורז, לקחו אותו ונסע איתם לוורשה. ורשה הייתה אז, בזמן רבנו, עיר גדולה מאוד, עם מרובת אוכלוסין, עם המון ענייני כלכלה ומסחר, סוג של עיר חשובה בכלכלה העולמית באותה תקופה. בבואו לוורשה, מאחר שהיה בר הבנה, יישב עצמו, מאחר שאני כבר בוורשה, למה לי להתקשר עם אלו? אולי יש מקום טוב מהם. אלך ואבקש ואראה. והלך בשוק והתחיל לחקור ולשאול על האנשים שהביאוהו, כלומר על הסוחרים האלה שהוא הצטרף אליהם, ואם יש טוב מהם. ואמרו לו שהאנשים הללו הם הגונים וטוב להיות אצלם, אך שקשה מאוד להיות אצלם, מחמת שהמסע ומתן שלהם הוא למרחקים מאוד. העבודה איתם כרוכה בנסיעות רבות וארוכות. אז אם כן, הוא החליט להישאר בוורשה, אבל הוא צריך למצוא עבודה. הלך וראה משרתים של גיבלבין. גיבלבין זה חנויות הלבשה גדולות. מדובר פה בקולבואים גדולים, ואולי אפילו של סוחרים סיטונאים. שהיו הולכים בשוק, והיו הולכים כדרכם עם מיני חן שלהם, בקובעיהם וממנעליהם, עם הקצוות בולטות, ושאר מיני חן שיש להם בילוחיהם ובמלבושיהם. כשהרב בנדר היה מספר את הסיפור, הוא אמר שעוד בזמנו כך היה נהוג. במזרח אירופה, החנויות הגדולות שהיו מוכרות בגדים או בדים, המשרתים שלהם היו הולכים עם מדים מיוחדים, מאוד מפוארים, כדי למשוך תשומת לב. זה היה מה שבזמננו משמשים הדוגמנים בפרסומות. כי גם בזמננו, כל עסקי ההלבשה לדוגמה, לא רק הם, אבל עסקי ההלבשה, זה בדיוק מה שהם עושים. יש להם משרתים שהם מלבישים אותם בבגדים מיוחדים ומושכי תשומת לב, ועושים מעשים למשוך תשומת לב, כדי שהאדם יתעניין ויראה איזה בשוק, איזה משרת, לבוש בנעליים עם קצוות בולטות ובגדים מפוארים מיוחדים יוצאי דופן, וכנראה על הגב שלו היה כתוב לאיזה חנות הוא שייך, ואז האדם אומר, תשמע, הם נראים לי רציניים. בואו נלך לחנות, נראה מה יש להם להציע למכור. זה בדיוק מה שנעשה היום עם הפרסומות. הם לא הולכים ברחוב, אבל הם מופיעים כמובן על כל אוכלות המודעות, ובדפוס, בפרסום אלקטרוני, בסרטים, בתמונות, בלי סוף. זה כל העניין, כך הם מפרסמים את עצמם, מה שנקרא היום מותגים. ואז הם לוקחים איזה כוכב מפורסם, ו... עושים כך שהוא יהיה מזוהה עם המותג. כאשר כמובן אין לזה שום קשר, זה שזה שחקן מפורסם, ספורטאי מפורסם, הסכים להצטלם לפרסומת של איזושהי חברה, כל אחד מבין בשכלו שאין שום קשר בין זה לבין איכות הבגדים. שילמו לו כסף, הוא בא ליחצן אותם ולדגמן עבורם. ועדיין זה משפיע רגשית פנימית, אחרת לא היו מוציאים. מאות מיליונים ומיליארדים על כל התעשיית פרסום הזאת. אבל האדם שלא חי ביישוב דעת אמיתי, יישוב דעת שמונע מתוך חזון הגיוני,
אלא הוא רק נמשך אחרי חיצוניות והישגיות, הוא נופל במלכודת, כמו החכם שלנו. אם כן, החכם שלנו הולך בעיר ורשה ומחפש לעצמו פרנסה, והוא רואה ברחוב, בשוק שהוא משוטט בו, משרתים של חנויות הלבשה, שהיו הולכים כדרכם עם מיני חן שלהם, בקובעיהם, במנעליהם עם הקצוות בולטות, ושאר מיני חן שיש להם בהילוכיהם או במלבושיהם. דוגמנים. והוא היה בר הבנה וחריף, אומר רבנו, וישר בעיניו מאוד, מחמת שהוא עניין נאה, וגם הדבר בביתו במקומו. לא צריך לעשות נסיעות עם הסוחרים. רבנו, לדעתי, אומר את זה בחיוך. הוא היה בר הבנה וחריף וישר בעיניו מאוד. מה? שהוא ראה את המשרתים שהלבישו אותם בבגדים ונעליים, שכל מיני עניינים של חן מיוחד. הוא הלך שולל אחרי חיצוניות. כי הרי מיד נראה שזאת עבודה מאוד קשה בסך הכל. אם כן, הלך אל האנשים שהביאוהו ונתן להם תשואות חן, ואמר להם שאין נוח לפניו להיות אצלם, ועל מה שהביאוהו בעד זה שימש אותם בדרך, כלומר זה שהם הביאו אותו ממרחקים לעיר ורשה, הוא כאילו אמור לשלם להם דמי נסיעה, עבור דמי הנסיעה הוא בעצם עבד עבורם, וניפרד כידידים. והלך ועמד עצמו אצל בעל הבית אחד, ודרך המשרתים, שבתחילה צריכים להיסחר בפחות ולעשות עבודות כבדות. ואחר כך באים למעלות המשרתים הגדולים. והיה הבעל הבית עושה עמו מלאכות כבדות, והיה שולחו לאדונים לשאת סחורה כדרך המשרתים, שצריכים לחוף ידיהם תחת אציליהם, להניח הבגד על בלידת היד ברוחב הכתף. והיה כבד עליו מאוד עבודה כזו. לפעמים היה צריך לעלות עם המסוי הנעל על עליות הגבוהות, והיה קשה עליו העבודה. החכם שלנו ראה בשוק את המשרתים שהיו כבר במדרגה גבוהה, הם היו כבר דוגמנים, הולכים עם נעליים עם קצוות בולטות ובגדים מלאי חן. הוא רצה גם כן להיות כזה משרת שהולך בשוק עם בגדים מאוד מיוחדים ומפוארים. אבל בשביל כבוד צריך לעבוד, כבוד במרכאות כמובן, ודרך המשרתים שקודם כל הם מתחילים מלמטה בסולם הדרגות, הם לא ישר נהיים דוגמנים עם בגדי חן. והייתה עבודה קשה. מה העבודה הקשה? לקוח מסוים מזמין סחורה. בעל החנות שולח את המשרת לבית הלקוח כדי להראות לו את הסחורה. מה זה לחוף ידיהם תחת אציליהם, להניח הבגד על בליטת היד ברוחב הכתף? אלה הפוזות שאנחנו מכירים מהיום של דוגמנים. שהרי דוגמנים, כשהם מדגמנים בגדים, הם עושים פוזות שהן לא פוזות נורמליות של בני אדם, אלא הפוזות נועדו למשוך את תשומת הלב. אבל עיקר העניין שבעצם מה זה דוגמן? דוגמן זה קולב מהלך. כי יש דרך להראות לבן אדם בגד לקנייה, שאתה תולה אותו על קוליו, ואז האדם יכול להסתובב, לראות אותו מקדימה, מאחורה, ולהחליט אם הבגד מתאים לו. אבל יש שיטה יותר טובה, שהיא כמובן יותר פועלת על האדם, להלביש אדם אחר בבגד הזה, ואז האדם הזה, הדוגמן, הוא קוליו מהלך. עבודת המשרתים המתחילים, שהחכם נכנס לעבודה הזאת, הייתה להיות קולבים מהלכים, להרים את הידיים, לשים את הידיים על המותניים, זה נקרא לחוף ידיהם תחת אציליהם, באופן כזה שהידיים עד המרפק בשתי הצדדים הם בקו ישר עם הכתף, ואז אתה הופך להיות קולב. וזאת הייתה העבודה. נוסף לזה, לפעמים היו שולחים אותו עם כמות גדולה של בגדים, כי הלקוח צריך לבחור בין כמה וכמה סוגים, ואז צריך לשאת את המסע הכבד הזה על עליות הגבוהות, כלומר לעלות קומות. בקיצור, העבודה קשה, היא לא מוצאת חן בעיניו. וישב עצמו, כי היה פילוסוף בר הבנה, אומר רבנו שוב לדעתי בחיוך גדול, מה לי ולעבודה זו?
הלא העיקר הוא רק בשביל התכלית, לישא אישה ולהתפרנס. עדיין איני צריך להסתכל על זה. על זה יהיה פנאי להבא בשנים הבאות. כעת טוב לי להיות משוטט בארץ, להיות במדינות, להסביע עיניי בעולם. אנחנו רואים שתוך תקופה קצרה הוא כבר יישב את עצמו שלוש פעמים. יישוב דעת ראשון, הוא רוצה לעבוד עם הסוחרים. יישוב דעת שני, הוא לא רוצה את הסוחרים. הוא רוצה לעבוד בחנויות הלבשה, להיות לבוש בבגדים ממיני חן. יישוב דעת שלישי, הוא אומר, מה אני צריך את זה? זה עבודה קשה, כל העניין, למה עובדים? להרוויח כסף, זה שאני אוכל לבנות לעצמי בית, להתחתן, להתפרנס. אבל אני עדיין רווק, חופשי ומאושר. מה לי ולעבודה קשה כזאת? אלא מה התכלית החדשה? להיות משוטט בארץ, להיות במדינות, להסביע עיניי בעולם. קשה למצוא את המילים הנכונות להסביר עד כמה הביטוי הזה של שבע מילים, משוטט בארץ, להיות במדינות, להסביע עיניי בעולם, הביטוי הזה של כמה מילים, הוא מתאר את תפיסת העולם המודרנית הסתמית. שעל תפיסת העולם הזאת מוציאים משאבים אדירים של מיליונים ועשרות מיליונים ומיליארדים וכוחות המצאה. להיות משוטט בארץ, להיות במדינות, להסביע עיניי בעולם. מי המהלך הפשוט ביותר? שגם אצלנו בארץ, חבר'ה אחרי צבא, העניין הוא לנסוע לחול. לנסוע לחול לא במובן שהיה פעם שאדם נוסע לשבוע עד חודשיים של טיול באזור מסוים בעולם וחוזר הביתה. הוא לא נוסע להיות תייר, אלא לפעמים נוסעים לשנה ושנתיים ויותר. להיות משוטט בארץ, להיות במדינות, להסביע עיניי בעולם. למה? מדוע? מה זה נותן? אף אחד לא מתחיל לחשוב על זה אפילו. כי יש בפנים תשוקה גדולה להיות משוטט בארץ, להיות בכל העולם, להסביע עיניי בעולם. ואולי אפשר להגיד פה עוד נקודה. זה לא רק מי שנוסע לחול. עצם העניין היום, שכל העולם בעצם, יושב בתוך האינטרנט, מה שאנחנו מכנים בשם גלישה באינטרנט, שזה תרגום של ביטוי מאנגלית, זה בדיוק ההגדרה שלו. להיות משוטט בארץ, להיות במדינות, להסביע עיניי בעולם. כל המהות של הרשתות החברתיות, של המעבר מקליק אחד לקליק שני, כל הרעיון איך שהאינטרנט בנויה באופן של קישורים, שכל דבר מוביל לקישור אחר שמקושר עם עניין אחר. זה מעבר בלתי פוסק של להיות משוטט בארץ, משוטט באינטרנט, הרי אין כאן איזושהי מטרה מוגדרת. עושים קליק ואז רואים עוד קליק וגם עליו עושים קליק ורואים איזו תמונה או רואים איזה סרטון או קוראים איזה קטע ואז עוברים לקטע הבא. זה נקרא משוטט בארץ. להיות במדינות. עוד ועוד ועוד חדשות ואינפורמציות שאין בהם שום תועלת. הרי אם אדם ייקח פעם לעצמו חצי שעה, שעה של גלישה, או יום שלם של גלישה, וירשום לעצמו בסוף היום או בסוף החצי שעה, מה התועלת שקיבלתי מהשיטוט הזה, מהגלישה הזאת? הוא פתאום יראה שרוב זמנו מוקדש לדברים שאין בהם שום תועלת, חוץ מדבר אחד, להסביע עיניי בעולם. הרי זה מה שכל אחד עושה בגלישה באינטרנט, הוא מסביע עיניו בעולם, מחתולים ודולפינים וקופים ועד לסרטונים של בני אדם בכל מיני נושאים, הוא כל הזמן מסביע את עיניו בעולם. זאת הפילוסופיה ברת ההבנה והחריפה של החכם. וזה מה שרבנו רוצה הרי להגיד לנו בכל הסיפור הזה. החכם השתלט על העולם. התמימות היא כל כך נדירה, עד כדי שאפילו אנחנו, שאנחנו קוראים על התמימות בספרי רבנו, לא יום ולא יומיים, אין לנו אפשרות להגדיר מה זאת תמימות באופן הברור ביותר. אבל מה זאת חוכמה? אנחנו יודעים להגדיר מצוין.
אומר רבנו, לאן לקחה אותנו החוכמה? החוכמה השלילית. כי עוד נדבר על זה, אני מקווה בעזרת השם, להמשך השיעורים. רבי אברהם ורבי נחמן מדגיש את העניין, שחוכמה זה הדבר הכי נשגב שיש בעולם. והוא אפילו אומר שבהתחלה הוא התפלא, למה רבנו מדבר נגד החוכמה? הרי החוכמה זה הדבר הכי טוב שיש, הכי קדוש שיש. רבנו בעצמו יש לו תורה פה, ששם רבנו אומר, שלדעת ולהבין מה שאדם אומר, זאת נקראת קדושה. לדעת ולהבין. זאת נקראת קדושה. ליקוטי מוהר"ן מתחיל בתורה א', שהאדם צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר, והוא נגמר בתורה רפ"ו, ששם רבנו מדבר גם כן על מעלת החוכמה. רבנו כמעט בכל תורה שלו מדבר על החשיבות העליונה של הדעת והחוכמה. בליקוטי מוהר"ן יש שלוש פעמים את הביטוי מצווה גדולה, ככה נוהגים חסידי ברסלב להגיד. יש מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, יש מצווה גדולה לאכול הרבה בשבת, ויש מצווה גדולה לחדד את השכל. ככה כתוב בתורה ס"ב בליקוטי מוהר"ן. רבנו לא מדבר נגד החוכמה, הוא מדבר נגד החוכמה התלושה, שהיא תלושה מחזון, היא תלושה ממוסר, היא תלושה מיראת שמיים. כי אז החוכמה, דווקא משום היותה דבר כל כך נשגב וחשוב, היא הופכת להיות מכשול ענקי. רבי נתן מביא בשם רבנו, שרבנו אמר שאפילו בחוכמת התורה זה כך, שאם אדם לא דואג שחוכמתו בתורה תהיה מאוזנת ברמה שלה עם המעשים שלו בעבודת השם, חוכמת התורה שהוא לומד הופכת להיות מכשול עבורו. ואחרי זה דבר מאוד מאוד ידוע, האמרה הזאת של חז"ל. כתוב, ושמתם את דבריי אלה, אומרים חז"ל, אל תקרא ושמתם בסין, אלא בסמך, שמי שזכה התורה נהיית לו סם חיים, ומי שלא זכה, התורה נהיית לו סם המוות. והדוגמה של חז"ל היא מדויקת. אם אדם לומד תורה באופן של סם מוות, כל מילה תורה נוספת שהוא לומד זה כמו לשתות עוד טיפה של רעל. ככל שהוא ירבה בלימוד התורה, היא תזיק לו יותר. כי זה נקרא סם מוות. כמה שאתה שותה מזה יותר, זה הופך להיות יותר קטלני. ויש עניין שחז"ל אמרו במסכת אבות, מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, זה דבר שלילי. עיקר העבודה של האדם זה לדאוג שההתקדמות שלו, שהיא חשובה ומחויבת המציאות, ההתקדמות שלו היומית בחוכמה, בלימוד, בצבירת ידע, זה חייב להיות מאוזן כל הזמן עם התקדמות בתחום המעשה. אחרת, בכל ענייני העולם, אבל גם בתורה, ריבוי החוכמה והידע יגרום לנזק. כמו ששלמה המלך אומר, מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. לכן הדרך זה לאזן את זה. לאזן את זה שאתה חכם בזה שתהיה בן אדם. שאלה המעשים שלך, הצורה של ההתנהגות שלך. לדאוג שזה לא יהיה חוכמה פול גז בניוטרל, שאין לה שום ביטוי במעשה. אמר כבר אחד הפילוסופים הגדולים, שהפילוסופים מסוג מסוים הם דומים לאדם שבונה ארמון והולך לישון במלונה בחוץ. אין קשר בין הדיבור והחוכמה והעיון לבין המעשה בפועל ממש. זה מה שקרה מכל החוכמה הגדולה, מכל העניין הענק הזה שכבש את העולם, החוכמה, המדע, הטכנולוגיה. יש פה עוד נקודה מאוד חשובה, מפעימה, מדהימה. בספר הזוהר, בפרשת נוח, כתוב כך, הרי כתוב בתורה שבשנת 600 שנה לנוח נפתחו מעיינות המבול,
אומר הזוהר הקדוש, בשנת תפריש, שנת 600, תפריש זה בגימטריה 600, ייפתחו שערי החוכמה. כך כתוב בזוהר הקדוש. כמובן לאט לאט שהתקדמו בשנים, וראו שמתקרבים בשנת תפריש, ההתרגשות הייתה מאוד גדולה. שנת תפריש זה 5 שנים לפני שרבי נתן נפטר, זה 1840. כולם חיכו לשנה הזאת לראות מה יקרה, בכל זאת הזוהר הקדוש אומר, ייפתחו שערי החוכמה, וכולם היו בטוחים שתהיה לעולם איזו השפעה אדירה של חוכמת התורה, אולי משהו בסגנון הגאולה או משהו כזה. הגיע שנת תפריש, לא קרה שום דבר. אבל אחרי שנים, פתאום כולם שמו לב לדבר אחד. בשנת תפריש כן קרה משהו. שנת תפריש 1840 היא מצוינת ברוב, אצל רוב ההיסטוריונים בתור השנה של תחילת המהפכה התעשייתית. באנגליה, וכן, באירופה, בכל העולם. כי זה היה תהליך. אבל השנה הזאת מצוינת כשנת הציון למהפכה התעשייתית. ואמרו כבר צדיקים בזמננו, שבעצם מה שקרה, שהזוהר הקדוש צדק, בשנת תפריש, 1840, נפתחו שערי החוכמה. אבל הגויים חטפו את החוכמה הזאת, כך התבטא אחד מהדמורי גור בעשרות שנים האחרונות. הגויים חטפו את החוכמה הזאת. וזאת הפכה להיות חוכמה תלושה. ודיברנו על זה במעשה מעבדת בת מלך, על העניין הזה שהענקים הגדולים החזיקו עץ ביד, עקור מהאדמה, שזאת החוכמה התלושה. מה יצא מכל זה בסוף? שכולם יושבים בבתים מהונדסים טכנולוגית בצורה מדהימה, עם מיזוג אוויר, עם מכשירי חשמל ביתיים שהופכים את החיים לנוחים מדהימים. עם כל מיני מכשירי מדיה, מה שנקרא היום המסכים, טלפונים ומחשבים ומכשירים אחרים. ובאמת הדרך להעביר מידע בכל הצורות האפשריות, אולי חוץ מריח, הוא פשוט מדהים. וכמובן שבזמן הקורונה שאנחנו נמצאים בה כבר חודשים, זה כמובן הופך להיות דבר מאוד מאוד שימושי. כמו שעכשיו אנחנו מדברים בזום בצורך העניין. אבל בסוף מה המטרה? לשמשוטט בארץ, להיות במדינות, להסביע עיניי בעולם. וכל העבודה של כל אחד מאיתנו, אני ואתם, נראה לי נכון כך להגיד על פי דעת רבנו, לנסות שיהיה לי מה שפחות רגעים של משוטט בארץ, להיות במדינות, להסביע עיניי בעולם. לזכור את התכלית ולחיות חיים של תכלית. כרגע זה אולי גדול עלינו קצת המטרה הזאת, אבל בוודאי ובוודאי שאפשר לחטוף דקות כאלה של חיים לשם התכלית, של לעצום עיניי מלהסביע עיניי בעולם, כי אין לזה שום מטרה. אני יודע עוד איזה ידיעה, אני שומע עוד איזה חדשה מהחדשות, אני רואה עוד איזה תמונה, אני צופה בעוד איזה סרטון, וזהו. למה אתה מסתכל בסרטונים האלה, ישאלו את הצופה? אני לא יודע, סתם. זה המילה, סתם. ובסתם הזה מושקע משאבים טכנולוגיים אדירים של חוכמת האדם, כדי שיהיה אפשר לחיות חיים סתמיים. אבל היהדות היא הכרזת מלחמה על הסתם. ולכן החכם שלנו, הוא תמיד מוטרד, הוא תמיד מבולבל, הוא חסר יישוב דעת, הוא הפכפך, הוא עובר מדבר לדבר, כי אין חזון. אבל כרגע הוא יוצא להסביע עיניו בעולם. הלך בשוק, וראה שנוסעים בעגלה גדולה סוחרים, ושאל אותם, לאיכן אתם נוסעים? ללגורנה. על פי מה שביררו, לגורנה זה היה איזשהו מחוז סמוך לאיטליה. התיקחו אותי לשם, הן, וקיבלו אותו לשם. ומשם הפליג לאיטליה, ומשם לשפניה, לספרד. בין כך ובין כך עברו כמה שנים. ועל ידי זה נעשה עוד חכם יותר, מאחר שהיה במדינות רבות, וישב עצמו כעת ראוי
להביט על התכלית. שמה שאמר קודם, לישא אישה או להתפרנס? זאת אומרת, ללמוד מקצוע, שיוכל להתפרנס בכבוד, ואז לישא אישה. והיו אומרים שלגורנה, איטליה, ספרד, אלה המקומות שבזמן רבנו, שם היה מאוד ברור העניין הזה של הלימודים הכלליים, של הפילוסופיה ושל כל העניינים האלה. ומתוך שהוא שוטט במדינות, הוא נהיה חכם יותר. ועכשיו הוא הגיע לרגע שהוא צריך למצוא לעצמו את הכיוון שלו בחיים, כמו שאומרים, עוברים מלהסביע עיניי בעולם למשהו קצת יותר פרקטי מעשי. והתחיל עכשיו עם פילוסופיה שלו מה לעשות. וישר בעיניו ללמוד מלאכת צורף בזהב, שהיא מלאכה גדולה ונאה. יש בה חוכמה, וגם היא מלאכה עשירה. והוא היה בר הבנה ופילוסוף, ולא הוא צריך ללמוד המלאכה כמה שנים, רק ברבע שנה קיבל את האומנות ונעשה אומן גדול מאוד. הוא היה בקיא במלאכה יותר מן האומן שלימדו. אחר כך חישב עצמו, אף על פי שיש בידי מלאכה כזאת, אף על פי כן אין די לי בזה. היום חשוב זאת, בין בזמן אחר יחשב דבר אחר. והלך והעמיד את עצמו אצל שטיין שניידר, כלומר לוטש יהלומים. שנייד ביידיש פירושו לחתוך, זה חותך אבנים, והכוונה היא מלטש יהלומים. ומחמת הבנה שלו, קיבל אומנות הזאת גם כן בזמן מועט ברבע שנה. אחר כך חישב עצמו עם פילוסופיה שלו, גם שיש בידי שתי האומנות, מי יודע פן לא יחשבו שניהם, טוב לי ללמוד אומנות שהיא חשובה לעולם. וחקר בהבנה ופילוסופיה שלו ללמוד דוקטיראי, ללמוד רפואה, שהוא דבר הצריך וחשוב תמיד. ודרך לימוד דוקטיראי שצריכים ללמוד מקודם לשון ליטיין, לטינית, והכתב, וללמוד חותמות פילוסופיה, הוא מחמת הבנתו למד גם זאת בזמן מועט ברבע שנה, נעשה דוקטור גדול, פילוסוף וחכם גדול בכל החוכמות. הוא הפך להיות חכם גמור, גם דוקטור גדול וגם פילוסוף גדול, וגם לוטש יהלומים גדול, וגם צורף בזהב גדול, הישגיות לכל אורך הדרך. מה הוא השיג מזה? אחר כך התחיל העולם להיות בעיניו כלא, כלומר כלום. כל העולם נראה לו לא חשוב, כלום. זה נקרא כלא, כלומר דבר שלא קיים. מרוב הגאווה שלו, הוא מבטל לגמרי את כל הקיום והמהות של כל בני האדם האחרים, כי הוא מרגיש עליון מעל כולם, חכם מעל כולם, מוכשר מעל כולם, מצליח מעל כולם. כי מחכמת חוכמתו, שהיה אומן גדול כזה, וחכם ודוקטור כזה, היה כל אחד מבני העולם בעיניו כלא. זה מה שיצא מכל ההישגים העצומים שלו בלימוד, ומזה שהוא בר הבנה ופילוסוף גדול. הוא מזלזל בכל בני האדם. הגאווה שלו הגיעה לממדים כאלה שכל העולם הוא בעיניו כלא. צריך לדעת שביידיש ובלשון קודש שדיברו בזמן רבנו, העולם זה פירוש ציבור האנשים. זה הכוונה. אז כל האנשים נראים בעיניו כלא. וישב עצמו לעשות לו תכלית ולישא אישה. ואמר בדעתו, אם אשא אישה בכאן, מי ידע מה שנעשה ממני? אלך ואשוב לביתי למען יראו מה שנהיה ממני, שהייתי נער קטן ועכשיו באתי לגדולה כזו. והלך ונסע לביתו. והיה לו איסורים גדולים בדרך, כי מחמת חוכמתו, לא היה לו עם מי לדבר, ולא היה מוצא אכסניה כרצונו, והיה לו ייסורים הרבה. אנחנו רואים כאן, אם נמקד את הסיכום של החכם, את כישרונותיו אנחנו רואים, את הצלחותיו אנחנו רואים, מה יצא לו מזה, מה התועלת שיצאה לו, מתחילת הנדודים לוורשה, העבודה כמשרת בחנויות הלבשה שהייתה קשה מדי, השיטה שהוא מצא אחר כך ללכת להסביע עיניי בעולם שנים רבות,
אחר כך לימוד הרפואה, הצורפות בזהב, ליטוש היהלומים, מה יצא מזה? שני דברים עיקריים. דבר ראשון, ביחס שלו כלפי שאר בני האדם, כולם נראים בעיניו כלא. כלום, לא חשובים. דבר שני, כלפי עצמו, היה לו איסורים גדולים.

אליו, שבמסע הזה לא היה לו עם מי לדבר, והוא לא מצא בתי מלון לפי רצונו. פה רבנו מחדד לנו את העניין. החכם הגדול הזה, הדוקטור הגדול, הפילוסוף הגדול, הבר הבנה והחריף, ששוטט שנים רבות בעולם ונהיה חכם עוד יותר ועוד יותר, בסופו של דבר הוא גאוותן קטן, שכל מה שהוא מחפש זה את האישור מהסביבה. אמר בדעתו, אם אשא אישה בכאן, מי ידע מה שנעשה ממני? אלך ואשוב לביתי, למען יראו מה שנהיה ממני, שהייתי נער קטן, ועכשיו באתי לגדולה כזו. כל מה שהוא צריך זה את האישור מהאנשים האחרים. שימחאו לו כפיים, שיתפעלו, שיגידו, תראה מה זה, הוא יצא פה מהעיר שלנו, סתם איזה ילד של איזה מישהו שהתרושש, ועכשיו הוא כזה חכם גדול ודוקטור גדול. זאת כל המהות שלו, זה החיצוניות, עד כדי כך שאפילו הערך העצמי שלו תלוי בהסתכלות החיצונית של בני אדם עליו, אותם בני אדם שהוא מזלזל בהם והם בעיניו כלו. והוא מוכן לוותר על השהייה בערים הגדולות, מרכזי התרבות, כפי שרואים בהמשך הסיפור, ולהגיע לעיירה קטנה שבה אף אחד לא מבין כלום, אבל הוא חייב את האישור החיצוני. התם, שבפעם הבאה בעזרת השם, נלמד את מעשי התם, שהם המעשים הטובים והראויים לחיקוי, כל עניינו היה הפנימיות, שאין לו שום עניין מה אנשים אחרים חושבים עליו. ומצד שני הוא מכבד את כולם, ורוצה לעשות את רצון כולם. אבל מצד ההסתכלות הפנימית שלו, יש לו הסתכלות פנימית. החכם זה שיא החיצוניות. התם זה שיא הפנימיות. ומכיוון שכנראה לכל אחד מאיתנו יש איזה רגע שבו הוא עושה משהו כי הוא רוצה שאנשים יראו כמה שהוא מצליח, או כמה שהוא חכם, או כמה שהוא שנון, וכן הלאה, אז כנראה שבכל אחד מאיתנו יש עוד כמה ניצוצות קטנים של החכם שאנחנו צריכים לעבוד עליהם. ונסיים להפעם במשפט שרבנו אומר אחרי שהוא סיפר את מעשה החכם. ורבנו אומר, והנה נשליך כעת את מעשה החכם ונתחיל לספר במעשה אדם. וזה בעצם כל מטרת הסיפור. להשליך את מעשה החכם. להינצל מקליפת המן עמלק. ואת הקשר בין החכם לבין עמלק נראה בעזרת השם בהמשך ככל שהסיפור יתקדם. שיהיה לכולם ערב טוב.

0: ועכשיו, רונן קרתא, בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק בנושא תפילה. אברך צעיר התעורר בבוקר מוקדם, רץ התפלל בשטיבלך בזריזות. חזר לביתו, אכל מעט והמשיך אל הכולל. בשעת הצהריים נכנס לבית הכנסת, בכנסת מהיר כזה, ואת תפילת ערבית עשה בפינת ביתו. בוקר אחד הוא התעורר נרגש, ישב על מיטתו עם פנים בוהות, פנה לרעייתו ואמר לה, את לא תאמיני מה חלמתי. חלמתי שאני עומד בהיכל שמיים, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו. בורא עולם ישב, ואני עמדתי מולו. התחלתי לדבר, והוא הקשיב לכל מילה ומילה. האם חשבת פעם שמישהו יכול לעמוד מול בורא עולם, לדבר איתו, והוא יקשיב לכל מילה? רק נביאים יכולים להגיע לדרגה כזו. השיבה לו רעייתו, אני לא מבינה אותך. הרי אין אדם חולם, אלא מתוך הרהורי ליבו. ומה הפלא? הרי אתה מדבר איתו 3 פעמים ביום. השתתק האברך לרגע ואמר בשפה רפה, נכון, את צודקת. ישב האברך וחשב, בכל תפילה אני מדבר עם בורא עולם בכבודו ובעצמו, הוא מקשיב לכל מילה שלי, אך אני בתפילתי לא שם ליבי לכך, מתפלל כמצוות אנשים מלומדה, בולע מילים, ממהר וחושב על ענייני העולם הזה. רבים מאיתנו מהדרים במצוות רבות, עושים אחרי אתרוג מהודר, מחפשים כשרות גבוהה, תפילין מהודרות ועוד, אשרנו. אך האם פעם שמנו ליבנו לכך שיום יום אנו מדברים ישירות עם בורא עולם, לא דרך מתווכים, לא עומדים בתור, פשוט פונים אליו ואומרים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. בורא עולם ניצב מולנו, מלוא כל הארץ כבודו. האם כך היינו מדברים אל מלך בשר ודם, אל נשיא המדינה, אל ראש הממשלה? ניתן דעתנו ונייחס לתפילה משמעות יתרה. את כוחה לא ניתן לשער, את פעולתה לא ניתן לדמות. זכית לפנות אל בורא עולם, לדבר איתו, התייחס למה שאתה מוציא מפיך, אכן לבך בגופך, הרי אתה ניצב לפני המלך. מספר מילים בכוונה יכולות לעתים לשנות חיים של 70 שנה. יום טוב ובשורות טובות.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב. כל הנחל.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: נעשה ונצליח בעזרת השם. קודם כל אנחנו מאחלים כל המאזינים, כל מי שרואה אותנו, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל מי שאלות ליבו לטובה. אנחנו נמצאים פה רק בשביל דבר אחד, גם כל העוסקים במלאכת הרדיו הנפלא, כל הנחל, מטרה אחת לכולם יש, להביא אותנו לדבקות בקדוש ברוך הוא. זה הדבר היחיד שרוצים פה, וזה לא נמצא באף מקום. יש כמה אנשים בעולם צדיקים, רבנו דיבר על צדיק האמת, שרוצים להפיץ את דעת צדיק האמת, להכניס לנו למהות שלנו דבר אחד, את הקדוש ברוך הוא, שבסופו של דבר נגיע למה שמשה רבנו, כמה משה רבנו דיבר על זה בתורה, התפלל על זה, כמה השקיע בעניין הזה. וידעת היום והשבות האלה לבך, כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. לזה רוצים להגיע. לכן כל הדיבורים שיש ונמצאים ושומעים בעולם בעניין של רבנו, מטרה אחת יש להם, להדביק אותך, להדביק מחשבתו באלמא דעתי, להיות כל הזמן דבוק בעולם הבא. בעולם הבא, אחים יקרים, שאלנו את זה מספר פעמים, מה זה עולם הבא? קשה מאוד לענות, הרבה לא יודעים, כל אחד אומר איזה תיאור. מורנו ורבנו רבי אברהם ציון אומר, תשימו לב למילה אחת, העולם הבא זה הקדוש ברוך הוא, זה העולם הבא שלך, זה הדבקות שלך, לזה רוצים להגיע, לקדוש ברוך הוא להידבק. פעם שאלתי, הגדרה, מה זה תשובה? שאלתי הרבה אנשים, מה זה תשובה? תענה לי, מה זה תשובה? אז אנשים אומרים, נכון, לחזור בתשובה, לתקן את המידות, לעשות ככה. נכון, הכל נכון. אבל, רבותיי, תשובה, תשוב, היי, זאת האמונה הקדושה. היי, זה הדרך שבה נחזיר את הכל למקורו. האמונה שלנו צריכה לחזור למקור. בעבדת בת המלך, רבנו אומר, עבדת בת המלך, האמונה שלנו, נתנתקנו מהקדוש ברוך הוא. הרגזה הזאת של הניתוק מרגע בריאת העולם, התנתקנו, אנחנו מרגישים חסרים. אנחנו צריכים להשיב בתשובה את כל העולם חזרה, את כל הבריאה, כל מה שאתם רואים פה מסביב, כל מה שמדברים, כל מה ששומעים, להחזיר חזרה לשורש, להדביק את זה חזרה לקדוש ברוך הוא. האמונה שאתה מאמין שזה השם וזה השם ומה שאתה רואה פה זה הקדוש ברוך הוא, זה מחזיר את זה בתשובה לשורש. לכן הוא חוזר למקורו העליון. כשאתה רוצה לחזור בתשובה, הכוונה היא, אני צריך להחזיר את כל המציאות למקורה, שאני יודע בלב שלי, בדעת שלי, וידעת היום והשבות האלה לבך, כי השם הוא אלוקים. לשם צריך לחזור למקורה, הנשמה רוצה תמיד לדבק במקום שלה, בשורש שלה, במקום. לכן, מדברים מאוד הרבה על אמונה. וגם היום נזכיר מענייני אמונה ודבקות. אם נוכל קצת נזכיר מעניין של ואהבת לרעך כמוך, כמה חשוב, זה חלק גדול מאוד. אם אדם לא אוהב את הבריות, לא אוהב את החבר שלו, אין לו איך להגיע לאהבת השם, לדבקות בהשם. בחלק ב' בתורה רבנו אומר, מדבר על מעלת האמונה. כי בלי אמונה אמיתית לא נוכל לחזור למקור, לשורש. אומר שם רבנו, יש נקודה שם חשובה מאוד, שרבנו אומר שם, העיקר הוא האמונה. בתורה הזאת, רבנו מדבר שם חזק על העניין של האמונה. ומסביר, מורש זכר צדיק לברכה, העיקר הוא האמונה, וצריך כל אחד לחפש את עצמו, לחזק את עצמו באמונה. מה זאת אומרת? אדם צריך לחפש כל הזמן נקודת האמונה שלו, כמה הוא מחזיק באמת באמונה, כמה הוא מאמין בקדוש. מה זה אמונה? להתאמן. אדם צריך לעשות דברים באמונה, לעבוד על האמונה. אם אתה לא מתאמץ, זה לא יקרה. אדם צריך לעשות איזשהו סוג של מסירות נפש, ויתורים בעניינים של כלכלה, בצדקה, בפרנסה, בוויתור. תעשה אקטים, פעולות של אמונה. ברגע שאתה עושה פעולות של אמונה, זה נקרא, הוא התחיל להתאמן. כשהוא מתחיל להתאמן, מתחיל, כמו שהאדם, להבדיל, במכון כושר מרים, עד שהוא מרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף הוא רואה שהתפתח לו השריר. גם אמונה זה שריר, שאדם צריך לפתח אותו, להתאמן עליו. הרמב״ם אומר, שאדם יש לו איזה מטבע גדול, שיפרוט אותו לקטנים, להתחיל לעשות את הפעולה של הצדקה, שקל ועוד שקל, למה? תתאמן על הדבר הזה שאני, יש לי פעולת חסד, פעולת נתינה, פעולת עשייה. אם לא תתאמן זה לא יקרה. אתה יכול לתת פעם אחת צדקה יפה וזהו. לא, הרמב״ם אומר, אתה צריך לעבוד על זה שוב ושוב ושוב. לכן אומר פה, צריך כל אחד לחפש את עצמו, לחזק את עצמו באמונה. הוא אומר, כי יש סובלי חלאים, שיש להם מכות נפלאות. תדעו לכם איפה המחלה הכי קשה. והם סובלים חולאים רק בשביל נפילת האמונה. שם זה מה שאומר רבנו. צריך מאוד להיזהר בעניין הזה. כל המחלות. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה לא פעם. כל הירידה למצרים, כל הנפילה. רבנו אומר, כל הגלות מחסרון אמונה, בתורה זין. כל הגלות חסרון אמונה. מה זאת אומרת? אתה יכול להיות במקום שהוא גלות במצרים, אבל אם יש לך שם אמונה, אתה לא בגלות. ואיך יעקב בארץ מצרים 17 שנה? איך התורה קוראה לחיים בגלות? הוא חי עם הקדוש ברוך הוא גם שם. עם אמונה, ברגע שאתה חי עם אמונה, זה עוד לא התחילה הגלות. אחרי שירדו למצרים, בני ישראל, יש 18 באים מצרים הנכון, והיו כל הימים יוסף עם אמונה, עם הצדיק, הכל היה בסדר, חיו. והיה קומל לחדש, אך שלא ידע את יוסף, כמנה שלא יודעים את צדיק האמת, את מי שמגלה לך את האמונה, שאתה מתנתק מצדיק האמת, יורד את האמונה, רק אז מתחילה הגלות, חסרון אמונה. ורבנו מביא בעוד כמה מקומות, במדע כי רשנה, שזה הגלות של אברהם, חסרון אמונה יורדים לגלות. אז תדעו, מה זה גלות? חסרון אמונה. מה זה גאולה? להחזיר את האמונה חזרה, אתה נגאל מהמקום. הכוונה היא להכניס, אומר הרבי מלובביץ', להכניס את האלף לגולה, יש גאולה. זה לחזור בתשובה. אתה מחזיר, יוצא מהגלות. יוצא מהמקום הקשה הזה שאין אלקות. זה היה מצרים, מצר ים, המוח שלנו, המחשבות שלנו, בגלות, בתאוות. צריך להוציא, ולכן זה נקרא מכות מופלאות. חסרון אמונה, ממתת שערי תומעה, זה הגלות. זה המכות שמקבלים. ולכן כשיצאו ממצרים, אחרי זה כתוב, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. אז שאלנו שאלה חשובה. מה זה כל המחלה? הלא אנחנו יודעים היום ממתת שערי תומעה, והיה שם דבר, שכין, ברד, מלא מכות מופלאות שהקדוש ברוך הוא הוריד על מצרים. אז למה התורה אומרת, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך? כביכול יש מחלה אחת, או זה השורש העניין, זה פלא פלאים, מה שהקדוש ברוך הוא הוריד לנו דעת בעניין הזה. כל המחלה, יש מחלה אחת שהיא כוללת את כל המחלות. ואם אתה תרפא אותה, ידידי היקר, אחי הנכבד, אחיותיי ואחיי היקרים, אם אנחנו נרפא את המחלה הקשה הזאת, פתרנו את כל הבעיה, את כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. מה אמרנו? רבנו אומר, חסרון אמונה, אז ירדנו למצרים. אם אנחנו נעבוד ונתקן את העניין הזה של האמונה, זאת המחלה שכוללת את כל המחלות, חז ושלום. לכן רבנו אומר, זה יש דברים, מכות מופלאות, זה חוסר אמונה, ואם אתה תתרפא משם, תצא מהגלות. ומה שהוא אומר, הם סובלים חולאים רק בשביל נפילת האמונה. כי מה זה חולאים? יגון, הנחה, עצבות, דיכאון, ממתת שערי תומה, חטאים, כל הדברים האלה, זה חולאים רבים שבאים מחוסרון אמונה, והאדם סובל, מרגיש את הכאב ממש. אז מה צריך לעשות? אז רבנו בתורה הזאת אומר לנו, הכל תלוי באמונה. תתחיל לעבוד על אמונה. וכל מדרגת האדם נמדדת כפי האמונה שלו. איך כתוב בחבקוק, וצדיק באמונתו יחיה. הכל נמדד באמונה. אם מי שיש לו אמונה, אומר רבנו בשיחות הר"ן, קוף ב', שמי שיש לו אמונה חייב חיים. פלא עצום. רבנו הדגיש את העניין הזה, אצל העולם אמונה הוא דבר פשוט, אבל אצלי העיקר הוא האמונה. רבנו הלך לקטע הזה. מה היופי שלנו, ברוך השם, שזכינו בדור הזה, שבא לעולם המשיח, פשוט, כפשוטו, בא לגאול אותנו המשיח, משה רבנו, שהיה במצרים לפני 3,500 שנה, שירדו למתת שערי תומעה, שוב חוזר אלינו בדור הזה, שהדור הזה רואים, שקוע במתת שערי תומעה, וכמה מגפות, וכמה מחלות, וכמה מלחמות עובר הדור הזה, וכמה עניינים שלא נדע מצרות, וצריך גואל לדור הזה. מי יגאל אותנו? בא רבנו, השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא הוריד אותו בדורות האחרונים שדיברו עליהם, דור משיח. הנה זה קורה עכשיו, בא לגאול אותך. מה הוא עושה? מכניס בך את היסוד הזה שמשה רבנו הביא לעולם. רבנו אמר, אני קנקן חדש מלא ישן, משה, ממשה ועד משה לא קם משה, הוא הגואל האחרון. אז בא עכשיו בדור הזה, דעת משה רבנו, שרבנו מגלה לנו את הדבר הזה שהוא דיבר, אצלי העיקר האמונה, צלע העולם אמונה הוא דבר פשוט. כן, בסדר, מתייחסים לאמונה, מאמין, נחמד. רבנו אמר, אבל אצלי אמונה הוא דבר גדול, כי האמונה והאמונה, הוא הכל, הכל הוא אמונה, ואמונה זה הכל. זה היה אצל רבנו. רבינו אמר, השגתי הכל בתפילה. תפילה זה אמונה. מה זה תפילה? אתה מאמין, אתה מדבר, ואתה מאמין שיקרה משהו, וזה פועל. רבינו לא עשה שום פעולה. חסידים היו מעידים על רבינו, לא ראינו אצלו שום תנועה משונה. לא גלגולים ושל העיניים ולא כלום. אדם פשוט, רגיל, תמים, בא לתפילה, עומד בפשטות, בעדינות, בוכה כמו ילד קטן בתפילה לקדוש ברוך הוא, מבקש כמו ילד מהקדוש ברוך הוא. הכל באמונה פשוטה. ורבינו אמר, אם נתן, נתן, אם ייתן, ייתן, ואם לאו, לאו. גם לא היה דוחק את השעה. חלק נכבד מהסיפור של הגלויות, זה היה מדחיקת השעה. שרצו צדיקים גדולים ולא הצליחו, והייתה נפילה מזה יותר גדולה לפעמים. אפילו יעקב אבינו רצה לגלות להם את הקץ, הקדוש ברוך הוא אומר להם, תירגע, לא מגלה לכם את הקץ. מה אני אעשה? חכה. אם ייתן, ייתן, ואם לאו, לאו. ככה אומר רבינו. כשיש לאדם אמונה חזקה, אז יש לו סבלנות, זה ערך אפיים. משה רבנו רצה להשיג את מדרגת אריכות אפיים. ואז בהקת הסלע, אפילו צדיק כמשה רבנו, שאמרנו לא קם כמשה, אבל הנה, בדורות הבאים הוא מתקן את העניין של התפילה, כי רבנו אמר, הגעתי לארץ ישראל על ידי תפילה, על ידי הענבה, וכל הגלויות שהיו. משה רבנו רצה והיקח את הסלע, רבנו אמר, עכשיו עושים את זה בלי הקעה. בתפילה מגיעים לארץ ישראל. רק בבקשה, ייתן, ייתן, לאו, לאו, הוא הלך על זה והגיע לפה ותיקן וירד בארץ ישראל והגיע למערת אליהו, כמו שכולנו יודעים, ומכניס את הדעת הקדושה הזאת של רק תפילה ואמונה. ומי שיש לאדם אמונה, מי שיש לו אמונה, אז זוכה לאריכות אפיים. לכל מה שעובר עליו בחיים ואינו נופל בדעתו כלל, זה מה שאומר רבנו בתורה קופנון ה', כי יודע היטב שהכל בהשגחת המעציל העליון. אדם צריך קצת להסתכל, מי ברא כל אלה, תרים את הראש, ידידי היקר, תסתכל רגע לשמיים, מה אתה רואה? אדם יצא להתבודדות, תסתכל, מה אתה רואה כשאתה מרים את הראש למעלה? אתה רואה פלא עליון, אין סוף, מה זה התחלת הזה שבשמיים? מה הולך שם, מה קורה, לאן זה מגיע, איזה גלקסיות, איזה עולמות, אתה נדעם, המום. על מה מדובר פה? עוצמה אדירה, פלאי פלאות. ומה יש? וציפורים, ועניינים, ואגמים, וימים, ונערות. זה רק על הכדור שאנחנו רואים. מה יש עוד? ומאחורי כל הגלקסיות והאינסוף, מה? אין לנו בכלל התחלה דיבור. תחשבו על איזה כוח מדובר, על מי מחזיק את העולם הזה. אז אני צריך לחזק את העניין של האמונה והתחיל להתבונן, מי ברא כל אלה? לכן רבנו אומר, אצלי העיקר האמונה, ואינו נופל בדעתו כלל. כי יודע היטב שהכל בהשגחת המעציל העליון. כשאתה מסתכל ומתבונן, אתה קולט, דבר כזה עצום, מסודר כל כך להפליא, אין ציפור הכי קטנה שמצייצת ככה, את מה שאתם שומעים פה ברקע, יש לה פרנסה ויש לה אוכל, יתוש, יש לו מה לאכול, מה האדם מרים את האף? אנחנו יודעים שהאדם הראשון בא לעולם האחרון בבריאה. שואלים שם, אחד, צד אחד, הקדוש ברוך הוא, ברא אותו, אמר לו, כל הבריאה הזאת לפניך, הנה, כך, שלך. אבל אם יתגאה וירים את האף, יחשוב שהוא עשה פה משהו, אומרים לו, יתוש קדמך. על מה אתה מדבר, יתוש, קטן, נולד פה לפניך, ויש לו פרנסה, ויש לו אוכל, והקדוש ברוך הוא מחיה אותו, כל בריאה שבעולם הכי קטנה, מיתוש, מבצקיני ועד קרני רעמים, הקדוש ברוך הוא מפרנס זן, הוא מפרנס לכל. ראיתם פה מישהו שרעב? הקדוש ברוך הוא, ואם הוא רעב, זה הקדוש ברוך הוא החליט, מחר מרתיים יכול לרד לו שפע. אנחנו יודעים ורואים בדורות שלנו איך אפשר להיות למעלה למעלה ולרדת למטה, משפיל אף מרומם. מצרים שהיו עצומים, עוצמה אדירה, כוחות עצומים שלטו בכל העולם, הקדוש ברוך הוא השפיל אותם והטביע אותם בים. ברגע אחד, זו עוצמה של הקדוש ברוך הוא, הכל יכול להשתנות ברגע, הקדוש ברוך הוא מנהל פה את העולם באמת. צריך להיכנס לראש והאמונה הזאת, לחיות אותה. לכן אנחנו בדור הזה שרבנו מגלה לנו את האמונה בפשיטות אימות לכל אחד ראתה שיבחה על הים מה שלא ראה הנביא. מכניס לנו את הקטע הזה לחיים, תחיו את זה, תחיו, תעבדו על זה, תתאמנו על זה. זה העיקר העיקרים, לא לפחד מכלום, לא לפחד מקניינים ולא ממלחמות ולא מכל מה שאתם רואים מסביב, זה כלום אצל הקדוש ברוך הוא. רבנו אמר הכל היה כתוב על היד של המלך, העולם הזה מסודר, מדויק להפליא. איפה תהיה, מה תאכל, מה תשתה, כמה כסף יהיה לך כל שנה, כמעט פטר רנס, ממה לא. הכל אצל הקדוש ברוך הוא. מה אתה דואג, מה אתה נלחץ, ממה אתה פוחד. תתבטא לקדוש ברוך הוא. אמונה זה דבר גדול, ועל זה נתאמן בעזרת השם. הוא אומר, ואינו שום דבר נעשה מעצמו כלל. כי כל הטבע, המקרה והמזל הוא רק התלבשות לאורו התברך של האין סוף. כל מה שאתם רואים זה הקדוש ברוך הוא, לבושים של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. לכן צריך אדם שלא ייפול בדעתו. אבל מי שאין לו אמונה חס ושלום, אז יש לו חיים קשים ומרורים מאוד. אומר פה הרב, אדם שבלי אמונה מתחיל להיכנס לפחדים, לדמיונות, ללחצים, מפחד מזה, מפחד מרעת, מפחד מנביחות כלבים, מפחד מאנשים, רואים מה עוברים עליהם. כי אין לו אמונה, כי אין לו במה לנחם את עצמו עם כל הצרות שעוברות עליו בחיים, לא עלינו, עם פרנסה, עם עניינים, עם בעיות עם הבית, לפעמים רפואות, אז בן כל הזמן במתח, בלחץ. ולכן סובל מאוד גם שהוא נהיה אדם, לא עלינו, שקרוב, אומר פה אפילו לצאת מדעתו. כמה רעים בעולם היום אנשים שהגיעו למצב שבגלל איזה חוסר אמונה או משהו, ראיתי סיפור עצוב מאוד, אדם שבאו לפגוע לו איזשהו בעסק, והוא הלך וכמעט איבד את עצמו לדעת. סכנת נפשות. עד שקרוב לצאת מדעתו, כי הצרות והרפתקאות שעוברות עליו בחיים, שעוברות את רוחו לגמרי, ואין לו נחמה מכל הצרות. לכן עיקר עבודת האדם בעולם הזה, לחזק את האמונה. בכל מיני אופנים שבעולם, להתחזק באמונה, ולהתייגע ולהעלות אמונתו בכל פעם, למדרגה יותר גבוהה. שיהיה בעזרת השם הצלחה ורפואה לכל מי שצריך. הקדוש ברוך הוא מלא כל משאלות ליבנו לטובה, ונתמודד עם כל דבר, לא משנה מה עובר על האדם, שיהיה חזק. כי כל מה שיתעלה באור האמונה, כך יתעלו חייו באורו, יתברך ויראה חיים טובים. הוא אומר פה, כשיש לאדם אמונה חזקה מאוד, אז אין לו שום שאלות וקושיות כלל לקדוש ברוך הוא, וחי חיים טובים. אתם יודעים, יעקב אבינו, אחרי הפגישה עם עשיו, אחרי מה שעבר כל הצרות, ועבר במקלי, עברתי את הירדן, ומה, ואיזה כמה קשיים וצרות, ונלחם עם הלכו של עשיו. מה כתוב? ויבוא יעקב שלם. אומר שם רשי, בלי קושיות. נסגר לו הפינה של כל העניין בחיים. מה יש לי לשאול? פעם אני למעלה, פעם אני למטה, פעם אין לי כלום, פעם יש לי פתאום 12 ילדים, והקדוש ברוך הוא פתאום מחיה אותך, מפרנס אותך, ופתאום הוא היה עשיר, ופתאום מקלי עברתי את הירדן. עליות, מורדות, מישהו מנהל פה את העניין. אמר יעקב אבינו, הבנתי, אחרי המלחמה עם עשיו, עשיו זה הדמיונות הכבדים שעוברות עלינו, כוכי ועוצי מידי, מה עובר לבן אדם במוח, מלחמת עולם. והאבק איש עמו עד עלות השחר. זו מלחמה שיש לנו כל היום, כל היום שומעים לנו באורך דמיונות. בסופו של דבר, וישמע, קרא ישראל, ישר אל, מסתכל ישר לקדוש ברוך הוא, מהמדרגה הכי נמוכה שלך למטה, תקפוץ על הקדוש ברוך הוא, על הרכבת הזאת של השם. אני רץ עליך, הקדוש ברוך הוא, זה נקרא ישראל, מה זה יהודי? מברר, מבקש את הקדוש ברוך הוא, לא עניין אותו כלום יעקב, והוא נלחם עד הסוף. נפגע בדרך, פגע לו בירך, וקשיים, ועובר עליך, ודמיונות, וקשיים, אבל הוא לא מוותר, הולך על הסיפור של הקדוש ברוך הוא עד הסוף. ואז מה קרה? שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בהכל, כולל הכל. מה השלמות הכי גדולה? בלי קושיות, הכל בסדר. לא משנה מה עבר עליי, הפסדתי, רווחתי, עובר חייו בשווה. וידעת היום והשבות אליך כי השם הוא אלוקים. רבנו אומר, בין בטוב ובין באקו, תקלוט שיש פה את הקדוש ברוך הוא, הוא העניין של כל העולם. את זה תיקח לעצמך, את זה תעבוד על זה, במקומות הכי קשים, בימים הכי קשים שעובר עליך, בזמן שיש דין על האדם, לא יוותר. השם, אני רוצה, לראות אותך. כי אם אין אמונתו חזקה כל כך, אז אני מתעקם ליבו, ואין לו קושיות וספקות חס ושלום, ואז חייו אינם חיים. קושיות וספקות הורגים את האדם ממש. רבנו אומר בשיחות הר"ן בקוף י"ח, אשרי מי שאין לו שום קושיות כלל, כי רק אז יכול לחיות חיים טובים באמת. מי שאין לו שאלות ולמה ואיך, זה המדרגה שצריכים להגיע אליה, אבל זה קשה ולא פשוט, אבל אנחנו צריכים לעבוד עליהם, ואנחנו נקרא פה עכשיו בעזרת השם בתורה למד ג' אומר רבנו, שאדם צריך שיהיה לו שלום במידותיו. הכלל שיהיה לו שלום בין ישראל, שיהיה שלום לכל אדם במידותיו, צריך שיהיה שלום. מה זה שלום? חיבור. חיבור של שני דברים, שאתה לא מסתדר לך, המציאות קשה לך. שיהיה אדם שלם במידותיו, והוא יבקש את הקדוש ברוך הוא. רבן אומר, בין בטיב ובין באקו. לא משנה מה עובר עליך, תגיד זה השם. ברגע שאתה אומר, זה הקדוש ברוך הוא, בכל מציאות, מתחיל להיות לך שלום במידות. אתה מתחיל לקלוט את הקדוש ברוך הוא, לראות. רבן אומר, שאדם עובד על זה, הוא יתחיל לראות את הקדוש ברוך הוא בכל מצב, בכל מקום. ופה הוא אומר, בתורה הזאת, אני רוצה להיכנס לכמה מילים, רבנו אומר פה, והנה יש שני מיני ימים, ימי טוב וימי רע. אמרנו שעובר על האדם כל מיני דברים. צריך לעשות בעניינים הזה שלום. איך הוא יגיע למצב שהוא יקלוט ויראה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום? אז אומר רבנו, יש שני ימים, ימי טוב וימי רע. זאת אומרת, עובר על האדם כל מיני משברים. דוד המלך אומר, כל משבריך וגליך עליי עברו. עבור עלינו. אז מה נעשה עם הדבר הזה? מביא ראיה כמו שכתוב, ביום טוב ויהיה בטוב, ויום רעה, זאת אומרת, יש שני ימים, יש יום טוב ויש לא עלינו יום רעה. אז מה עושים? אומר פה פסוק, רבנו אומר, הפסוק מלמד שצריך האדם להסתכל שם היטב היטב. גם אם עובר עליך איזה משהו לא פשוט, ועובר, אי אפשר להגיד שאנשים לא עוברים עניינים וחיים וקשה, מה עושים? אומר, תמצא שם ימי טוב, היינו תורה. אפילו אדם הולך לו, לא כרצונו, בעיות, עניינים, קשיים, בעבודה, בפרנסה, עם הילדים, עם הלימוד. מה אני אעשה? אומר רבנו, תמצא שם תורה. תמצא שם, יהיה ביום הרע שהולך לו נגד רצונו, תמצא שם, יהיה טוב. איזה דיבור, איזה תורה, איזה לימוד. אם אתה תחפש שם את הקדוש ברוך הוא ביום רע, ראה. זאת אומרת, רבנו מגלה לנו, אין מציאות בעולם שאין בה טוב. לא יכול להיות. אבל נראה לי רע, יום קשה, עובר עליי קשה, רבנו אומר, אז מה, תקלוט רגע דרכו של הטוב ולהטיב. אין מצב שהקדוש ברוך הוא ברא עולם כזה, עם כל מה שדיברנו, כל הגלקסיות, כל היופי הזה, לרע. אז בסדר, עובר, אתה רואה משהו לא נראה לך לא בסדר, אז מה עושים? תחפש, הוא אומר, ביום הזה את הטוב, את ימי הטוב. הכוונה היא שיש בתוך הימים האלה את הקדוש ברוך הוא, שאתה פשוט לא ראית, הוא קצת בצמצום נמצא לך שם, כי אצלך המוח מצומצם. אז הוא אומר, שמה צריך לראות, שידע ויבדוק שבתוך הימים האלה, בתוך המקומות הקשים האלה, הוא נמצא את הקדוש ברוך הוא. נמצא שם תורה. אין לת אתר פנים הנה. אין מה.

אדם נופל, אם הוא יצעק שמה, יגיד, השם, תעזור לי, זה הטוב של אותו מקום. כי גילית הלקות במקום הנמוך הזה. עד כדי כך צריך להוריד, כי רבנו אומר, צריך הרע עטוף בכל מיני קליפות. ואם אדם מקלף את הרע הזה, את הקליפה, זה רק משהו שסביב העניין. בפנים יש הלקות. אבל הוא מביא פה בתורה הזאת שתת פת, שלמדו תפילים מלשונות הגויים. במקום הכי נמוך בעולם, שנראה לך שאין הלקות שמה, אתה יכול למצוא שם פתאום דיבור, מהדיבור שלהם, מהמקום הלא טוב כאילו שלהם, אני מוציא איזה אותיות, משהו טוב. אין מקום רע בעולם. כי רבנו אמר, אין שום רע בעולם כלל. לכן אדם יכול להתאפס על העניין הזה ולעבוד על המקום הזה ולא לוותר. אם אדם יהיה חזק בזה, יכול לראות, הוא אומר פה שיכול להגיע לאהבה שבדעת. עד כדי כך יכול להגיע כזאת רמה של אהבת השם. שאהבה שבדעת זה אהבה שהייתה לפני הבריאה, הוא עולה למקומות כאלה גבוהים, כי הוא הוריד וקילף, זה מה שאומר את כל ההסתרה שהסתירו לך את הקדוש ברוך הוא. האמרה זה ההסתרה שמסתירים לך את הקדוש ברוך הוא. ואתה מוריד את כל המסכים האלה ואתה רואה את האלקות. הוא מגיע לתורה דעסתיק התימאה, שיש שם, העתיק הסתימאה זה שהקדוש ברוך הוא, אין שם שום רע בעולם כלל. ואז אתה נדבק בשורש. איך? עד שהורדת את הקליפה וחיפשת את האלקות. במקומות האלה נמוכים דווקא בנפילות. אדם יכול להוריד את הלכלוך מעל המוח שלו ולהידבק באלקות. איזה מדרגות אלה? זה מקומות שהנשמה מכירה. הבן אומר שהנשמה מכירה את המקום שלה והיא שואפת לחזור לשורש. הנשמה תמיד רוצה לחזור למקורה העליון, לשורש. מאיפה שהיא באה, מהמקום הנקי הזה, מהאינסוף, מהדבר שאין לנו בו השגה, אין שם דיבור. ואי אפשר להסביר מה זה, אז הנשמה יודעת מה הנשמה, היא שואפת תמיד לחזור לשורשה למקום העליון, להידבק בה. כמו שם הרבי של חבד, שהיא רוצה להתבטל במקום הזה, להתבטל מהמציאות, לחזור למקום האמיתי שלה. רוצה להתנתק, ככה שורש הנשמה רוצה להתנתק מהגוף. ויש צדיקים קדושים שנמצאים במקומות האלה, רק מה? צריך זהירות. רבנו אומר בתורה, אם אני לא יודע בנון ב', שאדם צריך להיזהר בהתבודדות, שיזהר מאוד, שאדם יוצא להתבודדות, שהוא מדבר עם השם, שלא יגיע למצב כזאת וקוץ שרצה לצאת, ההולך בדרך יחידי, מביא שמה, הוא מפנה ליבו של לבטלה לשמיים, שם האדם יכול בהתבודדות, שהוא יוצא, משנה אומרת שמסוכן לצאת, אבל רבנו אומר, אדם הולך להתבודדות, יכול ללכת, הוא מפנה ליבו לבטלה, הלב שלו מתבטל הקדוש ברוך הוא, הולך בהתבודדות כזאת, יכול לצאת מהמקום, זה דבר טוב, אבל מסוכן, כי הנשמה רוצה להגיע למקום היפה והטוב והנקי הזה, בהתבודדות אפשר להרגיש את זה. יש צדיקים יודעים לעשות את זה בככה, ברצו ושוב, אבל יש כאלה שאנחנו מכירים, יש בפרשה אחרי מות קדושים מסופר שם על אהרון, שם שמה קרה להם, מה קרה עם נדב ואביהו, שאמר להם משה רבנו, אמר לאהרון, בקרובי הקדש, הם רצו להגיע מרוב הדבקות, מרוב הרצון שלהם לדבק, הנשמה שלהם רצה לדבק בשורש חזרה, לא היה להם צמצום, אז הם נדבקו. הקריבו אש זרה, מה הכוונה? הם נכנסו לתוך מורנו ורבנו רבי אברהם ציון אומר, אתם יודעים, הסתכלו לפעמים על יש יתוש ויש, איך הם נמשכים לאור? אבל זה שורף, הם יודעים את זה ולא מסוגן, הם רוצים לדבק לאור, יש איזה משהו ברצון שלהם לדבק לאור, הם יודעים שמה יש משהו להבדיל, אז הוא אומר ככה, הנשמה רוצה לדבק בשורש העליון, בטוב הזה, אפילו שתתבטל שם, רוצים, זה מה שקרה להם. נדב כתוב שהם לקחו והקריבו אש זרה. אומר רבנו, רבי נתן, נדב והביאו נכנסו להקטיר קטורת ולא הנסיבו, הם לא התחתנו, על כן הנשו במיטה. זאת אומרת, צריך לעשות את זה בזהירות. למה? כי הבירור והייחוד נעשה על ידי קטורת משמחת לב, שמהפכים מיגון להנחה, אנחנו פה נראה למה שרוצים להגיע, שזה בחינת חתונה, זיווג דקדושה, כדי לברר ולהפוך יגון להנחה. יש עניין. בעולם הזה לעשות תיקון, וצריך להתחתן, ולעשות כל הדברים הפשוטים, להפוך את היגון והנחה שיש בעולם, מה שאמרנו, את הימים הקשים, וצריך לתקן אותם, להפוך אותם לשמחה. אז הם לא רצו, למה? כי נדב ואביהו פגמו בזה, לא רצו לישא אישה, כי הם היו כל כך צדיקים, נוראים וקדושים, והיו רוצים להיות דבקים בהשם יתברך ישר. בשמחה גדולה מאוד תמיד, בלי עניינים, בלי צמצומים, רצו להידבק בשורש. ושם כתוב, פן יערסו לעלות. עדיין שאדם אפילו שרוצה להתקרב כל כך ולהתבטל לקדוש ברוך הוא, צריך זהירות. ורצו לצאת לחוץ לפי שעה ליגון והנחה להכניסו לתוך השמחה, הם לא רצו להיכנס.
מצוות לישא אישה, לא רצו לעצמם להוריד לעצמם להפוך.

את היגון לשמחה, בקמוג בזה, הם לא היו מסוגלים להרגיש את הדברים, לא רצו, רק לדבק בשורש. וזה סכנה גדולה מאוד. לכן רבנו אומר, צריך להיות, להיזהר בריבוי אור. אתה שומע ודברים, הכל נכון ויפה, אבל בצמצום, לעשות בדעת, בנחת רוח, על זה גם צריך להתאמן. רבנו אומר על הכל, קחו את היצות שלי לבד, לאט לאט, מדרגה אחר מדרגה, בעבודת השם, כי אם לא חז ושלום, בן אדם יכול לצאת. הוא אומר, אני אעשה אתכם לא בני העולם הזה, אבל כשאתם בתוך העולם הזה. זה היה היסוד של רבנו. נכון, הנשמה רוצה לטוס, אבל הוא ידע לעשות את זה בדיוק במדויק. רבנו היה במדויק, עד שגם נזכן המדרגות שהם, אמר להם למשה, אמר לאהרון, בקרובי הקדש, הם נמצאים במקום שאנחנו לא יודעים מה זה. יכולים לדבר על זה, אבל לא יודעים מה זה. יש מקום שרק הדבקות. בינתיים נתאמן על מדרגה מדרגה, לאט לאט נתקרב, לאט לאט נשיג בעזרת השם, ואחרי 120, אחרי מות קדושים, שכולם יגיעו ל-120 לדבקות האמיתית, יגיעו לקדושה העליונה שדיברו עליה הצדיקים. אז בעזרת השם נעשה ונצליח כולנו, אמן ואמן. אני מאחל לכולם באמת שזה יהיה להם כל טוב, שמחה, אהבה, עושר ובריאות בכל העניינים, וששום צער לא יעבור עליהם, רק דברים טובים, אמן ואמן.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. שמחים שאתם איתנו. מי לא אוהב לשמוע סיפור? סיפור טוב אומר הרבה. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. בעזרת השם יתברך, פה ברדיו ברסלב, קול הנחל. ונאחל לכולם המשך הזנה רבה ותהנו מהסיפור ולהשתמע לאחר מכן. להתראות לכולם.

שלושה סיפורים קצרים על המלווה הקדוש של רבנו רבי שמואל מטפליק, שליווה את רבנו כל עת הנסיעה. וכך הוא סיפר: כאמור, בעת נסיעתו נוהג היה רבנו להורות מדי פעם לעגלון שיעזוב את המושכות וייתן לסוסים ללכת כרצונם. עודם נוסעים והנה הגיעו ליער האבות. מרחוק נגלה לעיניהם בית הבנוי בנצי היער. הם נסעו אפוא לכיוון הבית והעגלה נעצרה שם. בהיכנסם לתוך הבית ראו והנה איש ואישה יושבים ליד השולחן ועסוקים במשחק השח, שחמט. רבנו פנה אל האיש ושאל אותו: המכיר אתה אותי? לא, השיבה לה, הרי אתה הזמנת אצל הפריץ מידה מסוימת של חיטה? שאלה רבנו בכוונו במדויק למידת החיטה שכן הזמין אצל הפריץ. כן, כן, השיב האיש, הזמנתי אותה כמות אצל הפריץ, אך אתכם אינני מכיר כלל וכלל. רבנו מסר לו עוד כמה סימנים, אך עלה בשלו, הוא אינו זוכר את רבנו מעודו. או אז הגביע רבנו עיניו הקדושות, והביט באיש במבט חודר. הלה הזדעזע למבט של עיני רבנו הקדוש, ומיד נמשך אחריו. רבנו פנה לצאת את הבית, והאיש קם על רגליו והחל לצעוד אחר רבנו. רבנו רבי נחמן יצא החוצה והאיש אחריו. רבי שמואל מטפליק שר הצידה, בהשאירו את רבנו והאיש לבדם. מה הם דיברו ביניהם לא ידע רבי שמואל, אך בזאת הבחין שעיני האיש החלו לזלוג דמעות מרות וכל גופו הזדעזע מחמת בכי. זמן מה דיבר רבנו עם האיש, כשהלה אינו פוסק מלבכות, ומיד לאחר מכן עלו רבנו מלווהו על המרכבה והמשיכו בדרכם. סיפור השני, המתקת הגזרה ממוות לעניות. חתונת רבנו בזיווג שני התקיימה בעיירה וצ'ק אצל החסיד הנאמן רבי לייב מוואצ'ק. עקב כך גאתה השמחה בליבו של רבי לייב ושאב מכך עונג ואושר עד אין קץ. בשבת שלאחר החתונה נטל רבי לייב מרוב שמחתו שני דליים מלאים במשקה משובח הנקרא מד, זה מי דבש, והניחם על השולחן. רבי, פנה רבי לייב אל רבנו, יברכני כי גם בשנה הבאה יושפע לי כך. השם יודע, השיב רבנו קצרות. תשובה זו לא מצא חן בעיני רבי לייב, ופחד גדול תקף אותו. מה פירוש הדברים? הרהר מבוהל. הוא שלח את רבי לייב לאפטר, המלמד של בניו אל רבנו לשאולו לפשר דבריו הבלתי מובנים. יבוא בעצמו, אמר רבנו. כאשר בא רבי לייב אל רבנו, ביקש אותו לבוא עוד שבועיים. כשהוא בא, רבנו ביקש ממנו לבוא עוד שבועיים. בבואו גילה לו רבנו כי המיר את גזר דין המיטה שהיה תלוי על ראשו בעניות. הוא יצא נקי מנכסיו ויאלץ לשוטט בין הבתים ולפשוט יד, להיות קבצן. אבל זה במקום גזירת המוות שהייתה מעל ראשו. בשום עוד דברי רבנו נפלה עצבות גדולה על רבי לייב, והוא פרץ בבכי. רחמי רבנו נחמרו עליו ואמר לו, שוב אליי כעבור שבועיים. בתום השבועיים הנוספים התייצב רבי לייב לפני רבנו. הרבי פנה אליו ואמר, מן הנמנע הוא שלא יהיה כך, כלומר שמוכרח הוא להפוך להיות אני. אך זאת פעלתי שלא תצטרך לשוטט בין הבתים לפשוט יד. אך זאת יקרה לך, גנבים יחדרו לביתך מספר פעמים בשנה זו.
לאחר מכן התעוררו עליך רחמי הפריץ, והוא יבנה עבורך פונדק קטן אשר ממנו תוציא פרנסתך בדוחה כל ימי חייך. ילדיך לא יוכלו להיות סמוכים על שולחנה מחמת, על שולחנך מחמת דחקותך. הם יאלצו לעבוד אצל אחרים או להתפרנס בכוחות עצמם. רוח הקודש גלויה. רבנו אף גילה לו מספר שנות חייו על האדמה, וכי ציין כי ייפטר בשבוע אחד עם זוגתו. אכן, מדברי רבנו הקדוש רבי נחמן הצדיק, לא נפל דבר ארצה, וכן היה. על אף דחקותו, אסף פרוטה לפרוטה, אותם הקדיש לכתיבת ספר תורה לבית המדרש באומן. בספר זה חרט את שמו ומסרו מתנה בראש השנה טרם פטירתו. רבי לייב אף סיפר כי כאשר שמע מרבנו את כל אשר אמר לו, השתדל לחלק צדקה ככל שרק השיג. בידו, כי בלאו הכי לא יצליח בידו הכסף, ומוטב לחלקו לדברים שבקדושה. חסיד אמיתי, זכותם תגן עלינו, אמן.

עמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב, נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורק את השכל.

0: איזה בחור שהגיע מאפריקה, איזה מקום נידח באחד השבטים, מקום לא פשוטה. ויום בהם הוא מגיע לניו יורק, רואה את כל הבניינים הגבוהים, כל הטכנולוגיה המפותחת, לא אגיד עוד מעט, נכנס לאחד הבניינים, רואה מסדרונות, מסדרונות, מלא חדרים, חדרים, עובר בו מסדרונות, מציץ לאחד החדרים, חלונות זכוכית, רואה, לפעמים שוכר בדם ארום, כפות למיטה, מעליו עומדים ארבעה פעולי פנים עם סכינים, חותכים אותו, חותכים אותו, מוציאים, מכניסים, הוא מתחיל לצעוק, גבעת, גבעת, כן, אשכנזים מאפריקה, מתחיל לצעוק, גבעת, גבעת, זה, ובטח הצטגשת שהוא מתחיל לראות על הפעולי פנים, ליד בא הבטחה, תופסים אותו, קושרים אותו, עוסקים אותו, לא, מה אתה עושה משוגע? הוא אומר, אני משוגע, תראו את אלה, תראה איזה אכזריות, הוא אומר להם, אני כבר הייתי באפריקה כמה דברים אכזרים, הייתי כבר אכזריות, אבל כזה דבר עוד לא ראיתי בעולם, כזה שוכב חסר עונים, הם פותחים אותם בסכינים, אני רואה לפנים, מה זה, תעצור אותם? הוא אומר, הלו, בחוצ'י, המבנה הזה, אולי אתה לא יודע שאתה נמצא עם אוזנקר בית חולים, פה מגיעים אנשים לא בריאים, הבן אדם הזה ששוכב שעבור במצב רפואי מאוד גרוע, עוד מעט מת, אלה שעובדים עליו, הם רואה לפנים, זה רופאים, והם עובדים עכשיו לנתח אותו, ומרפאים אותו, הם מצילים לו את החיים, מוציאים לו איזה משהו בעייתי שיש לו בגוף, ומצילים לו את החיים, זה לא אכזריות, זה רחמנות, מה אתה עושה? אז את הקושי מאפריקה אנחנו מבינים, נכון? בהתאם לרמת העדויות שלו, הוא רואה את הדבר הכי אכזרי בעולם. עובדים מעל בן אדם, מעולי פנים חותכים אותו, זה הכי אכזריות, לא? ואת הרופאים אנחנו גם כן מבינים, נכון? מה הפער ביניהם? מה הפער בין הרופאים לבחור שאתה מסכן מאפריקה? מה הפער ביניהם? הפער ביניהם זה לדעת, חסר לו ידיעות. אם הוא היה יודע עוד איזה נתון שחסר לו, אז הוא היה מבין שמה שהוא רואה זה לא שיח זריות, זה שיח רחמנות. עכשיו הם עומדים 20 שעות על הרגליים על הגוף שלו, מוסרים את נפשם בשביל להציל את החיים לו ששוכב שם, נכון? זה משל החיים שלנו. עובר על האדם הרבה פעמים ניסורים, עובר דברים קשים, בינים על עצמו, בינים על אחרים. הוא אומר, מה זה, שיח זריות, מה קורה פה? אבל אתה צריך להבין, תמיד, תמיד התשובה היא שחסר לך איזה נתון, נתון מאוד משמעותי. שברגע שיכניסו לך על התמונה, אתה תבין שמה שאתה רואה זה שיא הרחמנות מאת השם יתברך ולא אכזרי. למה כבר בן אדם יכול לדעת? כמה שתהיה חכם, מפותח, וגדול, ומבין? מה אתה יכול להבין כל שכל אינסוף? חוכמה אינסופית של הקדוש ברוך הוא שמנהיגה את הבריאה, את המציאות. תמיד זה רק רחמנות, תמיד זה רק חסד, רק אתה לא יודע מה החסד. אז נראה לך שזה אכזריות. כמו מאפריקה, פשוט. מה? נכון, כל הורה מהם מרחם על הילדים שלו, רואה את הילד שלו בוכה, רואה את הילד שלו בצער, כואב לו הלב. אבל כל אחד שיש לו ילדים קרה לו כבר פעם, הוא צריך לקחת את הילד הרופא לקבל איזה טיפול, או איזה חיסון, נכון, איזה סליקה, בטיפת חלב, נכון? ולא רק שאתה לא בוכה, אתה גם מחזיק אותה ואומר, אל תזוז. הוא אומר לזה לטובתך, לא, לא, למה אתה לא בוכה? למה שהוא חזר, שהוא קיבל סריטה בלימודים, כן, זה כואב לך בלב, ועכשיו שאתה הולך לסחוט אותו סריטה ביותר חזקה, אתה לכתחילה לוקח אותו לסריטה הזאת, אתה עושה את זה עם שמחה. מה ההבדל? ההבדל שבו אתה יודע שזה לא טוב אותו, אבל לא אתה חושב שזה טוב. נכון? אתה הולך לפעמים לך איזה סריקה בחולים, נכון? ואם יבוא בן אדם, אתה הולך ברחוב, יבוא בן אדם סתם שאתה לא מכיר. קח את אותה מחד שהאחות השתמשה בבת חולים, יקור אותך ברחוב. איך אתה מגיב? על הגן, אני אעיף, זה סוף, מה אומר את זה? זה אותה מחד. כן, אבל מה ההבדל? ההבדל הוא שבו אני מבין את הכוונה שזה לטובתי, בו אני לא מבין למה. זה כל הסיפור, אבל כל הסיפור זה רק כי אני לא מבין. עכשיו אני אקח את זה קומה אחת למעלה. אם אתה מבין שכל מה שנעשה איתך וכל מה שקורה איתך, ואפילו מה שעושה לך בעל בחירה, אפילו מה שעושה לך בן אדם, שאתה אומר, זה הוא בבחירתו עשה. אז אם אתה מבין שהכל זה רק ברצון השם, כי כולם מופעלים, בלי יוצא מן הכלל, כולם מופעלים, אז אם זה קורה ברצון השם, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הפעולה הזאת, ויש פה תכנון, יש פה מחשבה, יש פה כוונה לטובתי, יש פה אהבה, יש פה חסד, אז אתה לא מתעצבן בכלום. אז למה אנחנו כן כל כך הרבה מתעצבנים בחיים? כי אנחנו כל הזמן נשענים על השכל שלנו. רוצים להבין. תבוא באדם שהוא רוצה להבין, הוא רוצה לדעת. למה? זה נותן לו ביטחון. אני מבין את החיים, אני יודע להסתדר, אני יודע להתנהל, אני יודע איך להתנהל. הוא רק אחד נסיקה, הוא רק אחד נסיקה. אז רק אשליה. זה לא אמיתי. כל אחד, בואו, נזכח ככה לרווח הדמית, כל אחד מהגיל 20. לא רציתי להגיד 10, גם 10 זה נכון. כל אחד מהגיל 20 שקצת, שקצת יש לו טיפה התגוננות, יבדוק אחרון, יתקע בפעם, הוא היה בטוח שיעשה פעולה, וזאת היא התוצאה שלה, ויצאה תוצאה אחרת לגמרי. כמה פעמים היית בטוח? רוב הפעם. רוב הפעם היית בטוח שאתה תעשה ככה, והיא ככה ויצא משהו. אמרתי, טוב, גאיר אני. כל אחד שיושב פה, יסתכל ב-24 שעות הבאות, עכשיו, 8 עד 8 מחר, לספור כמה פעמים הוא תכנית שהיא ככה, ויצא ככה, והלך לו אחרת. למה? אתה חכם? למדת? אתה יודע שמה ניסיון? כן, אבל בדיוק עכשיו הגיע משהו חדש שעוד אף פעם לא פגשתי. אבל זה בדיוק העניין. הקדוש ברוך הוא תמיד יביא לך משהו חדש, כי הוא כל הזמן רוצה שתפגוש אותו, כל הזמן רוצה שתראה את ההשגחה. אם ילך לך לפי השכל, אתה תפגוש את עצמך. כמה אני גדול וכמה אני מבין וכמה אני יודע, רק אדם תופך וגדל גדל. היה לו הגאווה, עושים את התכלית, שהתכלית זה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. התפליל, כתוב מעל ארון קודש, מסמין לנו הגאווה, כתוב לנו מעל ארון הקודש, שבית השם ולתמיד. כל התכלית זה להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז איך הקדוש ברוך הוא מתגלה לך? על ידי היוצא דופן, על ידי החריג, אז כל הזמן מביא לך חריגים, ועדת חריגים, אתה כל הזמן חריג, למה? כי אם הוא יחזור על אותו תרגיל פעמיים, אז אתה יכול להגיד, עכשיו אני יודע, מסתדר לבד. לא, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תצא מופסד, אתה נבראת בשביל להתחבר אליי להכיר אותי, זה התכלית, לדעת הקדוש ברוך הוא. אז הוא כל הזמן עושה לך יוצא דופן, כל הזמן עושה, הקדוש ברוך הוא לא מספר אותה בדיחה פעמיים, יש לה לסוף בדיחות, הבן אדם הוא סופי. גבר את הבק של הבדיחות, אז הוא מכניס לבוא אותו עוד פעם, הקדוש ברוך הוא לא מספר אותה בדיחה פעמיים. אז כל הזמן זה מצחיק, אתם מבינים? אתם מבינים טוב שם? אז לכן, אין בינתך נתישאים. חייבים, היהודי צריך לדעת, המשענת האמיתית היחידה שלי זה רק האמונה. זה חזר משהו נחמד, משטר שהייתו, שעשועי חוכמה, במשטר שלו בדברים יפים, לא בחוכמות, רואה גדולת השם, רואה איזה מה הוא מסוגל לעשות, ואז אתה נהיה ענב, אתה נהיה קטן, זה גדול, אתה מרגיש קטן, נכנס ענב, המטר המוסגר. לא אתה לא מצליח בשביל שתהיה מבין ויודע ולהסביר כל דבר, לא בשביל זה, המטרה שתהיה ענב, שתרקם אותה שהוא גדול, אתה מגיע לחיים ביום יום, ואין לו איזה מציאות, ציאות, הוא מצא את השכל, הוא לא רלוונטי, כי עוד כל מה שאתה יודע זה בעבר. אבל הוא עכשיו לא יעשה מה שאתה מכיר מהדור, זה משהו אחר.
1: למה?
0: כל שבוע צריך לבוא אליך. אז אבא שלו אומר, או, יהיה נותן את זה, זה התשובה. כי אתה, אני רוצה שכל שבוע אתה בוא לראות אותי, אני רוצה לראות אותך, נחכה אפילו להיות איתך. או פעם בשנה מספיק לי, די ועותר, אם היה לי גם הייתם יותר לעשר שנים. די ועותר, מספיק לי לראות אותו פעם בשנה, אבל אתה כל שבוע אני רוצה לראות אותך. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם חסרונות, לא נותן לך את הכל, בבת אחת. כל זמן תבוא אליי, אני רוצה להיות לך בקשר, אני אוהב אותך, אני אוהב שלך. עכשיו, אם אדם בונה קשר עם הקדוש ברוך הוא, קשר תדיר שלא מבוסס על חסרונות, אם הוא יודע לבוא לקדוש ברוך הוא כל יום, זה מה שרבנו אומר, כל יום תבוא לפני הקדוש ברוך הוא להתבודד עוד שעה, תבוא לשיחה אישית עם הקדוש ברוך הוא שעה, לא כי יש לי חסרונות, לא כי יש לי בעיות, לא כי אני צריך משהו, פשוט אני רוצה להיות איתך בקשר, עכשיו, באתי לדבר איתך, אני לא צריך שום דבר, לא חסר, כמו כאן רוצה להיות איתך, נכון? זה דבר מצוי שאוהבים יושבים ביחד, מה המשל אומר? שהם יושבים ביחד, אין להם מה לדבר, הכל בסדר, לא צריכים לדבר על הילדים, לא צריכים לדבר על העבודה, אתם יושבים בחובקים, אפילו אין להם מה לדבר, נגיד, מסתכלים אחד לשנייה בעיניים, נכון יש דבר כזה? שאוהבים, רוצים להיות ביחד, תבנה קשר, כשאתה רגיל בזה, הוא לא צריך לייצר לך חסרונות בשביל שתבוא אליו, כי אתה בא אליו במייל, אז לא יהיו לך בעיה, ולא יהיו לך חסרונות, ברמה הזאת, הכלובנים, כי תמיד יש עבודה, תמיד יש התמודדות, כמובן, אבל הוא לא צריך לייצר לך חסרונות בשביל שתבוא אליו, כי אתה במייל בעיה. ואם אתה יודע לבוא עליו, על כל צעד אפשר לשבת עם השם ולך, להגיד לו תודה רבה רבה שאני, תודה רבה שאני נושם, תודה רבה שאני רואה, תודה על הבית, תודה על האוטו, תודה, כל אחד אחד מה שיש לו. אז אתה שמחו מרגע, הוא בקשר איתי, הוא רואה כמה טוב אני עושה, הוא מודה לי. אז אם שתדבר איתו ככה, אתה ממשיך להשפיע לך טוב, אתה ממשיך להגיד לו תודה, ויש קשר. אין לו אינטרס, במרכאות אינטרס, לייצר לך חסרונות, רק עושה קשר. אז תהיה רגיל בקשר, לפתור לעצמך את כל הבעיות. אני לא כמו אלה שמסכנים, אני לא מאשים אף אחד, אבל הוא מגיע לשחרים, הוא ממהר, חוטף את המילים, ומדלג, וזה בשביל לרוץ לעבודה. אז זה הפוך, אתה לא מבין. מי מנהל לך את העבודה? מי קובע כמה לקוחות ירבו, כמה תיקור, כמה תקנה? הקדוש ברוך הוא זה שעכשיו אתה מדבר איתו, הוא קובע לך מה יהיה שם בעבודה. אתה אומר, אין לי זמן לדבר איתך, כי צריך לרוץ לעבודה, להרוויח כסף, אבל הוא מרוויח לך את הכסף, זה לא אתה מרוויח. אז הפוך, מי שיש לו שכל, תשקיע בתפילה, וכל הבעיות שאתה רץ לפתור אותם, הוא יפתור לך אותם, כי הוא הביא את המים שתהיה איתו בקשר. ואתה מדבר איתו, יעביר את הבעיה, כי המטרה הושגה. המטרה שתדבר איתו הושגה. אז אתה לא יכול להגיד, אין לך זמן להתפלל, אין לו זמן להתמודד, לדבר עם השם, כי יש לו בעיות לפתור. אתה לא מבין? ככה פותרים את הבעיות. תלך לקדוש ברוך הוא. הוא זה שיביא לך את הבעיות באהבה, כי הוא רוצה אהבה בקשר יותר איתך, וזה שיקח אותה ממך. בשנייה. אין לו זמן להתפלל, כי הוא ממהר לעיסוקים שלו. זה הדבר מספר אחד. כל אחד מבקש, רק לפי מידת האמונה שלו בקדוש ברוך הוא. כמה שאתה מאמין בו יותר, כמה שאתה מאמין בו יותר שהוא מסוגל לתת, אתה מבקש יותר, רק כל אחד האמונה שלו מוגבלת, יותר. כל אחד מאמין שהוא מסוגל לתת למקרים. אבל מעבר לשם לא נראה לו שזה ריאלי, לא מבקש את זה. זה לא ריאלי, סליחה, אבל אצלו הכל ריאלי. הרופאים אמרו לו חס ושלום את המילה המפחידה הזאת. סופה מי, חברת ביצעתי את המילה. הוא לא מתפלל אפילו, זה שאני לא מתפלל אפילו, כי כאילו אמרו לו שחס שלום אין תקווה, אצלם אין תקווה. לפי מה שהוא למד, שבע שנים באוניברסיטה, רפואה, בשלוש שנים עשה התמחות, אז הוא לא יודע פתרון. נכון, כי הוא בן אדם מצומצם, הוא גם כן נברא, ועוד מעט גם חוזר תחת האדמה הרופאים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא שכל אין סוף, ויש משהו שהוא לא מסוגל לעשות, הוא ברא אותך מעין, הוא ברא אותך מכלום, מטיפה זוכה. עכשיו שאתה כבר קיים, זה בעיה בשביל לא לתקן משהו בפנים, שאתה כבר קיים, רק צריך לעשות שיפוץ. הוא ברא אותך קומפלט מכלום, עכשיו שאתה כבר קיים. הבן אדם לא יפלל אפילו מסכים. למה? כי הרופאים אמרו, אבל מה זה? אצלם הם לא מסכים, הם, הסרק שלהם לא יודעים פתרון, אבל הקדוש ברוך הוא שכל אין סוף, יש לו בעיה, משהו אצלו בעיה. האדם לא מאמין, תראו את רבנו, רבנו רבי נחמן, תראו איזה דברים, הוא יתפלל בתלמוד שלו, באמונה שלו, הוא קיבל. הוא אמר, רבו שלום, אני רוצה לראות את האבות, אברהם, יצחק ויעקב. גם אני רוצה לראות את האבות, אבל אף פעם לא לדעתי להתפלל על זה, מי עלה בדעתו שצריך לקבל דבר כזה? קיבל! רבו שלום, אני רוצה לחוות את מעמד הר סיני, אני רוצה, מה שמשה אמר על הר סיני, אני רוצה לחוות את זה, לא לחוות את זה. קיבל! מי מבקש דברים כאלה? הכל אפשר לצאת לחבורה, אתה מאמין? באמת מאמין? רק אומר, צריך להאמין. אתה מאמין? תבקש. ודאי, אין משהו, ולא תיבצר מאשר כל מזימה, רק מה? אנחנו מקטינים אותו. לפי האמונה שלנו, אנחנו מצלצלים אותו, כאילו, עד פה. מה זה? שום דבר לא בעיה, זה הכל קטן עליו. רק אתה צריך להאמין באמת שהוא מסוגל לעשות, ואז אתה מאמין בדיבור שלך, אתה מאמין בתפילה שלך, אתה מאמין שהוא שומע אותי, שהוא אוהב אותי, שהוא מסוגל לתת מה שאני מבקש, שהוא רוצה לתת מה שאני מבקש, שאם זה טוב לי, הוא גם בוודאי ייתן לי מה שאני מבקש, אתה מאמין בזה שאתה מתפלל, אין מצב שלא תקבל. רק אדם צריך להאמין שגם התפילה שלו רצויה והאהובה לפני השם יתברך ומקובלת. אדם צריך להאמין בתפילה שלו. כי בתור הערת אגב, הדרך חשובה, אני רק אציין שרבנו אומר שבעניין הגש מיעוט אדם לא יבקש ככל העולה, אנחנו לא צריכים לבקש גדולות, צריכים לבקש מה שאתה צריך, אבל בענייני רוחניות לבקש הכל, הכל, הכל תבקש. אני רוצה לדעת השעס, אני רוצה להיות קדוש כמו בעל שם טוב, אני רוצה להיות צדיק כמו רבי נחמן, תבקש, אני רוצה קדושת הברית, אני רוצה אמונה שלמה בתחילת המעלה, אני רוצה לשקוד על התורה עם המעלה באהבה, שלי אהבת ישראל, שלי לב אוהב, לב רחמן, עין טובה, שאני אוהב כל אחד בישראל כמשיעותי, תבקש, מוכניות לבקש הכל, אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, אל תבקש, תבקש הכל, בגלל שאתה תבקש מה שאתה צריך. כמובן, יש אחד שמה שהוא צריך זה השירות, ויש דבר כזה שאחד לעבוד, הרבה לא אומר, יש מדרגת, יש מצב שאדם לעבוד את השם שלו צריך השירות. אני מקווה שלא כל השומעים פה, אה, זה מדבר לי, אה, אתם זה מדובר עליי, לא כולם צריכים השירות, זה יש מודדים, אתה צריך תמימות ולבקש מהקדוש ברוך הוא באמת, ריבונו של עולם, אתה יודע מה אני צריך לעבוד את השם. Yeah.

0: לאדם חולי חס ושלום, מביאים לו צהרות ואיסורים, הכל זה נכון, הכל זה נחמת החולים. אבל כאן אתה כשבוך הוא חפץ, שאתה תגיד לו, לא שם, אני רוצה שתתאר לכם עליי ככה. הרחמנות שאני מביא במושגים שלי של החולים, זה בריאות, זה שמחה, זה ילדים מחונכים, זה בית, זה אוטו. שאתה תגדיר, אתה תגדיר לכם כביכול כלים, אנחנו מתפללים, אנחנו מייצרים את הדיבור שלנו כלים לקבל מהם את השם. אז אמרנו בהשם טוב, אני חושב, הוא חפץ שתתפלל עליו, כן תבקש ממנו דברים, גם אם אתה לא צריך להצמיח דברים, תבקש ממנו דברים ספציפית על עם ישראל, תבקש על אחרים, תבקש על זולת, אבל אני חושב, הוא כן חפץ שאנחנו נתפלל עליו, תבקש ממנו.
1: אבל אני קראתי.
0: ושיש שמחה לכולם בגאולה שלמה ברחמים וחסדים, אמן ואמן.

0: נעשה אותך כוכב סטאר.
1: צריך איזה מישהו אחד לא פרייר שעשיתי את זה.
2: היי, I'm coming.
0: מה חשבת, קליחור, ששלחנו אותך לפיקניק ביער, לטיול באפר, לאור הכוכבים?
3: בוא, אתם לא נורמליים. חוץ מזה, מה עם בר ואיזי?
0: מה בר? איזה בר? מה הוא אמר? בר מצווה?
4: הוא אמר שהוא רוצה ללכת לבר.
0: אין בעיה, בעזרת, קח אותו לבר. אולי שם ילמד להתנהג בעד בך. קל אחד בין קל אחד, מתעזבנת אותי.

0: Fa, fa nata în camă, mă, nefu.
1: Omul a făcut camă de acolo, că nu trebuie să pcac, nu da.
0: Mă, ne-a cagă cum băzbezi.
2: Hebă, hebă, hebă. Ai dă-nă, ai dă-nă. Ai
0: se, va, va, eu, neșoară. Îi bași tău, să nu camă, mă, ani ba, ani ba.
2: Ia mifța, you know, ahat, plus ahat, șizuf, pedicu.
0: Pedicu?
2: Pedicu.
0: Pedicu, pedicu. Dar nu ai melițu.
2: ריצור,
0: איי. ריצור, צריך להוציא אותו.
2: שכחתי, איי, איי, איי.
0: טוב, אין לך דרך מצח הסיגר של קדימה, בוא נלך.
2: אוקיי.
3: נגנים חמישה, אבל אני מופיע.
4: כן, ראיתי. מה אתה צריך? אתה לא חושב בפן קרידה.
3: לא, בטח. כמו כולם, כן, כולם עושים.
5: או, הנה הגיע, מה זה?
4: מה?
5: מה זה האוכל הזה, תגיד לי?
4: הלו.
5: גביל דה פיש? תביא לנו ג'חנון.
4: קובאנה, משהו,
5: קובאנה,
4: מה זה?
5: קובאנה, מה אתה מביא לנו? זה לאשכנזים.
4: קח, קח את זה, קח את זה.
5: נראה לך שאנחנו אשכנזים.
4: לך, לך, לך.
6: תומע רגע. יש לך אולי את בדף? וואו. תודה רבה. תודה רבה רבה. מה קורה שלום?
7: יהודה, מה, 50 סנט חבר בתשובה ככה, נהיה רבי גדול?
1: זה 50 סנט? זה ניסים בלק, זה איזה 50 סנט, אתה לא מזהה?
7: איזה בלק, שמוכרים בפיצוצייה? בלק של הוויסקי?
1: לא, ניסים בלק, אז אמר.
7: ניסים בלק, נעים מאוד. מה אני יכול לעזור לכם, חברים שלי היקרים?
0: תשמע, שלום, חייב רכב דחוף.
7: מה, להפיץ?
0: לא, לחלץ.
7: וחלץ מדאגה נפש עבדך.
0: בקיצור שלום, אין זמן לדיבור, אני חייב רכב דחוף.
7: כל רכב שתרצה יש לי להציע לך, דבר.
0: סבבה, יש לך אקס חמש?
7: אין.
0: הבנתי, טסלה, טראק?
7: אין.
0: מרצדס?
7: אין.
0: קורקינט, יש לך?
7: אין.
0: אז מה יש לך?
7: ביטחון בקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד. בוא אני אראה לך את הבחורה, בוא אבא, בוא.
5: אה, הנה ססו. בוא, מאמי שלי, בוא, בוא תשאיר לנו משהו, בוא.
8: יהודה, תעשה לי מקום.

0: הנחל, הרדיו שלכם.
1: נעבור לשמוע סיפורי צדיקים.
0: כל הנחל לנשמה.
2: תגלה איך קמים מנפילות של החיים, ומה בוחרים ואיך עוזרים בחזרה.

0: שזה סוף העולם ולא צריך להיות חכם גדול כדי לראות את זה. אנשים קרובים מתפזרים, נעלמים, חלקם חפשים את עצמם, חלקם מאבדים את זה. אין שליטה, בקושי יש פה זמן להתרגל, אבל אם עד לכאן הגעתי, אני חייב לשרוד.
1: חייב לשרוד. חייב.

0: אני בכלל קטע עם השיר הזה. אנשים חושבים שזה השיר היחיד שכתבתי. אני נכנס למונית, אומר לי, אתה... אייקה, אמרו לו, אבל אני כתבתי עוד כמה... אייקה, איפה את השיר הזה?
1: יש פה משהו פורץ דרך, נכון? זה גם שיר שהוא הביא את ההתבודדות שלו, נגיד, את התפילה שלו, הוא פשוט הכניס גיטרה.
2: אתה רואה בן אדם מאמין, דוס, עומד מולך, ואומר את המילים האלה, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. זה אמיץ, זה חלוצי.

0: הגלויה, לפעמים אין לי כוח בעולם חניות. הגיטרה לא מכוונת ואני לא נגן גיטרה, אבל האמת היא שזה מתאים לשיר הזה, הוא צרימה כזאת. מה איתן, מה אצדק, מה אדבר?
1: למה אתה אומר שהשיר הוא צרימה?
0: היה בזה משהו שבור כזה, משהו לא מדויק שהתאים לה... גם בשירה, לא מלוטש. זה היה כזה...
2: כל העולם, במה, וכולנו, רק שחקנים.
3: היית שחקן מאוד מצליח, ואז בגיל 35 חזרת בתשובה.
4: מה השם שלך?
5: יעקב אלפר.
1: אתה משהו כמו 8-9 שנים אחרי שחזרת בתשובה, כותב את זה, ושואל את אלוהים איפה אתה.
0: כן.
1: ומה התשובה?
0: המהות פה זה רק השאלה. היקה, המון אנשים מתחברים לזה. לאו דווקא מהצד הדתי. היקה זה מדבר על חוסר. אנא מפניך אסתתר. השיר היקה ירד ממש, הבסיס שלו ירד בלילה אחד. הייתי בירושלים, הייתי כותב ועובד בשדות.
1: והיית בשדה עם גיטרה?
0: לא, לא, אני שר, שר, שר. המשפט מפתח היה, כשמו כן, הוא ריבונו של עולם, מדבר גלויות. לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. זו שיחה של בן אדם עם הקדוש ברוך הוא. שיחה שבאה ממקום מאוד מאוד שבור, מלב שבור. חוזר הביתה, זוכר, כן, מתחיל לכתוב, לגמור, מה שנקרא, לצמצם את הסיפור. לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות.
1: משפט אובדני?
0: לא, למה אובדני? אין לי כוח. כמי שבין כוח, כמו שאומרים ביידיש. אין, כבר די, נגמר האוויר. לא מצליח לעמוד בניסיון, הכל לא, לא מצליח להבין את המהלכים.
6: דוס אומר דבר כזה לעצמו. לא מוציא את זה החוצה. ושולי, כשהוא מוציא את זה החוצה, זה נעשה יותר קל להרבה אחרים.
7: חנון ורחום אין לפניך גלול.
8: יש טקסטים שכותבים אותם. שהם ביוגרפיים והם אמיתיים, ויש טקסטים שהם פרי דמיון. זה היה ברור לי שזה לא פרי דמיון הדבר הזה. האמת צעקה שם מכל מילה. זה חלק גדול מהשוק. הכנות וההחלטיות.
7: השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת.
1: זה מצב שבבית מסובך קושי בזוגיות, בהורות.
0: זוגיות, הורות, פרנסה, ובעיקר כל הנושא של, של האמונה. אמונה זה לא דבר סטטי. אתה נע ונע בין רגעים שאתה ממש מרגיש את המציאות של הקדוש ברוך הוא, לבין ריק שלם.
4: טוב, קירש, בפעם האחרונה, לפני שאני נכנס לך לתחת, איפה ומתי היית אמור לאסוף היום את שער הסחורה?
9: והזוכה בפרס שחקן השנה לשנת 1995 הוא שולי רן.
0: אחד האנשים שלי זה שאני הייתי לימוד הצלחות.
10: אתה אוהב אותי?
11: כן.
10: מה יקרה אם אני אעזור? ישנא אותי לעולם?
11: כן.
0: חשבתי שבעולם התשובה אני אצליח. שנה, שנתיים, ואני הסגן של הבבא סאלי לפחות, ואני אחלק ויטלח, וזה מה שחשבתי. ולהבדיל מעולם התיאטרון, בעולם התשובה זה הלך בדיוק הפוך. עכשיו, לוקח זמן עד שאתה מבין את השכל שיש בדבר הזה. בהתחלה אתה כאילו מתמלא סוג מסוים של מרירות. מה זה? אני עזבתי, היה לי עולם ומלואו. וכשבאתי לעשות הגשמה יהודית, אז שום דבר לא הלך לי. הכל הלך לי קשה, קשה, קשה, קשה, קשה. אתה יודע, רב נחמן מברסלב אומר שכשבן אדם חוזר בתשובה, זה כמו שמרתיחים מים. אז כל השכלה, כל הזה עולה למעלה, בצף. לא הייתה לי שמחה, לא היה לי דעת. התורה סגרה בפני את השערים, חשבתי שיתקבל אותי בזרועות פתוחות, וזה לא היה ככה. אז שאלתי, איפה אתה? מה קורה פה?
1: איפה הגעת לשיר בכלל?
0: זה בעקבות איזה מפגש כמעט מיסטי עם אמיר בן עיון, שיחיה. זה אמיר. הוא חצי נביא.
3: שולי אומר עליך שאתה חצי נביא.
6: בסדר, שולי, זה הדרך שלו לפרגן כנראה.
5: לפני 15 שנה קיבלתי טלפון. ערב טוב, קוראים לי עמיר בניון.
6: אם אתה מתכוון לזה שאני זיהיתי שהוא זמר כאילו ויוצר, זה היה לי קל.
3: מאיפה?
6: ראיתי אותו בכל מיני סיטואציות כשחקן.
0: ריבונו של עולם, אנחנו צריכים נס.
6: ראיתי אותו באיזה רעיון. משהו גרם לי לרצות ליצור איתו קשר.
3: אבל הוא לא שם בריאיון.
6: נכון. כי הוא היה נראה לי מעניין איך שהוא מדבר.
0: כשאני חזרתי בתשובה, אני נשבעתי שאני לא אתקרב לעולם התיאטרון, לעולם המוזיקה, לעולם הקולנוע.
6: אני הגעתי לירושלים עם דיסק, הוא אפילו לא יודע מי אני.
5: באותה תקופה אני הייתי בתוך עולם התורה, לא כך ידעתי מי זה, אמרתי לו, מה אני יכול לעזור? הוא אומר לי, כתבתי לך אלבום, אני רוצה שתשאיר אותו.
6: הוא אומר לי, אני לא זמר, אמרתי לו, תנסה. לפעמים, צורת דיבור של בן אדם, אינטליגנציה של בן אדם, גורם אותך להבין שהוא יכול לשיר. אני לא יודע איך להסביר את זה, שהוא בטוח לא יזייף, הוא יבין מה אתה רוצה ממנו והוא יעשה.
3: אז הוא כתב לך אלבום?
5: כתב לי אלבום, ואז אמרתי לו, תשמע, אני לא מבצע רק, אני יוצר, אז בוא, אולי יש לי איזה... אני גם רוצה לנסות לכתוב.
3: פה אתם יושבים, אתה, אמיר ושולי?
0: כן.
5: כשהבאתי אותו לאולפן, אתה מביא שיר, אתה יודע, וזה גם לא שיר רגיל כזה, אתה לא יודע...
8: פשוט נכנס למיקרופון, התחיל לשיר, הוא בחוסר ביטחון, הוא מתחיל, ריבונו של עולם, לדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בו, לא אוכל להיות. אנחנו...
7: ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות.
8: והוא עוצר, הוא נבהל. אומר לנו, זה לא טוב, נכון? זה דיכאוני, מפיל, אני אומר לו, אל תעצור, תשמיע עד הסוף.
7: אנא מפניך אסתתר.
5: התגובות אליו היו מאוד מאוד... ידעתי שהוא נוגע בנקודה.
7: כאן יהודי שהלכו את השערה ותעלו.
8: אתה מקבל בומבה כאילו לגוף וללב, ואנחנו פה שפחים.
7: השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת.
3: מה עשיתם בהפקה?
8: רציתי פשוט לשמר את הראשוניות ואת הנונשלנטיות שיש לשולי.
7: אבל אני מוסיף בחושך לחתור.
8: ומה ששומעים זה בעצם ההקלטה הראשונית שלו. שהוא עומד או יושב או עם סיגריה ביד ופשוט שר מהלב ומתכוון לכל מה שהוא אומר, אבל בלי לחץ.
5: היום, ברוך השם, יש התפרצות בלתי נתפסת של המוזיקה האמונית. אז לא היה.

שמחים שאתם איתנו, ממשיכים ברדיו כל הנחל. אנחנו נעבור לשמוע עכשיו את התוכנית סיפורי ילדים של הרב יגאל כהן, התוכנית מאתר ענפים. מי שמעוניין לראות את הסיפורים בווידאו מוזמן להיכנס לאתר כל הנחל. אוהבים אתכם.

שלום ילדים יקרים, היום נספר לכם על אחת מהבריות הכי מדהימות בעולם, הנמלה. הנמלים כל כך קטנות, אבל בתוך כל אחת מהן תמונה חוכמה עצומה. כל מה שנראה לנו פשוט מתגלה כפלא אינסופי של הבורא יתברך, שברא את כל מה שיש בעולם, גם את היצור הקטן ביותר. הנמלה יכולה לשאת על גבה משקל שהוא כפול בהרבה ממשקל הגוף שלה. זה כמו שילד בן 8 ירים פיל קטן על הגב. יש בעולם אלפי מיני נמלים, והמדענים מעריכים שיש אולי גם יותר מ-100,000 סוגים שעדיין לא גילו. לכל קן נמלים יש מלכה אחת. היא היחידה שמטילה ביצים, שאר הנמלים הן פועלות או חיילות. הנמלים חיות בתוך קנים תת-קרקעיים עם מאות, אלפים ואפילו מיליונים של נמלים. לנמלים אין אוזניים, אבל הן שומעות דרך הרגליים. הן מרגישות רעידות באדמה, וככה הן שומעות. כשהנמלה מוצאת אוכל, היא משאירה שביל ריח מיוחד, כדי ששאר הנמלים ימצאו את הדרך לשם. הנמלים עוזרות זו לזו. אם אחת פצועה, לפעמים חברותיה יגררו אותה לקן כדי לטפל בה. הן מחלקות את התפקידים ביניהן בלי ריב ובלי בלגן. כל אחת יודעת מה היא צריכה לעשות. נמלים בונות מבנים באדמה רק בעבודת צוות מדהימה. יש נמלים חקלאיות שמגדלות פטריות בקן ומאכילות בהן את שאר הנמלים. אם נופלת חתיכת אוכל כבדה, כמה נמלים יבואו יחד וירימו אותה בשיתוף פעולה. נמלים מסדרות את האוכל שלהן לפי סוגים ומניחות אותו במחסנים שונים באדמה. יש נמלים שמעבררות את הקן כדי לשמור על טמפרטורה מתאימה. יש נמלים שנשארות לעמוד בפתח הקן כמו דלת, הגוף שלהן סותם את הכניסה. הנמלים לא נחות הרבה, הן פעילות כמעט כל הזמן ועובדות בלי להתלונן. נמלה פועלת חיה רק כמה שבועות או מספר חודשים בלבד. אבל המלכה יכולה לחיות אפילו יותר מ-30 שנה. הנמלים יכולות לשרוד גם במקומות הכי חמים על פני האדמה. הן נלחמות באויבים בגבורה, אפילו נגד חרקים.

הזיקית. הקדוש ברוך הוא ברא עולם מלא נפלאות ובתוכו יצור מיוחד מאוד שנקרא זיקית. הוא מלמד אותנו על דיוק והשגחה. הזיקית היא זוחל מיוחד ממשפחת הלטאות, עם גוף שמתאים במיוחד לחיים בטבע ובעיקר על עצים ושיחים. אחד הדברים הכי מדהימים בזיקית הוא היכולת שלה לשנות צבעים בצורה חכמה ומדויקת. שינוי הצבע קורה בתוך האור עצמו בעזרת תאים מיוחדים. הזיקית משנה צבעים כדי להסתתר, כדי לתקשר עם זיקיות אחרות וגם כדי להתמודד עם מצבים שונים. הצבעים משתנים גם לפי חום הגוף, תחושת רוגע או לחץ ומה שקורה בסביבה הקרובה שלה. העיניים של הזיקית מיוחדות מאוד ושונות משל רוב בעלי החיים שאנו מכירים. כל עין יכולה לזוז לבד ולהסתכל לכיוון אחר, בלי שהזיקית תצטרך להזיז את הראש. בזכות זה היא יכולה לשמור על עצמה וגם לחפש אוכל באותו הזמן ממש. הראייה של הזיקית חדה במיוחד בשעות היום, והיא מזהה תנועה קטנה גם ממרחק. הלשון של הזיקית היא כלי מופלא שנברא בדיוק מושלם על מנת לצוד חרקים קטנים. הלשון ארוכה מאוד ביחס לגוף והיא מתקפלת פנימה כשאינה בשימוש. כשהזיקית רואה חרק, הלשון נשלחת קדימה במהירות עצומה ומדויקת. בקצה הלשון שלה יש חומר דביק וטבעי שעוזר לה לתפוס את הטרף בלי לפספס. כך הזיקית יכולה לאכול בלי לרוץ ובלי למשוך תשומת לב מסוכנת. המזון העיקרי של הזיקית הוא חרקים קטנים והיא עוזרת לשמור על איזון בטבע. הרגליים שלה בנויות בצורה מיוחדת עם אצבעות שמחולקות לקבוצות חזקות לצורך אחיזה. מבנה הרגליים עוזר לה לטפס ולנוע בבטחה על ענפים דקים ועצים גבוהים. גם הזנב של הזיקית חזק וגמיש והוא מתלפף סביב ענפים כמו יד נוספת. הזנב עוזר לה לשמור על שיווי משקל ולא ליפול בזמן תנועה. רוב הזיקיות חיות על עצים ושיחים, שם הן מוצאות מזון, מסתור וביטחון. הזיקית אינה מסוכנת כלל לבני אדם, והיא מעדיפה לברוח ולהסתתר מפניהם במקום להילחם. כשמתבוננים בזיקית ולומדים עליה, מבינים עד כמה הבריאה מדויקת ומלאת חוכמה. כל פרט קטן מלמד על גדולתו של הבורא יתברך שברא עולם נפלא, מסודר ומלא אהבה.

מאזיני כל הנחל היקרים, שלום לכולם. כעת נעבור לפינת הסיפור הקצר. סיפורי צדיקים, סיפורי השגחה, סיפורי התנ"ך ועוד. כל טוב והמשך האזנה נעימה.

לא הרחק מאיר ברסלב, ממנה ולהלן לצד מזרחה 18 מילין, שכנה העיר נמירוב. חיו בעיר זו יהודים חסידים לצד מתנגדים. נמצאו בה אברכים מטובי הלמדנים, וביניהם יחסנים ממשפחות מכובדות בישראל. מוצאו של רבי נפתלי ממשפחה חסידית מפוארת וגם מיוחסת מצאצאי רבה של סקייל, אשר חי ונודע לתהילה עוד בטרם ראתה חסידות אור. מאז ילדותו נקרא ברבי נפתלי יגיעה בתורה ובתפילה. מטבעו קפדן היה, ומיום עומדו על דעתו התחקה אחר שלמות, התעניין בדרכו של כל צדיק מצדיקי הדור וביקש לו מקום מושלם ביותר. רבה הייתה הדרך מנמירוב העיר למקום מושבם של מפורסמי הדור, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, רבי זושה מהניפולי, רבי מרדכי מקרמניץ. כל הערים האלו רחוקות היו מנמירוב עשרות פרסאות, ולכן נבצר מרבי נפתלי הצעיר לבוא ולתהות על קנקנם של אלו, והוא הסתפק רק במה ששמע אודותם מפי עוברים ושבים. שלא כבן עירו רבי נתן, חתן הרב הגאון רבי דוד צבי אוירבך, מגדולי הדור המתנגדים, לא עמדו בפני רבי נפתלי קשיים משפחתיים בחיפושיו אחר רבי חסידי, אך נתון היה באותם לבטים ותהיות בחתירתו אל האמת הצרופה. ובכן, רבי נתן גדל במשפחה של מתנגדים, והיה לו מאוד קשה להתקרב עקב ההתנגדות, אבל רבי נפתלי החבר שלו לא היה ככה. לא היה לו, הוא בא ממשפחה חסידית, אבל היה לו כל מיני לבטים ותהיות וחתר אל האמת. המרחק שלו של העיר היה רחוק מכל המפורסמים. ומכיוון שנמירוב מנותקת הייתה ממרכזי חסידות גדולים מחמת ריחוקה, טבעי היה הדבר שכאשר בא לגור באחת העיירות שבסביבה צדיק מפורסם, אדמור, כפי שכינו אותו בימים ההם גוטריוד, ככה יהודי טוב, גוטריד, אז אם הגיע בא לגור באחת העיירות בסביבה צדיק אדמור כזה, געשה כל העיר, רבים שמו פעמיהם אליו לפקוד אותו ולהתברך מפיו. כך היה שהופיע רבנו בשערי ברסלב, העיר הסמוכה. היה זה ביום שלישי בשבוע, יום השוק בברסלב. מכל העיירות והכפרים הסמוכים באו עיקרים, רוכלים וסיתונאים ליום השוק של ברסלב. והנה, חשמהרה חלפה שמועה על פני היריד הסואן, כי הרב רבי נחמן מזלטיפולי בא במפתיע להשתכן כאן. ככה זה היה הכינוי שלו. מיד החלה תנועה רבתי מהיריד אליו. יהודים רבים ביקשו לראות אצלו הנהגת שולחן, טיש מה שעושים, חלוקת שיריים, או לקבל ממנו עצה למסע ומתן. והנה מה נדהמו לראות, כי כל הדברים האלה אינם תופסים אצלו מקום. כל הזמן שמעו אותו מדבר רק בענייני תורה ותפילה ועצות לעבודת השם יתברך. בין הבאים היו גם אנשי נמירוב, שהביאו את דבר רבנו לעירם. הם הדגישו את העובדה כי לרבנו דרך מיוחדת שכל כולה עבודת השם צרופה. דיבוריו עוסקים רק בתורה ובתפילה, והוא אינו סובל את אספות היין שרף, שעליהם התבטא איני יכול לסבול את הימים טובים שלהם. בקיצור, אנשי נמירוב באים ומספרים בעיר שלהם על רבי נחמן שהגיע לעיר הסמוכה. עוד הם סיפרו כי רבנו הורה למקורביו להתוודות בפניו על כל עוונותיהם, ובשל כך היו מכונים חסידיו באותם ימים בשם וידויניקס. פרט זה היה נושא לוויכוח אצל השומעים. אנשי נמירוב לא הבינו את המעלה שבדבר, ואחד מהם בשם וולצ'י נתנלס אף לעג במלוא פיו על מנהג ההתוודות. אולם רבי נפתלי, השקוע בחיפושים אחר הדרך הנכונה לעבוד את השם, רוח אחרת הייתה עמו, והוא גער בו. על זה אתה צוחק? זה בדיוק מה שאני משתוקק. אברך חסידי אחד דבק מאז ומקדם בדרך הבעל שם טוב,
רבי ליפה שמו. אף הוא חזר עתה מברסלב. ורבי נפתלי התרגש לראותו בהתעוררות מחודשת כל כך בעבודת השם יתברך. היה זה יום ראשון של סליחות, ערב ראש השנה, תף קוף, סמך ג'. רבי ליפה עמד בבית המדרש מאחורי תנור החורף ואמר בכוונה גדולה את תפילת עננו שלאחר הסליחות. רבי נפתלי ורבי נתן החליפו ביניהם דברים בשבחו וגמרו אומר שאש בוערת בברסלב וכי לא יחמיצו את ההזדמנות היקרה. בעצם רבי ליפה שהתקרב לרבנו לפני רבי נתן ורבי נפתלי חזר עם כוחות מחודשים לעבודת השם. רבי נתן ורבי נפתלי ראו את הוידוי שלו, ראו את התפילת עננו שלו שהוא אמר אחר הסליחות, את ההתלהבות שהייתה לו, את הכוונה הגדולה. שתיהם החליטו ביחד, אנחנו הולכים לברסלב, לא נחמיץ את ההזדמנות הזאת. הם באו בדברים עם רבי ליפה ואף עם רבי זלמן הקטן והחליטו לנסוע לרבנו ללא כל דיחוי. ככה אלו יהודים שכל החיפוש שלהם זה רק איך לעבוד את השם בדרך האמת הצרופה. יצאו רבי נפתלי ומוהרנת לשוק לחפש אחר עגלה ומצאו את ידידם רבי לייבוש המתכונן לנסוע לעיר אחרת דרך העיר ברסלב. כשאח שמע הלא כי נוסעים הם לרבנו, צרפם אליו והחליט גם הוא להיכנס עמם אל הקודש פנימה. הגיעו השלושה אל קצה העיר ברסלב ונכנסו לביתו של אחד מוותיקי אנשי רבנו, החסיד רבי ברל דוברשס. הלא ניהל בית שמקרקעיתו עד תקרתו היה מלא עם רבנו. ככה התבטא רבי נתן. מהרצפה ועד התקרה כל הבית מלא רבנו. כל כולו רבי ברל היה להב שלבת של עבודת השם. כל דבריו מטובלים בעובדות קדושות ומופתים נוראים מרבנו. הוא רק מדבר מרבנו, כל הזמן מדבר מהעובדות הקדושות, מהמופתים. אצלו קיבלו הנוסעים את מנתם הראשונה והמשיכו הלאה. אז זו הייתה ההיכרות הראשונה שלהם עם רבנו הקדוש. בעצם רבי ברל החסיד הוותיק של רבנו. הם הגיעו לבית רבנו וכל אחד הציג את עצמו. משסיפרו רבי נתן, רבי לייבוש ורבי נפתלי כל אחד את ייחוסו, נתחייך רבנו ונענה. כולם יהודים טובים. יהודי טוב, אמרנו, זה כינוי לאדמור, גדולי החסידות, גיטריד. בליל שבת קודש הם הסבו לשולחן והקשיבו לזמירותיו של רבנו. רבי נפתלי, שהיה יודע לנגן ככה, שמע את הזמירות והתרגש ביותר מניגוניו של רבנו. הוא חש בהם לבביות, חום, דבקות אין קץ. מגודל התרגשותו, מהזמר הזמר בשבחים, לא הכיל זאת מוחו, והוא נטל מטפחת כשרה והדקה למצחו, פשוט קשר מטפחת על המצח. וכך, כשכולו אחוז שרפי קודש, שמע עד גמירה, שמע את הניגון הזה עד הסוף. הימים הנוראים חלפו ביעף. רבי נפתלי לוחש מעודו בהתעלות רוחנית כה גדולה, כפי שחש בסליחות, בראש השנה, ביום כיפור ובסוכות. של שנת תף קוף סמך ג' בצילו של רבי נחמן. רבי נפתלי אברך כבן 23 שכבר הספיק בעבודת השם מה שלא הספיקו רבים וטובים לעת זקנתם, החל להיערך לקראת חיים חדשים לגמרי, חיים שיש בהם התחדשות יום יום ושעה שעה, חיים שיש בהם טעם אור הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא. עד כאן חלק ההתקרבות של רבי נפתלי לרבי נחמן. זכותם תגן עלינו אמן.

אתם איתנו, רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו. שתבח שמו, כל הנחל.

שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע את

0: כזה בשביל עוד עוקב.
1: שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, היקרים מאוד, שמתמידים להאזין כל יום ולהיות מחוברים פה למקום הנפלא הזה, שכל פעם מרגש מחדש להתחבר אליו. דיבורים טובים, מחיים אמיתיים, מאוצר של יראת שמיים אמיתית, ומוזיקה טובה, ואווירה טובה, ואתה יודע שזה נקי מפרסומות וחדשות וכל מיני כאלה, ושטריקים ושטיקים ואותיות קטנות. אתה יודע, שאתה התחברת, לא יבוא לך הפתעות, שאתה אומר, וואלה, מה שמתי? דיבורים טובים, ניגונים טובים, והכל מתורתו שרבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו, אמן. חכם, חכם אמיתי, חכם האמת. פשוט חוכמה אמיתית, חוכמה אלוקית. שיורדת עד נבחי נבחי הנפש למקומות הדקים ביותר. זה פלא פלאים. זה פלא פלאים. ברוך השם קודם כל ששוב שלום לכולם. אנחנו זוכים פה לעוד איזה ככה, איזה 10 דקות רבע שעה ביחד, להתחזק ביחד. ולמען האמת גם אני מתחזק מזה, לשבת פה לדבר לפניכם, אז להעלות דברים על השולחן ולדבר עליהם ו... אבל מה שהתחלתי להגיד, שאתה מתחיל לעיין בספרי רבנו, רבי נחמן מברסלב, אתה מבין שאתה מתעסק פה עם חכם אמת, שהכיר את נבחי הנפש כל כך לעומק עומקים, אלה פלאים. לפני 200 שנה נכתבו הדברים האלה, נאמרו הדברים האלה, שהעולם היה אחרת לגמרי, פחות מהיר, פחות מתוקשר. ורבנו צפה את כל ה... את כל מה שהולך ל... כל מה שהולך לעבור עלינו. בכל מה שאנחנו נחווה ואיך אנחנו נעבור את זה. הרבה דיבורים של אמונה מצד אחד והשגחה פרטית מצד אחד, מצד שני המון דיבורים על אלוקות שיורדת ומתהווה פה בכל אחד ואחד מאיתנו ומתגלה בתכל, תוך אחד כל אחד מאיתנו, ומצד שני הכרת והבנת הנפש היהודי ונפש בכלל, נפש הנברא שמהלך פה בעולם עם מבוכות, עם פחדים, עם לחצים, עם אכזבות. שלא כל האכזבות וכל הלחצים הם נובעים מ... איך נקרא לזה? מעניינים דתיים. יש פנייה לאדם שאתה פונה אליו שהוא... מה שמפריע לו ומה שכואב לו ועל מה שהוא נחשף ומה שחסר לו זה מה שקוראים בעולם עבודת השם. לא קמתי בבוקר... לתפילה, לא למדתי כמו שרציתי, לא כיוונתי, רציתי להתבודד יותר ובודדתי פחות, לא נפתח לי הלב. עניינים רוחניים שהנקודה השואפת שלהם זה קרבת האלוקות. אבל מה עם כל הנפילות וכל ההתחבטויות שיש לי סתם עם עצמי? לחצים, חוסר סבלנות, עצבים, מידות לא טובות. שבכלל, לפני שבכלל מתחילים לדבר איתי בכלל, שאומרים דרך ארץ, קדמן התורה, אני עוד בדרך ארץ, אני מסתבך עוד עם הדרך ארץ. ורבנו טוב לכל, אם אפשר לומר ככה, אתה מתחיל לעיין בספרים, אתה מתחיל לקחת אותם ביותר ברצינות, ולא בתור סגולה לקרוא, לא בתור לעבור ספרים, שזה גם כן טוב מצד עצמו, אלא מצד, פונים אליי, מדברים אליי, רוצים ללמד אותי משהו, ואתה מתחיל לעיין, ליקוטי עצות, עצות המבוארות, השתפכות הנפש, משיבת נפש, סיפורי מעשיות. סיפורי מעשיות, אתה מתחיל לקרוא אותם ומחפש באמת איפה זה מתבטא בתוך החיים שלי. ואם אנחנו נזכה, ואני רוצה מאוד לעשות פה איזו תוכנית, לדבר על סיפורי מעשיות. אנחנו לומדים פה בחבורה כבר זה כמה שנים, כמו שנוהגים בברסלב, אחרי תפילת שחרית של שבת, שושבים, עושים קידוש, כי עד השם הטובה עלינו, כל אחד מי יותר מי פחות על השולחן. לפעמים פותחים שולחנות כל טוב הארץ ולומדים סיפורי מעשיות. ונפתחים שיחות ואתה קולט עומק עומקים. אני רוצה מאוד לשתף אתכם עם כל מיני תובנות שהיה לנו בשולחנות האלה. עומק, אנחנו לומדים את זה כבר שנים. שנים לומדים את זה ועוד לא סיימנו סיבוב אחד אפילו. לפעמים מתקיים על מילה אחת, ואתה רואה, וואלה, עולמות על מילה אחת, בדיוק שמילה אחת. על כל פנים, רוב מה שהעולם מתחבטים בו עכשיו, תקופה לא פשוטה לישראל. המון לחץ, מצבים נפשיים קיצוניים, חוסר סבלנות, אנחנו רואים, מסובבים פה בעולם, מדברים עם אנשים, חווים גם על עצמנו. יש המון מתח באוויר. אז נכון, מצד אחד, הרבה מהדברים האלה שאדם חווה, זה מחוסר אמונה, מחוסר בהשגחה פרטית, וצריך לגעת במקום הזה. אבל יש עוד מקום בנפש שצריך לדבר עליה, על מידות. כל ההקדמה הזאת היא בעיקר, כי אני רוצה, יש פה קונטרס נפלא, ספר נפלא שראוי שיהיה בכל בית, נקרא ספר ערך אפיים של הרב שלמה אלעזר שיק, זכותו יגן עלינו אמן. יש לו, אתם מכירים את זה, אוצר הקונטרסים, שפעם היו עומדים, גם עדיין מסתם, הפעם הרבה פחות רואים אותם, מחלקים את הקונטרסים האלה, תהיה שמח, אל תתגרש, אל תתעצבן, השם אוהב אותך, כל מיני קונטרסים כאלה קטנים, מעט הכמות ואין סוף האיכות, ממש. ויש ספר אחד שנקרא ערך אפיים, זה ספר שכתב אותו מבני המון, המון שנים, הספר הזה נכתב, ערך אפיים, ראוי שיהיה בכל בית וללמוד בו, שפה ברורה, פשוטה, פונה לכל אחד ואחד למקום שבו נמצא, ופונה אליך, בין דתי, בין חילוני, בין גוי, בין יהודי, להבדיל. ודיבורים שיורדים ממש לעומק עומקים, אז הוא מדבר המון על סבלנות, על מידת הסבלנות, והייתי רוצה מאוד לשתף אתכם במקום מקום בו תפסתי אתכם. אתם לפני עבודה, אחרי עבודה, בדרך לעבודה, בדרך לסידורים, אתם בבית, כל מקום, אדם עומד כל מה, כל מה בניסיונות האלה של סבלנות, ובפרט בתקופה כל כך קיצונית, בלחץ נפשי, לחץ נפשי קיצון, ממש קיצון. אנשים עוברים דברים, אמרו פה בזה בדיחה פה עם החבר'ה, שאנחנו רוצים לעשות איזו תביעה ייצוגית מול ביטוח לאומי, שכל עם ישראל בפוסט טראומטי אחרי 2000 שנות גלות, וזה לא נגמר, וזה ארוך, והשם יתברך, כמה שמדברים וכמה שלומדים, עדיין אנחנו נמצאים פה בתוך איזו הסתרה. זכו האנשים שזוכים להתבודד בכל יום, או ללמוד ספרים שמדברים מההשגחה ומקרבת אלוקים, אבל אלו שלא, השם בך נסתר מהם, נסתר, וצריך כל מה לגלות את זה מחדש. בשביל זה אנחנו פה, רדיו ברסלב כל הנחל, בשביל זה אנחנו פה, לגלות את השם יתברך פה בעולם, שיהיה נוכח בתוך החיים שלנו. והדיבורים האלה הם מעין, מה שאני אקרא, אני אקרא זה משהו, רק זה הקדמה מאוד ארוכה אבל חשובה. הדיבורים האלה זה מעין דרך ארץ קדמה לתורה. אם אדם יש לו סבלנות ויש לו עריכות אפיים, הוא יעבור הכל, וגם התורה שלו תהיה תורה, וגם הלימוד שלו יהיה לימוד, והיחסים של אנשים יהיו יחסים טובים, ושבתות שלו יראו אחרת, והתפילה שלו תהיה אחרת. אדם לא יכול לבוא לשבת בלחץ, ואדם לא יכול לבוא, יכול לבוא, אבל השבת תרק בלחץ. אם הוא בא ללימוד ואין לו יישוב הדעת, הוא בא להתפלל ואין לו יישוב הדעת, הוא מבולהל, הוא מבולבל, הוא לא יודע איך להגדיר לעצמו מה אני בכלל מרגיש, מה בכלל עובר עליי, לא יודע, לא יודע מה עובר עליי בכלל. אני מרגיש שאני עצבני, אני מרגיש שאני חסר מנוחה, אני מרגיש שאני מבולבל, מבוהל, ולא יודע להצביע את איפה, לשים את האצבע במקום הנכון. בשביל זה רבנו נתן לנו את המתנה הנפלאה הזאת, התבודדות. התבודדות מעלה גדולה ועליונה מן הכל. מעבר לתפילות ולהתקרבויות להשם יתברך, זה בכלל למצוא את עצמי איפה אני בעולם. מה שצעק מהמשנה למלך, היכן אני בעולם? כי הצעקה הזאת צריכה להיות כל הזמן, היכן אני בעולם? היכן אני בעולם? איפה אני בעולם? איפה אני אוחז? מה קורה איתי? מה קורה איתך, אחי היקר? זה לא בשביל ה-new age שרץ היום בעולם, תמצא את עצמך, תמצא את עצמך, וכל מיני דיבורים יפים כאלה. אלא פשוט שיהיה לי קרקע בריאה לדרוך עליה, כדי שאני אזכה להיות עובד השם, אמיתי. אף על פי שקוראים לזה דרך ארץ קדמה לתורה, זה אם אדם הוא עושה את העבודה הזאת באמת, הוא מבין שזה עבודת השם באמת. כי אם אתה נבך, נבך, גם השם יתברך לא יכול להתגלות עליך, כביכול, אבל אני אומר את זה בצורה בוטה. סיפרתי לכם פעם, לפני הרבה זמן, שפעם ישבתי בשדה, צעקתי, ריבונו שלם, איכן אתה, איפה אתה, אייקה, ריבונו שלם, נעלמת. אז אמר לי, שמעתי את זה בבירור, הוא אמר לי, לא, אני נעלמתי, אתה נעלמת. ואם אתה נעלמת ואתה נבך לא מוצא את עצמך, אז על מי אני אתגלה? נכון, תעשה מזה דיבורים, אבל אם אתה נבך, כמו אדם, דוגמה, יש לו כישרון, יש לו כישרון בנגינה, בסדר? והוא לא ממצא את זה, והשם יתברך רוצה להתגלות במוזיקה ולשמח אנשים ולהרבות בצלילים יפים בעולם, אבל הוא צריך כלים להתגלות דרכם. אם אתה נבך, לא מחזיק מעצמך, ויש לך איזו ענבה פסולה, ואתה סתם שרוע במיטה, ולא מגלה את הכישרון שלך החוצה, אז איך השם יתברך יתגלה עליך? אז אתה צועק, ריבונו של עולם, איכן אתה? הוא אומר לך, לא, אתה במיטה שוכב, נבך, כסלן, אז איך אני אתגלה עליך? בוא תקום, תתחיל לעשות, תראה איך אני מתגלה עליך, תראה איך אני פועל דרכך, תראה איך אני משתמש בך כדי לגלות מוזיקה בעולם, לשם דוגמה. אז יוצא שהבן אדם מוציא המון המון הכנה עצמית דרך ארץ קדמה לתורה, המון הכנה עצמית, כי בכלל לבוא את עצמו, להביא את עצמו בכלל להיות כלי בכלל ראוי שישרה עליו אור השם. ורבנו המון מדבר מזה, המון המון המון, עם העינים ורואים ומסתכלים, עוד לפני בכלל דיבורים דתיים כביכול, הוא מדבר לנפש היהודי שלא מוצא את עצמה ומתחבטת בתוך כל מיני בלבולים. הקדמה ארוכה, אבל נראה לי שהיא די חשובה. בוא נקרא משהו. הדיבורים פשוטים, דיבורים ממש פשוטים, אבל שווים לכל נפש וכל אדם. הוא אומר ככה, לקונטרסט תהיה סבלן. ואם הדיבור הזה תפס איזה מישהו באיזה מצב שזקוק לדיבור הזה, אשרינו מטוב חלקנו שזכינו שהדיבור הזה בא במקום. הוא אומר ככה, נקרא כפשוטו, אחי היקר. ראה להרגיל עצמך במידה היקרה של סבלנות, לסבול כל מה שעובר עליך. כי עיקר אריכות ימיו של האדם ברוחניות ובגשמיות תלויה אך ורק במידה היקרה הזאת של סבלנות. אריכות ימיו, שאומרים אריכות ימים, יש איזה שתי כוונות. גם סתם ככה אדם בריא, רגוע, הוא גם מסתמה, על פי הטבע יחיה יותר, הוא לא קיצר את ימיו בעצבים, הגוף יותר בריא, הנפש יותר בריאה, היא יכולה לעמוד מול כל מיני לחצים חיצוניים שנופלים עליה, מחלות או מה שלא יהיה. רבנו אומר שעיקר המחלות שבאים לאדם בגוף, לא עלינו, זה בא מן הנפש, וזה דבר ידוע. אז בזמן רבנו זה לא מדברים את השפה כזאת. עוד חידוש של רבנו פה בעולם, שהשמחה היא רפואה וכדומה, שעיקר החולת בגלל קלקול השמחה. אז מצד אחד, הבן אדם יכול להמשיך על עצמו כל מיני רעות חולות ולקצר את ימיו, בגלל עצבים, חוסר סבלנות, לחץ. מצד שני, גם החיים נהיים יותר איכותיים, יותר ארוכים, היום יותר ארוך, היום יש לו, הוא ממלא את עצמו יותר. כאדם חסר סבלנות ועצבני, היום שלו קצר, עובר לו היום ככה, והוא פתאום מסתכל לך, הוא אומר, לא עשיתי כלום, רק התעסקתי רק עם העצבים שלי, בזבזתי את הזמן שלי. אז גם היום נהיה יותר ארוך, נהיה לו ארכות אפיים, ארכות אפיים מביאה יום יותר מלא וגדוש בטוב. ממילא היום נהיה יותר ארוך. וכל מה, אני ממשיך לקרוא, וכל מה שזוכה לסבול יותר, כמו כן ממשיך על עצמו הערה נוראה ונפלאה, מזיו שכינת עוזו יתברך, כי באמת עליך לדעת אשר אין מציאות בלעדיו יתברך כלל, והכל לכל אלוקות גמור, ומה שנדמה לאדם אחרת, זה בא לו רק מרוב אבונותיו, אשר על אדם נכנסים בו כפירות ואפיקוסות ונעשה עצבני. זאת אומרת, יוצא פה, והכל מתוך ספרי רבנו הקדוש, יוצא מפה שחוסר סבלנות בשורש שלה, כמו שהקדמנו ואמרנו, זה סובל את שני הכיוונים. מצד אחד יש פה את העניין, אני לא אוהב להגיד את זה, אבל זה, יש פה את העניין הדתי, ויש פה מצד שני, יש פה את העניין של הנפשי של בן אדם, איפה הוא נמצא. כן? אתה בחוסר סבלנות, וזה מידה. חוסר סבלנות, כעס, עצבים, זה מידה, מידה שבן אדם, מידה מקולקלת. אבל בשורש שלה, זה חוסר אמונה. כי אם בן אדם היה מאמין באמונה שלמה, זה קל להגיד את זה, קל מאוד להגיד את זה, אבל דבר את זה, צריך לדבר את זה. אם אדם היה מאמין באמונה שלמה, שהשם בך משגיח לפרטי פרטים על כל מציאות שהוא חווה, הוא נותן לך רק את הסיטואציה, והוא הביא את הסיטואציה הזאת, את המצב הזה, אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא זה שמוליך פה את הכל, באמונה שלמה היית יודע את זה, והשם ברוך הוא בוודאי טוב, הכל לטובה, והוא יודע בדיוק מה הוא עושה, היית מקבל סבלנות. אתה בא בהפוכה, אתה בא בהפוכה, אתה בא למידה הזאת, לא, אתה לא משבר אותה. רבי נתן אמר, מידות לא משברים, הולכים לשורש שלהם. אם אתה תשבר, ככה רבי נתן מוהרנת, תלמיד רבנו הקדוש, אמר, אם תשבר את המידה, היא תהיה שתיים, כמו שהמצרים מיקו בצפרדעים, מיקו בצפרדע, בהתחלה עלתה, ככה אומרים חזל, בהתחלה עלתה צפרדע אחת, הם מיקו אותה, וממנה נהיה הוא מלא צפרדעים, המוני צפרדעים. אדם גם כן, אם נלחם במידה, יש סיכוי, רובי רבי נתן, שהיא תהיה שתיים, ויותר, תהיה יותר קשה, כי היא תלחם בך בחזרה. אבל אם אדם הולך לשורש, סבלנות, השורש שלה הוא אמונה. אם אדם יש לו אמונה, יש לו סבלנות. אם אדם יסתכל על זה, ישים לב על זה, שרוב הבעיות שנופלות עליו בגלל בהלה, בגלל חוסר סבלנות, בגלל לא רוצה לסבול מעט, סובל הרבה, כמו שאומר רבנו. לא רוצה לסבול מעט, בסוף הוא סובל הרבה. אם היה קצת סבלנות, קצת אמונה. שומע, אייל, אייל, תתעורר. דיבורים האלה פנים גם אליך, אם לא רק אליך. אם היה לך יותר אמונה, היה לך יותר סבלנות, היית יותר מעריך אפיים, היית אומר לעצמך, אולי, עדיף לסבול קצת מאשר לסבול אחר כך הרבה. וחכם עיניו בראשו, ואיזה חכם הוא רואה את הנולד, ממילא גם היום היה נראה אחרת. ממילא אדם אלו יישוב הדעת ויודע איך להתנהג מול כל מצב ומצב. אנשים הולכים לסדנאות, משלמים אלפי שקלים לשמוע את הדיבורים האלה. בפשיטות ותמימות, בפשיטות ותמימות. אם אדם היה שם מולו את התובנה הזאת, שאת המצב הזה לא אני יצרתי, הקדוש ברוך הוא הביא אותו אליי, וכל מה שנברא, כך אומר רבנו הקדוש, כל הבריאה לא נבריאה אלא בשביל הניסיון והבחירה. דיבור חריף, רבנו אומר, רבי נחמן ברסלב אומר, שכל העולם לא נברא אלא בשביל הניסיון והבחירה. אתה אין לך בחירה איזה ילד יוולד לך, או איך המעביד יתייחס אליך, או אם האוטובוס יהיה אחר או לא יהיה אחר. אין לך בחירה בזה, אתה הבחירה היחידה שלך זה איך אני מתייחס לדברים האלה. ופה נכנס העניין של סבלנות, אריכות אפיים, תפילה על זה. ואמונה שהשם ברך מנהיג פה את הכל בדיוק ולא בערך, ומדויק לפרטי פרטים. וככל שהאמונה יותר מתבררת שהכל פה מדויק לפרטי פרטי פרטים, ככה יהיה לו יותר סבלנות, והוא יעבור את היום הזה יותר בסבבה. וממילא גם הוא קרקע פוריה, כדי שיגדל עליה כל מיני פירות יפים ופירות שעושים פירות. נראה שהערכתי 18 דקות, זה הרבה זמן, חי דקות. אנחנו נקרבים ל-19, זאת השן ברך. אז אני רוצה לאחל לכולם יום טוב, יום מוצלח. באיזה מצב בו אני תופס אתכם, שתצליחו בכל מה שאתם עושים, ושנזכה למידת הסבלנות, באמת, ועל כל פנים, על כל פנים, להתפלל עליה, להתפלל על מידת הסבלנות, שנזכה לסבלנות אמיתית. הנה, יש פה זה תפילה, בוא נקרא לכם. יש פה תפילה. יהי רצון לפניך, אדוני, אלוהי ולא אבותי, שתחוס ותרחם עליי, ותזכני להגיע אל מידת האמונה הקדושה, להאמין בך בתמימות ובפשיטות גמורה, ולדע שאין שום מציאות בלעדיך כלל, והכל לכל אלוקותך יתברך, ואתה מכרה את כולם, וצבא השמיים לך משתחווים, ואין מבלעדיך כלל. ועל ידי שאזכה להכניס בעצמי מידת האמונה הקדושה, על ידי אזכה להיות סבלן גדול ולסבול על כל מה שעובר עליי, עד שעל ידי זה אזכה להרגיש נעימות החיים האמיתיים, חיי העולם הבא, בעולם הזה. כי כשאדם מאמין בך וסובל על הכל, את כל הבא עליו, על ידי זה ממשיך על עצמו הערת עולם הבא בעולם הזה. אמן כן יהי רצון. המשך יום נעים והאזנה מועילה. להתראות לכולם פה מלפני רדיו ברסלב, כל הנחל.

מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

לכם משם את אדוני אלוהיך ומצאת. ומבקשים כל אחד את השם יתברך, את הקרבה לאשר, אתם יודעים, בכל העולם הזה הוא עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, מראים לו את כל השטויות שיש בעולם הזה, זה רק לעשות לבלבל, אבל שאדם באמת זוכה לטעום את התורה, זוכה לשוב לשם, זוכה לדבוק בתורה, זוכה להיות בדלת אמות של הקדושה, תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה, שאדם יכול לזכות לקרבת השם. לכן אמר, ואני קרבת אלוהים לטוב. אני פעם הסברתי שכל אחד יש לו את זה שמחה בעולם הזה. שאחד שמח ברכב, שאחד שמח בבית, שאחד שמח באישה. אבל דוד המלך אמר, אנוכי אשמח באדוני. אני מתמלא בשמחה מזה שיש לי את השם יתברך בכלל, שאני יכול לפנות להשם יתברך. הזכות הזאת שלי, שאני יכול בכלל לפנות להשם, שזה באמת החילוק בין הרמב"ן לרמב"ם, הדין תפילה מדורייתא ומדרבנן שמתפללים. השם יתברך, אנחנו יודעים שהחילוק הגבוה ביותר שהרמב"ן מסביר, רבי משה בן נחמן, שעצם האפשרות שלנו לפנות להשם יתברך, שאנחנו יכולים בכלל להתפלל להשם, יש לנו את האפשרות ואת הזכות להתפלל להשם יתברך, זה המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לקבל. אז להיות השם, ברוך השם שבראנו שאנחנו מזרע ישראל, ושרבי משה לב מססוב היה רוקד שעות, אז שאלו אותו פעם, שמחה, מה זה עושה? מאיפה השמחה שלכם? אז הוא אמר פעם, מהבוקר שאני נזכר שלא עשה אני גוי, אני מתחיל לרקד ואני שמח כל היום כולו, רק מזה שלא עשה אני גוי. זאת השם. שנזכה כולנו תמיד לשמוח, אנחנו בדרך ישראל.

0: שמחה זה מושג שצריך להסביר קודם כל מהו ומאיפה הוא נובע. מה זה באמת שמחה? השמחה זה דבר שחסר לכל הנבראים. לאף אחד אין שמחה. וגם הרגשות שיש לנו זה רגשות שהם שגויים. מה זה אומר? שגם אהבה וגם שמחה וגם אמונה, אנחנו מאוד מאוד פגומים בהם ולא יודעים בכלל איך לפרש אותם ואיך להציג אותם ואיך להסביר אותם ובאמת מה הם ומה מה התפקיד שלהם ואיך, מאיפה הם נובעים, מאיפה זה מגיע. קודם כל צריך לדעת שהשורש של כל הרגשות זה שורש אחד, שברגע שיש אותו יש יסודות גדולים מאוד לכל מה שאתה יעבור האדם וישתרש בליבו. ומה זה הדבר הזה? זה מידת האמת. לרוב שאנשים בצער זה בגלל שהם לא אמת. שאדם מרגיש מצפון, הוא מרגיש שהוא לא היה טוב עם האישה, הוא לא דיבר אליה אמת, הוא לא דיבר לאביו אמת, הוא לא דיבר לחברו אמת. אז האמת זה נוקף לו את הלב, זה מצער אותו, וזה מחשיך אותו. ואז אנשים הם רגילים לא לומר אמת בדבר אחד, אחרי זה משקרים שוב. והם לא באמת אמיתיים ויודעים מה הם רוצים בכלל מהשם יתברך. אז זה היסוד שקודם כל צריך להיות נקי, האמת, שאדם יהיה אמיתי. יש אדם שהוא אמיתי, הוא יודע את מקומו, הוא יודע את מדרגתו, הוא יודע את ליבו. היסוד הזה כבר יגרום לזה שאם תהיה שמחה אפילו קצת, אצלו היא תהיה הרבה. ואם תהיה לו אהבה אפילו קצת, אצלו היא תהיה הרבה. כי המידות, היסודות שלהם, זה בונה את האדם אמת. עכשיו תוסיף לזה שיש לאדם הרבה הרבה צרות בעולם הזה. יש הרבה הרפתקאות שאנשים עוברים. בן אדם רואה שהוא מתפלל השם, הוא רואה שהשם לא עונה לו, הוא רואה שהוא כל כך מצפה לזה ישועה מהשמיים, ואין, הוא רואה הסתר הכי גדול שיש בעולם, שהקדוש ברוך הוא פשוט מסתיר פנים ממנו, לא עונה לו על כלום. מיד התוצאה של הדבר הזה, מה גורמת לאדם? להיות עצוב. ומתוך זה שהוא עצוב, הוא מתחיל לחשוב עם עצמו. למה? ואז הוא חושב, בטח אני חוטא, בטח אני פושע, בטח אני לא אמיתי, בטח אני ככה וככה וככה. הוא מתחיל לחשוב בשביל לחפש מה לא בסדר. אבל יש משהו אחד שהוא לא מחפש, זה את מידת האמת שלו. הוא מחפש במה הוא חוטא, במה הוא פושע, במה זה, אבל הוא לא מחפש האם באמת אתה יודע מה אתה רוצה מהשם. היום אנחנו רוצים דברים כי כל העולם רוצה אותם. היום אתה רואה אדם רוצה בית, כי לכולם יש בית. פעם לא היה לאנשים בית. אנשים היו חיים 70-80 שנה עם חמורים, עם סוסים, בשדות, עם מועלים. לא היה להם בתים. בית זה לא היה דבר שהוא עיקר, זה היה דבר שהוא תפל. יש בית, אבל העיקר זה להקים, לשנות את העולם, לשנות את האנושות, לעשות דברים גדולים. לאט לאט כולם יש בתים, כולם רוצים בתים. לכולם יש בגדים, כולם מתחפשים להתלבש, מתחיל להיות להם חיסרון בלבוש. זאת אומרת, כל העולם מתחיל לרצות את מה שהעולם רוצה, אבל אף אחד לא רוצה את מה שהשורש האמיתי שלו צריך לרצות. ברגע שהאדם היה רוצה, אתה מוצא את האמת שלו, את האני הפנימי שלו, את המהות האמיתית שלו, אז הוא כבר היה מגיע למידת האמת. מתי אדם בורח מהאמת? מתי שאדם מפחד להתמודד עם תוצאה, מתי שבן אדם מפחד להתמודד עם השלכה כלשהי, ומתי שבן אדם לא יודע מה הוא רוצה. אז שהוא לא יודע מה הוא רוצה, אז הילד משקר לאבא שלו. כי הוא לא יודע מה הוא רוצה באמת מאבא שלו, אז הוא משקר. ואז השקר מרחיק את האדם מנקודת האמת שלו, ואז האדם מלא חסרונות, הוא מרגיש חיסרון, הוא מרגיש עצבות, הוא לא מצליח להגיע אפילו לא לאהבה, הוא לא מגיע לשמחה, הוא לא מגיע לשום דבר, הוא מתחיל להרבב את כל הדעות ואת כל הרצונות, והכל נעשה כמו ערבוביה גדולה מאוד, והכל מבולבל ומבולגן, מבועל, והוא לא יודע להתפלל, ואיך להתפלל, ומה לעשות, ואיך לצאת מזה. אז קודם כל ההצעה הירוצה, זה מיד כמה שיותר לשאוף לנקודת האמת של האדם שיכיר את מקומו. שאדם יכיר את מקומו, את המדרגה שלו, את היכולות שלו, את הכוחות שלו, ולדעת שהוא צריך להיות האדם הכי טוב בעולם בבן אדם לחברו. זה קודם כל. כי זה מתחיל מזה. אי אפשר להיות, להגיע לשלמות לבן אדם למקום לפני שמתחילים להגיע לשלמות לבן אדם לחברו. קודם כל, להגיע לדרגת השלמות בן אדם לחברו, שלא יגזול את חברו, לא ירמה את חברו, יהיה נאמן לחברו, שיהיה לו מידות בכל הדברים האלו, זה היסודות והכלים של הקרבה לשם, כי הבורא, אתה לא יכול לעמוד מול ישר, אתה קודם כל עובר את המבחן, מה המבחן הכי גדול של האדם בעולם הזה? מי בוחן אותנו כל רגע? הנבראים, לא השם יתברך. כן, הנבראים, אנחנו בניסיון שכל הבני אדם שופטים אותנו. ואז כשאתה מרוצה לשמיים, אדם מרוצה לבריות, הוא מרוצה לשמיים. והפוך, מי שמרוצה לשמיים, מרוצה לבריות, רוח הבריות, רוח המקום נוחה ממנו. זה לא הכוונה רוח המקום נוחה ממנו שאדם עכשיו חביב בשמיים, אז עכשיו הבריות יחייכו לו. לא בזה וזה מתבטא. זה מתבטא בזה שאדם הוא יודע שהדרך להתקרב לבורא זה קודם כל לרצות את העם שלו, לרצות את הנבראים. אני בשביל להיות חביב בעיני השם, זה לא מתבטא בזה שתחייך לבן אדם. תחשוב איך לעזור לאנשים, תחשוב מה אתה עוזר לשני, תחשוב איך אתה דן לכף זכות, מה אתה יכול לעזור, מה אתה יכול להועיל, מה אתה יכול לחזק, איך אתה יכול לשדך בין רווקים, איך אתה יכול לתמוך את השבור, איך אתה יכול לעזור לעני, איך אתה יכול לחזק את מי שמתייאש מהחיים. לחפש את הבריות, איך להרים אותם, לתת להם רוח, לתת להם תקווה. זה הכוונה, רוח, הבריות נוחה ממנו, רוח המקום, רוח, תיתן לבריות תקווה, כמו יהושע, איש אשר רוח בו. ושאדם נותן את התקווה הזאת לנבראים, אז כבר אתה יודע שהוא יכול להגיע לדרך האמיתית והשלמה כלפי שמיה, כי אז הוא יכול להיות ישר גם בעיני השם. אי אפשר לדרוך על העולם ולצפות להיות ישר בעיני השם. ושאדם, למה אומרים בשעה שאדם מסתלק במסרת שבת בדף למד א', שואלים אותו בשעה שאדם מגיע בדין של מעלה, מה שואלים אותו? מה השאלה הראשונה? אתה נתת באמונה, ציפית לישוע, קבעת עיתים לתורה? שימו לב לשאלות, שאלות שאין ביניהם שום קשר. ציפית לישוע זה נושא אחד, קבעת עיתים לתורה זה נושא שני, נסעת ונתת באמונה זה נושא שלישי, אבל יש קשר אחד שמחבר את כולם. מה הקשר? בכולם השורש שלהם זה אמת. כשאתה אומר לבן אדם, האם קבעת עיתים לתורה, האם הבנת שהאמת זה התורה, תורת אמת, התורה זה האמת ולא העולם השקרי הזה? האם אתה התחברת לאמת הזאת? האם רשי פירש שמה שאם ציפית לקיום דברי נביאים, שאומרים לבן אדם ציפית לישוע, ציפית, האם אתה התאת את האוזן שלך לדברי נביאים שאומרים שהגאולה תבוא, הנה נוכי שולח לכם את אליה, נביא לפני בו יום השם הגדול, ושיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, אתה ציפית לזה לראות כבר את כל הגאולה, את כל ההשתלשלות, אתה האמנת לדברי נביאים, אתה הרגשת את זה, היה לך התקווה בזה, ואז פתאום בן אדם רואה שזה גם עוד פעם מידת אמת, כי אם הייתי אומר, הנביאים האלה, מה אתה מברך, הבוחר בדברי האמת והצדק, נאמנים, כל הדברים האלו שלום, אתה לא אומר חז ושלום בנביא האמת ובנביא השקר, נכון? אבל אם בן אדם לא מאמין בזה, אז מה זה אומר חז ושלום? שזה שקר, נכון? זה נובע מתוך שאדם הוא שקר, אז הוא גם לא מאמין. הנביאים נקראים נביאי אמת והצדק. כל הדברים שלהם זה אמת וצדק. אז אתה רואה ציפית לישוע זה אמת, נסעת ונתת באמונה. האם היית אדם אמיתי? לא שיקרת? לא החלפת? לא היטאת את הדין? היית ישר? היית הכל? שם לב שהדרך הזאת ששואלים את האדם בשמיים, האם היית אמיתי, האם היית מי שאתה, או שניסית להגיד העולם הזה בוא ננסה לחטוף ולהציל כי אכול ושתו מחר נמות, אז פתאום בן אדם מגלה שבשורשו הוא רשע, כי הוא בכלל לא מאמין בשם, הוא לא הולך באמת, הוא לא מחפש את האמת, לא אכפת לו מהאמת. אז קודם כל היסוד העיקרי זה האמת, אז קודם כל צריך לבנות אותו, זה יסוד שצריך לבנות אותו, להתאמץ, להיות אמיתי, נאמן מסור, אמיתי לכל דבר, לאישה, בעבודה, לרב, לכל דבר. זה היסוד שכל כולו, כל המהות שלו, זה הכלי הכי גדול לקבל. כולם שואלים מה מיוחד כל כך, עכשיו היה הילולה של רבי נחמן, כולם שמחים, אור ושמחה ותקווה, ויש אלו המון תלמידים, המון תלמידים האלו, המון, אלו הריות של תלמידים, אבל התלמיד הכי מפורסם, מחבר הספרים, מחבר הכתבים, מי זה היה? רבי נתן. כולם שואלים איך תלמיד הזה זכה יותר מכל התלמידים האחרים, למה? כי אצל התלמיד הזה היסוד הכי גדול שהיה לו זה הנאמנות והביטול המוחלט למורו ורבו. שיש לאדם את הנאמנות, הכלי הכי הכי הכי גדול בעולם לקבל שפע מהבורא, זה להיות אמיתי ונאמן. זה קודם כל. כשאדם לא אמיתי ונאמן, אין לו כל מה שיורידו לו, הראש שלו בכלל רוצה מהשם עבירות, הבקשות שלו זה חטאים, איך השם ישמע אותו? שאדם לא מזקק ומנקה את הרצונות שלו ואת היסודות של האמת והנאמנות שלו, כל מה שהוא נותן בפנים זה ערבוביה של שקר. אתם יודעים שאחרי שלומדים את התורה, למה כל כך חשוב ללמוד תורה והרבה תורה ולשאול תמיד בדעת תורה, בדעת חכמים? כי שאדם לא זכה ללמוד את התורה או להקיף אותה או ללמוד וללמוד, כל כך הרבה ספרים יש ללמוד, שלומדים המון המון המון המון, לומדים עוד ספר ועוד ספר ועוד חכם ועוד חכם ועוד חכם ועוד, ולומדים, אבל צריך ללמוד ולהבין מה הם רצו. מה שקורה שאדם לא לומד את התורה שלהם, לא לומדים את התורה של החכמים, אז הדעת שלנו משתבשת ואנחנו סוברים שאנחנו מבינים כמותם את התורה. אם אדם ילמד עכשיו את הפירוש, את החומש, בלי רשי, בלי מפרשים, יכול להסביר, כן, זה אותו דבר, אני, לא, כבר אין הבדל בינינו, ביני לבין רשי, כל אחד יכול לפרש, מה ההבדל? אבל כשאדם לומד את, לומד ממש את התורה, בצורה מסודרת, לומדים את התורה, ולומדים את המפרשים, ולומדים את הראשונים, ולומדים את שוטים של הראשונים, ולומדים את הדעת שלהם, ולומדים את האחרונים, ויודעים מה ההבדל בין ראשונים לאחרונים, ורוב השיטות והפוסקים, וכמה החשיבות הרשב"א שהוא שקול כמו רוב ראשונים בדעה שלו, בפסיקה שלו, ויודעים את המשמעות ואת החשיבות של כל גדול, ואת פסיקת ההלכה, ואת פרשנות המקראית של התורה, והרד"ק, והמלבי"ם, והמפרשים, רבי לוי בן גרשום, שיש דברים שהוא קצת מפרש אחרת, וצריך לדעת, אז איזה מפרש בפסוקים, לדעת איזה מפרש להתאים, שלא יסתור את הדברים, כי יש המון נוסחאות, והמון גרסאות, ועל איוב, אם היה משל, וכמה היה, ועוד ג' נוסחאות יש בזה, וכל כך הרבה דברים שהם מאוד מאוד מפוזרים. וללמוד את התורה בצורה נכונה ומדויקת ומסודרת, וללמוד אותה וללמד אותה, שזה דבר מאוד מאוד קשה, זה עכשיו ברוך השם שנימדתי אתכם הרבה הרבה שנים, כן? זה ברוך השם היום שאנחנו מדברים על המון המון שנים של לימוד ביחד, זה מעמל, ומזה שלמדתי גם את השיטות שסותרות וגם את הדברים האלו, בשביל ליישב לכם הרבה דברים. הרבה פעמים אתם רואים שאנחנו יושבים בשאלות, נסביר לכם גם את הדעות שחולקות וגם את הדברים האלו, ולמה זה? כי למדתי גם את הצד השני, ולמה? למה היה? בשביל לברר ולאמת את אמיתותה של התורה בשורשה. אתם יודעים לדוגמה למה הדבר דומה? אני אשאל אתכם שאלה, איך פעם חכמים יכלו לדעת, כן? אין להם מיקרוסקופים, אין להם שום חלקיקים לבדוק על דבש אם הוא טמא או טהור, מותר באכילה או אסור. תחשבו על זה, בואו נחשוב סתם, רק לדוגמה, ניקח דוגמה את זה. רואים דבורים, זה דבר, זה מסורת, אתם יודעים, אם לא יהיה דבורים בעולם כל העולם יכול להגיע לאבדון. הדבורים מחזיקות 3/4 מהעולם, מנקים את האוויר, וזה עוד המון פעולות טובות שהן גורמות בעולם, יש בהן כוח עצום לרפואה, זה חוכמה מאוד גדולה, זה כל זה השם ברוך הוא עשה דברים נוראים. אני לוקח לדוגמה את הדבורים. הדבורים האלו למשל, מלקטים את הדבש, מלקטים את הצוף, מה שיש בפרחים, ויוצרים כברת, יחל הדבש, ואז יש דבש והכל. זה היה כבר מסורת, זה לא דבר שהמציאו עכשיו. עוד מזמן חכמים, אנחנו רואים שזה היה. ואני שואל אתכם, איך חכמים יכולים לדעת שזה לא תמה? הרי אין להם שום מיקרוסקופ לראות את זה בעין, זה לא מציאותי לראות ולהבחין שהדבר הזה, זה נראה כדבר שבא מן הדבורה. איך אפשר להגיד שהדבר הזה מותר באכילה ולא לטעות בדבר הזה? מישהו יכול לענות לי? יש דרך שחכמים לפני, אני לא מדבר 200 שנה ו-400 שנה ו-500 שנה ו-1000 שנה, וכל כך הרבה מסורת שתעבור מדור לדור, מאחד לאחד לאחד לאחד, וכולם יודעים הדבר הזה זה דבר טעור. דבש הוא לא טמא, מותר לאכול אותו. איך זה יכול להיות? אני, זה נכון. אתה מבין, אתה מסביר מה שאתה מסביר בצורה רוחנית, בהשקפה רוחנית. אני מדבר על הדבר בצורה שכלית. איך חכמים, דרך הפשט, מצד העין, איך אפשר לראות ולהבחין שהדבר הזה שנראה כמו דבש, או השם ידברך שלך דבש בהשגחה פרטית? מי הביא את זה?
1: חלת דבש אמיתית.
0: מי זה שלח לי את זה? אבא שלח את זה? בהשגחה פרטית שלח לי דבש, הנה זה נקרא השגחה. שלח לי זה, בדיוק מדברים על זה. הנה, הגיע. כולם רואים את זה עכשיו. אמר לו, לך תביא לרב דבש. זה עכשיו בסוכות מביאים אתרוג, אבל הגיע דבש בשביל ההשגחה של המעשה. טוב? את הדבש הזה, חכמים רואים, חושב שכולם היו צריכים לאסור את הדבש לדורות, והיום היינו צריכים לגלות שדבש זה משהו שבכלל לא נוצר מהדבורה, ואז כולם היו רואים, ראיתם איך חכמים לא ידעו? כולם ישר היו קופצים. חכמים רואים דבר כזה, מי יכול לבדוק את זה או לבחון את זה באיזה דרך או גודל כזה קטן של דבורה ולהגיד לנו איך זה מה הולך כאן בשביל שהדבר הזה יהיה מותר או אסור? למדו את זה חכמים במסכת בכורות בדף זין, גם ברמב״ם, בהלכות מאכלות אסורות, בפרק ג' הלכה ג' ברמב״ם. איך הרמב״ם פוסק שהדבר הזה מותר באכילה? תסבירו לי, אני לא הולך איתכם רחוק. איך פשט רמב״ם יכול לדעת שהדבר הזה מותר? Okay. עכשיו, כמו שאתם רואים, אתם רואים שהדבש הזה למעשה הוא מותר, אבל זה רק בגלל שחכמים למדו את התורה, והמטרה שלהם והמהות שלהם הייתה בשורש להגיע לאמיתות של התורה, לדעת מה רצון השם. הם לא ניסו מיד לאסור כל דבר ולא ניסו מיד להתיר כל דבר, ניסו להתעמק ולהבין מה עומד מאחורי זה. ושלומדים את התורה בצורה שאתה מנסה להבין מה רצון השם יתברך ממני, לא מה אני רוצה מהשם יתברך. כל הזמן אדם בא לתורה ובא להתלשם בתורה מה אני רוצה, אבל אף אחד לא בא מה השם רוצה. ומפה מתחיל כל הצער והעצבות. הצער והעצבות של אדם מתחיל מזה שהוא כל הזמן הוא רוצה. אבל אם אדם היה בא מידיעה והשגה והתבוננות מה השם רוצה ממני, אז היה מבין שגם המציאות הקיימת שלו היא מציאות שהיא רצון הבורא, ואני צריך לפנות לבורא שלי ולבקש את רחמיו שיעזור לי, ולהגיד לבורא בפשיטות, ככה, בפשוט, שקשה לי ומר לי ואני לא מסוגל יותר ואני רוצה ישועה, אני רוצה עזרה מהשמיים, אני רוצה שהבורא ירחם עליי, רוצה שהשם ברוך הוא יעזור לי, שיושיע לי, שיבדל לי ויצילני, ולהגיד לו ממש את כל מה שקשה לי וכל מה שמעיק לי בלשון הפשוטה שלי. ואז ההתקשרות הזאת יוצרת את הקשר לאדם שיהיה שמח, שיהיה מאושר, שיהיה לו טוב. הרי כל החילוק שבן אדם יוצא ידי חובה, כמו שהמחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן על תפילה, שאנחנו מתפללים בכלל לקדוש ברוך הוא, הרמב״ן אומר שעצם זה שאני בכלל יכול לפנות לשם מתברך, זה הזכות הזאת שיש לך בכלל אפשרות כזאת לפנות למי שברא את העולם, זה לבד הזכות בכלל, זה דבר שאין לו שיעור. יש לנו את האפשרות בכלל לפנות לשמיים, אתה יכול לפנות לשם ברוך הוא, זה הזכות שלך. ואילו אם אני בסך הכל רק אומר איזה תפילה בלשון שלי, לכאורה יצאתי ידי חובה תפילה. ואם אני מתפלל בשעת צרה, שאדם בצר לו, אז בכלל זה עוד יותר, בצר לכם, אז עוד יותר הוא מתפלל, עוד יותר מצווה מן התורה. מתפלל. כל שכן שיש לאדם את כל הבעיות ואת כל הדברים ביחד בדור שלנו, אז יוצאים בזה הכל, בהידור גם. אבל המשמעות היא שבן אדם זוכה לייחד את הלב שלו ולהכין את עצמו בכלים נעים ואמיתיים ורואים של אמת ושל אמונה, והוא מקבל את כל מה שהוא עושה בדרגה כזאת, זה הדברים שמביאים את האדם לדרגה של השמחה הגבוהה הגבוהה הגבוהה ביותר. אתם יודעים שבזמן בית המקדש, שיונה בן אמיתי שאומר שהיה מעולה רגלים, ובחג הסוכות זה נקרא בית השואבה, שמחת בית השואבה, במסכת סוכה בדף נון עמוד א', יש ברשי, שרשי מסביר שהשמחה הייתה מניסוך המים על גבי המזבח, ויש קושייה של המרשה, שהמרשה שואל שם על דף נון עמוד א', המרשה שואל, מה באמת הטעם של המצווה הזאת של ניסוך המים, השמחה הזאת כל כך, מה הייתה השמחה במסך מים, זה דבר שעושה שמחה? מים יכולים לעשות שמחה? מה העניין בדבר הזה? מה השורש לשמוח בדבר כזה? אלא באמת המים הם רמז על כל ההשפעות והיסודות, מסביר המרשה, שנשפעים לאדם במשך כל השנה. אנחנו צריכים גשמים, אנחנו צריכים מים לתבואה, לאוכל, לכל מה שיש. המים הם למעשה הסמל של כל הברכה שנשפעת למשך כל השנה. ולכן השמחה שאנחנו כביכול משפיעים ומקבלים, מראים לקדוש ברוך הוא שאנחנו שמחים בשפע שלו שיורד, כי זה הדבר העיקרי של האדם בעולם הזה, שאדם מקשר את השפע שיורד מלמעלה ללמטה. זה המים, זה הגשמים, זה כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם. ומפה למעשה השורש האמיתי של השמחה, שאדם מבין שכל מה שקורה בעולם זה השגחתו של הבורא, והוא מחבר את הלב שלו לדברים עוצמתיים ורוחניים וגבוהים ונעלים. ככה גם ההתרוממות שלו הרבה יותר, כמה שאדם הוא שפל למטה במדרגה, אז הוא יותר אוהב דברים ארציים, והוא גם מגושם יותר. כמה שאדם הוא רם מעלה יותר, הדרך שלו שהוא יאהב כמה שיותר דברים גדולים ונעלים יותר. זה כמו שאני אתן לכם משל ונמשל, שניקח ילד קטן ואני אתן לילד הקטן הזה צעצוע, אני אביא לפניו כזה מכונית קטנה, והוא ירצה את זה. ואם ניתן לילד קטן, נגיד לו, יש לפניך מכונית קטנה, והוא יראה מכונית גדולה אמיתית, מה הילד יחפוץ? במכונית קטנה או מכונית גדולה? מה אתם חושבים? קטנה. הוא יבחר את זה? תיקחו ילד בבית קטן, תנסו, מה אתה רוצה, את זה או את זה? מה הוא יצביע? למה? זה לא, אתם לא חושבים? למה? אבל אתם חושבים שהוא צריך לבקש את הדבר הגדול? זה יותר שווה. הוא ימכור את הדבר הגדול, הוא יקנה חנות של הקטנה. למה הוא לא מבקש את זה? כי השכל שלו רוצה את הדבר הקטן. אבל אחרי זה שהוא עולה קצת בגיל יותר, אז הוא רוצה לא את האוטו הקטן, עכשיו הוא רוצה את האוטו הגדול. אתה אומר לו, למה אתה לא רוצה את האוטו הקטן? פעם רצית את הקטן, עכשיו הוא מבין שהאוטו הזה זה יותר חשוב. אבל פה הם נתקעים. אם הם היו עולים עוד קצת, היו רוצים את מי שברא את האוטו הקטן ומי שרזה את האוטו הגדול. פנדה. אז ככה צריך לחשוב. ומפה באה השמחה. שאדם ידבק כל דבר בשורש, בבורא יתברך, בהשם ברוך הוא, מחשב בגילוי אלוקות של מי שברא את העולם. ותראו את הלב היום. כל היום הזה זה לבבות אוהבים. זה אוהב לזה, וזה אנשים רצים אחרי תאוות ואהבות נפולות בין לב לאיש, לב לאישה. זה הכל כלי עזר, אבל הלבבות צריכים לאהוב את הבורא יתברך. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. האל שבשמיים לא נמצא בשביל לשרת את התאוות והרצונות של הנבראים. הוא נמצא בשביל לגאול ולמלוך על כל הנבראים כולם. וכולם חושבים שהדרך שלו זה בשביל לשרת את מה שאנחנו רוצים. אוי חס ושלום שיבוא יום שהשם ברוך הוא יעורר את העולם להבין את זה. אבל אני מסביר את זה בצורה פשוטה, שאנשים יבינו את זה. ולכן לצערנו במשך הדורות קמו נביאי שקר וקמו רבני שקר ואנשים שלא יודעים את התורה, וניסו להוות לנו את דעת התורה ודעת חכמים, ולא היה לנו איך להילחם, ולא לימדו אותנו נכון את התורה הקדושה. ועל זה חס ושלום הכסיל בחושך הולך, ואיוול את אדם תסלב דרכו ועל השם יזף ליבו. כי הוא לא הלך בדרך הנכון, אז הוא גם לא יודע איך לפנות לשם, וגם השם ברוך הוא לא ענה לו בגלל זה. אז בשביל זה צריך לדעת תמיד את הדרך הנכון ואיך להתקרב לשם. לא סתם אמר רבי צבי אלימלך מדינוב, שיותר חשוב לאדם שימצא רבי אמיתי ודרך תורה לקבל ממנה יותר מהזיווג שלו. זיווג זה אדם עוד מוצא, חשב, אבל דרך אמיתית זה התכלית האמיתית של האדם בעולם הזה, בעולם הבא, בהכל. זה הדבר החשוב והנעלה ביותר. אז אני חושב שאם אדם יעשה את זה, אז הוא יהיה שמח. אתם יודעים ש... נספר לכם את הסיפור עם רבי שלום מקרלין. רבי שלום מקרלין, כולם ידעו, היה לו אהבה לשם, הוא היה כל כך מואב בשם ברוך הוא, שזה, כולם ראו את זה עליו, היו רואים את זה עליו. והיה איזה פריץ גוי שהיה מאוד מכבד לאשתו, בעיר לודמיר. כולם ראו את הגוי הזה. היו יודעים שהוא יוצא בדרך, כולם היו יודעים איזה גינוני מלכות הוא מכבד אותה, ויורד מן העגלה ופותח את הדלת ומשתחווה בפניה, וככה הם מתארים את כל הדרך שהוא היה נוהג בגינוני כבוד. וכולם היו אומרים שהיו רוצים לברך מישהו, שיהיה לך, שיהיה ביניכם אהבה כמו לפריץ ולגוי הזה, שיהיה ביניכם את אותו דרך. וככה היו תמיד מתגאים שבכל העולם אין אהבה כמו שיש בין הפריץ הזה בעל העגלה והאישה שלו. יום אחד הם נסו בעיר לודמיר, איפה שהיה הקדוש רבי שלום מקרלין שמת על קידוש השם. היה קדוש השם, היה משיח בדורו. המילים האחרונות שהוא אמר לפני שהוא הסתלק, הוא אמר כבר משיח בן יוסף אני הייתי, אך היכן אתה משיח בן דוד? כך הוא אמר, התבטא על עצמו וירה בו חייל. הרבנית הייתה למעלה וראתה את זה וצעקה ממש שיזהרו, והוא לא הספיק לשים לב, ואיך שירה בו את הכנס רפאה התמוטט רבי שלום מקרלין ומלמל את המילים האלו והסתלק לבית עולמו. מקום מנוחתו בעיר לודמיר, היה קדוש השם ועצום מאוד מאוד. ואיך שהם הגיעו לתוך האזור של רבי שלום מקרלין, אז הפריץ עשה את כל הגינונים ופתח את זה, ובדיוק הם עברו ליד המקום שהיה בו רבי שלום מקרלין. רבי שלום מקרלין בדיוק עמד והתפלל, ואיך שהם עברו אז הפריץ ראה אותו, איך הוא מתפלל השם, איך הוא פונה לבורא. זה היה לו חלישות הדעת. הוא אמר לאישה שלו ליד כולם, אמר לה, היהודי הזה אוהב את אלוהיו יותר ממה שאני אוהב אותך, והקידוש השם הכי גדול מזה. ומפה אנחנו צריכים כולנו לראות שאהבת השם, גם איש וגם אישה, כולנו מצווים בזה, צריכים להרגיש שהלב שלנו צריך לאהוב את הבורא שלנו, ולדעת שהבורא זה הדבר הכי גבוה שיש, להתחבר אליו ולאהוב אותו וללכת אחריו ולהאמין בו ולאהוב אותו. ושאנחנו אומרים בכל יום, וכתוב לנו על המזוזה, כתוב לנו בתפילין, זה כתוב לנו וחקוק לנו בתורה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ושלא יצטערו רווקים שאין להם אישה לאהוב, כי השם ברוך הוא, הוא הלב שלהם, הוא איתם, הוא אוהב אותם. וגם רווקים שצריכים להיזהר בזה, וגם הנשואים, וגם איש וגם אישה, כולם צריכים לשאת ולתת בדעת בתכלית האמיתי שלהם את אהבת הבורא. לדעת שהאלוה שבשמיים זה לא משחק, את הבורא צריך לעבוד ביראה ולהיות נאמן. כל טעות שאדם יעשה בעולם הזה עם הבורא ברוך הוא, הוא ישלם על הטעות הזאת. יש דין ויש דיין, העולם הזה לא הפקר. העולם חושבים שיכולים לעשות איך שהם חפצים ולהמשיך ללכת בדרך קלוקלת, אבל יש מי שבשמיים שרואה אותנו ואת המעשים שלנו, ושופט אותנו ודן אותנו וברא את העולם הזה בשביל למלוך. והוא ימלוך, וכל מה שהתנבאו הנביאים עתיד להתקיים. ואנחנו צריכים בכל הכוח שלנו לשמור על התורה, על החוקים שלה, על הדרך ועל הדעת הנכונה והאמיתית והשלמה, וזה מה שיביא לאדם את השמחה הכי גדולה, עד כדי כך שהוא יקפץ וליבו נעשה את רגליו, שהוא מרוב שהוא ישמח הוא יקפץ באוויר. למה? כי הוא יודע, כי מוציא מצא חיים, כי הוא ידבק בשם ברוך הוא, הוא מבין שהוא זכה להתקרב לשם יתברך באמת, מפה תבוא לו השמחה הכי גדולה בעולם הזה. אז זה התשובה שלי לך הרב כאן, מקווה שעניתי לך ותהיה שמח.
1: ושמחת בחגיך.
2: כבוד הרב, אכן התשובה היא כל כך עמוקה וכל כך יפה. אני מאוד מתרגש לכל השיעור הגדול, הקדוש, המקום, המעמד הזה של מעמד הר סיני. אנחנו זוכים כל הזמן לקבל תורה מפי הרב משה רבינו של הדור. אנחנו מקבלים את התורה מסיני, הדברים שמחים, ובעצם אנחנו צריכים לרקוד מרוב שמחה מהדבר הזה. הרב ענה את התשובה כפי שכבר הסביר לפני כן, אתמול, שלשום, הרב דיבר בשם הרבי נחמן מברסלב, שזה היה יום הילולה שלו. הרב אמר את הנושא של האמת, ועל ידי האמת בעצם האדם יכול גם אדם יכול להגיע לשמחה. היום זה ההילולה של הגאון מווילנה, ולכן אני מבקש את הרב אם הוא יכול לתת לנו תשובה גם על פי הסוד והתורה של רבי אליהו מווילנה.
3: ובנץ בחרבי
0: אגיד משהו. באמת, הגאון זכותו תגן עלינו רבי אליהו מווילנה, אתם יודעים שהגאון הדרך שלו הייתה השמירה שהתורה תהיה סגורה, לא לפרוץ את הקווים של התורה. זה גם הסיבה שהוא חלק על החסידות. הוא לא חלק על החסידות במהות שלה בשביל לפסול את החסידות איזה משהו. כל המהות שלו הייתה, של הגאון, זה השמירה והגדר והקווים, לא לצאת מהקווים של התורה. הכל צריך ללכת רק לפי הקווים. זה הדרך. לכן הוא גם היה הגאון מווילנה. הגאונות שלו הייתה דבר לאין שיעור, כבר שהוא היה בקי בכל כתבי אריזל ובכל הזוהר בגיל 9. בגיל 9 הוא ידע את כל הזוהר ואת כל הקבלה. הכל הוא ידע. לא היה דבר שהגאון לא הניח וללמוד. כל דבר הוא ידע. את הדרשה המפורסמת שלו, שהוא הגיע לגיל בר מצווה, זה כל העולם שמע ורשו מזה מהדרשה שלו. אבל הדבר שיפעים את כולם בדרשה שלו, זה שהוא שזר בתורה את היראת שמיים. לתת לכל האנשים שבעולם יראת שמיים בדרשה שלו. אז ראו את הגדולה שלו בתורה. אבל הבינו שהדבר הגדול בגאון מווילנה, זה שמתוך כל התורה שהוא שזר להם בדרשת הבר מצווה, הדבר שהכי הרבה צעק מתוך הדרשה שלו, היה יראת שמיים, אפילו שזה היה קשור לסוגיות תלמודיות, ולדברים שאין בהם, שהיה קשה לקשר בזה, הגאון מווילנה ידע איך לקחת את זה, ולהוכיח את הדור, ולהוכיח את העם, להתקרב לשם יתברך. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד ממנו, מהגאון שזכותו תגן עלינו, בעל הילולה, בעזרת השם, הדרך שלו ומההשקפה שלו, הוא גם בפירוש שלו על משלי, בהקדמה מה שהוא כותב, שזה למעשה כל המוסר, ושרוצים ללמוד צדיקים פעם מוסר, היו פתחים משלי וקוראים. והגאון מווילנה יש לו פירוש מאוד מופלא על ספר משלי. יש את זה לפני הרבה שנים, יש פירוש שלי על משלי על הפירוש של הגרא. למדתי את הגרא ועשיתי פירוש על הדברים של הגאון, ובעזרת השם עתיד גם יוצא מזה, בעזרת השם, ספר, בעזרת השם שיצא מזה, זה גם מוקלט, יש את זה בשיעורים, יש המון המון כתבים שבעזרת השם, שמקווה שייצאו בעזרת השם את כל הרבה עבודה של התלמידים ברוך השם במכון הקדוש הזה, שיצאו לאור בעזרת השם. אז יש שם ממש, שנתתי ביאור שאני מקריא את הפסוק, מקריא את הגרא ונותן פירוש גם על המשלי וגם על דברי הגאון בזה. ושם אחד מהדברים שהסברתי בהתחלה זה את הדרך של הפרשנות של הגרא, בכלל ההתייחסות שלו לפרשנות, כמו שכולם מכירים את הדרך שלו, היא מאוד מאוד מאוד מאוד שמרנית. ומפה צריכים כולם לדעת, חס ושלום, לחשוב שהיה משהו נגד החסידות בצורה, נכון שיצא את כל המעשיות וכל מה שיצא נגד, וכל מה שיודעים גם בלטניה והרבי מביטפס קצו לפגוש אותו והיה מניעה, אבל בשורש של התורה הכל אחד, ואנחנו צריכים ללמוד מהגאון, כן להיום בימינו, את השמרנות שלו ואת הקווים שלו. וזה ברוך השם מה שאני, אני אומר לכם, אתם שואלים אותי, אני, כל הדרך שלי והקו שלי זה כמו הגאון, ללכת בקווים ובסגירות ולשמור על התיבה, לשמור על התורה, לא להכניס דברים, ולשמור על הקו, ובתוך השמירה הזאת לעבוד את השם בחסידות בפנים, מתוך השמחה מתוך השמחה בהתלהבות. אבל כן צריך שיהיה לנו את הגדרות ולשמור על מה שהוא רצה, בשביל שחז ושלום, אתה צריך להבין, זו תקופה הייתה מאוד קשה, והיה אחרי השבתאות, והיה חז ושלום סכנה שתשתכח התורה, וקמו כל מיני עצות חדשות ומנהיגים בדרכים שהם משונים, והגאון מווילנה עשה מה שכל חכם אחר היה עושה, וצריך ודאי לעורר את הדבר הזה, להסביר שזה לא היה חז ושלום משהו לא טוב, חז ושלום זה, כי מקום מנוחתו בגין זה מרומים, קדוש ונורא, גדול מרבן שמו, זאת השם, שזכותו תגן עלינו, בעל ההילולה ועל כל ישראל אחינו, לנו ישועות וכל הברכות בעזרת השם יחולו על כולכם, ישועות ניסים ונפלאות, חיים טובים. ועכשיו קצת ניגונים, עכשיו נפתח קצת את הלב, הרב כאן.

קודם שנסע, הנסיעה הנ"ל היכה כף אל כף בשמחה, משהו כזה, ואמר, היום מתחיל דבר חדש. וזי אמר, אנחנו דומים כמו מי שמנגן והעולם מרקדין, ומי שלא מבין ושומע את הניגון היא פליאה בעיניו, מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדין, כך היא פליאה אצל העולם על מה אתם רצים אחריי. כשאשוב מדרכי אני אוכל לנגן ואתם תוכלו לרקד.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, כל הנחל, נעבור כאן לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

הכל תלוי בגישה. כל הדרך התלבטה מה להכין לארוחת הערב. לבסוף החליטה להכין את הפסטה על פי המתכון הסודי לרוטב שלמדה מסבתא שלה. למרות שהייתה עייפה, רצתה להספיק להכין את הפסטה לפני שבעלה יגיע. היא חתכה בצל, קצ'ה עגבניות, והוסיפה לרוטב את כל המצרכים על פי המתכון הסודי. כשבעלה נכנס הביתה הוא שאל, היי, מה יש לאכול הערב? הפסטה הסודית של סבתא שלי. פניו התקרקמו. עוד פעם הפסטה של סבתא שלך? בלי לשים לב לפניה הנדהמות, הוא התחיל לחייג. סיפרו לי על מסעדת פסטות טובה, אמר. אני אזמין משם, את רוצה משהו? היא לא ענתה. והוא הזמין לעצמו מנת פסטה אחת ונכנס להתקלח. בזמן שהיה במקלחת נשמע צלצול בדלת. תפתחי בבקשה, זה השליח. תני לו את הטיפ שהכנתי על השולחן. היא לקחה את המשלוח והגישה לבעלה את האוכל בצלחת. הוא התיישב וזלל את הפסטה תוך דקות ספורות ואף ליקק את האצבעות. זו באמת מסעדת פסטות מעולה, אמר. צריך להזמין ממנה יותר. היא נשכה את שפתיה. לבסוף כשקם מן השולחן הבחין ששקית הפסטה עם המשלוח עדיין סגורה. הכל תלוי בגישה. לשמח את האחר. דן ומוטי חלקו ביניהם חדר משותף בבית החולים. לדן הותר להתיישב במיטתו שהייתה בסמוך לחלון היחיד בחדר למשך כשעה בכל יום אחר הצהריים. מוטי לעומתו היה צריך לשכב במיטתו ללא תנועה. בכל יום אחר הצהריים דן התיישב במיטתו ותיאר למוטי את כל אשר ראה מבעד לחלון. מוטי החל לחיות למען שעה זו בציפייה להגעתה מיום ליום. זו הייתה שעה שבה העולם שבחוץ נכנס אל החדר בתיאורים החיים ומלאי הצבע כפי שתוארו לו על ידי חברו לחדר. דן סיפר על ברבורים וברווזים ששתים באגם ממול וילדים שמשחקים סביבו. זוגות אוהבים מטיילים שלובי זרוע, מוקפים בפרחים מכל גווני הקשת. ובאופק נראית פיסת שמיים תחולה מעל העיר. בעוד דן מתאר כל זאת בהרחבה, מוטי עצם את עיניו ודמיין לעצמו את כל מה ששמע. כך חלפו להם הימים. לילה אחד, מוטי חש בעירה ונלקח לבדיקה. כשחזר בבוקר, הבחין שמיטתו של דן ריקה. באותו הלילה, דן הלך לעולמו בשנתו, בשלווה רבה. בסוף אותו היום ביקש מוטי מהאחות שתעביר את מיטתו ליד החלון. כשנשאר לבד בחדר, תוך קשיים וכאבים מרובים, ניסה להתרומם על מרפקו האחד. הוא רצה ולו פעם אחת בלבד להתבונן בעצבו מבעד לחלון ולחזות ביופי שאותו תיאר לו דן. אך מה רבה הייתה הפתעתו? מול החלון ניצב לו קיר שחור. כיצד ייתכן הדבר? והרי דן תיאר לו נוף הנשקף מהחלון, שאל את האחות כשנכנסה לחדר. דבר זה לא ייתכן, ענתה האחות. דן היה עיוור, ואפילו את הקיר לא יכול היה לראות. לשמח את האחר.

הכל תלוי בגישה. כל הדרך התלבטה מה להכין לארוחת הערב. לבסוף החליטה להכין את הפסטה על פי המתכון הסודי לרוטב שלמדה מסבתא שלה. למרות שהייתה עייפה, רצתה להספיק להכין את הפסטה לפני שבעלה יגיע. היא חתכה בצל, קצ'ה עגבניות, והוסיפה לרוטב את כל המצרכים על פי המתכון הסודי. כשבעלה נכנס הביתה הוא שאל, היי, מה יש לאכול הערב? הפסטה הסודית של סבתא שלי. פניו התקרקמו. עוד פעם הפסטה של סבתא שלך? בלי לשים לב לפניה הנדהמות, הוא התחיל לחייג. סיפרו לי על מסעדת פסטה טובה, אמר. אני אזמין משם, את רוצה משהו? היא לא ענתה. והוא הזמין לעצמו מנת פסטה אחת ונכנס להתקלח. בזמן שהיה במקלחת נשמע צלצול בדלת. תפתחי בבקשה, זה השליח. תני לו את הטיפ שהכנתי על השולחן. היא לקחה את המשלוח והגישה לבעלה את האוכל בצלחת. הוא התיישב וזלל את הפסטה תוך דקות ספורות ואף ליקק את האצבעות. זו באמת מסעדת פסטות מעולה, אמר. צריך להזמין ממנה יותר. היא נשכה את שפתיה. לבסוף כשקם מן השולחן הבחין ששקית הפסטה עם המשלוח עדיין סגורה. הכל תלוי בגישה.

בן אדם שספרים לו בשורה רעה ונגיד הוא בוכה וזה. יש כאלה אנשים, אני לא רואה הקטע הזה, אני ממשיך להתמודד. אין מה לעשות, הכל לטובה. הכל לטובה, הכל לטובה.

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: על רגל אחת אנחנו קוראים בספר, על רגל אחת סעיף כף הגענו, תורה נ"ז, סעיף כף. דרך אגב, מי שרוצה את הספר, להשיג את הספר, יש לך הודעה אלינו לאולפן, וזה אנחנו נשלח לו. זה הספר על רגל אחת. מהדורה חדשה, צבעונית.
2: קרח שני.
1: סעיף כף אומר רבנו, על ידי הכעס, האדם מאבד פניו הקדושות. מה זה פנים קדושים? פנים קדושים זה החוכמה, קודש. קודש זה נקרא, החוכמה נקראת קודש. קדוש ברוך הוא זה אור אינסוף, חוכמת אינסוף. לכן נקרא קודש. אז הוא מאבד את פניו הקדושות, פניו הקדושות הם נקראות קדושות כחלק אלוה ממעל, ניצוץ מהאלוקות, ניצוץ מהחוכמה האלוקית, זה אנחנו, הנשמה שלנו, השכל שלנו, ניצוץ מהאלוקות, ולכן הוא גם נקרא קדוש. המוח של האדם גם נקרא קודש. לכן רבנו אומר, צריכים להיזהר, לא לטמא את הקודש, את המוח. כשאדם מלעיץ לתוך המוח כל מיני דברים לא טובים, דרך החושים, עיניים, אוזניים, עותם, פה, נכנסים לתוך המוח, אז המוח, שזה הנשמה שלו, היא הרי מנהגת את הגוף. אז אם היא משובשת על ידי כל מיני תולעים שמסתובבים לה בראש, כל מיני מחשבות זרות, אז היא מנהגת את הגוף, לא נכון. במיוחד את הלב, כי וידעת היום והשיבות הלבבך. מה שיש במוח יורד אל הלב, ובלב זה הופך להיות רגש. ואו עצבות או שמחה, שזה העיקר. השמחה זה העיקר. על ידי הכעס, האדם מאבד פניו הקדושות. מה הכעס עושה? אז הם אמרו, כל הכועס עובד עבודה זרה. עובד עבודה זרה, זאת אומרת, הוא בעיניו, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא נמצא. עבודה זרה, כל מיני כוחות אחרים. אז אם הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא סילק את המקור שממנו המוח שלו מקבל את האור. הוא ניתק את האור, את האור אינסוף, שזה החוכמה האלוקית שמאירה לתוך האדם, לתוך המוח שלו, הוא ניתק. למה הוא פגם באמונה? כי אם האדם יודע שהכל בהשגחה, מאמין שהכל בהשגחה מהקדוש ברוך הוא, אין לו סיבה לכעוס. ככה השם רוצה, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, ככה בעל הבית רוצה, ככה המלך רוצה. אתה תוריד את הראש ותקבל. אז מתי בן אדם כועס? כשנאבד לו. נסתלק לו מהמוח האלוקות. הקדוש ברוך הוא נאבד לו. זאת אומרת, הוא באותו שנייה שהוא כעס, הוא איבד את האמונה. זה שחזון אמרו, כל הכועס עובד עבודה זרה. אז הוא מאבד את פניו הקדושים, הקדושות, כי חוכמת אדם תאיר פניו. הפנים זה, הפנים של האדם מתגלה בפנים. לכן הפנים נקראים פנים, כי שם מתגלה מה יש בפנים. מה שלא נראה, המוח, מתגלה בפנים. אז הוא מאבד פניו הקדושות, היינו את חוכמתו, את הצלם אלוקים שעל פניו. וצלם אלוקים עשה את האדם. מה זה צלם אלוקים? צלם זה לא ציור. צלם אלוקים, החוכמה נקראת צלם אלוקים. אז את האדם הוא עשה בצלם אלוקים, גם כן הוא לקח ממנו חוכמה ותמן אותה בתוך האדם. וכל הזמן יש קשר בין, בוא נגיד, בין הים לנערות. הים כל הזמן מוציא מים מהים, מתפשטים בין נהרים, הולכים בין נהרות, יש קשר כל הזמן בין הים לנהרות, במים. אז עוד דבר, החלק האלוקי שנמצא אצלנו הנשמה, היא כל הזמן קשורה למקור, לקדוש ברוך הוא. וכל הזמן מקבל את ההערה מהקדוש ברוך הוא. שאם חס ושלום נפסק את ההערה על ידי מעשיו של האדם שהוא מפסיק, או אם הוא מפסיק הוא לא יכול לחיות, הוא לא יכול להתקיים. אבל בוא נגיד הוא מתשטש. הוא מטשטש את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא מקבל אור מועט. אור מועט זה כבר מוחין דקטנות, מוחין דקטנות, אז בא כעס. אז הוא מאבד את חוכמתו, את הצלם אלוקים שעל פניו, ואז הוא נדמה לצעריו כבהמה. זה ההבדל בין אדם לבהמה. אפילו בעלי החיים, הם קולטים, הם מפחדים מבוראם. יש להם יראת שמיים.
2: כמו החתול הזה
1: שלהם. זה הכלב היה. כן. אז יש להם פחד מהמקור, מהבורא שלהם. אז כשהם רואים את הפנים של האדם, שהן קדושות, הם מרגישים שזה הבורא שלהם. החלק הזה שפה, זה מהמקור של הבורא שלהם. אז יש להם יראה. מה?
2: סבא מנתניה, נבוא לגוש כחול פעם. אז כל החיות רצו לראות את הפנים שלהם, בפינת חיים.
1: יש דבר כזה, בטח.
2: ממש, כולם רצו. סרטון, אתה צריך להסיף אותו בהליכה.
1: זה היה פלא. אתה ראית את הסרטון הזה? לא ראית. בזדמנות אשלח לך אותו. הלכתי לבקר את אחותי, יש לה כלבה קטנה כזאת. אז יראה, פתאום אני מסתכל על הכלבה, אני רואה שהיא חיידת. אני אומר לה, מה, מה יש לה כלבה? אמרתי, כלום, היא מפחדת ממך. מה יש לה לפחד ממני? כאילו הזקן שלי מפחיד, והיא גם יש לה זקן. וכזה שיער על הפנים.
2: הכלבה.
1: כן, הכלבה.
2: ירעדה ממש.
1: ירעדה, אתה רואה אותה ממש, אתה רואה בווידאו, צילמתי. בווידאו שהוא... לא יודע מה, ממש.
2: שיתנו לחיות יחיות, לא יראו את זה.
1: לא, מה עשיתי? מה, אני אעשה לך עם השיחה?
2: ילבישו על זה, זה משהו.
1: יאללה, עוד כף א'. אז צריך לשמור מהכעס. לשמור מהכעס, זה כל הזמן להתחזק באמונה, ואנחנו נופלים בזה. אין צדיק אשר עשה טוב ולא יחטא. ואנחנו נמצאים בעולם שגם יש אנרגיות שמשפיעות עלינו. אתה יכול להיות שמח וטוב לב, ואתה עובר ברחוב ויש אנרגיה של כעס מכל מיני אנשים, אתה נדבק, ואתה מחליט גם לכעוס. לכן חזל אמרו, אסור להסתכל בפני האדם כועס. תוריד את העיניים. למה אם אתה תסתכל אליו דרך העיניים, יכנס לך האנרגיה שלו, תיכנס, אתה גם תיכנס לכעס. לכן בוויכוח בין אנשים, אפילו שבן אדם השני רק מדבר איתו רגוע, או בא להפריד אפילו, אחד שלא בעניין, הוא בא להפריד בין שניים, הכעס שלהם נדבק בו, פתאום הוא נכנס לבלגן, לריב הזה. למה הדביקו אותו בכעס? עוד כף א', כל אדם מצויר בזיף פניו, הגן עדן שלו. מה זה הגן עדן? החוכמה, בתורה רש פי ו', בסוף הליקוט מורן, רבנו אומר, כי יש גן ועדן. זה שתי בחינות, חוכמת העילאה, חוכמת התאה, חוכמת הילקות. זה הגן עדן, כשאדם נכנס לחוכמת הילקות, אז בזיף פניו, מצויר איך הגן עדן שלו, החוכמה שלו, שיהיה גן עדן, זה מצויר בפנים שלו. באמת
3: יותר רואים את הגיהנום של בן אדם שיצא, הגן עדן פחות. אדם שיצא בגיהנום רואים את זה.
1: בטח.
3: הגן עדן צריך להיות מיניים טובות, אבל גיהנום רואים מי שבגיהנום.
1: כן, הפנים קבלו את זה. מה אמרת?
2: אמרתי לו, בזה אנחנו יותר מבינים.
3: בעצמו, בזה אנחנו יותר מבינים.
1: כן, אבל רבנו אומר, שזה, הפנים האלה הם פנים של תאוות ממון.
2: שחורות.
1: פנים שחורות, אוקמה דסיטרה הרה, פנים שחורות, עבודה זרה, עבודת אלילים, זה תאוות ממון. הם מפילים את הפנים של האדם. למה תאוות ממון זה עבודה זרה, אלוהים אחרים? אז הוא הולך לעבוד אלוהים אחרים, אז הוא שכח את האלוהים, את הקדוש ברוך הוא. אז החוכמה, הוא התניתק את עצמו מהאור האלוקי, אז הפנים שלו נהיים שחורות רבנו. כל אדם מצויר בזיו פניו הגן עדן שלו, כף ב', על ידי תענית, מחזיר האדם לעצמו את הצלם אלוקים שעבד לו על ידי הכעס. טוב, יש לנו את התעניות, מה שחזל תקנו לנו, תענית אסתר עוד מעט, אבל רבנו אמר לא לעשות תעניות, שהוא חזר, נדמה לי זה היה מלמברג, אמר, שהוא לא רוצה שיעשו תעניות. מי שהיה אצלי על ראש השנה לא צריך תענית, ומי שלא היה אצלי על ראש השנה לא יעזור לו תענית. לא צריך תענית, ואפשר בתפילות להגיע לכל דבר. כדי לעבוד בשלום, קו ג' צריך להרבות בצדקה. למה? און יוסיף רעים רבים. זה הסיבה שמשלוח מנות איש תראו בפורים, כדי להרבות האהבה בין עם ישראל, שזה גרם להדות בזמן הגזרות של אחשוורוש, והדות בעל עם, עם ישראל חיברו את כל חלקי הלקות שבכל אחד, וניתה עוצמה כזאת שניצחו את כל האויבים שלהם. מהכוח הזה. אז זה האכילה, סליחה, הצדקה שנותנים מרבה אהבה בין רעים. יש אהבה בין בני אדם וזה גורם לאחדות. עיקר הכוח של הרפואה על ידי הרכבה. שמרכיבים יסוד הנמצא בעשב מסוים, אם יסוד אחר נמצא בעשב אחר. והכוח שמקבלים מהעשבים הוא על ידי התורה, דבר השם, החוכמה האלוקית שמחיה את הכל. נסביר את זה. כן, עכשיו, כל רפואה, כל צמח וצמח, כל דבר בטבע, יש בו איזה תכונות שהקדוש ברוך הוא כבר מובנה, מובנה בטבע, בצמחים, באכילה של האדם, באוויר, החמצן, הכל, כל הבריאה היא מוכנה ומובנית כדי שיהיה קיום לאדם, קיום טוב. אף פעם לא יהיו לחולה, הכל יהיה לו טוב, ינשום טוב, הכל בסדר. רק כמו שאמרנו מקודם, המעשים שלנו הם עושים מחיצות בין האור האלוקי, החיות האלוקית, האור האלוקי זה החוכמה, החיות האלוקית, לבין האדם. אז מתחילים להשתבש דברים. והקדוש ברוך הוא כבר הקדים רפואה למכה, על ידי האמונה. האמונה זה סדר זרעים, אומר רבנו, האמונה עושה סדר בזרעים, שיבוא לך בדיוק מה שאתה צריך בתוך האכילה שלך, בלי שאתה יודע, אם יש אמונה. אז בתוך המזון של האדם, באים כל מיני דברים על ידי, לפתור לו בעיות שהוא לא יודע עליהם אפילו. כל מיני דברים, שיבושים שקורים במערכות, וזה הכל מסתדר. אז עכשיו הכוח של הרפואה על ידי הרכבה. אז עכשיו הרבנו אומר, מי זה הרופא הזה שיהיה כזה חכם שיוכל למצוא את ההרכבה הנכונה? למה קשה? כי בצמח מסוים, נגיד אותו צמח, סתם, נענה. אם אתה כותף אותו בתחילת גידולו, יש לו תכונות כאלה. אחרי כמה חודשים התכונות שונות, וכו' וכו'. עכשיו אתה צריך להרכיב אותו עם עוד צמח. גם כן עם התכונות שלו, ועוד משהו הכי קשה, שזה מתאים לאדם מסוים בלבד, ולאדם אחר אתה צריך תרכובת אחרת, לכן אין רפואה שהיא תתאים לכולם. יש תרופה כללית, בדרך כלל לשכך כאבים, שזה מרדים את המערכות, זה מתאים לכולם, אבל רפואה, זה כל אחד יש טוב, אז מי הרופא הזה שיכול לעשות דבר כזה, אומר רבנו? רק הקדוש ברוך הוא, אמונה, אמונה סדר זרעים, היא עושה סדר בזרעים, שיגיעו לך מה שאתה צריך. אז עיקר הכוח של הרפואה על ידי הרכבה, שמרכיבים יסוד הנמצא בעשב מסוים, עם יסוד אחר הנמצא בעשב אחר. והכוח שמקבלים העשבים הוא על ידי התורה. מה זה התורה? התורה בנויה מ-22 אותיות, עם כל מיני צירופים. ב-22 אותיות, אתה יכול לעשות מלא צירופים, וכל האותיות של התורה זה צירופים. א' עם ב' זה אב, ב' עם א' הפוך זה בו, וכולי, 3 אותיות, 4 אותיות, זה כל התורה. עכשיו, לא רק זה, כל הבריאה בנויה מאותיות. איזה אותיות? בית, בית, עץ, עין צדיק. זה אותיות שנלקחו מהתורה, כי התורה היא הראשונה שקיבלה את האותיות. בדבר השם שהמים נעשו, כשהקדוש ברוך הוא דיבר, ויאמר אלוקים יהי אור, הוא צירף אותיות א' ו' ר' בתורה, שם זה המקלט, שהקליץ את הקדוש ברוך הוא התורה, זה ההקלטה, ושם האותיות, והאותיות האלה מתפשטות בכל הבריאה, אז הן מחיות את העשבים, את הצמחים, אז דבר השם הוא הכוח שנותן את התכונות לצמח לתת את הרפואה. והכוח שמקבלים העשבים הוא על ידי התורה, דבר השם, החוכמה האלוקית שמחיה את הכל. עכשיו דבר השם, קדוש ברוך הוא אין לו דיבור, זה לא דבר מוגדר שאנחנו אומרים שיש לו דיבור, אלא אנחנו משתמשים במושגים שלנו ומשטיחים עליו. אצלנו יש מושג שנקרא דיבור, אז אנחנו אומרים גם הוא מדבר, אבל הוא לא מדבר, זה לא דיבור, אלא אצלנו הדיבור זה הרכבה של אותיות שמביאות חוכמה. אז אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בחוכמה ייסד ארץ. אז אנחנו אומרים, ביומר, הוא אמר. מה זה אמר? זאת אומרת, חיברת אותיות חוכמה. אז החוכמה האלוקית היא זאת שנמצאת בעשבים ונותנת להם את, את החלק שייתן את הרפואה לאדם, ואת החיות שייתן לכל המציאות מתחיה מהחוכמה האלוקית. חוכמה ממש, שכל חוכמה, יש פה שכל בכל דבר ודבר שהוא מחיה את כל המציאות. עוד כ"ה על רגל אחת. רפואת הנפש, אומר רבנו, היא על ידי חכמי התורה. עכשיו דיברנו על רפואת הגוף, עכשיו רפואת הנפש. רפואת הנפש, תורה ע"ד, רבנו אומר, כל אדם צריך לרפות נפשו. כל אדם, שאף אחד שלא יהיה מישהו שיחשוב שהוא בריא בנפשו, כל אדם. ושם הוא אומר, איך זה נוצר מצב כזה? המצב הזה נוצר כי התנתקנו, כשנברנו, הקדוש ברוך הוא לקח, ניצוץ ממנו, ניתק אותנו ממנו, ניתק אותנו מהשכל השלם, אז אנחנו שכל פחות. מה זה, בן אדם שהוא נפשו לא שלמה, והשכל שלו לא שלם. אז השכל שלנו לא שלם, הוא הצטמצם. אז הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, נתן לנו תורה, תשלימו את השכל החסר. תלמדו, תקנו עוד שכל, עוד חוכמה. אתה מרפא את הנפש. כי החוכמה האלוקית, כשאתה מכניס את החוכמה האלוקית, תגיד לו שיעשה מקום אחר. החוכמה האלוקית זה האותיות של התורה שם שנמצאת החוכמה האלוקית האלוקות, אז אתה חוזר להתחבר למקור שהניצוץ שלך יצא ממנו, אתה נשלם. אז רפואת הנפש היא על ידי חכמי התורה, כי הם מלקטים איזה שכל של התורה ממקום מסוים ומערבבים ומרכיבים אותו עם שכל שנמצא במקום אחר בתורה. זה חידוש התורה. מה זה חידוש התורה? אתה לומד פה, לומד מפה, מתחבר לך דברים, ואתה מקבל תמונה. אז עכשיו, כל עוד בתורה, כל מילה בתורה, כל חידוש שאתה שומע, אתה מקבל שכל חדש. ועכשיו אתה נשלם בשכל החסר שלך. אז מתרפאת הנפש. אז חכמי התורה הם מערבבים שכל עם שכל, שנמצא במקום אחר בתורה, גורעים ממנה עוד, או טבע, ודורשים אותה במקום אחר, כפי שנמצאה להם ביוד ג' מידות שהתורה נדרשת בהם. לפי הכללים, יוד ג' מידות זה הכללים שמשה רבנו קיבל, שאתה לא יכול לעשות בתורה מה שאתה רוצה. אתה יכול לדרוש אותה איך שאתה רוצה, על פי הכללים, יש יוד ג' מידות שהתורה נדרשת בהם. בגדול, זה תדרוש את התורה, רבנו אמר, קמתו את תורתי, העיקר שלא תגעו בסעיף קטן של שולחן ארוך. זאת האינדיקציה. כדי לדעת אם אתה בדרך האמת, ואתה דורש בתורה חידושי אמת, אף על פי שאתה אומר חידוש, שהוא סותר חידוש אחר של מישהו, אף על פי שמאמר כזה, יש בתורה מאמר חזן, מאמר כזה, מאמר הפוך, זה לא משנה. כל עוד אתה לא נוגע בשולחן ארוך, לא משנה את המסורת הרגילה, תחדש בתורה והכל בסדר. ולהפך, אתה מקבל עוד שכל. שכל נולד משכל, שכל נולד משכל, ותבינו שרבנו אומר זה עיקר השלום, שאתה נושא שני הפכים. בית שמאי בית הלל, זה אומר אסור, זה אומר מותר, שניהם צודקים. איך יכול להיות? כן. קח את שני ההפכים ביחד, ותסכים שזה אמת שני ההפכים, השכל לא מבין, זה השלמות. אז עכשיו כשחכמי התורה הם מערבבים חידושי תורה על ידי חיבור של אותיות וחידושי תורה שמתחדשים, אז הם נותנים לנו שכל חדש. אז השכל החדש הזה זה רפואת הנפש, כמו שאמרנו. לכן, סעיף הבא כפב, צריך לי שיהיה לאדם אמונת חכמים, לירא מהם ולכבד אותם, ואף על פי שלפי דעתו נראה לו מהם דבר שלא פורש בתורה. מה אני רואה? אני רואה שהם אומרים דבר, ואנשים רואים מה, זה לא כתוב, זה המצאה של חכמים, ככה אנשים אומרים, זה, הם המציאו, נכון שהם המציאו, אבל הם המציאו לך דבר נפלא, גם הרופא, זה במעבדה, איך קוראים לזה במעבדה הרופא שעושה מכין תרופות?
2: לבורן.
1: לבורן. הוא גם כן עושה תערובות וממציא לך דבר חדש שלא ידעת עליו. איך, מה הוא ממציא? הוא לקח, זה ירכיב זה עם זה, זה עם זה, קח את זה, תראה איך זה נותן לך עכשיו שקט. כאבי ראש ילכו לך. אז אתה צריך להאמין בו. אז אותו דבר חכמים, הם רוצים לרפות לנו את הנפש, זה העיקר, עם ישראל, זה הלך על השכל. זה כל המצוות של התורה וכל הגדרות שחכמים עשו לשמור לנו על השכל.

0: אז יוצא לפי רבנו, לפי שני הסעיפים האלה, שקראנו עכשיו כפתה את הקפה, שעל ידי אמונת חכמים, באה גם רפואת הגוף, וגם רפואת הנפש.
1: כן. גם... תלוי בזה, כן.
0: זאת אמונת חכמים...
1: אז הוא אומר, אף על פי שדפי דעתו, נראה לו מהם דבר שלא מפורש בתורה. בתורה כתוב הפוך, מה הם אומרים ככה? בתורה כתוב במפורש, 40 יקנו, החכמים אמרו 39. איך אתם אומרים דבר כזה? כתוב 40, כל מי שקורא, 40, יקרנו. אומרים לא, הכוונה 39. איך אתם משחקים ככה במילים? כן. יש להם את הכללים ואת הידיעות, שלא 40 אלא 39. למה כתוב 40? יש לזה סיבה למה כתוב 40? לא ניכנס לזה. אבל כשהם אמרו, כתוב 40, אני אומר לך 39, זה 39. אם יאמרה, חזן אמרו, אם אמרו לך על ימין שהוא שמאל, ושמאל שהוא ימין, תאמין לה. אין להם מטרה אחרת, רק לטובתנו. אז אם הוא אומר לך ימין זה שמאל, מה? מה ימין? זה כולם אומרים זה, אני יודע שזה ימין. לא, הוא אומר לך שזה שמאל. תלוי מאיזה כיוון מסתכלים, זה יכול להיות פתאום שמאל. אז הם דורשים, כן, צריך שלא על אדם אמונת חכמים להירם מהם ולכבד אותם ואף על פי דעתו שנראה ואף על פי. ואף אם לפי דעתו נראה לו מהם דבר שאינו מפורש בתורה, כי התורה נמסרה להם לדורשה, כגון בתורה מפורש 40 יקנו, והם אמרו 39. עוד כף זין. היות האדם נמשך כפי האכילה, ומשם נמשכים כל התאוות, זה אומר רבי נתן. היות האדם. היות האדם זה האנרגיה שהאדם מקבל להתקיים. מאיפה הוא מקבל את זה? מאכילה. זה הדבר הראשון, הראשון, אנחנו לא שמים לב, אנחנו לא כל כך שמים לב לזה, אבל זה מה שמטריד אותנו בעיקר, האכילה. היום אנחנו בדור שיש שפע, לא כל כך שמים לב לזה, אבל בכל מקום שכתוב שאנחנו מבקשים פרנסה ופרנסה ופרנסה, מדברים על אוכל. לא מדברים לקנות אייפון 14, מדברים על אוכל. רוצים פרנסה, זה לא בשביל לשלם חשמל, זה בשביל שיהיה אוכל, זה הבסיס. זה הדבר. כי זה עכשיו, לפי האכילה, לפי האוכל, אם זה מה ש... זה הזרם, זה החיות, שאתה מחובר, אם אתה מחובר למטען של 5 וואט. אז התוצאות יהיו לפי המטען הזה, נכון? מה אתה יכול לסובב עם זה? ונטילטור לא יסובב עם 5, נכון? צריך 220, לפי החיות, מה שמקבל המכשיר. אז כשאדם מקבל חיות מהאכילה, התוצאה של ההתנהגות שלו היא לפי האכילה, כי זה החיות שלו. אז הוא אומר רבנו, רבי נתן, שכל התאוות נמשכים כפי האכילה של האדם. לכן, צריך לאכול בקדושה וביראת שמיים. לפי זה יהיו התוצאות של ההתנהגות של האדם, וכל החיות שלו, והמשיכה לתאוות, הכל תלוי באכילה, וזה קשה, קשה להתגבר על הנושא הזה, אבל זה כמו כל דבר, אימונים. מה שכתוב בתורה, כשר ומה אסור מה מותר, זה אין ויכוח, כולנו הולכים על זה בעיניים עצומות, אבל איך לאכול, וכמה לאכול, ורבי נתן ישב היה אוכל מרק, באחד התלמידים נכנס לשאול אותו שאלה, נכנס, עכשיו הוא באמצע אוכל, נכנס לתלמיד, שואל את רבי נתן שאלה. אומר לו, אתה שואל אותי שאלה, ואני לא יודע להשיב לעצמי אם לאכול עוד כף מרק או לא. אתה שואל אותי שאלות כאלה כבדות, אני למרק אני לא יודע. זאת אומרת כל דבר, כי רבנו אומר, אם בן אדם אוכל יותר מצורכו, הוא זרק את האוכל לפח. רק את עשה את הבטן שלו פח. עכשיו, כשהוא עושה את הבטן שלו פח, החיות של המזון הוא המימוש שלו שאוכלים אותו. אז הפרי מקבל חיות שאוכלים אותו. אם לא אוכלים אותו, הוא נרכב. למה? אין לו חיות. זרקו אותו, הוא נרכב, אין לו חיות. עכשיו, החיות שלו, של הפרי, שהוא נותן חיות לאדם, באכילה. עכשיו, אם אדם זרק אותו לפח, הבטן שלו פח, הוא לא צריך לאכול. אז הפרי צריך חיות עכשיו, ממה יקבל חיות? הוא מושך חיות מהנפש של האדם, ולכן הוא יכול להיות חולה, זה רבנו אמר, על אותו אחד שבא אליו ואכל איזה, ומת על המקום שבא למכר את רבנו.
2: בוסר.
0: הוא אכל

0: כן. אז זה אימונים, להתאמן על זה, אז לאכול בלאט. בעיקר רבנו אומר שיחשוב, כשהוא נמצא ליד אנשים מכובדים, הוא לא יאכל בקריזה, נכון? סביב השולחן נגיד, שאנשים מכובדים, הוא יתנהג, יחזיק את עצמו, לא להתנפל על האוכל, ו... אני פעם אחת ישבתי בבר מצווה סביב שולחן, יצא לי איזה שולחן אחד, שהם קנו את כל המלצרים, חבר'ה מהחבר'ה, בוא המלצר, בוא, תח, תח, תח, תזרקו לו, כל המלצרים שילמו להם מפרעות, עכשיו תביא זה, תביא זה, תביא זה, תביא זה, תביא זה, עכשיו אתה רואה אותם, הם אוכלים בשתי ידיים, אתה יודע, זה לא בשתי ידיים, אם היה לזאת, אתה תפס את הביס פה, וזה, שלא יהיה, אז זה דבר, רבנו אומר, שאתה נמצא מול אנשים מכובדים, אתה לא יכול לאכול ככה. תחשוב תמיד, גם כשאתה לבד, תזכור הקדוש ברוך הוא מולך, ורואה אותך, תאכל בצורה, אז אתה צריך להתאמן על זה. וכשאתה מתאמן על זה, מה אתה מרוויח? אתה מרוויח שאתה מתחיל לקלוט את הקדוש ברוך הוא מולך. אתה מתאמן על זה שקדוש ברוך הוא פה. וזה, טוב, כל דבר, גם בזה נופלים, פתאום מתגבר אליך ואתה זה, רבנו אומר שמתגברת על האדם, אתה אומרת, אכילה סימן שדינים שורים עליו, והמתקת הדינים הוא על ידי שהוא מצמצם את האכילה. דינים, זה סימן שיש עליו דינים. כפחת. שבת הוא בחינת שב ואל תעשה. בחינת שביתה הוא ביטול שהיא עצה גדולה. זה עצה נפלאה. רבנו אמר פעם לרבי נתן, כשכבר קשה, קשה, מתבטלים. אני אלך על כל הקופה. קשה קשה, ייסורים, בלבולים, דאגות, כבר אתה נחנק, לא יודע איך להשתחרר מהכל, תתבטל. רבי נתן שואל אותו, מה זה להתבטל, מה לעשות? אמר לו, סגור את העיניים, סגור את האוזניים, סגור את הפה, והרי זה ביטול. זאת, יצאת מהעולם. מה קושר אותך לעולם? אוזניים, עיניים, פה. תסגור את כל האלה. אין, אתה מחוץ לעולם. ורבי נתן הוסיף, בהסבר שלו, רבנו לא אמר את זה, אבל רבנו לא הבין שזה ככה כמה, ויחשוב על הקדוש ברוך הוא. זהו, אז יצאת מהעולם. אז הביטול זה עצה נפלאה, שבן אדם כבר נחנק. אז פה הוא אומר ככה, שבת הוא פינת שבע אל תעשה, פינת ביטול. יש לנו לטעום את הטעם של הביטול פעם בשבוע. לכן, שבת זה מעין עולם הבא, חזל אמרו. מה זה מעין עולם הבא? עולם הבא, אתה בביטול, מה זה בביטול? אתה כלול באינסוף. הפכת להיות אחד עם האינסוף. אז אתה מבוטל, כמו נר שמתבטל מול אור השמש, או מול פרוג'קטור גדול, הוא לא נמצא. הוא נכלל באור הגדול שסביבו. אז זה נקרא ביטול. אז רבנו מציע את העצה הזאת שאנחנו נעשה את זה בחיים, נתאמן על ביטול. הוא אומר, בעיקר זה בהתבודדות, אפשר להגיע למצב של ביטול, וכשירגיש שנפשו עומדת לצאת, יעצור ויחזור. ואם לא יצליח, לא נורא, ממילא צריכים למות. ככה רבנו אומר, בהתבודדות, אפשר להגיע לביטול הזה, שהוא נכלל באינסוף, המחשבה שלו נדבקת, וזהו. שבת הוא פינת שבע, אל תעשה פינת שביתה וביטול, שהיא עצה גדולה, כי בכל מה שחולף ועובר עליו, יבטל עצמו איזה שעה, ויזכיר לעצמו את התכלית, להיכלל באינסוף. אין אני, יש רק האינסוף, אתה כלול באינסוף. זה, זה, זה, זה בעזרת השם שנזכה לזה, זה, זה, זה, זה התכלית, להיכלל באינסוף, אבל... חז ושלום, אם לא זוכים על זה, על ההתחלה כשיוצאים מהעולם, אז עוברים סרט בדרך, עד שמגיעים, איזה סרט רבנו אומר, מלא דמיונות ומחבלים וכל מיני קשקושים עוברים לבן אדם בראש, והוא לא במציאות, הוא כבר בקבר, אבל בראש שלו עובר סרטים שלמים. הרב אמר מי שהיה באומן, בראש שנה או נשבע בספר תורה שהוא ירוץ אליי, הוא ניצל מעולם התור וישר אליי. וכשיבוא אליו, תלמידי היקר, אני מאוד שמח שבאת, אני שמח שהפצת את התורה שלי, עבדת בשבילי, הנה פה מלא פצצות יש פה, אז זה כל אחד שיקח וזה, תראה, זה ספר נפלא, זה הכל קצר כזה, לדור שלנו מתאים, אין לנו סבלנות לתורות כבדות, אז טק, טק, טק, סוכריות כמו פיצוחים, אתה יושב ככה, אתה יודע, מסתכל על המשחק, ומפצח אחד, זה כיף לפצח, אז יש פה מלא מפיצים, מי שרוצה את הספר, הנה, יש לנו אותו פה, יתקשר ונשלח לו, בעזרת השם. כן, קראנו את זה, אמרנו את זה, אבל נקרא את זה שוב, אמרנו את זה בעל פה. פעם אחת אומר רבי נתן, אמר לי רבנו בזו הלשון, כשגברה מאוד, אזי מתבטלים לגמרי. שאלתי אותו, איך מבטלים עצמו? אישים, סוגרים הפה והעיניים, והרי זה ביטול. אומר רבי נתן, מזה מובן עצה, שהבעל דבר, העץ הרע מתגבר מאוד מאוד על האדם, הוא מבלבל דעתו מאוד בכמה מיני, הרהורים רעים, הוא בלבולים הרבה, שקשה לו מאוד לנצחם, אזי יבטל האדם עצמו לגמרי, כי כל אדם יכול לבטל עצמו לגמרי, לפעמים. זה יכול, אבל קשה. למה? לבטל עצמו זה לעזוב את ההגה. אתה נוסע עם פול גז ועוזב את ההגה. אתה יושב בעולם, ואנחנו כל הזמן, הכלים שלנו, מסתכלים על החיים. תעשה ככה, תעשה ככה, תזהר מפה, תעשה ככה, תעשה ככה, תחשוב ככה. אתה כל הזמן, הוא אומר לך, עזוב את ההגה. זה קשה. אנחנו כל הזמן רוצים להיות בקונטרול, שולטים במצב, כל הזמן לעמוד מול בעיות שמתחדשות, כדי שאני אהיה מוכן איך לפתור אותם, כמו, אתה יודע, בקרב. מטרות קופצות, אתם יודעים מה זה? מטרות קופצות. זה היה פעם, החיילים של פעם, היום גם? אתה כאילו יוצא לקרב, ומישהו לוחץ על איזה כפתור, וקופצים לך בובות. מול העיניים, אתה צריך לראות מפה, לראות מפה, אז ככה כל החיים, כל רגע קופץ לך איזה מטרה, נגד זה ונגד זה, ונגד זה ונגד זה, או, תן לנוע.
1: לא נגמרות המטרות.
0: לא נגמרות המטרות, כן. אז צריך לבטל את עצמו. כי כל אדם יכול לבטל את עצמו לגמרי, אז למה אמרתי זה קשה? קשה, כי קשה לך לעזוב את האדם, על מי אני אסמוך? כשאדם יש לו אמונה, סומך על הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, כזה כוח שברא, אין סוף כזה, אין סוף גלקסיות, אין סוף הכל, כוח כזה עצום, הוא ברא אותנו. אז מה, אז יש מצב שהוא, יש לו בעיה לפרנס אותך? כל זה, כל המציאות הוא מפרנס, מקיים. אז בן אדם יש לו דאגות, מה יהיה, איך יהיה, מה יהיה, איך יהיה, זה בגלל שהאמונה נחלשה. אבל אם יש אמונה, אז קל לעשות את זה, אבל קשה כשלא, אז הוא רוצה להיות הוא, הוא שולט במצב, הוא מחזיק את ההגה, נראה מה נעשה. לכן שינה נקראת אמונה. למה שינה אמונה? איך אתה מוכן, איך לסגור, איך קוראים לדבר הזה?
1: שלטר.
0: את השלטר של כל הבביל, עוצמים נגד גנבים, נגד שודדים, נגד זה, מצלמות, עניינים, שערים מסגרים, צפצפות, הכל, לך תנתק את זה, ולך לישון, נראה אותך.
1: המפתחים,
0: לסגור את העיניים, לסגור את האוזניים, זה לך לישון, זה אמונה. רבן אומר, שינה זה בחינת אמונה. ואז יבטל האדם עצמו לגמרי, כי כל אדם יכול לבטל עצמו לגמרי, לפעמים דיינו לסתום פיו ועיניו ולסלק דעתו לגמרי, כאילו אין לו שום דעת ומחשבה כלל, אין לו שום רעיון. רק יבטל עצמו לשם יתברך לגמרי. הגן המוזכר במעשה מהבנים שנחלפו, בן מלך ובן שפחה שהתחלפו בסיפור, סיפור י' א', בסיפור המעשיות של רבנו, אז אתם זוכרים בסיפור, כשהוא הגיע למדינה, חכמה במלך טיפש, ככה זה השם של המדינה, אז אמרו לו, בוא נראה אותך, אנחנו נמנה אותך מלך, אם תפתור לנו את הבעיה של הגן, כי יש פה גן, והגן הזה, מי שנכנס אליו, בורח ממנו בבעלה, בורח מפחד, לא יכול לשעות שנייה בגן, אז הוא שאל, רודפים אחריו? מי רודף אחריו? הוא לא יודע, מקים אותו? לא מקים, אז איך הם יוצאים מהגן חבולים, מהדמיונות שלהם, שהם רצים, אז אמרו לו, תפתור לנו את הבעיה, שנוכל להיכנס לגן חופשי, אז רבי נתן אומר, הגן זה הגן עדן, הגן עדן שבחיים, מה זה? ניקיון של המוח מהדמיונות, אז אתה, גן עדן, מה ההבדל בין מה שאנחנו רואים פה עכשיו, למה שכתוב בבראשית אצל אדם הראשון בגן עדן, בעברי השם אלוקים גן בעדן, תראו מה כתוב בפסוק, ונער יוצא מהעדן, הנה יש פה למטה נער, נער יוצא מהעדן, והעצים, והחיות, ונחש גם היה שם, הכל יש בגן העדן, זה העולם הזה. אז ההבדל הוא, זה בהרגשת הלב, רבינו אומר, הגן עדן והגיהנום, בהרגשת הלב, כשאתה מתאר את הלב שלך, אז איפה שישימו אותך, הכל בסדר, אתה בגן עדן, וכשהלב לא, שיהיה בעשירון העליון, שיהיה לו יחטוב, ושיהיה לו הכל, והוא לא בגן עדן, הוא סובל, סובל. כן, הדמיונות. בואו, תבוא לפה, נראה אותך. אתה מסתתר בסתר העליון, יושב בסתר העליונים, ושם יש בדיוק מקום פתוח. פה, פה. פה, פה, פה, פה, צמוד, כאן, שנראה אותך. אי אפשר בלי מדמה, אנחנו בעולם העשייה, וכל מה שאנחנו רואים זה הכל דימויים, זה דימויים שבהם מתגלה לנו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה לא מוגדר, אז הוא ברא דימויים, דמיונות, כל המציאות זה דמיונות, שבהם הוא מתגלה, כי ככה לא היינו יכולים להכיר אותו. עכשיו, הנביאים שהם מתנבאים, או רוח הקודש, זה גם מדמה, ביד הנביאים, הדמה, רק זה מזוכח את האור, ויש מדמה מקולקל, שזה כל השגעונות, אז על ידי התורה, אתה מזכך ומתאר את המוח, ואפשר לזכות לחיות כמו בגן עדן. אומר רבנו, רבי נתן, על ידי שממתינים הרבה קודם האכילה, על ידי זה הם ממשיכים על עצמם קדושת שבת, שהוא שביטה או ביטול. ומכניעים את עשיו, שהוא בחינת על עיתני, מה בא עשיו? חזר מהשדה, אמר ליעקב, על עיתני נע מן האדום, אדום, מה זה על עיתני? אתם יודעים איך עושים לאווזים, על עתה? מכניסים להם צינור לתוך הגרון עם מכונה מטחינה כזאת, ומכניסים להם מטחינה לתוך הקיבה, זה לא עובר לו פה בכלל, לתוך הקיבה, על עיתני נע מן עצב, אז פעמים בן אדם אוכל בעל עתה, הוא דוהב פנימה, אני לא זוכר איפה קראתי את זה, שיש ביוון, היו מסעדות עם כיורי הקאה, כיור נפש.
1: הגמרא
0: אומרת. אוכלים, אוכלים, אוכלים, אוכלים, עכשיו אין מקום יותר, אבל רוצים ממשיך ליהנות. אז היו כיורים, הולכים שם מקיים, רובה נקי, שוטף פנים, מזמין את המלצר, מההתחלה. זה טוב, על עיתן הנה, זה שיגעון. מה, וזה לא שיגעון שיש תוכניות 24 שעות ביממה, 2 בלילה, 3 בלילה, יש תוכניות של אוכל גם, אתם לא יודעים אולי, אתם לא בקטע, אבל יש, מביאים שפים, 2 בלילה, 3, ואדם ככה, מסתכל, רושם את התפריט.
1: זה הפך להיות תרבות, אנשים מזמנים גם את השפים הביתה.
0: תרבות,
1: מזמינים את השופטים
0: הביתה, ועושים
1: להם כל מיני
0: תקסים. וואי, וואי, וואי, עבודה זרה, עבודה זרה. עבודה זרה. ברוך השם שהבדילה לנו לטועים ונתן לנו תורת אמת. והיה עולם אתה בדיוכל התורה שומעת לבן אדם שלא הפך להיות בעל חי. זה התורה, תורת ישראל ברוך השם. אז רבי נתן אומר, על ידי שממתינים הרבה קודם האכילה, על ידי זה ממשיכים על עצמם קדושת שבת, ביטול, שהוא ביטול. הוא ממתין. מה זאת אומרת? הנה כבר חזל אמרו לך, תשמע, אתה רעב? בסדר. תרגע. הלא מהדלת אתה נכנס, ישר על השולחן נופל, על השולחן, עם האבק בידיים, עם כל הזה, ותח, תח. לא, ש... נקה מסביבך שלא יהיה כמו השולחן של הכבשים. שולחן של הכבשים, כבשים אוכלים, אני ראיתי בעיניים שלי, בדיר, אחת אוכלת והשנייה עם הגב אליה עושה צועה על הצלחת שלה. לא מעניין אותה, היא ממשיכה לאכול הכל. כן. אבל יש דבר טוב אצלם ללמוד את הביטול, יעני לא מעניין אותו כלום. לנקות, לסדר, בן אדם, אנחנו מבטרים על הניקיון וזה, לקרקר את הבטן. חזן אמרו, לך תיטול ידיים, אם יש לך קיבה לא ריקה, לך תשחרר לפני זה. תבוא לאוכל, כי אם לא משחררים לפני זה, יוצא ריח רע מהפה, הגמרא אומרת. מי שאוכל על קיבה שהיא צריכה שחרור, אז יוצא לו מה שהיה צריך להשתחרר שם, משתחרר לו מהפה. זה לא נעים. אבל אפשר להגיד שזה לא כל כך מפריע לבני אדם, למה? אריזל אומר שלפעמים הנשמה, כשהיא כל כך קטנה, היא יורדת לרגליים. הנשמה צריכה להיות פה במוח. היא יורדת לרגליים. כשהנשמה יורדת לרגליים, חוש הריח מתבטל. אין לבן אדם חוש ריח. יש לו קטן קטן. אין לו חוש ריח. אז הוא יכול להסתובב לבן אדם. לא מרגיש כלום, הכל בסדר. אבל מי שיש לו חוש ריח, סובל מאוד. סובל מאוד. הוא מריח הכל. אז מה הוא אומר? הוא מכניעים את עשיו, שהוא פנת עליתני, עשיו, כן, ההערה של עשיו זה סמל לתאוות. אז עשיו, השורש של עשיו, עשיו זה אח של יעקב, הוא היה בן אדם חי, במציאות, אבל השורש שלו, שורש נשמתו, היא מלאך שממונה על כל הדין, הרוע, העליתני. אז אם בן אדם נופל תחת השגחתו של עשיו, אז הוא, אם הוא נופל בתאווה, אז הוא נהיה המלך שלו, הוא האלוהים שלו הופך להיות. אז הוא אומר, הוא ניצול מבחינת העליתני, מכניעים את עשיו בשורש, כלומר, מכנים את מידת עשיו שנמצאת בכל אחד. כל אחד מאיתנו, יש בו את המידה הזו שצריך לתקן אותה. שני מאמרים, הסבא דבי אתונו, רבי נתן אומר ש... שני מאמרים, רבנו לא, בגמרה, הוא לא אמר עליהם תורה. שני המאמרים האלה, סבא דבי אתונה, בחורות ה', שהם גברה דאוזי ורחיה דתבירה, והסיפורים שבאים לפני כן ואחר כך, לא זכינו לשמוע רבנו זל תורה על זה. אבל שאר המאמרים מסבא דבי אתונה, מפורשים על ידי רבנו זל, ליקוטי מורן חלק ל' תורה כ' ג', כ' ד', כ' ה', כ' ח'. ורבי נתן במקום אחר אומר, שהוא הבין שרבנו נותן לו רשות, לפרש בעצמו את התורות האלה, הגמרות האלה. הנה, סעיף הבא. מספר מאורנת שרבנו זל הניח לו לפרש את הסבא דבי אתונה, מה שלא פירש הוא. על רגל אחד, סעיף למד דלת. המחשבות והחוכמה שבאדם הוא כפי המידות שאוחז בהם. מה עובר לאדם במחשבה? מחלפות ראשו זה נקרא, רבנו אומר. מחלפות ראשו זה הולך לפי המידות של האדם. עכשיו זה אחד תלוי בשני. כשהמחשבות לא טובות, המידות נהיות לא טובות. כשהמידות לא טובות, אז המחשבות לא טובות. כשהמעשים לא טובים, הם גורמים למחשבות לא טובות. מחשבות לא טובות גורמים לחול לאחד קשור בשני. אז מאיפה שאפשר להתחיל, מתחילים. אם אפשר לשמור על המחשבה, כן? לא לתת, לא לחשוב על דברים לא טובים. עכשיו זה תלוי בדיבור, כי מה שאדם מדבר עליו הוא חושב, אז הוא מדבר לשון הרע, אם הוא מדבר על ההוא והוא והוא והוא והוא, אז המחשבות שלו נהיות כאלה, ואם הוא מקשיב גם לכל הגיהנום, כמו שהמדברים אומרים, השדים, רבנו אומר בסיפורי מעשיות, סיפור ג', המדברים הם השדים שם בסיפור, אז יש להם מיקרופון עם מזכורת של אלפי דולרים בחודש, הוא צריך, הוא צריך לדבר כדי שהבעל הבית לא יפטר אותו. מה, אתה מחזיק לי פה מיקרופון וזה, תביא תוכניות, תביא דיבורים, ולכן גם תוכנים לנו את הראש, עדכונים ועדכונים, עוד עדכון ועוד עדכון, שמענו, יצא לנו מאף כבר. עוד עדכון ועדכון, עד שהם עשו את כולם עם מסכות. מהעדכונים, העדכונים, העדכונים, העדכונים. אז צריך לשמור מה, לשמור מה להכניס לאוזניים, כמו שאדם שומר, מה הוא אוכל? הוא לא אוכל דברים מקולקלים. שומר, לא להכניס לפה. שמור, לא להכניס דרך העיניים דברים לא טובים, דרך האוזניים, דרך הפה, דיבורים. המחשבות והחוכמה שבאדם הוא כפי המידות שאוחז בהם. כן, אז צריך להתאמן על זה. וזה זה נופלים, חוזרים בתשובה, נופלים, חוזרים בתשובה. אין, פה אתה כועס פעם, פתאום, פה אתה מקפיד, על המקום אתה חזור בתשובה, תוריד את הגאווה, קשה. שאדם עשה, דיבר עם מישהו, דיבור לא, לא, זה. מה, אני אלך בכסליחה, מה, אני אראה לו שאני, זה? כן, תוריד את הראש, מי אתה, מה אתה, איך תראה איך אתה נראה, איך ככה, תחשוב איך אתה נראה שם בתחת לאדמה, איך אתה נראה בתחת לאדמה. שני חורים פה, חור פה, זה כולך. אז מה אתה, לא, אני לא אראה את האף ונגיד לו, סליחה, תגיד, מה קרה? וכל מיני דברים שצריכים קטנים, צריכים לעשות תשובה עליהם. כל מיני טעויות שאדם עושה, לא, הוא מעלים עין מהטעויות של עצמו, כאילו, כי הגאווה לא נותנת לו. רבנו אומר שמידת הניצחון והמחלוקת, גם אם יראו לאדם את האמת, הוא לא יחזור בו. מידת הניצחון, הוא רוצה להיות צודק תמיד, לא ייתן לו. זהו, זה, ענווה זה השורש של הכל. ענווה זה השורש של כל המידות טובות. שאדם ענו, הכל בסדר, הכל בסדר, חיצים לא פוגעים בו, אין עליו דינים. כי זה דבר ברור. מה, שאדם למעלה, מעלה את עצמו למעלה ויורים, אז הוא נפגע. שהוא שוכב על הרצפה, עובר לו מעל הראש. זה ענווה. וצריך להיזהר מהענווה. לא ענווה פסולה, אני זבל, אני לא שווה כלום, אני כלום ניג, ואז הוא לא מתקלח, הוא מגדל רסטות עם בוץ על הראש, אני כלום. אתה, רבנו אומר, לא, אתה גאוותן הכי גדול. למה? אתה יודע שהענווה זה מידה גדולה, אז אתה רוצה להיות ענווה, אז אתה משחק אותה עם כל מיני, יושב על הרצפה, מלוכלך וזה, אני... איך קוראים להם? פעם היו קוראים להם ביטניקים, היום יש משהו דומה, לא? אה? פריקים. פריקים, יעני, הם לא מצפצף על העולם. לא עושה חשבון לאף אחד. אז הוא קונה מכנסיים שיורדים לו עד למטה. לא עושה חשבון לאף אחד. איפה אפשר, פעם אחת שמעתי את מורה ראש, הוא היה אומר את המשפט, איפה אפשר לקנות שכל, אם היה אפשר בסופר למכור שכל, זה היה טוב.
1: יש לי תשובה.
0: יש לך תשובה?
1: כל הנחל. כל הנחל מוכר שכל בחינה.
0: לזאת השם. למדי, אומר רבי נתן, לעבור את זה העולם, שהוא בחינת ים סוער, באדם עכשיו, החסקה, התהפכה לו, והוא באמצע הים, מה תעשה עכשיו? ים סוער, גלים, בלגן, כרישים, לך תדע מה. צריכים לזה ספינה חזקה מאוד, לעבור את החיים שזה ים סוער. והספינה היא התורה הקדושה, שזוכים לה על ידי דורשי התורה, על ידי החכמים שיודעים איך להביא את היופי של התורה. כי התורה, כתוב בה ככה, זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, ככה? זאת התורה אשר שם משה. חז"ל אמרו, מה זה שם? שם, שם חיים, שם מוות. ויש בתורה את שני סוגי הסמים, שם חיים, שם מוות. אז יש דורשי התורה, שברוך השם, מה הם קרים על נפש היפה, נותנים לנו שם חיים, יודעים איך להביא את זה בתוך שם חיים, ויש אלה דורשי התורה, שם המוות, הוא מוציא לך את החשק לחיות, אתה כל הזמן מאוים, אתה כל הזמן לא בסדר, אתה כל הזמן עושה טעויות, והוא לא, הוא מהחוס. עזבו אותו, הם מדברים עלינו. ואתם ככה ואתם ככה, שם המוות, שם המוות. רבנו אומר, אסור לשמוע אותם, אסור לקרוא להם רבי. למי שקורא, כי התלית שעליהם היא מרדעת של חמור. מרדעת של חמור. שמעתם את זה, של, את הבדיחה של הרב ארוש? שהם באולפן, ומישהו מתקשר, השחקן הזה, אה?
2: המשיח?
0: כן, מתקשר שלום, מי מדבר? המשיח. הוא, איזה יובי, המשיח מתקשר אל האולפן. כן, מה, למה אתה לא מתגלה? הוא אומר, החמור שלי בבידוד. אז נו, למה החמור בבידוד? הוא אומר, בגלל שהוא עשה בדיקת קורונה. או למה עשה קורונה? כי הוא חמור. אז רבנו אמר רבי נתן פעם, עברו ליד בית קברות, אומר לו, פה קבורים 1,000 ראשים של יהודים שאיבדו את העולם הבא בגלל הרב של העיר. תחן להם את המוח עם שטויות והבלים, הרג אותם, הרג אותם. הכניס להם דמיונות, דמיונות, דמיונות, תאר לך בן אדם נפטר, הולך לקבר, יש לו מטען שלם של הרב שמחכים לך, בית משפט העליון, בית משפט תחתון, אקדחים, איך קוראים לזה, מנגלים, שורפים אותך, או, הבן אדם הולך עם כזה קטע על האלונקה, הוא רועד. נכנס לשם, הוא נכנס לגיינו. תלוי מה אתה, רבנו ששמע על תלמידיו, רבי יהושע מג'רין, אחד מתלמידיו, שהוא מצב, רבנו קלט זה או זה. שלח את רבי נתן עם פתקאות, ואמר לו, תגיד לו שאת השמות האלה יכניס בראש טוב טוב, ויצייר לו את זה וזה וזה, רבי נתן רץ אליו, רבי נתן למד אותם בעל פה. הוא אמר, גם לי זה יעזור, בעולם הבא, שאני, הראש שלי פה ולא בשטויות. אז הוא רצה לתת לו, הוא חזר רבנו, אמר לו, אז זרוק את הנייר, זה לא בשבילך, אתה יש לך משהו אחר. אבל הוא קלט שהוא למד את זה בעל פה. תן לו את זה, זה יעזור לו בכניסה לעולם הבא. כי מה שאדם חושב ביציאה מהעולם, זה התחלת העולם הבא שלו, על מה הוא חושב. יהיה בסדר, ואמר כולם צדיקים, ברוך השם, הדור הזה, כולם בקטע, כולם עם אמונה, כולם רוצים להתקרב, קשה, כי זה דור מאוד קשה, אבל עם ישראל, ברוך השם, דור כזה לא היה, דור כזה שאנשים כל כך צמאים לשמוע, כל כך רוצים לשמוע תורה, והוא לא משנה, הוא הולך למועדון, אבל אחרי המועדון הוא יושב מתבודד עם השם, או שם, ברוך השם. זה דור טוב. למד וב. למד וב. רבי יהושע בן חנניה, גמרא בבחורות ח', ירד למידה הרעה של תאוות ממון של הרשעים, עד שהיה נדמה להם שנותן להם כוח, כי היה נדמה להם שגם הוא טבוע בתאווה. רבנו אומר שהצדיק יורד למידה רעה של הרשע כדי לשבר אותה. יורד למידה רעה, זאת אומרת, כאילו הוא איתו באותו ראש. אז רבי נתן אומר שרבי יהושע בן חנניה ירד למידה של תאוות ממון, כאילו הוא היה בראש שלהם, תביא עניינים, מה אחוזים, עניינים, תאוות ממון, כדי לשבר להם את המידה הרעה הזאת. שורש ישראל האמונה. שורש ישראל האמונה. מה זה אמונה? אל אמונה. הקדוש ברוך הוא נקרא אמונה, אל אמונה. כל הספרות זה שמות של הקדוש ברוך הוא. כתר, חוכמה, בינה, ויש כל אחד הוויות. ניקוד שונה בהוויות. אז המלכות, שהיא העיקר, המלכות נקראת אמונה, המלכות של השם, זה אמונה. זה הלבושים של הקדוש ברוך הוא, העולמות, הספרות, זה הלבושים של הקדוש ברוך הוא, זה ההופעה שלו בעולם, הוא ככה נראה בעינינו, כי אין לנו איך לקלוט אותו, רק על ידי צמצומים כאלה, שהוא מצמצם את עצמו, כדי שיהיה לנו קשר אליו. אז השורש של ישראל זה האמונה, מה זאת אומרת, השורש שממנו, השורש של הילד זה אמא שלו, משם הוא יצא, מהבטן של אמא שלו, השורש שלנו זה הקדוש ברוך הוא, השכינה, היא ילדה את נפשותנו, שכינה, חוכמת התא, אז היא השורש שלנו, והשכינה זה אמונה, אז השורש של ישראל זה אמונה, זאת אומרת, מוטבע בכל אחד בישראל, אמונה, ולא יעזור, אי אפשר להתנתק מזה, אי אפשר להתנתק מזה, לכן אצל הגויים הם יכולים לעשות מעברים, להתנייד קוראים לזה, להתנייד ממספר למספר, פעם הוא נוצרי, פעם הוא מוסלמי, פעם הוא דיסטי, זה בסדר, תתנייד, אין לך בעיה, יהודי לא יכול להתנייד, הוא אמונה, הוא מהות אמונה, הוא לא יכול, גם אם הוא חס ושלום מתנצר, מתאסלם, הוא יהודי, נשאר יהודי, כלום לא ישנה אותו, זה השורש של ישראל אמונה. לכן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ואמר כולם צדיקים, למה? כל המהלך 400 בארץ ישראל, בין העולם הבא, יש לו אמונה, שכון ארץ הוא רואה אמונה, ארץ ישראל נקראת ארץ האמונה, וזה כל העולם רוצים לבוא לפה, הם לא יודעים את הסוד, הם לא יודעים את הסוד, למה הם רוצים כולם פה, ללחם על ה... פה יש את האמונה, פה יש את הביטחון, האמונה גוררת ביטחון, אמונה גוררת שמחה, כל הגן העדן, אז הם פה, בדיוק. הם תולים את זה בשטויות, זה אדמה שלי, זה שלי, זה סבתא שלי, כל מיני, מכל העולם, או מטורקיה גם כן, פתאום נהיה, איך קוראים לזה, הראשון של הטורקים שהיה בזמן של העותומנים, הוא גלגול של העותומן ההוא שהיה פה, שכבש את כל העולם.
1: כולם גלגולים.
0: כן, חוזרים בגלגול, ממשיכים באותה שיטה, אותה שיטה. פרעה חוזר עוד פעם, אמן חוזר בכל דור ודור, הנה אמן עוד מעט, נראה מי זה אמן, התור אני, בתור, התור של אמן. ונראה איך, רבנו אמר, איזה מחוות קו ריקודים, שלפני פורים, מפילים את אמן. שורש ישראל האמונה, על כן אפילו אם נופל אחד מהאמונה, בוודאי נשאר בו איזה נקודה מהאמונה, אך היא בקטנות, בבחינת שבירה. אבל אפשר לפתח אותה. אולי נעשה הפסקה, התעייפתי. תשמעו, זה אמנם פיצוחים, אבל לפצח פיצוחים במהירות כזאת, זה מעייף.
2: שם, שם, שם, שם, שם.

כפתחו של מחט אני אפתח לכם אוצרות של נחת.

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: רבנו צעק בקול גדול, אין שום יאוש בעולם כלל. והמשפט הזה, הפתגם הזה, הפתגם הכי מפורסם בעולם, שאין שום יאוש בעולם כלל. זה מסופר על רבי יונתן אייבישיץ. רבי יונתן אייבישיץ הוא היה רב של העיר מץ בצרפת. וההגמון, השליט שהיה באותה העיר, גזר גזרה שיגרשו את כל יהודי העיר, גזרת גירוש. רבי יונתן אייבישיץ מיהר לנסות לבטל את רוע הגזרה של אותו הגמון, שונא ישראל, וניסה בכל המאמצים לבטל את רוע הגזרה, והוא ביקש ממנו והתחנן והציע כופר נפש על יהודי העיר, אך שום דבר לא הועיל. האגמון נשאר ברשותו, כל כך רצה לראות בגירוש של היהודים מהעיר מץ. ביום האחרון, לפני מועד הגירוש, רבי יונתן אייבישיץ הגיע לארמון. כלומר, אני אנסה בכל זאת ברגע האחרון, לפני שמתבצע הגירוש, להמתיק את גזר הדין, אולי לב האבן של האגמון הרשע הזה יתרקח, אולי יסכים לוותר, אבל שום דבר לא זז. האגמון הזה והקשנותו לא היה מוכן לוותר. רבי יונתן ראה שהיא קלטה רעה ליהודי העיר, והאגמון הקשן, שהגיע כבר כמעט שעה לפני מועד תחילת הגזרה, לפני שמסתיים היום האחרון שלפני הגזרה. רבי יונתן אייבישיץ, לפני שהוא עזב את האגמון, זרק משפט שמראה כמה אנחנו בטוחים בקדוש ברוך הוא. זרק לו את המילים, עם ישראל חי לעולמי עד, ושום מושל ושום מלך, אף אחד לא יוכל על עם ישראל, לא פרעה ולא אמן. לא כל העומדים עלינו, ובכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מציינו מידם, ועם ישראל חי וקיים לעד. זה המשפט שהוא כתב, שהוא זרק לפני ההגמון. הביטחון והעוז בהם נאמרו הדברים, הפתיעו וזעזעו את לב האבן של ההגמון הזה. הוא שמע את זה, שאל את רבי יונתן אייבישיץ, מה מספר היהודים שמתגוררים בעיר מץ? נענה רבי יונתן ואמר, 45,760 יהודים, זהו מספר יהודי העיר. 45,760. האגמון הרשע רצה להתלוצץ על רבי יונתן אייבישיץ, הביט על השעון, וראה שנשאר עוד שעה לזמן שצריך להתחיל לגירוש. באותו רגע בא לו רעיון זדוני בראש, הוא אמר לרבי יונתן אייבישיץ, שמעתי שאתה מומחה גדול לקמיות, כבודו, כבוד הרב של העיר מרץ, אולי ככה בנימד זלזול, הוא אומר לו, אולי תצליח לכתוב תוך שעה על קמיע, עם ישראל חי לעולמי עד, המשפר שאמרת עם ישראל חי לעולמי עד, תכתוב אותו כמספר יהודי העיר, מ-45,760, תכתוב על הקמיע, אם תצליח תוך שעה לעשות את זה, אני אבטל את הגזרה. כך הבטיח האגמון לרבי יונתן אייבישיץ. ולגלג עליו, צחק, רק אם תצליח אני אבטל את הגזרה. הוא ידע שזה דבר בלתי נתפס, לא הגיוני, אבל כיוון שהוא הבטיח, הבטיח. טוב, רבי יונתן אייבישיץ, היה לו מוח חריף, לא בזבז זמן, נכנס לאיזה חדר, לבד, וכתב, אחרי שחלפה השעה, כמעט חלפה השעה, הוא התייצב לפני ההגמון, בידו היה קלף קמיע קטן, כמו של מזוזה קטנה, ובאופן מופלא היה רשום המשפט, עם ישראל חי לעולמי עד, כמספר מדויק של תושבי העיר, 45,760. כשהוא הגיע לפני האגמון, האגמון התפלא, הייתכן? התחיל לגמגם. כל כך מהר כתבת 45,760 את הפתגם הזה, עם ישראל חי? אתה בא להטל בי? אתה בא לצחוק עליי? אכן, ענה רבי יונתן אייבישיץ בקול בוטח. כן, כתבתי. מה שנותר לך לעשות, האגמון לקחת את הקמיע ולהתחיל לקרוא שכתוב פה, עם ישראל חי לעולמי עד, כמו המספר שביקשת. אבל תתחיל מהאות עין שהוא כתב באמצע, רבי יונתן אייבישיץ כתב באמצע הקמיע, את האות עין, ומשם התפצל לכל הכיוונים, עם ישראל חי, כמו המספר הגדול הזה. ובינתיים, אמר רבי יונתן אייבישיץ, עד שסיים לקרוא, תבטל את הגזרה. רק אחרי שנה, הצליח ההגמון לספור ולהבין שרבי יונתן אייבישיץ כתב, עם ישראל חי לעולמי עד, 45,760 פעם, כל מספר תושבי העיר. ואז, אכן הוא ביטל את הגזרה, אז הוא קם בהתפעלות, לרבי יונתן לוי שלחץ את היד, ואמר לו, עכשיו אני יודע שאכן עם ישראל חי לעולמי עד, ואין שום ייאוש בעולם כלל.

בעזרת השם יתברך, התקשרות לראש הצדיקים, רבי נחמן מפגל, זכותו תגן עלינו. כמה אנחנו צריכים להודות, אנחנו זוכים לדבר מהתורה הקדושה הזו, תורת רבנו הקדוש. רבנו אמר שעל כל דבר ודבר שלו יהיה מניעה גדולה, מכיוון שהוא אמר את זה, אפילו על תיקון הכללי, שזה 10 מזמורי תהילים, מכיוון שרבנו אמר את זה כבר יהיה קשה. ואימו בתורה של רבנו יש מניעות, ולהפיץ, ולהדפיס, זה כל דבר ודבר שמתעסקים בדברים שרבנו הקדוש יש מניעות, צריכים להודות להשם שזוכים חסד חינם לדבר בתורה הקדושה הזאת. חכמינו הקדושים אומרים במסכת אבות, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. ונותנים דוגמה, איזו היא מחלוקת לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי, ושאינה לשם שמיים זו מחלוקת קורח וכל הדתו. כמו שאנחנו יודעים, בכל הדורות היה מחלוקת בין צדיקים, רבנו אומר שהיו צדיקים שהם

לו אב ובנו, הרב ותלמידו, שעוסקים בתורה בשער אחד, נעשים אויבים זה את זה, ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים את זה את זה, שנאמר, אתוואב בסופה, תקרא בסופה, אלא בסופה. רש"י מסביר, אפילו אב ובנו, רב ותלמידו, למה הם נעשו אויבים? מתוך שמקשים זה לזה, ואין זה מקבל דבר זה, כל אחד מתבצר בעמדה שלו, בהבנה שלו בתורה, לא מוכן לקבל את ההסבר של השני, זה דבעב וסופה, בסוף אין להם אהבה. התחילה של הפסוק הזה אומר, על כן יאמר בספר מלחמות השם, את דבעב וסופה, שהמלחמה והמחלוקת היא מלחמת השם, על ידי ספר, על כן יאמר בספר מלחמות השם, שהמלחמות השם על ידי ספר, אז אהבה יש בסופה, כשמלחמים על התורה, על לימוד התורה, על ההבנה בתורה, אז בסופו של דבר יש אהבה. היו שני צדיקים קדושים, הגאון הקדוש רבי מנחם מנדל מקוצק, שהיה מכונה השרף מקוצק, היה מתלמידי החוזר מלובלין, היה שרף פשוטו כמשמעו, והגאון הקדוש רבי יצחק מבורקי, זכר צדיק לברכה, שהוא היה מצאצאים, שרבי מרדכי יפה, בעל לבושים, גם הוא היה תלמידו של החוזר מלובלין, וביניהם היה אחווה ורעות תמיד, אבל אצל החסידים שלהם, היו מחלוקות, היו חילוקי דעות ביניהם. פעם אחת, אמן, שהיו שניהם בעיר אחת, והלכו לקבל פניהם זה אצל זה, הלכו להתראות אחד עם השני, ואז פתח הרבי הקדוש מבורקה, את פיו הקדוש, ואמר רבי מנחם מנדל מקוץ, יש לי חדשות טובות לספר לכם, שאנשי שלומנו עשו שלום ביניהם, החסידים שהיו מתקוטטים ביניהם, חסידי הרבי מבורקה וחסידי רבי מנחם מנדל מקוץ, עשו שלום ביניהם, ששמע הרבי מקוץ את הדברים האלו, עמד כמריד והרים את קולו, ואמר, אם כן שהם עשו שלום ביניהם, גבר כוח השקר והצליח מעשה השטן, שימחה נקודת האמת חד ושלום. הוא היה שנון, אומר, אם ככה, מעשה השטן הצליח שהאמת נמחה מהשלום, ואז הרבי מבורקה השתומם, מה אתה מתכוון? להגיד שגבר כוח השקר, הם עשו שלום ביניהם. שיבוא הרבי מקוצק ואמר לו, יש לי ראיה על זה מהמדרש. חכמינו הקדושים אומרים, כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, המלאכים נעשו כיתות כיתות, חסד אומר, עברה, שהעולם כולו גומלי חסדים, תברא, האדם הוא גוסה חסד. האמת באה ונעמדה לפני הקדוש ברוך הוא אמרה, אל תברא את האדם. והאמת אמרה, אל עברה, שהעולם כולו שקר. ואחרי זה הצדק אמר עברה, שהוא כולו צדקה. והשלום אמר, אל עברה, שהעולם כולו מחלוקת. אז גם האמת אמרה אל עברה, וגם השלום אמר אל עברה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת ושליחו לארץ, שנאמר ותשליך אמת ארצה. ואז הוא ברא את האדם, שאומר רבי מקוצק, הקדוש ברוך הוא זרק את האמת ארצה. ומה עם השלום? השלום עדיין נשאר. ואמר אל עברה, איך בכל זאת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? אז הוא השיב, חכמינו הקדושים לימדו אותנו, שמחלוקת לשם שמיים, המקור שלה מגיע מהאמת, ואם משליחים מהאמת, אז ממילא יש שלום. אז כך הוא אמר על החסידים, שנהיה שלום ביניהם, כנראה שהאמת ביניהם עבדה, אז נהיה ביניהם שלום, לא אכפת להם כל כך מה הדרך רבות השם, הדרך הזאת או הדרך הזאת, לכן נהיה ביניהם שלום. ככה הרב מקוצק בשנינותו, ראה את השלום שנעשה בין שני החצרות. באמת, יכול להיות שלום בלי להשליך את האמת. כפי שכל אחד אוחז באמת, בהבנה שלו בתורה, יכול להיות שלום. כי אם יודעים שמי זה השלום, זה הקדוש ברוך הוא ששמו שלום. מי זה האמת? האמת זה הקדוש ברוך הוא. מותר שיהיה מחלוק בתורה הקדושה. על ידי כך שמותר לבן אפילו לחלוק על אבא שלו בתורה. על ידי המחלוקות האלו מתרבה ספרים חדשים, חידושים חדשים באים לעולם. בתי מדרשות מתרבים, אבל המחלוקת צריכה להיות לשם שמיים, המחלוקת צריכה להיות לשם שמיים, עם האמת, עם הקדוש ברוך הוא, לא בשביל לקנטר, לנצח, להגיד שהלכה כמוני, אלא, כמו מחלוקת ילד ושמי, הם היו מחולקים בלי פשרות, אבל לא נמנעו מניסה נשים, זה מזה, לא נמנעו מניסה אלו את אלו, וזה איך, הידי שיודעים, מכניסים בראש, שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, מה שאומר רבנו, שכל הפעולות משתנות, מתאחדים באחדות הפשוט, בקדוש ברוך הוא, כל הפעולות המשתנות שאנחנו עוברים בעולם,

כל המחלוקות, הכל למעלה, למעלה בתכלית, אצל הקדוש ברוך הוא זה אחד, זה האחדות הפשוט. כשמבינים את זה, מכניסים את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. מבינים שגם החולק זה מהקדוש ברוך הוא. זה כלי שני, כלי אחר שקיבל את התורה, את התורה בצורה שונה קצת משלך. הכלי שלא מבין את תורה אחרת. ברגע שמבינים את זה, שולחים עם האמת, עם הקדוש ברוך הוא, שמבינים שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, אז מחלוקת היא לשם שמיים. המחלוקת שהיא לא לשם שמיים, כמו קורח ועדתו, קורח היה תלמיד חכם, וגאון, ומכובד, ומראש היה נוהג לומר, שהיו מסתכלים על קורח, ועל משה רבנו מבחוץ, שניהם היו נראים אותו דבר, עם זקן, עם פאות, לא היו מבדילים ביניהם, אבל זה היה קורח, וזה היה להבדיל משה רבנו. זה היה תלמיד חכם, ויודע תורה, ולומד תורה, ועל מידת הניצחון, תאבת השררה, השתלט עליו, עד כדי כך שהוא סילף את התורה, רק בשביל לנצח, הוא בא למשה רבנו, תלית שכולה תכלת, הוא אומר לו, אם חוט אחד פותר את הציצית, חוט אחד תכלת, בתוך ארבע חוטים, בין ארבע חוטים, הלבנים, אחד תכלת פותר, בטח שתלית שכולה תכלת תפתור, ואם מזוזה פותרת, בטח בית מלא ספרים, יפתור את הבית עם מזוזה. סילף את התורה, כל העניין שלו היה לנצח, מידת הניצחון, מצח משה רבנו, רבנו אומר שמידת הניצחון, חוסם את זה בן אדם לראות את האמת, גם כשאתה יושב איתו, מדבר איתו, מידת הניצחון, המחלוקת הזאת לא תיתן לו לראות את האמת, הוא יישאר צודק. אז, כוח שהלך למחלוקת עם מידת הניצחון, סופו שנאבד, אבל מחלוקת של שם שמיים, סופה להתקיים, שזה רואים, מדורי דורות, צדיקים אמיתיים, שהיה מחלוקת ביניהם, בכל זאת, הם החזיקו בדעה שלהם, כי הם הלכו עם אמת, להם, ליבם היה טהור, פעמים היה מחלוקות חריפות מאוד בין גדולי עולם, אבל זה היה לשם שמיים, שזכו שסופה להתקיים, שהם עד היום, ספרים שלהם קיימים, לומדים את התורה שלהם, מעיינים בתורה שלהם, עד היום הם קיימים. זה מחלוקת של שם שמיים, שסופה להתקיים.

בפרשת ראה, אנחנו רואים שהתורה מצווה אותנו לעניין של צדקה, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך, בארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך, שלא יהיה לך ספקות וצער אם לתת או לא לתת, ולא תקפוץ את עדך מאחיך אביון, כי פתוח תפתח את עדך לו, אפילו כמה פעמים, בהמשך נתון תיתן לו, ולא יראה לבבך בתתך לו, אפילו 100 פעמים, כאילו יחדל לביון מקרב הארץ, וכן אני מצווך למור פתוח תפתח את עדך לאחיך, לענייך ולאביוניך בארציך. במצוות צדקה, כל אדם ואדם מחויב, ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה, חייב לתת צדקה. ורואים שזו מצווה שעם סגולה עם ישראל מיוחדים בה, איך שכל אחד ואחד עוזר לשני, מצוות צדקה, וזה דבר שכבר נכנס בתוך עם ישראל, שאחד מסייע לשני. ומסופר רבי דוד משה מצ'ורטקוב, בנו של הסבא קדיש המרוז'ין, שהוא היה רב על מחוז גדול, ובאחד הבקרים הגיע מכתב מאחד ההערות שהיו שרים למרותו של הרבי, ובו התושבים מתנים את צרתם על המחסור הגדול ששורר בעירם, וכמה הם צריכים וכמה נחוץ לגייס עבורם כסף מנת שיוכלו להתקיים. כשקרא הרבי את המכתב, הוא נאנח מקירות ליבו ותלה את עיניו בבנו הכיור רבי ישראל, הסתכל על בנו ורמז לו לקחת המצווה החשובה על גבו ולהתחיל להסתובב ולהתרים את אחינו בני ישראל צדקה עבור אותו עיר. הבן רבי ישראל שתק. במקומו נענה אחד הנוכחים והסביר לרבי שזה לא הזמן לצאת למסע איסוף מעות מהציבור, כי המצב של הציבור הוא לא בכי טוב, וזה לא הזמן להמיס עליהם הוצאה גדולה. וגם הגבאים אנשי ביתו של הרבי הצטרפו לדברים, ואז קם רבי דוד משה מצ'רטקוב ואמר, בואו נספר לכם סיפור שקרה עם רבם של ישראל, הרמה, רבי משה איסרליס, זכותו תגן עלינו. וכך הרב החל לספר, בזמן כהונתו של הרמה בקרקה, התגורר שם יהודי פשוט בשם משה, והוא היה מכונה לפי כל התושבים משה טרגר, סבל, הוא היה עושה הובלות, סבלות, ממקום למקום, והיו כאלו שכינו אותו בעוד כינויים, משה השיקור, או מוישה שבסניק, מוישה של השבת, בגלל שמנהגו היה שכל השבוע היה חוסך פרוטה לפרוטה מהסבלות שלו, וביום שישי ערב שבת קודש, לפני התפילה במקווה, היה נכנס לבית המרזח, רוכש מידה קדושה של מי דבש, שותה לרוויה, זה היה התענוג שלו כל יום שישי לפני שהיה לך מקווה. ולאחר שהמשקה החריף היה משפיע עליו, היה מתחיל לקרוא בהתלהבות, שבת, שבת, וככה פונה בצעדים כושלים, עם השכרות שלו, למיג ולטבול. יום שישי אחד, הולך משה הסבל כרגלו, בידו עם הפרוטות המעטות שאסף בזעת הפיו, כולו השתוקקות וצפייה לאותו משקה, שהוא נוהג לשתות כל ערב שבת. והנה בדרכו הוא שומע את אחת מנשות העיר העניות, לוחשת לעצמה בכאב, מוישה טרגר הולך כבר לבית המרזח לשתות, ולי אין אפילו כסף לנרות שבת.

בעניין תיקון חצות, השולחן ערוך כותב, ראוי לכל ירא שמיים שימצר ודואג על חורבן בית המקדש. הוא לא כותב את זה למקובלים, לא כותב את זה לאנשים מיוחדים, כותב את זה לנו, שכל ירא שמיים צריך שימצר ודואג על חורבן בית המקדש. וזה שזוכים כל לילה לומר תיקון חצות, ובין המצרים אומרים גם ביום, אחרי חצות אומרים תיקון רחל. אדם צריך לזכות שיהיה לו צער על חורבן בית המקדש. הזוהר הקדוש כותב על זמן, חצות לילה, כשנחצה הלילה אשר חלקו של מי שמתעורר אז, כל מי שקם באותו עת, משתדל בתורה, נקרא חברו של הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל, וחוט של חסד נמשך עליו, ומתיירים ממנו עליונים ותחתונים, והוא זוכה להיכנס בכל שערי המלך, ואין מי שימחה בידו. וכל הצדיקים שבגן עדן מקשיבים לקולו, כמו שכתוב, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. אותו נחל, הקרוי נחל קדומים, נחל עדנים, שמימה בין הפוסקים לעולם, אותו נחל שופע על ראשו, ומשקה אותו בתוך שער הנטיות שבגן עדן. רבנו הפליג כל כך במעלת חצות, שהוא כותב בליקוטי מורן תורה קוף ממתת, שחצות הוא מסוגל כמו פדיון, כמו המתקת הדינים, בספר המידות, על ידי תיקון חצות, נמתק הדין. רבנו הקדוש בליקוטי מורן, תורה סמך זין, אומר מאוד צריכים להיזהר לקום בחצות בכל לילה, ולהיות מתאבל מאוד על חורבן בית המקדש. אז על מה, נתאבל? אומר רבנו, והנה מה שעבר עין, כי כבר נשרף את מקדשנו, כבר נשרף, בית המקדש כבר נשרף, אך כעת, שהשם יתברך מצפה לשוב אלינו ולחזור ולבנות בית מקדשנו, ראוי לנו שלא לעכב חד ושלום, בניין בית המקדש, רק להשתדל בבניינו, ונחרב בית המקדש, ועברו הרבה שנים, אז על מה אנחנו מתאבלים? אז אומר רבנו שעכשיו הקדוש ברוך הוא מצפה לשוב, אלינו, לחזור לבנות לנו בית המקדש, אנחנו צריכים להיות, ראוי לנו שלא לעכב, על כן מאוד צריך להיזהר לקום בחצות, להיות מתאבל על חורבן בית המקדש, כי אולי בגלגול הראשון היה הוא הגורם שחרב בית המקדש, אולי אתה בגלגול הראשון, אתה גרמת, בית המקדש שחרב, ואפילו אם לאו, אולי הוא מעכב אתה בעניין בית המקדש, ונחשב גם כן כאילו גרם להחריבו, אם בית המקדש לא נבנה, זאת אומרת שיש מניעה, אז אולי המניעה היא בגללך, על כן צריך להיזהר מאוד לקום בחצות ולהיות מתאבל מאוד על חורבן בית המקדש. והשם יתברך הבטיח לכל המתאבל על ציון, לשום לאבלי ציון, פאר, תחת, אפר. אז על מה אנחנו מתאבלים? אנחנו לא ראינו בית המקדש, לא מרגישים בית המקדש, רק מאמינים לדברי חז"ל מה היה שם, אז איך אדם באמת מתאבל על בית המקדש? אז רבנו הקדוש כותב בליקוטי מורן עניין התורה זין, שמזמן שהבית המקדש, מזמן שבית המקדש היה קיים, היו נקיים מהאבונות, כמו שכתוב, צדק ילין בה, כי תמיד של שחר, ככה מפרש רשי, היה מחפר על עבירות של לילה, קורבן שבבוקר, תמיד של שחר שהכהן היה מקריב, היה מקריב כל יום תמיד של שחר, תמיד שבין הארבעים, אז תמיד של שחר היה מחפר על עבירות של לילה, ותמיד של בין הארבעים, היה מחפר על עבירות של יום, כל מה שעשו כל היום, הקורבן התמיד היה מחפר להם. לכן צדק ילין בה, מי שהיה ישן בירושלים, הולך לישון, כבר היה נקי מהאבונות. עם ישראל הולכים לישון נקי מהאבונות, קמים נקי מהאבונות. כי ישראל עם קדוש, לפי גודל רוחניותם ודקותם, הם יכולים לישא עליהם המסע של אבון אפילו יום אחד. על כן אנו צריכים את בית המקדש שיחפר עלינו בכל יום. האבונות שאנחנו עושים משפיעים על הנפש שלנו, מדכאים אותנו, מלחיצים אותנו, שכיחים ממנו את האמונה הקדושה. וכשהיה בית המקדש, אדם היה עושה איזה חטא, מביא קורבן והיה מתכפר לו, תמיד ששחר בין הארבעים היה מכפר לו. אז כל הזמן אדם היה מרגיש נקיות, מרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא. אמונו הקדושים אומרים, כל מיני סיבות שבגינם נחרב בית המקדש, ומילא אם בגינם נחרב, אז בגינם הוא לא נבנה, כי עדיין לא נתקנו. אם היו הגורם, הם אלה שהם יתוקנו, הם אלה יבנו את המקדש. חכמינו הקדושים אומרים שהיה עבודה זרה, גילו עריות שפיכות דמים,
היה לשון הרע, היה שנאת חינם. צריכים לדעת מה המשותף שבכל העבירות האלו שגרמו לחורבן בית המקדש, המשותף הוא חסרון הדעת, איזה דעת, דעת, דעת השם, שאנחנו מהשם יתברך, שאנחנו שהשם מנהיג את העולם בכלליות, בפרטיות, כל אחד ואחד, אדם לא לוקף האצבע מלמטה, הוא לא מקיים מכה באצבע הקטנה, אלא אם כן מכריזים עליו מן השמיים, שמיים קובעים לכל אדם כל דבר ודבר הכי קטן, זה שכחנו, זה ששוכחים את זה, זה גורם לכל העבירות שבגינם נחרב בית המקדש, ברגע שאדם זוכר את זה, הוא חי את זה, ומאלה מתקנים כל התאוות, כל העבירות שבגינם נחרב בית המקדש, על זה אנחנו מתאבלים, על הסתלקות אור הצדיק, אור הדעת, אור האמונה הקדושה, על זה אנחנו יכולים להרגיש במציאות של יום יומנו, מה שעובר על כל אחד ואחד, כמה אנחנו רחוקים, ממנו יתברך שמקשים ממנו, שמינו אמינו תורתך, קרבנו לעבודתך, כל הזמן אנחנו מרגישים רחוקים מהשם, זה הסתלקות הדעת, זה חורבן בית המקדש, בעניין הדעת של כל אחד ואחד, בעניין הדעת הקדושה הזו, דעת האמונה הקדושה, שהכינו לנו אבותינו הקדושים, זה נסתלק מאיתנו, הסתלקות אור הצדיק, כל זה גורם לחורבן בית המקדש, לחורבן הדעת של האדם, אז על זה, אדם צריך, על זה אנחנו מתאבלים, שאנחנו מרגישים מהשם לזכות, להיות נקיים מהאבונות, כמו שהיה בזמן בית המקדש, ואין לנו בית המקדש כרגע שיחפר לנו, זה אנחנו מתאבלים, מקשים מהשם שיחזיר לנו את עבודה בית המקדש, יחזיר לנו את הדעת. תורה הקדושה אומרת, כי השם אלוהיך ברכה בכל מעשה ידיך, ידע לכתך את המדבר הגדול הזה, זה 40 שנה, אדוני אלוהיך עמך, לא חסרת הדבר, השם אלוהיך עמך, לא חסרת הדבר, רבון הקדוש מלמד אותנו שהגן עדן והגיהנום הם בהרגשת הלב, הם בדעת של הבן אדם. אם אתה רוצה להרגיש לא חסרת הדבר, אתה צריך להגיע להשם אלוהיך עמך. הדעת הזאת זה דעת שבניין בית המקדש, שאדם נשלם דעתו, נשלם את האמונה, אז לא חסרת הדבר. וזה איך, הידי שמתקרבים לצדיק שמגלה את זה, שלומדים מספריו הקדושים, מפרסמים את דעתו בעולם. בן הוא אומר שאדם מדבר ומחזק מישהו אחר, מדבר מרבנו, וזה שאם הוא לא הבין, לא נכנס לו, הוא מקבל אור חוזר, זה משפיע עליו עצמו, אז כבר יש בזה רווח, שהוא בעצמו מתחזקת לו האמונה. בנו אומר שאברהם אבינו היה עושה גרים, בשביל לפקח את דעתו, אצלו הייתה מתחזקת האמונה. מנתן כותב בשיחות הרן, רד צדיק, שמעתי בשמו, שהצדיק הגדול, בדיבור שהוא מדבר, נכללים בו כל הדיבורים הצריכים אל כל ישראל, וכל הדברים שצריך כל אחד מישראל, בדיבור של הצדיק הכל נכלל, וזה הפסוק, אלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל, מה זה אלה הדברים? הדיבורים, שדיבר משה נעשה ממנו דברים אל כל ישראל, כי כל אחד מישראל מצא בו מה שצריך. רבנו הקדוש, אפשר למצוא הכל, מתאימה לאנשים פשוטים, למקובלים, לאנשי מסע ומתן, מתאימה לכל נשמות ישראל, מתאימה לצדיקים, כמו מי שפותח את רבנו, ספר רבנו בתמימות, ובאמת הוא מוצא את עצמו בפנים, וכולם צריכים אותו, כמו שרבנו אמר, ניבאי אתם צריכים אותי, אלא גם הצדיקים הגדולים צריכים אותי, רבנו אמר, עד שבאתי לעולם, היה אפשר להגיע לשלמות בלעדיי, ומאז שבאתי לעולם, אי אפשר בשום אופן להגיע לשלמות בלעדיי, אז אם אדם רוצה להגיע לשלמות, מה זה שלמות? שלמות זה הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להגיע למדרגה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, אז מוכרח להידבק בצדיק הזה ברבנו הקדוש, שאנחנו עובר מקור חוכמה, רואים שכולם מוצאים את עצמם בתוך דברי הצדיק ברבנו, אחד נתפס על העניין שרבנו מזהיר על השמחה, אחד נתפס על העניין שכמעט חצות, שרבנו מפליג בגודל מעלה שכמעט חצות, אחד מוסר נפש על התבודדות, כלומר רבנו מדבר על הרבה הרבה דברים שאדם צריך לעשות, אבל צריך להבין, רבנו אמר, כל התורה שלי זה הקדמות, צריך להבין את הנקודה הפנימית והמרכזית שבכל דברי רבנו, הנקודה הזאת זה האלוקות, שאדם יזכה שבתוכו פנימה יהיה מאומת אמיתות השם, אמיתות מציאות השם, שאדם ירגיש שהשם אלוהיו עמו, ברגע שהוא ירגיש את זה, אז לא יחסר לו דבר, אז זה אנחנו מתאבלים על השלמות הזאת, שנקחה מאיתנו, שהיה בית המקדש, והיינו נקים מהאבונות, היינו דבקים בקדוש ברוך הוא, נכנסים לבית המקדש, שומעים את שירת הלוויים, נדבקים הקדוש ברוך הוא, השמחה שם הייתה, שמחה שאי אפשר לתאר. זה מה שאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, זה
האור של הצדיק, זה יחזיר לנו את זה. את הדעת הזאת, האמונה הזאת, בית המקדש הפנימי של כל אחד ואחד, בית המקדש האמיתי שיבנה, בעזרת השם שנזכה להיות דבוקים בצדיק הזה, שנזכה לשלמות, להרגיש את הקדוש ברוך הוא בכל עניין ועניין, נזכה לגאולה השלמה ולבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.

ברחוב ישרה בתוך הלב רוח קרה אני תמיד יודע שיש לי חבר הולך לצידי

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: על רגל אחת. תורה למד א', סעיף? סעיף כף. צריך האדם להוציא את כיסופיו הטובים בפיו, כי על ידי שתוקקות הלב נעשים לאותויות נקודות נפש. נקודות נפש בכוח, זה הכוונה. כשמוציא כיסופיו בפיו, נעשית הנפש בפועל. כאן מלמדים אותך איך עובדת המערכת, איך אדם צריך להיות. כשאתה רוצה עכשיו משהו לעשות, הלוא למדנו קודם שהאותיות עצמם של התורה, בלי הנקודות אין להם חיות. הנקודות זה החיות. ומה זה הכיסופים? שיש לאדם כיסופים, נקודות הכסף. שיש לך כיסופים אתה מכניס רצון, אתה מכניס חיות לאותו מקום. אז שאדם רוצה עכשיו, צריך להוציא את הכיסופים בפה, להגיד אותם. כי על ידי השתוקקות הלב, הרצון שיש לאדם השתוקקות הלב, נעשים לאותיות נקודות. זאת אומרת, זה נהיה נפש בכוח. עכשיו בתוך הלב נהיה לו נקודות, הוא עושה ציור לאותיות, הוא מתחיל לעשות להם כיוון. זה נקרא אבל בכוח. אבל אם הוא לא יוציא אותם בפה, לא אמר כלום, לא קרה כלום, לא אין צורפים. וכשמוציא כיסופה בפיו, נעשית הנפש בפועל. עכשיו זה קורה. אז זאת אומרת, יש לך כיסופים, לא רק לחשוב אותם, להשאיר אותם בלב, להגיד אותם, לדבר אותם. לכן בהתבודדות טוב בסוף לדבר על הרצונות. כף א', עיקר יציאת הנפש לפועל מהדיבור, נפשי יצא בדברו. אז זה עיקר יציאת הנפש, זה הדיבור עצמו כמו שכתוב, נפשי יצא בדברו. כף ב',
2: כשמשתוקק האדם לאיזה דבר והוציאו בפיו, נעשית מזה נפש שהולכת באוויר ויכולה להגיע לאדם אחר ולעורר אותו לאותה תשוקה.
1: שמעת עוד פה איזה דבר יש פלא פלאות?
3: זה למדתי משם.
1: כן?
3: כן.
1: ברגע שאתה עכשיו, יש לך השתוקקות לאיזה רצון. את הרצון הזה לא השארת אותו רק בלב. אמרת את הדיבורים האלה, מה קורה לדיבורים? האותיות עפות באוויר.
3: תתן להם ממשות.
1: עשית להם נפש. יש לזה חיות עכשיו, החיות הזאת מסתובבת. מה קורה בחיות שמסתובבת? פלא פלאים. אדם יכול ללכת, ופתאום... אם זה אדם שיש לו גם כן רצונות טובים או מחשבות טובות, יכול לרדת לו עכשיו נפש, הוא מקבל, וזה נקרא זיווגים. אתה מבין איך אדם יכול להזדווג עם מישהו כאילו ברעיון נפשי, בלי שהוא בכלל יודע. אתה דיברת דיבורים, עושה בודדות, אתה לא מכיר אותו אפילו. והוא היה לו באותו יום רצון למשהו, לא יודע מה, האותיות האלה שהלכו וטיילו באוויר, יורדות אליו, ועכשיו הוא רוצה לבוא בבוקר ללמוד, והוא לא יודע למה. יש לו חשק פתאום לעשות משהו.
3: אפשר להגיד משהו שיש פה אחרי?
1: מה זה אפשר? הכל, זה חברותה.
3: אני הייתי בקורס של הרב אליהו שירי, ושם יש קסם הקשר. ושאם יש לך בן אדם שאתה רוצה ממנו משהו, שהוא כועס עליך או אתה כועס עליו משהו, אתה אומר עליו כל מיני דברים טובים, תכף אני אראה לכם את זה, וזה כבר אוטומטית מסדר לו את הראש.
1: כן, הדיבורים עובדים.
3: אני אראה לכם את זה, משהו פלא פלאות.
1: ככה זה עובד, אז הנה, רבנו מביא את זה פה פשוט, צריך האדם להוציא. ואחרי שהוא מוציא את הדיבורים בפועל, יוצא מן יש בזה חיות, ושזה אב באוויר, זה יכול לרדת למישהו כפשוטו. ולהבדיל, דיבורים רעים אותו דבר. מחפשים מקום לשרות בו. גם כן, בנם מוצאים מקום דיבורים לא טובים, ולפעמים יש סכנה שאפילו דיבורים יכולים לרדת לבן אדם בלי שהוא רוצה. לרדת אליו כל מיני דברים לתוך המוח, בלי שזה הוא בכלל. לכן אדם צריך להיות זהיר, מה הוא מקליט ומה הוא שומע. פה הוא מדבר איתך אפילו על רעיון רוחני. כל שכן בלשמוע דיבור ממישהו. אתה שומע מישהו דיבור, קיבלת אותו, זה נכנס לנפש, ויש לך את הצירופים שלו, ופתאום הוא יבוא הביתה, ויוציא את כל הקריזות של ההוא, שדיבר בבית, והוא אפילו לא יודע מאיפה זה בא. כמה צריך להיות עם מחסום, כמה זה שמירת העיניים, שמירת הפה, רבנו אומר בכפה הנרות, לשמור את הפנים. מה שאתה מקבל, תאר לך שזה יכול לקרות, רק מאזור, בלי. כל שכן אם אתה עכשיו קיבלת ושמעת, לכן צריך לדעת מחסומים, מחסומים, מחסומים. אברהם אבינו שהלך למצרים, ירד עליו האזור, כי אתה ידעתי כי אין יראת אלוקים במקום הזה. הוא אמר פתאום לאשתו, אתה ידעתי כיפת מרת, מאיפה אתה יודע את זה? אין יראת אלוקים, באו אליי הרגשות של המקום, נחתו לכיוון שלו בלי שהוא רוצה אפילו. קו ג'
2: כשאתה מקבל את דיבורו של חברו, בזה הוא מקבל את נפשו.
1: וואי וואי וואי, אתה מבין מה זה אומר? לכן רבנו אומר בתורה ג' זה רק בדיבור, בניגון בכלל סכנת עולם, בניגון. אסור לשמוע ניגון ממנגן רשע. הוא מביא לך את הנפש ובמוזיקה ובכלל כשהוא שר ואתה משתוקק לשמוע, בלי שאתה יודע, יכול לי, לי, לי, לא רוצה שמות של כל מיני זה. באותו רגע קוראים לך הזמר הזה והזה, בלי שאתה יודע, כי אתה מתחיל לזמר את מה שהוא דיבר.
3: אשתי לא מסכימה לי לשמוע שירים של הגויים וכאלה.
1: צודקת.
3: רק שירים של קדושה.
1: יפה מאוד.
3: לא מסכימה לי.
1: בטח. למה אפשר לקבל את הנפש הזה שלו? הנה אומר לך פה פשוט, שאדם מקבל את דיבורו של חברו, בזה הוא מקבל את נפשו. אז הכי טוב לשמוע מאנשים שהם קשרים. לך תשמע כל אחד. יפה. יפה, יפה. קו ד' אומר, על ידי קורבן עולת ראייה, שהיו מביאים לבית המקדש, היו מתקנים את הממון, וגורמים לבעל הקורבן להתעלות מעל תאוות ממון.
3: חיכיתי לממון בכל שלושים עם הארבנים.
1: חיכית לממון. היו מביאים עולת ראייה לבית מקדש. מה זה היה? מתקן את הממון. זאת אומרת, עכשיו שהיה מביא את העולת ראייה לבית המקדש, שם את כל התאוות והדמיונות שלו היו מתקנים לו. הוא היה יוצא מהתאוות ממון הזו. בנאדם בא עם תאוות ממון, לוקחים את זה ומעלים לו, הוא מעלה לבית המקדש. קודם כל הוא משקיע גם כסף. אז לוקחים את כל התאוות ממון שלו, מעלים אותה. אז בנאדם עבור לבית המקדש, שהיה בית מקדש, מתבטל את תאוות ממון, הם היו יודעים איך לקשר לו את הנפש, את הלב, לא לכסף. כל זה לאלקות, תן להשם. קף איי. טוב, תאוות ממון זה נושא ש... רבנו, אם אתה לא עובר לספרים שלו, איך תתקן תאוות ממון? צריך ללכת הלוך חזור, הלוך חזור. עד שרבנו אמר, אני חידוש בתאוות ממון. חידוש. מה החידוש היה? הוא אמר, תביאו לי את כל הכסף שבעולם שימו על ידי, ואני לא מרגיש כלום בלב. כל הכסף שבאו למשים לי אותו על השולחן, זה לא עושה לי כלום, לא מתרגש. הבעל שם טוב, הוציא את כל ה... זה גם, נראה אותך לקום בלילה מחר, להוציא את כל מה שיש לך, כל החסכונות, כל זה, אין לך כלום, קם חדש בבוקר, בלי כלום. זה מדרגה עצומה.
3: הבעל שם טוב, היה סיפור.
1: הבעל שם טוב, כן. כן, כן, שהוא היה בא לגבי שלו, היה אמר לו בבוקר, אמרו לך, הוא לא נרדם, אמר לו, תשמע, לא ישנתי טוב בלילה, איך תראה מש... נשאר משהו בקופות. הלך בדק, רק אז הוא נרגע. ורבנו אמר שאני לא צריך לסלק את הכסף ממני בשביל לא להרגיש אליו כלום. זה שתי מדרגות, אני לא חושב שלא אומרים כאילו מדרגה. לך תגיע לך לכיוון. אמרתי פעם למישהו, פה אנחנו עכשיו אחד בשיעורים דיברנו. יש את זה שמתקשרים אליך, זכית במיליון שקל. מכיר את האלה שם... מפעל הפייס וכל, אם תקשר עם אדם, זכית, באדם ששומע את זה, אתה אומרים לך, וואה, איזה צרכות, אה. רבנו, מה מתקשרים אליו, זכית, לא יודע, בכל הון דה אלמה, בסדר. לא אמרת לו כלום. לא הזזת לו לימינה או שמאלה, בסדר.
3: ואותו דבר לפני השיחה.
1: אותו דבר לפני השיחה, אחרי השיחה. אתה מבין איזה דבר זה? טוב. קף איי, הנהגתו של הקדוש ברוך הוא מוסתרת בדרך הטבע, בהנהגת המזלות. זאת אומרת, כל מה שרואים בתוך הטבע, שם מוסתר הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כן, יש את כל העניין, ואתה רואה את הטבע ועובד, הכל רגיל, טבעי, אבל זה מוסתר בהנהגת המזלות. וצריך לקלוט את הקטע הזה. איך אמרנו אז? ראיתי בתוך הנחל אצל מהראש, הוא כותב, מה זה טבע? בעניין ט"ו בשבט הוא דיבר שם, אז לא. מה זה טבע? למה זה נקרא טבע? מה אתה אומר עוד? מילה טבע.
3: כי זה נראה לך טבעי, נראה לך...
1: זה גם נכון, אבל הוא אומר שם הדבר פלאי ויפה מאוד. רבן, זה תראה דעת של רבנו. טבע פשוט. זה דבר שהוא מוטבע, נכון? טבע. מוטבע אלקות בטבע, רק אתה לא שם לב. כזה ברוך הוא ברא את הטבע, הוא מוטבע בפנים, אתה צריך רק לראות את זה. אבל הוא מוסתר, הקדוש ברוך הוא מוסתר דרך הטבע. אבל תדע לך שהקדוש ברוך הוא מוטבע שם. אבל ברעיון... זה מה שאתה רואה, כמו שאמרת, טבעי, זה חלק בהנהגת המזלות, זה זז ימינה, זה זז שמאלה, זה חלק מהטבע. רק אתה תזכור שם שהנהגתו של הקדוש ברוך הוא מוסתרת. ואנחנו צריכים לגלות, רבנו אומר בתורה א', צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר, לראות את הנהגת השם בתוך כל פעולה טבעית, הוא מוסתר שם. וזה היופי של הקדוש ברוך הוא. איך הוא אומר שם? איפה שאתה רואה גדלותו, שם אתה רואה נבנתנותו. כמה שהקדוש ברוך הוא גדול, תראה מה זה, כל זה האלקות, והוא לא פה כביכול. כביכול. תראה איזה ענווה. בעזרת השם שנזכה לענווה כזו, אמן.
4: אמר רבנו נחמן מברסלב, טוב מאוד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. בדרכי כשבא היום, אני מוסר כל התנועות שלי ושל בניי ותלויים בי על השם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך, וזה טוב מאוד. גם אזי אין צריך לדאוג ולחשוב כלל אם מתנהג כראוי, אם לאו, מאחר שסומך עליו יתברך. ואם הוא יתברך רוצה בעניין אחר, הוא מרוצה להתנהג בעניין אחר, כרצונו יתברך.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, נעשה שיעור קצר בעניין השמחה, בעניין האמונה שהקדוש ברוך הוא מלא כל מי שלא שדיבן בטובה. אנחנו כולנו צריכים להתחזק בעבודת השם, ביראת שמיים. העניין של השמחה, רבנו עבד על זה כל חייו, להכניס בנו את השמחה. תדעו לכם, בלי שמחה אין כלום בעולם הזה. רבנו רצה שיהיו אנשים שמחים. לכן, תדעו לכם, אמר שם רבנו בתורה כ"ה, נקרא לכם משם בעזרת השם, וליקוטי מוהר"ן, הביא שם רבנו עניין חשוב מאוד, שכל אחד ייקח את זה לעצמו. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן תניינה בכ"ד. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, להתגבר ולהרחיק העצבות והמרה שורה בכל כוחו. אז קודם כל, תדעו, שמחה זו מצווה. זה לא רק מצווה, אלא מצווה גדולה. ולא רק להיות בשמחה פשוטה. צריך להרחיק את העצבות והמרה שחורה בכל הכוח מהאדם. כי רבנו אומר שם, וכל החולת, הבאים על האדם, כולם באים מקלקול השמחה. תדעו לכם, אדם שלא שמח, לא עלינו, אדם חולה. יכול להיות מחלת נפש, יכול להיות מחלת הגוף. ותדעו ששם מביא רבנו ההבנה, כל החולאים באים על האדם מקלקול השמחה. אם אדם חולה, יש איזה לא עלינו, שפעת, או איזה כאבי ראש, איזה כאבי רגליים, איזה כאבי שיניים, לא משנה מה עובר עליו, במיוחד, הסכנה הגדולה ביותר, חולי הנפש, כי חולי הנפש זה המחלה הקשה ביותר, יש כאבים, גוף זה עוד איכשהו, אבל חולי נפש, אדם נמצא בחרדות, בפחדים, בבדידות, לא עלינו, זה מחלה הכי קשה, וזה בא מקלקול השמחה. שידע, בגלל שלא מצליח להיות שמח. הוא אומר שם רבנו, כי יש 10 מיני נגינה שהם בחינת שמחה. 10 סוגים של שמחה שאדם צריך לשמח את עצמו. ורבנו מביא את זה על העניין של תראו בתיקון הכללי. תיקון הכללי, 10 מיני נגינה, תיקון הכללי, שיש שם, אם אתה קורא אותם, תראו דברים פשוטים, יכול לסדר לך את החיים, להיות אדם שמח, לרקוד משמחה, סך הכל להגיד תיקון הכללי. ורבנו אמר על כל עצה טובה שיש לו, יש על זה מניעות קשות מהיצר הרע. השם יעזור, זה לא פשוט. אני לפני 15-20 שנה אולי, הייתי מנסה לקרוא את התיקון הכללי, וכל פעם מניע, לא מצליח. כמה דקות יש? ולא עובר. עד שקמתי בוקר אחד ואמרתי, היום הם בקולות ישמעו, אני מתחיל מעכשיו. אחרי התפילת שחרית בבוקר, אני לא יוצא מהבית כנסת, כמו חלק מהתפילה. בלי 18 אתה לא יוצא. יש לך עלינו שבח, יש לך ברוך שאמר, יש לך כל חלק מהתפילה, אמרתי זה חלק מהתפילה שלי. תפילה מכניס את התיקון הכללי. ברוך השם מאז ועד היום, מחזיק מעמד. וזה מכניס לאדם שמחה. אז איך תעשה? תמצא. אל תצא מהבית כנסת, מהתפילה לפני. כל יום תיקון הכללי. תמצא את זה דרך איזה שעה, בהתבודדות, במתי שאתה יכול. תכניס תיקון הכללי, זה כנגד 10 מיני נגינה. גם זה נשים, גברים, ילדים, טף, כולם צריכים לדעת את הדבר הזה. הוא אומר פה, תראו מה זה 10 מיני נגינה, שהם מבחינת שמחה, כמו שכתוב בתהילים, עלי עשור, כי שמחתני, השם יפעולך, וכל אלה מיני נגינה באים, כל 10 מיני נגינה באים בתוך 10 מיני דפיקין, והם מחיין אותם. בתוך 10 מיני דפיקין יש לנו בגוף, 10 מיני דופק. תסתכלו, יש בידיים, יש ברגל, יש בצוואר, בכל מקום, הלב דופק. 10 מיני נגינה, שהגוף, מה זה 10 מיני נגינה? הגוף יודע לנגן, זה כשהוא במצב טוב. כל המזג שווה, והכל עובד נכון, 10 מיני נגינים האלה. ממה? החיות שלהם מאיפה בא? 10 מיני נגינה, החיות שלהם באים מ10 מיני נגינה של השמחה, שאדם שמח, מנגן לו, מתנגן לו שיר, ואז הם מחיים את 10 מיני דפיקין שיש לו בגוף. 10 מיני נגינה מחיים את 10 מיני דפקים. והם אותם המוקדים שיש להם דופק בגוף. והם מחיים את הדופק הזה. אתם מבינים מה זה? כל סוג של ניגון וכל ציל שאתה שומע ואתה אוהב ואתה נהנה מהעולם, יוצא מזה שהשמחה גורמת לך לאדם בגוף לזרום כמו שצריך. והלב עובד בסדר ומתוקן וכל המחלות יורדים. ואם יש חס ושלום פגם וקלקול בשמחה, שזה היוד מיני נגינה, זה המקום שלא עלינו, רבנו אומר שמכאן מגיע חולת לאדם. אדם מתחיל להיות חולה, מתקלקל הדופק, מתקלקל המהלך הנכון של הדמים בגוף, זרימת הדם. הלא אמר זרימת הדם התקינה בגוף, זה מאמיני דפיקין האלה, מאמיני נגינה. מתחיל להיות שיבושים לא עלינו, שאדם חוסר שמחה, מתחילו בעיות רפואיות, ומחלות, ובעיות, כמה צריך אדם לשמור שלא יתקלקל לו השמחה, כמה הוא צריך לשמור על הניגון שיהיה לו בגוף, תדעו לכם, בלי זה אומר רבנו כי כל מיני חולת, כלולים ביוד מיני דפקים, כל החולים שיש בעולם, שם זה נמצא, לפי הניגון והשמחה שעובר עליך, וגם חכמי הרופאים, שכולם סומכים על הרופאים, ורבנו לא סמך על זה בכלל, אומרים פה, אומר, גם חכמי הרופאים, שכל אחד סומך בזה, הם מודים, שכל החולת, על ידי מרה ועצבות, והשמחה היא רפואה גדולה, כל אדם חולה, היום רופא אומר לך, אם הוא לא יהיה בן אדם שמח, לא מצליח לעשות איתו כלום, לא מצליח לנגן איתו, לא מצליח לעשות איתו כלום, הוא מצליח להעיר אותו מהשינה, כלום, זה אפילו הרופאים, זאת אומרת, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל זה, לכן אסור לתת לקלקול השמחה, כי השמחה היא מעלה ראשונה שיש לאדם, בלי זה לא יכול לעבוד את השם, עבדו את השם בשמחה, לא בואו לפני ברינה, צריך למחיאות כפיים, לקפוץ משמחה, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוני הבריאותיו, רק על העניין הזה, אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וכתוב לבב, אז יש לקדוש ברוך הוא טענות, כי זאת הייתה הצעת הנחש, להביא אותך לעצבות ידידי הכי יקר, הנחש היה רוצה שתיפול לעצבות, ואל תיתן לו את הדבר הזה, כי הקדוש ברוך הוא אמר לנחש, כך, מה אתה רוצה? האדם קיבל עונש כזה, קיבל... האדם, הנחש, אפר לחמו, אמר לו כך, תפדל, פרנסה יהיה לך כל החיים, תאכל אפר, זה הפרנסה שלך, עצבות, בתוך ה... אל תרים את הראש בכלל, לא עלינו. ורבנו רצה ההפך, אנחנו שמחה, אנחנו מצד הקדושה, לא מהתומה של הנחש. לכן הקפיד על זה רבנו מאוד, שאדם יהיה בשמחה, תמיד יעשה הכל להגיע לשמחה. זה סיפור שרבנו סיפר על השבעה קבצנים בסיפורי מעשיות. והוא שאל את התלמידים שם, אתם יודעים כיצד לשמוח? מה זה אתם יודעים לשמוח? תצאו מהעצבות מערה שחורה, בואו נספר לכם סיפור, איך פעם היו שמחים. זה סיפור, אנחנו לא נוכל להיכנס לכל הסיפור, אבל אדם ידע, זה העניין. והחל מספר להם את הסיפור הזה, פעם אחת היה מלך, אני אקרא לכם חלק מהסיפור, בשביל לראות את העניין של השמחה שיכנס בנו. פעם אחת היה מלך והיה לו בן יחיד, רצה המלך למסור את המלוכה לבנו בחייו, לכן עשה משתה גדול. אתם יודעים שיש, המלך רוצה לתת את המלוכה לבן שלו, הביא את כל שרי מלוכה, וכשהמלך עושה משתה גדול, זאת שמחה גדולה מאוד, בפרט עכשיו, כשמסר את המלוכה לבנו בחייו. הייתה שמחה גדולה מאוד, והיו במשתה כל שרי המלוכה, וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד, וגם המדינה כולה נהנתה מזה, שהמלך מוסר את המלוכה לבנו בחייו. קודם כל רואים פה יסוד עצום, תראו מה זה הקדוש ברוך הוא, מוכן למסור לנו, אנחנו הבנים שלו, המלך זה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, רצה לתת לבן שלו, וזה כבוד גדול למלך. רק המלך, כמו הקדוש ברוך הוא, יכול לתת את המלוכה כשהוא בחיים לבן שלו. והייתה שם שמחה גדולה מאוד. זה גם בשבילנו דבר צריך ללמוד מהקדוש ברוך הוא. אדם נתפס על הכיסא שלו, לא מוכן לזוז. הקדוש ברוך הוא אומר לך, קחו את העולם, מתנה. והייתה שם שמחה גדולה מאוד, והיו שם כל מיני שמחה, ומקלות וזמר, משחקי הצגות וכיוצא בזה, כל מיני שמחה שם הביא רבנו. וכשנעשו שמחים מאוד, בזמן השיא של השמחה, עומד המלך ואומר לבנו, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לרדת מן המלוכה, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו פה, שהוא ברא עולם שיש בו טבע, כביכול, על כן אומר לו, אני רואה שאתה תרד מהמלוכה, זאת אומרת, ידידי היקר, לא יעזור לי ולא לך ולא לך לאף אחד בעולם, יש מצבים של ירידות, ככה זה העולם, בנוי מעליות וירידות קורה, שיש ירידה גם בחיים, אז הוא אומר פה, תראה שלא תהיה לך עצבות שתרד מן המלוכה, שלא הולך לך כל כך, ולא מסתדר לך לפעמים, הבישולים של שבת לא מסתדרים לך, הפרנסה לא מסתדרת לבעל, ולפעמים קשה עם הזיווגים של הילדים, ולפעמים לך קשה בעצמך בזיווג שלך, ולפעמים אין פרנסה, וכל אחד יודע צרת נפשו, ולא חסר על מה, זה נקרא ירידה מהמלוכה, לא הולך לך עכשיו כסדר, אומר פה המלך, תראה שלא תהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה. טוב, אז מה? זה חלק מהחיים. אל תיכנס עכשיו, תוריד את הראש למטה, כאילו מה קרה, נשבר העולם. רק תהיה בשמחה. ככה אומר בסיפור. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. הקדוש ברוך אומר לנו, מה זאת אומרת? אתה רואה את הבן שלך עצוב? סליחה, אתה רואה את הבן שלך עכשיו בירידה? אתה רואה את הבן שלך בירידה, אז מה אתה שמח? לא, הקדוש ברוך הוא מראה לנו שזה העולם, ואם אתה יודע להיות שמח בירידות, המלך הזה שמח, כשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. תכף נראה, אני אמרתי את הצד ההפוך, אבל בסדר, ברוך הוא מכפר עוון. כשתהיה בשמחה, אומר פה, גם אני אהיה בשמחה. הנה, יש מצב שהכל בסדר, אז אני רואה את הבן שלו שמח, גם אני שמח. אבל פה אומר גם, כשתהיה לך עצבות, זאת הנקודה שרציתי להגיד, שאמור להיות, המלך צריך להיות, לראות אותך מצליח. אבל אומר פה רבנו, וגם כשתהיה לך עצבות, אף על פי כן, אני אהיה בשמחה, על אין שאתה מלך. אני קודם הקדמתי קצת, אבל תראו אותו פירוש. כשתהיה לך עצבות, אומר לנו הקדוש ברוך הוא המלך, אם אתה תהיה בעצבות, אני אשאר שמח. אף על פי כן אני אהיה בשמחה. למה? על אין שאתה מלך. למה? כי אתה לא יודע לקבל את הירידות באהבה. אתה לא יודע להסכים עם הירידות. אתה לא מסכים איך שבראתי את העולם. לא נראה לך. אתה רוצה הכל אצלך תמיד חלק ולהיות למעלה. לא, יש גם ירידות. אז גם בירידה, הקדוש ברוך הוא אומר, תהיה שמח. אבל זה קשה. נכון, אחים יקרים, זה קשה. אבל זה לא אומר שצריך לעשות אותך עצוב. כשאתה בעלייה, תבין, כשאתה בעלייה, אז קשה. נכון. אני לא יכול להגיד לבן אדם, אי אפשר מי שעובר עליו כל מיני איסורים, להגיד לו, לא קשה. זה קשה. זה לא פשוט. זה מטלטל את האדם קצת. אבל אתה בעלייה. אפילו שקשה לך. אתה סוחב אבל אתה עולה, אז קשה לנו באיסורים, נכון. אבל זה לא אומר שצריך להיות בעצבות, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו. יש לך עכשיו איזושהי בעיה, אתה לא יודע שאתה בעלייה, אז יש לך בעיה עכשיו עם הילד, יש לך בעיה עם הלימוד, יש לך בעיה עם פרנסה חס ושלום, אז מה, אל תהיה מזה עצבות, אל תיפול למטה עם זה, ותיכנס לעצבות להצעת הנחש. כי אם אתה תהיה בעצבות, אני שמח על אין שאתה לא מלך. למה אתה לא מלך? כי אתה לא יודע לקבל באהבה גם את הימים הפחות נחמדים שעוברים עליך. ואתה לא מבין שככה בריאת העולם, ואתה לא מבין שזה לטובתך, ואתה נהיה עצוב מזה. אם אתה עצוב מזה, אתה לא ראוי להיות מלך. בכמה פירושים רבנו מביא שם שהעצבות שנובעת לאדם בירידה, זה בגלל הגאווה שלו. כשהוא היה למעלה, הוא לקח את זה לעצמו. כשהוא למטה, אז הוא נהיה עצוב עוד פעם. למה אתה עצוב? כי למעלה חשבת שזה אתה, ולמטה אתה חושב שזה אתה, אז לא מתאים לך להיות במצב הזה, כי אתה כזה גאפתן, אז אתה נהיה עצוב. אבל אם למעלה היית אומר, זה הקדוש ברוך הוא, הצלחות שלך. ואם אתה בירידה, אתה אומר, זה ממך גם כן, אז אתה לא בעצבות. אבל העניין שלנו, רבותיי, המלך אומר לנו, צאו מהדמיונות האלה שלכם, אל תהיו בעצבות. רבנו אמר, מי שיבוא אליי לאומן, ויגיד תיקון הכללי, אני ירד עד שאול תחתיות ויושיע אותו משם. מה זאת אומרת? שאול תחתיות זה בנה בנפילה על הפנים, שוכב, לא יכול לזוז. רבנו אומר, תבוא, תגיד תיקון הכללי, 10 מיני נגינה, תגיד כמה מילים, ואני יורד עד אליך ומעלה אותך משם. כי אצל רבנו המילה עצבות לא קיימת, דיכאון לא קיים, חרדות עובר, אבל לא בעצבות, תמשיכו הלאה. ואמר לו, כי אינך רואה למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק את עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אני אהיה בשמחה יתרה מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כשאתה תהיה בשמחה, אני עוד יותר שמח איתך. העיקר לא ליפול לעצבות. וזה דבר מאוד קשה, כי השמחה היא לא דבר פשוט, וצריך לקבל כמה עצות. ואני אקרא לכם איזשהו עצה פה בעזרת השם, מספר דבש מסלע, של מורנו ורבנו, רבי אברהם ציון, שכותב לנו הרבה עצות נפלאות על העניין הזה, קונטרסים שנכתבו להרבה, לפני הרבה שנים. הוא אומר שמה צריך לקחת אפילו שמחה, מביא מרבנו בהלוואה. איך תהיה שמח? תיקח שמחה בהלוואה, יכול להיות שיש לך איזה ברית, יכול להיות שיש לך איזה חתונה עוד מעט, בעזרת השם. תיקח משם, אל תיבל, תיקח שמחה מהמקום הזה. הוא אומר, שמחה זה עולם החירות. ברגע שאתה יודע להיות שמח, עולם החירות. אתה בעולם של הקדוש ברוך הוא חי. לכן אדם צריך לקחת את העצות האלה, הוא מביא פה את העניין הזה, שאדם לא יהיה פחד, שלא יחיה בפחד. אחת הסיבות לעצבות היא פחד, לפעמים מקיים בליבנו הרגשה לא נעימה של פחד סמוי, פחד שאנחנו לא יודעים ממה הוא נובע. ודע, כאשר עושה אדם דבר טוב, מידת החסד מתלבשת עליו, מקיפה אותו. ואילו הוא עושה דבר רע, חס ושלום, איזה טעות, מידת הדין מתלבשת עליו. אז טוב קורה, והיות שאין אדם בארץ שעשה טוב לא יחטא, כל אחד מידת עושה טעויות, אז נכנס לו פחד ללב. אז כדי להמתיק את הדין והפחד מעלינו, מה עושים? צריך להיות פשוט בולטים פחות בשטח. יש עליך דין. אל תהיה גאוותן. תוריד קצת הראש, אמרנו. העצבות תמיד באה מהגאווה. כשאדם יודע להוריד את הראש, אז זה עובר. לכן אמרנו שכל הסיפור של האדם, ברגע שהוא יוריד קצת את עצמו, המלך אמר לנו, אתה יודע למה אני אשאר שמח שאתה לא ראוי להיות מלך? כי אתה לקחת לעצמך, לקחת לעצמך להיות גדול. ולהיות גדול זה הדבר הכי קשה שיש. אנחנו בעזרת השם נתקדם ונראה בפרשת בשלח. אנחנו רוצים לדעת ממה באה העצבות, תדעו לכם. ממה באה העצבות לאדם? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. עמלק זה הדבר הכי קשה שיש. תמחה את זכר עמלק. אומר בפסוק, ויאמר השם אל משה, כתוב זאת בזיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחו ימחה את זכר עמלק מתחת השמיים. בהמשך כתוב, כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. תדעו לכם, עמלק זה המקום שהקדוש ברוך הוא שונא אותו יותר מהכל. מי זה עמלק? אז יש לנו הרבה פירושים וידיעות על עמלק, אשר קרחה בדרך, אבל רבותיי, עמלק זה היה שהכניס את הספקות לעם ישראל, היש השם עם עין, והוא מכניס לאדם פירוד, פירודים ועצבות. זה הכוח של עמלק להפריד. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך אסוף כנוס גם באסתר, לך כנוס את היהודים, לך אסוף 70 זקנים, ככה תוציא אותם ממצרים, אחדות בעם ישראל. בא עמלק, כוח הפירוד, לעשות הפרדה. זה נגד זה, קנאה, שנאה, תחרות. זה עמלק, כוח עמלק. הקדוש ברוך אומר, את עמלק הזה, ביאמר השם משה, כתוב זאת בזיכרון, זיכרון בספר, שים באוזני יהושע, כי מחו ימחה את זכר עמלק, בעזרת השם, מתחת השמיים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את עמלק, כי הכוח הזה של עמלק הוא הספק, הוא מכניס האדם לעצבות, לכפירות. אז הקדוש ברוך הוא נשבע שאת עמלק הזה אנחנו צריכים למחות. מה עשה עמלק? הכניס בנו פחדים ודמיונות וכל מיני ספקות, ועל זה מקבלים מכות. אומרים חז"ל, אין שמחה אלא כהתרת הספקות. יש פסוק במשלי, מאור עיניים ישמח לב, שמוע טובה תדשן עצם. במשלי פרק תדווף, פסוק למד. מה זה מאור עיניים? המאור עיניים שאדם אין לו ספקות. אז אומר שם מצודת דוד, אין שמחה כהתרת הספקות. הארת עיניים בדבר המסופק ישמח לב, כי אין בעולם שמחה כהתרת הספקות. בא עמלק ומכניס לך ספק. היש השם עם עין. יכול להיות שזה מהקדוש ברוך הוא כל מה שקורה בעולם? יכול להיות מה שעובר עליכם עכשיו זה מהקדוש ברוך הוא? כנראה שלא, חס ושלום. כל מה שעובר עלינו הקדוש ברוך הוא עושה, תדעו לכם. רק בא עמלק ונותן לך ספק, מכניס לך פחד, עצבות. כשאדם בספק, רבנו אומר, נהיה לו לב כבד, כבדות לב. וגם המכות של מצרים, תדעו לכם, שקיבל פרעו, זה מאה ספקות. כמשה רבנו הכניס בו, אומר רבנו, מורנו רבנו רבי אברהם ציון, הכניס בו, זה בליקוטים אורן סמך ד', ספק. כל הזמן פרעו, היה לו ספק. אם משה רבנו אומר לו את האמת, אם זה ככה או לא ככה. אז יש מכה ראשונה, ויש מכה שנייה, ויש מכה שלישית, ועובר מה שעובר, אבל מה קורה? נהיה ספק. למה יש ספק? כי יש פתרון. באים המדענים, חכמי פרעה באו, והציעו פתרונות, והביאו תרופות, ומצאו כל מיני חיסונים ועניינים, ופתרו את הבעיה. בסדר גמור, יכול להיות נחמד. אז מה קרה כשפותרים את הבעיה? הקדוש ברוך הוא רחמן, רוצה לפתוח את הבעיה. אבל מה אתה עושה עם הבעיה? מה אתה עושה אחרי הפתרון? פרעה חזר לסורו. רבותיי, אומרים לנו כל הזמן, בוא נחזור לשגרה. בוא נחזור לקודם. פרעה אומר להם, בוא נחזור לשגרה. מה, לאיזה שגרה אתה רוצה להחזיר אותי? קנאה, שנאה, תחרות, מלחמות. אנחנו רוצים לחזור לשגרה של אברהם, יצחק ויעקב, של אהבה, של יראה, של שמחה, של אהבת השם, של יראת שמיים, של צדקה, של חסד. לזה רוצים לחזור. אז אם אתה מוצא לי פתרון ומחזיר אותי לגיהנום, אז זה לא פתרון. פתרון של הקדוש ברוך הוא זה פתרון אמיתי, לתת לך שיהיה תרופה למכה, רפואה. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. אנחנו לא רוצים את הבעיות והמחלות האלה של הדמיונות, של הכפירות, של הזלזול, של השנאה. לכן כל הזמן באים, אומרים לכם הדתיים אשמים, וזה בגללם. גם במצרים כל הזמן היו טענות, ואתם ואתם ואתם, למה? איזה פתרון אתם מביאים לנו? של שמחה? של יראה? של אהבת השם, של יראת שמיים, של שבת, זה לא פתרון טוב? לא, קנאה, שנאה, תחרות, יותר טוב, חס ושלום. לכן, צריך להיות להיזהר מאוד מהעניין הזה של הספק. תדעו לכם, זה הספק, הוא קשה מאוד, הוא בחינת עמלק. שאדם לא מאמין בקדוש ברוך הוא בלב שלם, אם יש השם עם עין, זה המכה הכי גדולה. ויבוא עמלק. ברגע שאנחנו בספקות, עמלק נכנס, הספק נכנס, יורדת מאיתנו האמונה, ומקבלים מכות לא עלינו. אנחנו צריכים להגיד לנו, אנחנו רק באמונה תמימה בקדוש ברוך הוא. הוא היה הווה ויהיה, הוא עשה ויעשה, ועשה, ואת כל הפתרונות נמצאים אצל הקדוש ברוך הוא. רצה הקדוש ברוך הוא למסור את המלוכה לבנו בחייו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, קחו תעשו, העולם הזה שלכם. אבל אל תיקחו את העולם הזה בגאווה, אני עשיתי כוחי ועוצם ידי. זה לא זה. הקדוש ברוך הוא רוצה הפוך, שיהיה שפל לאדם, שיוריד את הגאווה, שיהיה שמח. גאוותן לא יכול להיות שמח, כי כשהוא נופל, הוא נכנס לדיכאון. אז מה עושים? רבותיי, לחיות עם הקדוש ברוך הוא, אומר משה רבנו, אם אתם רוצים באמת לצאת מהדמיונות האלה, תראו מה אומר ראש משה רבנו, ורבנו מביא את זה בליקוטי מוהר"ן, ואומר משה לעם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם, אשר יעשה לכם היום. אתה רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא, את הישועה, התייצב ותראה את הישועה. אתה יכול לבוא, לעמוד עכשיו, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות מה אתה עושה, אני מאמין בך. כי כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תסופים לראותם עוד עד עולם. לא תראה יותר את מצרים. איך? אומר פה, מוהר"ן זכר צדיק לברכה, על הפסוק הזה, בליקוטי מוהר"ן, תורה רש"ין ב'. היום אם בקולו תשמעו, זה כלל גדול מביא רבנו בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי מת אותו היום. אין בעסק פרנסה, והצטרכותו. צריך שלא יחשוב מיום לחברו. וכן בעבודתו יתברך, לא ישים לנגד עיניו כי מת אותו היום, ואותו השעה. כשרוצים להיכנס בעבודת השם יתברך, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד. קשה לו. ואפשר לו לשם מסע כבד כזה, זאת אומרת, אדם רוצה להיכנס לאיזה משהו לעשות, נהיה לו כבד, יש לו יום שלם, איך אני אעשה את זה? כאילו מסע כבד, ואי אפשר לו לנסוע מסע כבד כזה. אבל, כי מה זה עבודת השם? זה לקחת את כל העולם עליך. אתם יודעים מה זה לעבוד את השם, מי יכול להתחיל? אבל כשיחשוב שאין לו רק את אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. אדם לא צריך להסתכל מהיום אחר, מחרתיים, בפרנסה, בילדים, ואיך אני חתן את זה, ומה אני אעשה עם זה, תירגע. ואומר פה יצא גם שלא ידחה עצמו מיום ליום, לאמור מחר התחיל. מחר אתפלל בכוונה ובכוח כראוי. עכשיו, וכיוצא בזה בשאר העבודות, כי אין לאדם בעולמו, כי אם את אותו היום, ואותה השעה שעומד בו, כרגע, רבותיי, תחיו את עכשיו, להיות עם הקדוש ברוך הוא הרגע, כי יום מחרת הוא עולם אחר לגמרי. אתה לא יודע מה יקרה מחר, אתה לא יודע איך תתחיל מחר, וזה היום אם בקולו תשמעו, היום דייקה, כי אם האדם רק חושב מהיום הזה, אז הוא יכול לקחת על עצמו כל העבודות שבעולם. ורק על ידי זה נפטר מכל צרותיו. ומביא פה הרב את הסיפור של רבי יהושע בן לוי, כתוב במסכת סנהדרין ודף צדיק ח' עמוד א', שרבי יהושע בן לוי שאל את המשיח, מתי כעתימר, מתי תגיע? שאל את המשיח. אמר לו היום, כשפגש את אליהו הנביא, אמר לו רבי יהושע בן לוי, למה אמר לי משיח שיבוא היום והוא לא הגיע? עכשיו שחלילה יש פה איזה דבר שקר, ענה ואמר לו, הוא אמר לך היום אם בקולו תשמעו, אם ישמעו בקולו יתברך, אם תשמע בקול של הקדוש ברוך הוא, אז יבוא. ומורנו רבנו, רבי נתן זכר צדיק לברכה, כותב בליקוטי הלכות, אם ירגיל אדם את עצמו ללכת עם הגילוי הזה, שגילה רבנו ז"ל, אדם צריך לדעת שאין לו רק את היום הזה, אז נגאל מכל צרותיו. הכל עובר. תחיה את היום, אין יותר צרות, חי רק עכשיו. ואומר פה, וזה ויאמר משה לעם, אל תראו, תיעצבו וראו את ישועת השם, אשר יעשה לכם היום. היינו אם תלכו בגילוי זה, שאין לכם רק את היום הזה, אז תראו ישועת השם, אשר יעשה עמכם. רק את עכשיו, כי אשר ראיתם את מצרים היום, מה שהם רודפים אחריכם, מציקים לכם, כל הצירות ואיסורים שעוברים עליך, זה רק היום הזה. אם תתחזק עכשיו, ביום הזה, דווקא על אותו יום, תגיד, השם, אני איתך, אז לא תוסיף לראותם עוד עד עולם. רבותיי, זה עובר על כל אחד ואחד מאיתנו, כי אנחנו יודעים, כל המלכויות נקראים על שם מצרים, שהן מצרות לישראל, עובר על כל אחד מה שעובר, צרות, איסורים, דוחק בפרנסה, בעיות, הרבה. כל אחד יודע, ועתיו עליו שרי מסים, מצרים זה לא פשוט, אל כולם יש צרות. אבל אומר משה הצדיק, אומר לנו, רבנו מגלה לנו, אל תירא, התייצב וראה את ישועת השם יתברך, אשר יעשה עמך היום. אם אתה תלך עם העצות האלה של רבנו, שמגלה לנו שאין לך רק את היום הזה, את השעה הזאת, תהיה בטוח שכל הצעות שראית ועברת, כל מה שמצר עליך, לא תראה אותם לעולם. ואתה מרגיל את עצמך לחיות עם הקדוש ברוך הוא היום, ללכת להתבודדות היום, לקרוא תיקון הכללי היום, להתפלל היום, עכשיו יש לך. אל תחשוב מה יהיה מחר ואיך אני אעשה, קום ותתחזק ותשמח ותוציא את כל הספקות, יש השם עם עין, יש רק את הקדוש ברוך הוא בעולם, אל תיכנס לדמיונות, אף אחד לא יכול לפתור לך שום בעיה חוץ מהקדוש ברוך הוא. תתחבר איתו, תדבק עמו, היום מבקולו תשמעו, אתה תגיע להיות אדם שמח, והשמחה היא הפתרון לכל המחלות, לכל החולת, כולל כולם, וגם חכמי הרופאים מודים בזה, שהתרופה לכל היא השמחה, והשמחה זה שמה דקוצ'ה ברכו. אז בעזרת השם אני מאחל לנו ולכם, להיות אנשים שמחים, להתעורר, כתוב במסכת בפסח, בדף נון, פסחים נון, כתוב שמה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ביום ההוא. תראו מה זה, יהיה השם אחד, מתי זה יום ההוא? רבנו אומר לנו, מה עכשיו זה לא אחד? הגמרא שואלת, והעידנה לב אחד הוא, הקדוש ברוך הוא לא אחד היום? לא, אם אתה לא חי את היום, את הקדוש ברוך הוא, ואתה מחכה רק לשם, כרגע הוא לא אחד בשבילך. אבל אם אתה חי היום עם הקדוש ברוך הוא, עם העניינים, עם הקשיים, עם הכל, אומר זה הכל מהשם, אז רבנו אומר שהקדוש ברוך הוא בשמחה גדולה איתך גם כן, ואתה כן ראוי להיות מלך. כי אתה מסכים עם הקדוש ברוך הוא על כל מה שעובר לך ונשאר בשמחה, אז ביום ההוא שזה עכשיו, השם אחד ושמו אחד, בעזרת השם שנזכה להיות ולהגיע לתובנות האלה, שהשם אחד ושמו אחד, אמן ואמן.

וכעת נעבור לסיפורי השגחה מרתקים עם הרב משה יעקב. סיפורי השגחה אמיתיים אשר הראו בדורות האלה, סיפורים המחזקים את האמונה ואת ההשגחה בהשם אשר צופה בנו ודואג לנו על כל צעד ושעל. וכעת הרב משה יעקב, בבקשה.

דניאל לוי הוא אברך צעיר, 5 ילדים קטנים בבית, קשיים גדולים בפרנסה. הקשיים הללו יוצרים לחצים לא קטנים בבית, במיוחד בגלל הוצאה רפואית כבדה של אחד הילדים. איך אומרים, זה לא פשוט, ארץ ישראל נקנית ביסורים, ועמלי התורה, אלה שבאמת באמת רוצים לעלות ולהתעלות בעבודת השם, עוברים ניסיונות לא קטנים ולא פשוטים. בדרך לכולל, דניאל עובר באיזשהו רחוב צדדי לצורך סידורים. דוכן מפעל הפיס מולו. ומעולם לא היה מסוג האנשים שנוהגים לקנות כרטיס הגרלה. אולם במצב שלו הוא חושב, ריבונו של עולם, אולי אני אקנה כרטיס. אולי אתה תשלח לי שפע בדרך ההגרלה. אי אפשר לדעת, הרבה דרכים למקום. ניגש לדוכן, לפניו עומד איש לבוש בגדים בלויים. נראה כמו קבצן. הוא מנהל ויכוח קולני עם בעל הדוכן. אתה לא יכול לעשות לי את זה. אני לא ביקשתי טופס ממוחשב. אני רוצה למלות את המספרים שלי, מצהיר הקבצן. לנוכח מראהו, אם זה לא היה עצוב, זה היה עשוי לשמע גם אפילו מצחיק. מספרים מיוחדים יש לו? תראו לאן הוא הגיע איתם עם המספרים המיוחדים שלו. מה זה משנה לך אלו מספרים אל את המה המוכר? אני כבר מיליתי את הטופס. הוויכוח נמשך ונמשך. דניאל אומר להם, רבותיי, בואו נסיים את הוויכוח. אני לא מוכן לוותר, אמר המוכר. מה, אתם חושבים שאני כותף את הכסף בעצים? אני עכשיו הדפסתי את הכרטיס ואין לי מה לעשות איתו. אתה תשלם לי, הוא אומר לקבצן, והקבצן בשלו. המוכר מרים את עיניו לדניאל, אומר לו, אולי אתה תקנה את הכרטיס במקומו? דניאל מתבונן על הקבצן היטב, ולאחר מכן הוא מתבונן אל עבר המוכר. אומר, ריבונו של עולם, מה אני עושה כאן? האם לרכוש את הכרטיס הזה? לא לרכוש את הכרטיס? אני בעצם לא יודע, אני אף פעם לא מיליתי לוטו. אני לא יודע בכלל מה אני עושה כאן. הקבצן פונה לדניאל, תראה, אתה נראה לי אדם דתי גדול מאוד. כדאי לך, תיקח את הכרטיס שלי, הסיכויים שלך יגדלו. דניאל כמעט פרץ בצחוק. האדם האחרון שידבר לי פה על סיכוייו הטובים, הרי אם הסיכויים של הכרטיס האלה כל כך טובים, למה אתה לא לוקח אותו בעצמך? אני לא לוקח כי יש לי מספרים מיוחדים. אבל אל תדאג, אני בטוח שאתה תזכה. אתה יודע מה? בהחלטה של רגע דניאל אומר למוכר, אני קונה את הכרטיס. אם לא אזכה, לפחות תישאר לי פה המצווה. ודניאל משלם למוכר ורוכש את הכרטיס. הקבצן והמוכר מברכים אותו כמובן בשלל ברכות, והעיקר הם שמחים שמצאו איזשהו מתנדב שיקח את הכרטיס שאיש למעשה לא חפץ בו. אך, אחים יקרים, רבות מחשבות בלב איש, והצעת השם יתקום. הכרטיס הזה, אחים יקרים, זכה בפרס הראשון. דניאל זכה בסכום לא מבוטל. למעט לרעייתו הוא לא סיפר לאיש על הזכייה. הוא לא עשה שימוש חריג בכספים. פרט לחובות שנראו לפתע מזעריים לנוכח הסכום, הוא המשיך לחיות ברמת חיים לא חריגה, כפי שהוא הורגל מקטנותו. אם כי בוודאי, הוא לא נהג כאדם עני. הוא השקיע את הכספים בכמה אפיקים, הוא נהג לתרום כסף רב לצדקה, הוא השקיע באפיקים סולידיים, חלקם בנדלן, וכך כעבור שנים אחדות, האברך היקר דניאל מתבסס היטב ומכפיל את סכום הזכייה שהיה גבוה בלב אחי. חולפות להם אחים יקרים 4 שנים. דניאל נוסע באחד הרחובות, הוא נעצר ברמזור, לפתע דפיקה על חלון הרכב. עומד שם איש מאוד מוכר. לפני שהוא מספיק בכלל לומר מילה, הדלת נפתחת. ומי מתיישב, אחים יקרים, במושב לצידו של דניאל, אם לא הקבצן שקנה את כרטיס הזכייה, והתחנן שדניאל יקנה את הכרטיס במקומו. הוא מבקש ממנו לעצור בצד, ואז הוא אומר לו, האמת היא שכבר ראיתי אותך כמה פעמים, אתה הרי עובר כאן הרבה. לפי הרכב שיש לך היום, אני מניח ש... ייתכן שאולי התעשרת. אתה לא חייב לומר לי איך התעשרת, אבל אם התעשרת מהכרטיס שלי, אני חושב שמגיע לי משהו, לא? דניאל לא ידע אם לצחוק או לבכות. ראשית, אני לא חושב שאני בכלל חייב לך משהו. אבל יתר ביטחון, כיהודי חרדי, כאדם ששומר תורה ומצוות, אני אשאל רב פוסק. הוא יורה לי כיצד לנהוג. הרי אתה ויתרת על הכרטיס הזה. אתה בכלל לא רצית לרכוש אותו. אני אז בזמנו עשיתי לך טובה גדולה מאוד שרכשתי את הכרטיס. אינני חושב בכלל שאני חייב לתת לך דין וחשבון מאיכן הכסף שיש לי, אבל אני אשאל פוסק. טוב, אותו קבצן התרצח עם יקרים, הוא יורד מהרכב.
דניאל לא נשאר חייו, הוא נותן לו איזשהו שטר מכובד כתרומה, ולאחר מכן הוא שוקע במחשבות. האמת, אחים יקרים, שהעניין הזה מאוד הפריע לו. הכרטיס נקנה על ידו וגם לא על ידו. מעולם הוא לא שאל את דבר ההלכה בנושא, אבל הוא החליט שהוא הולך למורה הוראה, שיפסוק לו כיצד לנהוג. הוא פחד מאוד בתשובה, אך הוא ידע שהוא לעולם לא יהיה שלם עם עצמו אם הוא לא ידע את האמת. הוא ניגש למורה ההוראה גדול וידוע, הוא מספר לו את הסיפור, והוא מספר לו סיפור שכנגד. מעשה בעיירה של פעם. לייבל, הנוכל השלימזלניק, חוסך פרוטה לפרוטה כדי לקנות כרטיס הגרלה שהיה אז בזמנם. רבי מאיר, צדיק העיירה, הביא אז בברית האירוסין את ביתו הצעירה, ורבי מאיר מתחייב לשלם נדוניה גדולה מאוד. אין לו אפילו 0.1% מן הנדוניה. הוא שם את יהבו על בורא עולם. הוא מספר למקורביו כי הוא החליט לעשות השתדלות קטנה לרכוש כרטיס הגרלה. נו, עניין כזה של הצדיק של העיירה שרוכש כרטיס הגרלה, זה לא משהו של מה בכך. הרי רבי מאיר מעולם לא נתרד בענייני כספים. אם כך, תופס כרטיס ההגרלה של רבי מאיר עניין גדול בעיירה. כולם הרי אוהבים את רבי מאיר, ומתחילים גם להתפלל עליו, שיזכה, שיוכל לחתן ביתו ברווח, שיוכל לשלם את הנדוניה שהוא התחייב עליה. סיפורו של הכרטיס של רבי מאיר מגיע גם לאוזניו של רבי לייבל הנוכל. הוא מחליט לעשות מעשה, מעשה שדעת חכמים בוודאי לא נוחה ממנו. הרי לי אין גרם אחד של סיכוי לזכות. לרבי מאיר בוודאי יש טונות של זכויות בשמיים, מה גם שכל העיירה מתפללת עליו. אני פשוט אגש. אני אשלוף את הכרטיס הגרלה מתוך כיסו של רבי מאיר, ואני אחליף ביניהם. אני אגנוב פשוט את מזלו, ובכך אני אגיע לאותם 10,000 רובל שנפשי ממש נחשפת עליהם. רבי לייבל הולך אל מוכר הכרטיסים, רוכש כרטיס הגרלה, לאחר מכן הוא ממתין לשעת הכושר. ושעת הכושר מגיעה. בשעת הבוקר מגיע לייבל לבית המדרש, הוא ממתין לרגע שבו רבי מאיר יתלה את המעיל שלו, וכשזה קורה, רבי לייבל פשוט מחליף את הכרטיסים לאחר שהוא בטוח שאף אחד לא שם לב למה שהוא עושה. יום ההגרלה מגיע, רבי לייבל עוקב אחרי רבי מאיר, ההולך לבית ההגרלות, ולתדהמתו הגדולה, הוא שומע קולות צהלה, הכרטיס של רבי מאיר, כלומר הכרטיס שהיה שלא פעם, זה שהוא התמין במעילו של רבי מאיר, זוכה בפרס הראשון. רבי לייבל מרגיש שהוא הולך להתעלף, הוא לא שולט על עצמו. מה אני עושה? מה עשיתי? מה עשיתי לעצמי? הוא מתעשת, הוא מחליט לטבוע ברוב חוצפתו את רבי מאיר לדין תורה. גם אם הדבר הזה כרוך בהודעה על המעשה הנילוז שלו. זה לא היה סתם דין תורה, אחים יקרים. זה היה דין תורה שנידון אצל האור שמח הקדוש. ולמרות שרבי מאיר אמר שהוא מאמין לטענת לייבל שגנב את הכרטיס, ויתכן אולי שהכסף מגיע לו, פסק באלה המילים. לא הכרטיס זוכה, האדם זוכה. והוסיף האור שמח. לקדוש ברוך הוא יש דרכים שונות להיטיב לאדם. אם הגיע לרבי מאיר לזכות בפרס, הקדוש ברוך הוא הרי יכול לשלוח לו את הפרס, אפילו עם הפחות שבגנבים, כדי לספק לו את אותה הזכייה. אך, אבל דניאל שלנו היקר, עם כל זה שפסקו לו, שבוודאי הכסף הגיע לו מן השמיים, ולקדוש ברוך הוא הייתה את הדרך שלו לתת לו, הוא החליט לפצות את אותו קבצן. יום אחד הוא נוסע עם אחד הידידים שלו, למקום השבוע הקבוע של הקבצן. הידיד יוצא עם מעטפה מכובדת, הוא מביט בו מעבר לחלון, איך שהוא מוסר את המעטפה לקבצן ומודיע לו את הסכום שיש בתוך החבילה, ואת השימוש שהוא יכול לעשות בו כדי לחזור לחיים תקינים. הוא מביט על הקבצן, הוא רואה את מבטו התמה והשמח. אותו ידיד חוזר לרכב, הוא עוד מספיק לראות את ידו המנופפת לשלום של הקבצן. זה מרגיע אותו. אוי ריבונו של עולם, למרות שלא הייתי חייב, ברוך השם שזיכית אותי לעשות חסד עם יהודי. ואכן אחים יקרים, לעולם כבר לא נפקד יותר
מקומו של הקבצן. באם הדברים נגעו ללבכם, תוכלו להפיץ את קישור קבוצת החיים מספרים ולקחת חלק בזיכוי הרבים. היו ברוכים.

וזה הזמן שלך לקחת אוויר, לעשות את מה שתמיד רצית, וזו תקופה שבה אתה צריך לנשום עמוק, להספיק

0: עכשיו הרב עופר שלמה גיסין בתוכנית ליקוטי מוהר"ן.
1: רבי נחמן התחיל לספר מעשיות בשנת תקע"ו, זה שנת 1806. באופן מפתיע לתלמידים שלו הוא אמר, אני מתחיל לספר לכם סיפורים, הם לא הבינו מה הכוונה שלו. ואז במשך 4 שנים, מדי פעם, הוא היה מספר איזה סיפור. הוא אמר שחלק מהסיפורים הוא לקח עלילות מסיפורים שהיו ידועים בעמים, וחלק מהסיפורים הוא המציא בעצמו. זה היה כמובן דבר מאוד לא... שכיח, שרב מספר סיפורים, מספר אותם ביידיש, תלמידים שלו אחרי זה היו חוזרים על זה, כותבים את זה, ורבי נתן תלמידו תרגם אותם לעברית, וספר ספר סיפורי מעשיות מודפס בדרך כלל עם הנוסח של היידיש למטה והעברית שרבי נתן תרגם למעלה. העברית של הספר, רבי נתן מאוד מאוד השתדל שזה יהיה תרגום מילולי, ולכן הלשון שם היא מאוד קשה, זה הנוסח שאנחנו קוראים, היא מוזרה קצת, כי הוא ניסה מאוד להיות צמוד לנוסח שרבי נחמן סיפר ביידיש. רבי נחמן אמר תורה שלמה בליקוטי מוהר"ן, בתורה סמך, שבה הוא מסביר שבמצב שאנשים ישנים את ימיהם, כלומר עובדים את העבודה שלהם וחיים את החיים שלהם בלי שכל, בלי שחדורה משמעות במעשים שלהם, בדיבורים שלהם, צריך להעיר אותה מהשינה. הוא אמר, לפעמים השינה היא כל כך כל כך עמוקה שצריך להעיר אותם בסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, זה הביטוי שהוא אמר, שהכוונה בשנים קדמוניות בשורשים של ההתרחשויות בעולם עוד לפני הבריאה. ובסיפורים האלה הוא התמין סודות עליונים, אבל העיקר הדבר שחשוב מבחינתנו, שהוא אמר שהסיפורים האלה מאירים את הנשמה של האדם בלי שום פירוש. זה לא משל עם מוסר השכל. זה לא משל עם נמשל. רבי נחמן לא גילה את הנמשל, וגם הנקודה היא שהוא אמר שלא צריך לדעת את הנמשל אפילו. מצד שני, הוא אמר ועורר כל אחד שינסה לחפש רמזים בסיפורים, רמזים לעצמו. הוא אמר שמי שבקי בספרים, כלומר בספרי הקודש, בעיקר בפנימיות התורה, יכול למצוא רמזים, אבל איזה רמזים שהוא לא מוצא, זה לא הפירוש האמיתי, והפירוש האמיתי לא חשוב. ומהבחינה הזאת, זה סיפור לשם סיפור. זה לא סיפור לשם איזושהי העברת מסר, כי בסיפורים אין מסר. זה פשוט תיאור של עלילה כמו החיים. אוסף של התרחשויות, שאת המשמעות האמיתית שלהם כל אדם צריך למצוא בעצמו. ומאז ועד היום, 200 ומשהו שנים, לא היה שום רב או דובר ביהדות שחזר על העניין הזה, וכמובן שהסיפורים האלה עשו השפעה עצומה בעולם היהודי. אין בארץ הוצאת ספרים אחת שלא הוציאה את הסיפור הזה ב-60-70 שנה האחרונות. ידוע, מפורסם, שמקס ברוד, ידידו של קפקא, אמר שהוא הושפע בעיקר מהסיפורים האלה. כל הסופרים וכל אנשי הרוח, עד פנחס שדה שהוציא ספר רב מכר, תיקון הלב, שעם כל הסיפורים של רבי נחמן, והוא כותב שם שלדעתו, אם רבי נחמן לא היה, הוא אחד מגדולי הסופרים בעולם, הוא בוודאי שהוא היה מגדולי הסופרים העבריים בעת החדשה. הוא אומר, זה המינימום שאפשר להגיד. הסיפורים האלה יש בהם קסם, יש בהם עוצמה. והסיפור הזה, הסיפור שאנחנו מתחילים לקרוא, ללמוד, זה המעשה מבעל תפילה. זה המעשה מספר 12 ב-13 הסיפורים שיש בספר סיפורי מעשיות, אחד הארוכים שבהם. והדבר שמיוחד בו, שרבי נחמן, על פי הרמזים שאנחנו יכולים למצוא בסיפור, הוא לא מדבר כאן על האדם הפרטי, אלא הוא מדבר פה ממש על כל ההיסטוריה העולמית בעת החדשה. ונראה בסיפור שרבי נחמן מנבא כאן ממקום מושבו באיזה כפר אוקראיני קטן ורחוק, רחוק גם מהציביליזציה של זמנו. רבי נחמן בסיפור הזה מנבא את כל ההתרחשויות שיקרו ב-200 שנה אחרי שהוא מספר את זה, ממש מדבר על התקופה שלנו. הוא מדבר כאן ומנבא כאן את תרבות הצריכה, את הפוסט-מודרניזם, את החברה הקפיטליסטית, הוא מדבר על כל הקבוצות שיש בתוך החברה הקפיטליסטית, והוא מתאר את כל התהליך של ההתפוררות, של הערכים ושל החברה, מה קורה אחרי ההתפוררות, ותהליך התיקון שהוא מנבא עד הסוף הטוב של תיקון כל העולם. רבי נחמן מתחיל את הסיפור וגם קורא לו מעשה מבעל תפילה. הבעל תפילה הוא הגיבור החיובי של הסיפור. הוא איתו מתחיל הסיפור, הוא מוביל את כל תהליך התיקון של כל העולם עד לסופו של הסיפור. הגיבורים השליליים של הסיפור זה מדינת בעלי הממון. היום נקרא את ההתחלה של הסיפור שבה רבי נחמן מתחיל לספר על הבעל תפילה ואחרי כן על מדינת הממון. מסיבות השמורות עמו, רבי נחמן לא התחיל את הסיפור מהתחלת הסיפור. אנחנו פתאום נמצאים באיזושהי סיטואציה עם איזה דמות, הבעל תפילה, שיש לו חבורת אנשים שהוא גר איתם בטבע, מחוץ ליישוב, ליד איזה נהר, בין אילנות של פירות, ונודע להם שיש מדינת בעלי הממון ובעל התפילה הולך אליהם. אנחנו לא מבינים מה הרקע. בהמשך הסיפור, בחלק מאוד מתקדם של הסיפור, רבי נחמן בוחר לגלות את כל העלילה דרך אחת הדמויות בסיפור. אבל כדי שנבין על מה אנחנו מדברים, אז אנחנו צריכים להתחיל מההתחלה. רבי נחמן מתאר מצב שיש לעולם מלך, שיש לו אשתו המלכה, ביתו הבת מלכה, שהתחתנה עם הגיבור שלו, ונולד להם תינוק מאוד מאוד מיוחד. חוץ מזה יש למלך עוד כמה אנשים בסגל שלו. כל הדמויות של ארמון המלך הם ביחד 10 דמויות. המלך, המלכה, בת המלך, התינוק, הגיבור, הבעל תפילה, האוהב נאמן של המלך, המליץ של המלך, החכם של המלך והממונה על האוצרות. 10 דמויות. יום אחד קורה אירוע דרמטי, מגיעה רוח שערה שעושה שינוי גדול בעולם כולו, ונראה את זה בהמשך הסיפור, אבל הנזק שהיא עושה בארמון המלך, שהיא חוטפת את התינוק. התינוק נעלם. אמא שלו, הבת מלכה, רצה אחריו. אמא שלה, המלכה, רצה אחריה. המלך רץ אחרי אשתו וביתו ונכדו, והארמון מתרוקן. כל אנשי המלך היו אז באיזשהו מקום, שנראה בהמשך הסיפור, כשהם חוזרים לארמון, הארמון ריק. אין מלך, אין מלכה, אין כלום. אז גם הם מתפזרים בעולם, ופתאום העולם נשאר בלי מלך. כל אנשי העולם מחפשים דרך למצוא מלך חדש. אז הם קודם כל אומרים, בואו נראה מה אנחנו, במה אנחנו מאמינים, מה החזון שלנו, מה הערכים שלנו, ולפי זה נבחר מלך. ואז כמובן יש ביניהם חילוקי דעות, וכל אנשי העולם מתחלקים ל10 כתות. כל כת מאמינה במשהו אחר. הם בוחרים להם מלך שמתאים לחזון שלהם. רבי נחמן מראה שהם כולם בחרו את המלך הכי לא מתאים שיכול להיות, גם לפי הערכים שלהם. וזה המצב שבו אנחנו עומדים בתחילת הסיפור. 10 הכתות הם, הכת של הכבוד, הכת של הרוצחים, הכת שהחליטה שהעיקר זה נשים יפות, הכת שהחליטה שהעיקר זה לאכול מזונות דקים, ככה רבי נחמן מכנה את זה, כלומר אוכל בריא ומיוחד, הכת של הגיבורים, אנשי הכוח, הכת של המתפללים, הכת של השיקורים, הכת של המדברים, הכת של החכמים, והכת שהיא הגיבור השלילי של הסיפור, שהחליטה שהעיקר זה הכסף. בהמשך הסיפור, וזאת עלילת הסיפור בקצרה, העולם נמצא במצב כזה מחולק ומפורד, בעל התפילה דרך ההתרועעות שלו עם כת מדינת בעלי הממון מתחיל להיפגש חזרה עם חבריו אנשי המלך שמפוזרים בעולם, ביחד הם מתחילים להתקבץ, עוברים את כל 10 הכתות, העולם מתחיל לחזור לעצמו.

שרבי נחמן מתאר, אבל מה הם חשבו? אז כל הסיפור הוא סיפור פנטזיה נבואי, אבל הסוף שלו זה סוף מפתיע ביותר, הרגע התיקון האחרון, איך קט בעלי הממון חוזרים אל האמת, זה דבר מאוד מאוד דרמטי, באמת קטע מאוד של, כמו שמכנים היום, של פנטזיה מאוד רצינית, ושם בעצם רבי נחמן תומן את המסר האישי לכל אחד ואחד מהקוראים, איך הוא יכול לתקן את עצמו, מפני שהשאלה היא, ואנחנו נעבור במשך הסיפור את 10 הכתות, השאלה שחסידי ברסלב תמיד אומרים שאדם צריך לשאול את עצמו כשהוא לומד וקורא את הסיפור, באיזה כת אני? והאמת שהתשובה היא לא מובהקת, אני כנראה חבר בכמה כתות. והשאלה איך אני יוצא מכל הכתות האלה ומוצא את הדרך הנכונה, אבל בסוף הסיפור רבי נחמן נותן את הדרך איך אפשר לצאת מזה. אבל בעיקרון הסיפור הזה מדבר על ההיסטוריה של העולם המודרני, וכפי שאני תמיד אומר, אני התחלתי ללמד סיפורי מסיעות לפני 30 שנה, וכבר אז כמובן היה אפשר לזהות כל מיני רמזים, כמו שרבי נחמן הרשה לנו ועודד אותנו לחפש רמזים, אבל במשך ה-30 שנה האחרונות, אני כאילו הסיפור מספר לי את עצמו, מפני שלאט לאט רואים עוד ועוד דוגמאות. הדוגמה הכי חזקה זה העניין שהפחד של החברה המערבית היום זה מהטרור. שאנחנו נראה את זה בסיפור שרבי נחמן אומר שהטריגר של התחלת העולם לקראת תיקון זה השלטה של פחד נורא בכל המדינות של כל הכתות, כפי שנראה בהמשך. אבל בעיקרון רבי נחמן מתחיל את הסיפור במה שהיום נקרא פוסט-מודרניזם, שב-70 שנה האחרונות בערך זה מתקדם, וההגדרה הפשוטה ביותר של פוסט-מודרניזם זה מצב שמה שמכונה אצל הפילוסופים והסוציולוגים שדיברו על זה, זה ההתפוררות של סיפור העל, המגה-נרטיב, כן? ואז ממילא יוצא שכל העולם מתחלק לקבוצות-קבוצות, שלכל אחת יש את האמונות שלה ואת הערכים שלה, יש לה את הנרטיב שלה, וכמובן שהפוסט-מודרניזם אומר שכך זה צריך להיות וזה לגיטימי לגמרי, ויש לפוסט-מודרניזם השלכות מאוד מאוד רציניות, אם זה בפיתוח תרבות הצריכה, אם זה בכל מה שקורה עם האינטרנט, הרשת החברתית, העולם נהיה מבוזר, וסיפור העל לא קיים, ומתפורר בכל החברות, החילונית והדתית והחרדית, היהודית והלא יהודית, וזאת הבעיה החינוכית מספר אחת שיש בעולם בכל החברות. זה בדיוק המצב שאיתו רבי נחמן מתחיל את הסיפור. ארמון המלך התרוקן, המלך איננו, העולם נשאר בלי אמונה בסיפור על, כמו שקוראים לזה אנשי הפוסט-מודרניזם. ואז פתאום יש מצב, כפי שבאמת קרה בחברה המודרנית ב-200 שנה האחרונות, שהאמונה בערכים דתיים התפרקה, נעלמה, ואז המין האנושי ניסה לייצר עכשיו לעצמו את הסיפור שלו. ומה שקרה באמת, שהעולם התחלק לכמה וכמה כתות, כאשר כל אחד יש לו את הסיפור שלו. ורבי נחמן מדבר פה, חוץ מאנשי הממון והחברה הקפיטליסטית שעליה הוא מקדיש את עיקר העיסוק בסיפור, יש את הקט של האלימים, ויש את הקט של המדברים, שזה הפוליטיקאים, ויש את הקט של הכבוד, ויש את הקט של ה-New Age, והעידן החדש, וההומאופתיה, והטבעונות והצמחונות, ויש את הקט של המסטולים, והשיקורים, והמסוממים, ואנשי הבילויים, וכל הקטות האלה, כפי שנראה אותם בהמשך, זה המצב שבו אנחנו נמצאים, ורבי נחמן מתחיל את הסיפור מבעל התפילה. אומר רבי נחמן כך, מעשה, פעם אחת היה בעל תפילה שהיה עוסק תמיד בתפילות ושירות ותשבחות להשם יתברך. והיה יושב חוץ ליישוב, והיה רגיל להיכנס ליישוב, והיה נכנס אצל איזה אדם, מסתם היה נכנס לקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא, והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם. היות שבאמת אין שום תכלית, כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו ולבלות ימיו בתפילה להשם יתברך ושירות ותשבחות וכו'. והיה מרבה לדבר עמו דברי התעוררות כאלו עד שנכנסו דבריו באוזניו, עד שנתרצה אותו האדם להתחבר עמו, ותכף כשנתרצה עמו
היה לוקחו ומוליכו למקומו, שהיה לו

0: חוץ ליישוב, כי אותו הבעל תפילה בחר לו מקום חוץ ליישוב, ובאותו המקום היה שם נהר לפניו, גם היה שם אילנות ופירות, והיו אוכלים מן הפירות, ועל בגדים לא היה מקפיד כלל. זה הקטע הראשון. הבעל תפילה יש לו מקום בטבע, מחוץ ליישוב, מחוץ לציוויליזציה. כדרכם של כל האנשים שמחפשים רוחניות בכל התרבויות, שהם יוצאים מההוויה האורבנית של הציוויליזציה והולכים לטבע. ומדי פעם הוא נכנס לתוך היישוב, כלומר הולך לעיר, ומנסה לדבר באופן אישי פרטני עם בני אדם, ולשכנע אותם שהתכלית של העולם זה רק הדבקות בשם יתברך, רק העבודה הרוחנית של ההידבקות לאלוהות. והוא היה מדבר איתו עד שאדם מתרצה ללכת איתו. כלומר, זה תלוי בהחלטתו של אותו אדם שהוא מדבר איתו, מביא אותו למקומו חוץ ליישוב. וכך לאט לאט הוא צובר לעצמו חבורה של תלמידים, שאיתם, כפי שנראה מיד, הוא עוסק בעבודה רוחנית ומדריך אותם בעבודה רוחנית. רבי נחמן סיים את הקטע הזה ואומר, ועל בגדים לא היה מקפיד כלל, וזה דבר מאוד מעניין, בפני שאנחנו יודעים בדיוק מתי רבי נחמן סיפר את הסיפור הזה. הוא סיפר אותו במוצאי שבת, שהיה מוצאי ראש חודש שבט של שנת תף קוף עין, שזה בתאריך הלועזי, זה היה בשישי לינואר 1810. רבי נחמן ישב במוצאי שבת, והגיע לשם איזשהו חזן, אדם שהיה חזן בבית הכנסת. חזן בבית הכנסת, בז'רגון היהודי של אוקראינה, האשכנזים, זה נקרא בעל תפילה. והוא בא אליו, ורבי נחמן ראה שהבגד שלו קרוע. אז הוא אמר לו, למה הבגד שלך קרוע? זה לא מתאים, הלא אתה בעל תפילה, בעל תפילה, צריך ללכת עם בגד יפה. ואז פתאום הוא אמר, הוא כבר היה מעשה באיזה בעל תפילה אחד. והתחיל לספר את הסיפור. זה סיפור ארוך. והתלמידים כרגיל בהתחלה לא הבינו, הם חשבו שהוא מספר איזה סיפור באמת, על איזה מישהו שהוא הכיר. וככה הוא פתאום הפליג בסיפור. אבל הסיפור, השתלשלות אמירת הסיפור על ידי רבי נחמן היה, על ידי שהוא דיבר עם בעל תפילה, כלומר חזן של בית כנסת, על בגדים, על הבגד שלו. והנה הוא בא ואומר כאן, עם התלמידים שלו, על בגדים לא היה מקפיד כלל. עוד מעט נראה, יש עוד התייחסות של רבי נחמן לעניין הזה של בגדים. וכן היה רגיל תמיד לכנוס ליישוב ולפתות ולרצות בני אדם לעבודת השם יתברך, לילך בדרכו, לעסוק בתפילות וכו'. וכל מי שהיה מרוצה עמו, היה לוקחו ומוליכו למקומו חוץ ליישוב. עד כאן רבי נחמן סיפר את צורת החיים שלהם. עכשיו הוא בא לספר מה הייתה המטרה, במה עסקו שם, מה למדו בבית הספר לרוחניות הזה. והם היו עוסקים שם רק בתפילות ושירות ותשבחות לשם יתברך, ובידויים ותעניתים וסיגופים ותשובה וכיוצא בזה. והיה נותן להם חיבורים שהיו לו בענייני תפילות ושירות ותשבחות ובידויים, והיו עוסקים בזה תמיד. עד שהיו נמצאים גם באותם האנשים שהביאם לשם, שהיו ראויים גם כן לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך, עד שהיה נותן לאחד רשות שגם הוא יכנוס ליישוב לעסוק בעניין הנעל, דהיינו לקרב בני אדם לשם יתברך. וכן היה הבעל תפילה הנעל עוסק בעניין זה תמיד. הנקודה שצריך לשים אליה לב זה למילה אחת, שרבי נחמן אומר, עד שהיו נמצאים גם באותם האנשים שהביאם לשם, אנשים שהיו רואים לזה, להיכנס ליישוב, לדבר עם אנשים מהתכלית של העולם. יש פה שתי נקודות חשובות מתורת רבי נחמן שרמוזות כאן. הנקודה הראשונה היא, רבי נחמן היה גוער מאוד בתלמידיו על זה שהם לא עושים נסיעות בעולם ומדברים עם אנשים על התכלית של החיים. ופעם אחת הוא דיבר עם תלמידו רבי נתן, שהיה תלמידו המוסמך והמובהק, שבעצם כתב את כל הספרים של רבי נחמן, והוא דרכו עברה כל חסידות ברסלב. ורבי נחמן אמר לרבי נתן, כפי שרבי נתן בעצמו מספר בספרים שלו, אמר לו, למה אתה לא עושה נסיעות בעולם לדבר עם אנשים מהתכלית? אמר לו רבי נתן, אני לא יודע מה עובר על אנשים, אני לא יודע מה להגיד להם. שמזה לומדים לימוד עמוק מאוד, שמי שרוצה לדבר עם השני על האמת, הוא צריך לבוא אליו בצורה הכי חברית, הכי אישית, הוא צריך לדעת מה עובר עליו. הוא צריך לתת לו את הנחמה, את החיזוק. זה לא מצב של איזה נאום פרונטלי, של תעמולה, אלא הדרך לקרב בני האדם אל האמת, שהיא האמת בעיני רבי נחמן, ההתקרבות להשם יתברך, הדבקות האמיתית באלוקים, זה צריך להיות במובן הכי אישי, הכי חם של חיבור. בא רבי נתן, אומר לו, אני לא יודע מה עובר על אנשים. אני לא כמוך, לך יש רוח הקודש, אתה יודע מה עובר על אנשים, אני לא. אמר לו רבי נחמן, זה לא צריך את זה. אמר לו רבי נתן, מה אני אגיד להם? אמר לו, תגיד להם מה? מילה אחת, מה? תשאלו את עצמכם מה? זה המסר. וזה בדיוק המסר שהזכרנו קודם שרבי נחמן אמר בתורה שהוא הסביר מה זה סיפורי מעשיות שהוא מספר. הוא אומר, בני אדם ישנים את ימיהם, ולכולם נדמה שהם עוסקים בתורה ותפילה ומעשים טובים. כלומר, הם חיים את החיים שלהם, ושימו לב, רבי נחמן מדבר על אנשים דתיים, שעוסקים בתורה ובתפילה ומעשים טובים, הכל יפה מאוד, אבל הם ישנים. למה הם ישנים, אומר רבי נחמן? מה זה שינה? שינה זה הסתלקות השכל. בשינה האדם יש לו איזושהי מודעות, אם קוראים לו בשם שלו אז אפשר להעיר אותו, זאת אומרת הוא קצת מקשיב, הוא קצת מודע, אבל לא לגמרי. הוא יכול מתוך שינה, אם יש התרחשויות סביבו, אז אחרי זה זה מתערבב לו בחלומות, אחרי זה הוא זוכר משהו, לא זוכר משהו. זה מצב שהתודעה יורדת למצב עירות ומודעות הכי נמוך שיש. וכמו שחזל אמרו ששינה זה אחד מ-60 במוות. אבל זה לא לגמרי מוות, וזה גם לא לגמרי עירות. אומר רבי נחמן, שינה פירושה עבודה בלי שכל, חיים בלי משמעות. האדם חי, עוברים עליו ימים וחודשים ושנים, והוא עושה מעשים, פועל, יוצר, אבל הכל לא חדור בשכל, לא חדור במשמעות. כמו חולה ירח, לונתיק, שהולך ועושה כל מיני דברים, אבל בעצם הוא ישן. אומר רבי נחמן, זה כדור הארץ, מלא מיליארדים אנשים ישנים. ומתוך שינה, הם יוצרים ועושים ופועלים לטוב ולרע, ונלחמים אחד בשני, וגורמים סבל אחד לשני, ואקשן גדול מאוד יש על גבי כדור הארץ. אבל הכל מתוך שינה. כי אין את השכל. השכל פירושו שהאדם יכול לתת דין וחשבון לעצמו. תמיד זה רק לעצמו. זה לא שהאדם אחד דורש דין וחשבון מהשני. יותן דין וחשבון לעצמו. למה עשיתי את הפעולה המסוימת הזאת? למה חשבתי את המחשבה המסוימת הזאת? למה אמרתי את הדיבור המסוים הזה? ביחסים שלי עם עצמי, ביחסים שלי עם זולתי. וברוב המקרים, כאשר אדם שואלים אותו, למה עשית את זה? למה דיברת ככה? למה עשית ככה? הוא אומר, אני לא יודע, יצא לי, לא. כי הוא לא מודע. רבי נחמן מדבר על רמת המודעות הגבוהה ביותר שאפשר. של עבודה עם שכל. וזאת השאלה שאמר לרבי נתן לשאול את האנשים. מה? תשאל את עצמך מה. לשאול את עצמך מה, אם יש לך את התשובה לשאלה הזאת, זה רמת המודעות הגבוהה ביותר. שאדם יכול לחיות. וזה מה שרבי נחמן כיוון אנשים. לחיים עם מודעות. בספרים שלו, בסיפור הזה, רבי נחמן משתמש בלקסיקון שהיה נהוג בזמנו, כי בסך הכל הוא דיבר עם אנשים ועם תלמידים. אבל בוודאי ובוודאי שרבי נחמן מדבר על זה שבכל רגע נתון בהיסטוריה, כאשר אדם לוקח את תורתו, את ספריו, את סיפוריו, הוא יתרגם לעצמו את המסר על פי החיים שלי היום, על פי הלקסיקון שלנו היום. אבל בסופו של דבר זה נשאר בשורה התחתונה חיים של מודעות, לשאול מה. וזה בדיוק מה שהיה עושה הבעל תפילה כשהיה נכנס ליישוב ומדבר עם אנשים. מדבר איתו מהתכלית של העולם. לעולם יש תכלית, לעולם יש משמעות, יש כוונה. זאת הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן בתורה ה', הוא אומר, חז"ל אמרו במשנה, במסכת סנהדרין, לעולם חייב כל אדם לומר, לא נברא העולם אלא בשבילי. וזה קטע מאוד ידוע של חז"ל ומאוד משונה של חז"ל, של כל חכמי ישראל התחבטו מאוד בעניין הזה, מפני שהדיבור הזה, כל העולם נברא רק בשבילי, זה נראה שיא האגואיזם. אבל בהקשר שחז"ל אמרו את זה, וכפי שכל חכמי ישראל פרשו את זה, ואפשר לראות את זה אם רואים את הקטע בהקשר שלו, זה לא המטרה כל העולם נברא בשבילי ולכן מגיעות לי איזה פריבילגיות, איזה זכויות יותר, אלא ההפך הגמור, מפני שהעולם נברא בשבילי, יש לי אחריות. ורבי נחמן בלשונו, בתורה ה' בלקוטי מוהר"ן אומר ככה, ולכן צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלות חסרונם ולהתפלל בעבורם. ככה כתוב בתחילת תורה ה' בלקוטי מוהר"ן. רבי נחמן אומר שהנקודה העמוקה הזאת, שהאדם מבין שאם אני כרגע קיים בעולם, אז יש לי תפקיד, כי אחרת כבר לא הייתי פה. כי העולם מנוהל באיזשהו מהלך של משמעות. ואני צריך להבין שאני מרכז העולם, ויותר מזה, הגאווה שלי והאגואיזם שלי מגיל אפס של האדם, זה לא דבר שהוא פסול לגמרי וצריך לעקור אותו מהנפש, לא. הוא הד רחוק של האמת. האמת היא שאתה מאוד מאוד חשוב. וזה לא משנה מי אתה ומה אתה. כי גם אם אתה הכי, בן אדם הכי קטן בעולם, בסדר, אבל אתה בורג קטנצ'יק בתוך איזו מכונה ענקית. אבל המכונה הזאת, בלי הבורג הזה, מפסיקה לפעול. ולכן מהנקודה שלי כבורג קטן וזעיר בתוך הדבר הענקי הזה, אז למה אני צריך לדאוג? אני צריך לדאוג שהבורג הזה יתפקד. כי הבורג הזה זה אני. וזאת האחריות שלי. אומר רבי נחמן, התרגום של האחריות הוא בשלוש פעולות. וצריך לשים לב שרבי נחמן מתרגם את כל האחריות של האדם בעולם תמיד כלפי הזולת. זה התפקיד שלי. ככה אני מממש את עצמי על ידי האכפתיות שלי מאנשים אחרים ועל ידי זה שאני בא לסייע להם. הוא אומר שלושה דברים. אחד, לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם. לא שאם בא לידיעתי איזה תקלה, איזה חוסר צדק או איזה חיסרון שיש למישהו אחר, אז אני אלך לעזור לו. אני צריך לראות ולעיין. אני צריך להיות בן אדם שאכפת לי ואני כל הזמן מחפש דרכים איך לתקן את החסרונות בעולם. העולם, בנוסח הדיבור של ספרי חסידות, הכוונה האנשים בעולם. זה לא כדור הארץ, אלא זה הציבור. זה הכוונה כאן. אז דבר ראשון, אני צריך כל הזמן, בכל עת, לראות ולעיין בתיקון העולם. שתיים, זה לא מספיק להיות מבקר המדינה. או עיתונאי שמפרסם תחקירים על עוולות. זה דבר יפה מאוד. זה אחד מהדברים, אבל זה לא מספיק. אתה צריך גם למלא את חסרון העולם. כלומר, לעשות חסד בגופך, לעזור ולסייע, לא רק להטריע על תקלות ועוולות, אלא ללכת ולסייע ולעזור, ככל יכולתך. ואם יש באמת, אתה מוצא דבר שיש לתקן, ואתה לא יכול למלא את החיסרון, זה לא בכוחך. אומר רבי נחמן, את הדבר השלישי, להתפלל בעבורם. זה ודאי אתה יכול. ובאופן הכי, אם נסכם את זה בשתי מילים, אמרנו, רבי נחמן אומר שמטרת החיים היא לחיות במודעות. והוא מתרגם שעיקר העניין של לחיות במודעות זה לחיות במודעות לאחר. לחיות במודעות לחיסרון של האחר ולהביא לתיקון החסרונות שיש לאנשים האחרים. ואני צריך לראות ולעיין בזה, וזאת המטרה של החיים שלי. להיות מועיל. אדם שאין בו תועלת, זה אדם שמפספס את כל תכלית החיים שלו. הוא צריך להיות תועלת. תועלת למי? לאנשים אחרים, מתוך חסד, מתוך אהבה, מתוך אכפתיות. למה? כי זה מה שציווה בורא כל היצורים. הבורא שלך והבורא שלו. וזה מה שעושה הבעל תפילה. הבעל תפילה עושה את זה בגופו. הוא יוצא מדי פעם חוץ ליישוב ומתחיל לדבר עם אנשים מהתכלית של העולם, ואם האנשים האלה מתרצים, הוא מזמין אותם לבוא איתו אל המקום שלו מחוץ לטבע, ושם הוא מדריך אותם. הוא נותן להם ספרים, כמו שקראנו, והוא מדריך אותם בעבודה מעשית, שתכליתה הכנעת היצר הגשמי, וניסיון להיות אנשים יותר רוחניים, מה שרבי נחמן מכנה במילים של זמנו, ובהקשרים החסידיים, תעניות, וידויים, סיגופים, תכף נראה את זה, מה התכלית של כל זה. אבל מה התכלית של כל החבורה, למה הוא מביא אנשים? כדי להכשיר גם אותם שיוכלו ללכת ולשאול את בני העולם מה. זאת התכלית. כמו שהוא מתאר בקטע שקראנו, היה נותן להם חיבורים, והיו עוסקים בזה, עד שהיו נמצאים גם באותם האנשים שביאם לשם, שהיו רואים גם כן לקרב בני האדם. עד פירושו, זאת התכלית. כל התכלית של החבורה, זה לא בואו נקים לעצמנו איזה קט רוחנית חמודה ונשב לנו ליד הנהר שלנו ונחיה בסבבה. לא, אנחנו כאן, אנחנו מכשירים את עצמנו כאן בעבודה רוחנית קשה ורצינית, כדי שנהיה ראויים ומוכנים ללכת ולעזור לבני העולם, שהם מעבר לנהר, שהם ביישוב, הם בציביליזציה, הם בתוך כל הבלגן שלהם, כמו שבהמשך הסיפור, רבי נחמן מתאר, העולם הזה הוא עולם מבולבל אחרי אסונות טבע כבדים, והעיקר העיקרים, התרוקנות ארמון המלך. המצב הוא לא טוב. אבל כל המטרה שלנו, שרשים לנו בנהר, בין עצי העצים שלנו, ואוכלים פירות, יש לנו רבי, יש לנו גורו, יש לנו מאסטר, שמלמד אותנו עבודה רוחנית, הכל זה למען העולם. וכשהוא היה נותן לאחד רשות, אז גם הוא היה הולך ושולח אותו אל היישוב שידבר עם בני אדם. העבודה הזאת של בעל התפילה היא לא עברה בשקט. רבי נחמן בקטע הבא מתאר שהייתה פה מלחמה. הוא היה מבוקש. בעל התפילה wanted. חיפשו אותו, לתפוס אותו ולנטרל את כל הפעילות שלו. אומר רבי נחמן, והיה מקרב בכל פעם אנשים ומוציאם מן היישוב, עד שנעשה רושם בעולם והתחיל הדבר להתפרסם, כי פתאום נמלטו איזה אנשים מן המדינה ולא נודע הים איפה הם. וכן הזדמן שפתאום נאבד אצל אחד בנו וכיוצא בו ולא נודע איפה הם, עד שנודע היות שנמצא בעל תפילה שהוא שהוא הולך ומפתה בני אדם לעבודת השם יתברך. אך לא היה אפשר להכירו ולתופסו, כי הבעל תפילה הזה היה מתנהג בחוכמה, והיה משנה ומחליף עצמו אצל כל אחד ואחד בשינוי אחר, שאצל זה היה נדמה כעני, ואצל זה כסוחר, ואצל זה בעניין אחר, וכיוצא בזה. גם כשהיה נכנס לדבר עם בני אדם, כשהיה רואה שאינו יכול לפעול אצלם כוונתו, היה מרמה אותם בדברים עד שלא היו מבינים כלל כוונתו הטובה, וכאילו אין כוונתו כלל לעניין הנעל, דהיינו לקרב להשם יתברך. ולא היה אפשר כלל להבין שכוונתו לזה. אף על פי שבאמת כל עיקר כוונתו כשהיה מדבר עם בני אדם היה רק לזה, לקרב להשם יתברך. כי כל כוונתו הייתה רק זאת. רק שהיה מבין שאינו פועל אצלו, היה מסבבו ומעקמו ומרמהו, עד שלא היה יכול כלל להבין כוונתו הטובה. והיה הבעל תפילה עוסק בעניין זה. עד שנעשה רושם ופרסום בעולם, והיו מצפים לתופסו, אך לא היה אפשר כנ"ל. כאן רבי נחמן מתאר את המצב של המלחמה, של המאבק בבעל תפילה, מצד אותו עולם שרחוק מאוד מהתכלית הנכונה על פי דעת הבעל תפילה, והוא מקרב אנשים ונהיה רושם בעולם, ופתאום נודע שיש איזו דמות כזאת, מסתורית, שמגיעה לאנשים, וכאילו גורמת להם לברוח מהציביליזציה וללכת לאיזה מקום היסטורי, וניסו לתפוס אותו, לנטרל את הפעילות הזאת, אבל לא הצליחו. למה הם לא הצליחו? כי הבעל תפילה היה לו כושר התחפשות, שעם כל אחד שהוא היה מדבר, הוא היה נדמה לו כאילו אחד משלו, משל החבר'ה שלו. אם היה מדבר עם עני, אז הוא היה נראה לו אחד מהעניים. כשהיה מדבר עם סוחר, כלומר עשיר וכו', איש עסקים, הוא היה נראה לו כמו איזה איש עסקים. היה לו את היכולת להיראות לכל אחד בן אדם מהסוג שלו. וכשהוא היה מדבר עם מישהו, והוא לא היה מצליח לדבר על ליבו באופן שהוא מתרצה ללכת איתו, והבעל תפילה היה רואה שאין כאן סיכוי, הוא היה מסובב אותו בדברים כך שהוא לא יכל לקלוט שזה הבעל תפילה. כלומר, הוא ידע לדבר עם אנשים על הנקודה הזאת שהזכרנו, הנקודה של המה, הנקודה של התכלית, באופן כזה שזה לא אתה אחד מן היישוב שלא שם לב לתכלית של העולם, ואני הבעל תפילה שהגעתי עכשיו מהמקום שלי בטבע, ואני בא לדבר איתך דברי רוחניות. אלו ידע עם כל אחד לדבר בנקודה שלו. ויש כאן איזשהו רמז, כי הבעל תפילה בסיפור שלנו, זה כמעט ברור שרבי נחמן מתכוון פה, שהוא בעצמו, הוא הבעל תפילה של שנות ה-2012, של המאה ה-21. וזאת אחת התכונות המיוחדות מאוד של רבי נחמן ושל הספרים שלו. שלכל אחד יש את הרבי נחמן שלו. ואם זה היה לפני כמה שנים, היום זה כבר לגמרי, זה רשמי. היום אין מושג שיש חסידות ברסלב, שזה איקס אנשים שמתפללים באיזה בית כנסת, באיזה עיר בארץ, ששם זה ברסלב. ויש כל מיני אנשים שהם גם מתעניינים בברסלב. לא, היום ברסלב זה, היא מפוזרת באופן כזה שאין לה שום מקום מרכזי, או ועד מרכזי, או רבנות מרכזית, או בית כנסת מרכזי. והדוגמה הכי טובה זה בהתקבצות בראש השנה באומן. שאם פעם היה ברור שיש כאן איזה חבורת אנשים שהם כאילו ברסלבים מובהקים, שהם מתקבצים באומן, ויש כל מיני אורחים. היום זה לא ככה. היום המציאות היא ש-30-40 אלף איש באים, והם מחולקים לקבוצות אין מספר, והם ממש כל הגלריה האנושית של עם ישראל, מכל המינים והסוגים והצבעים והדעות, וכולם פה ביחד, ואין כאן פה איזו קבוצה מרכזית שהיא מנהלת את האירוע, והשאר הם באים להשתתף. לא. מבחינה מספרית ודאי שלא. אבל גם מהבחינה של כל ההתנהלות שם, זה אחד הדברים שהכי קוסמים לאנשים, ואפשר לראות את זה בכתבות בתקשורת שנכתבות על זה, ובספרים שנכתבים על זה, כי כבר כתבו כמה ספרים על ההתקבצות הזאת, זה משהו בעל קסם מיוחד. שיש פה איזה מין מצב של תזמורת שמנגנת מאוד יפה ביחד, אבל אין מנצח. מי מארגן פה את הדברים? מי מוביל את הדברים? אי אפשר לדעת. לכל אחד יש את הברסלב שלו, ויוצאים לאור לאחרונה כל כך הרבה ספרים על תורת רבי נחמן, מתוך תורת רבי נחמן, מסביב לתורת רבי נחמן, ובכל ספר שקוראים רואים שהאדם הזה הוא כותב על המורה שלו, על רבי נחמן שלו, למרות שזה שונה לגמרי ממישהו אחר. ורבי נחמן אמר על עצמו את העניין הזה. רבי נחמן אמר פעם באיזו שיחה מסתורית, שההיכל שלו בשמיים נקרא היכל הגוונים המשתנים. ככה הוא קרא לזה, בלשונו, הוא המציא את המושג הזה. כלומר, יש שם המון גוונים, והגוונים גם כל הזמן משתנים. אין פה איזה צבע אחד, דרך אחת. יש פה משהו שהוא כל כך כולל, והוא כולו אחדות אחת שלמה, שיכולה להכיל את כל הפרטים ואת כל ההשתנויות ואת כל הגוונים. וזה בדיוק מה שרבי נחמן מתאר פה על הבעל תפילה. הבעל תפילה הוא ידע להיראות לכל אחד כאילו הוא מהחבר'ה שלו. והוא ידע לדבר עם כל אחד באופן כזה שלפעמים האדם לא היה קולט בכלל את המסר של הבעל תפילה. הוא היה מסבבו ומעקמו, והוא בכלל לא היה קולט שזה בעל תפילה פה. ואכן יש אנשים שהם מוצאים בתוך תוכת רבי נחמן לא מסר שבא לנסות לקרוא להם, לשנות את אורח חייהם ולחיות חיים יותר רוחניים, יותר מודעים. אלא יש כאלה שנתפסים בנקודות מסוימות מתורת רבי נחמן, שזה בא רק לחזק את אורח החיים שלהם הנוכחי, והם כאילו משתמשים בתורת רבי נחמן, ולכן יש גם הרבה אנשים שמבינים בצורה עקומה את תורת רבי נחמן. בין מבין חסידיו החרדיים, ובין מבין חסידיו החילוניים. מפני שכל אחד יכול למצוא שם מה שהוא רוצה. זאת הדרך של רבי נחמן, במובן הכי גדול שהוא מתאר פה בסיפור, ולכן באמת אנחנו רואים שבתהליך שאנחנו הולכים לקראת הגאולה, לקראת התיקון, תורת רבי נחמן והספרים שלו והעצות שלו הופך להיות חלק הרבה יותר מרכזי מההוויה החברתית, הרוחנית והתרבותית בעם ישראל. עכשיו, בהמשך התיאור הקצר, רבי נחמן מיד מסיים לספר על הבעל תפילה ואנשיו, מה הם היו עושים. אבל נביא עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. אם אמרנו קודם שהמסר של תורת רבי נחמן זה המודעות למשמעות, מה שרבי נחמן מכנה התכלית של העולם, תכלית של החיים, והנקודה היא שעיקר העבודה הרוחנית של האדם לקראת חיי מודעות צריכה להיות בהקשר של אני רוצה לסייע לאנשים אחרים, אני לא פה מתרכז בעצמי, העיקר שלי יהיה טוב, אבל איך הוא עושה את זה? וכאן רבי נחמן מדבר על נקודה מאוד מאוד מרכזית בלימוד שלו וממילא בלימוד של הבעל תפילה. והיה הבעל תפילה עם אנשיו יושבים חוץ ליישוב ועוסקים רק בעניינים הנעל בתפילה ושירות ותשבחות להשם יתברך ווידועים ותעניתים וסיגופים ותשובות. גם היה עניין הבעל תפילה שהיה יכול להספיק לכל אחד ואחד מה שצריך. כלומר, לכל אחד מתלמידיו הוא ידע לספק לו בדיוק את מה שהוא צריך באופן רוחני. ואם היה מבין באחד מאנשיו שלפי מוחו הוא צריך לעבודת השם שיהיה הולך מלובש במלבושי זהב, היה מספק לו. וכן להפך, שלפעמים נתקרב אליו איזה עשיר, והיה מוציאו מן היישוב כנ"ל, והיה מבין שזה העשיר צריך ללכת בבגדים קרועים ונבזים, היה מנהיגו כך. הכל כפי שהיה יודע, צורך הספקת כל אחד ואחד, היה מספק. יש הרבה מה ללמוד מהכמה שורות האלה. אבל הנקודה הראשונה היא, במכתב היחידי שרבי נחמן כתב לחסידיו כציבור, שיש לנו אותו אפילו, יש את הכתב יד שלו ומופיע בספרי ברסלב, כותב שם רבי נחמן כך לאנשיו. הוא אז עסק בטיפולים רפואיים, היה רחוק מהם. הוא כתב להם, חזקו ואימצו בעבודת השם כאשר לימדתי אתכם, כל אחד ואחד על פי כוחו ובחינתו. זאת נקודה מאוד מאוד יסודית בתורת רבי נחמן, שאפשר להביא להרבה מראה מקומות, גם מה שהוא אמר וגם העצות המעשיות שלו, שהכל זה כפי האדם עצמו. כלומר, עיקר העניין הוא שהאדם ילמד מה כוחו, מהי בחינתו, ויעשה את העבודה לפי כוחו ובחינתו. ונגיד את זה בצורה יותר חדה. אם אתה מגיע למקום של אנשים שעוסקים באותו כיוון של עבודה רוחנית, וכולם נראים לך אותו דבר, מדברים אותו דבר, מתפללים אותו דבר, לומדים אותו דבר, כולם בשטנץ, משהו פה לא מתפקד. בגלל שזה צריך להיות כל אחד על פי כוחו ובחינתו, ולא ייתכן שכולם באותו כוח, באותה בחינה. הרי האדם עצמו, הכוח שלו משתנה מתקופה לתקופה, הבחינה שלו משתנה מתקופה לתקופה, והאדם צריך להיות מספיק רגיש וער לעצמו, כדי לדעת באיזה רמה, באיזה עוצמה, במה להתרכז בתקופה הזאת, לפי מה שעובר עליי. זה ההדרכה של רבי נחמן. אבל הוא אומר יותר מזה. הוא אומר שאם הבעל תפילה היה מבין באחד מהאנשיו שלפי מוחו של אותו אדם, הוא צריך לעבודת השם שיהיה הולך ממלבושי זהב, היה נותן לו. קודם קראנו שהבעל תפילה על בגדים לא היה מקפיד כלל. אבל אם הוא מבין שאחד מהאנשיו לפי מוחו, זאת אומרת, הבחינה של כל אדם זה לפי המוח, לפי מצב הדעת. אם לפי מצב הדעת שלו הוא היה מבין שהוא צריך מלבושי זהב, הוא היה נותן לו מלבושי זהב ללבוש. למדנו מכאן עוד יסוד. למרות שפה מדובר בחבורה של מורה רוחני עם תלמידיו, שכל המטרה היא עבודה רוחנית, הם יצאו חוץ ליישוב והם חיים בטבע ליד נהר, אוכלים פירות מהעצים, הם עוסקים בתעניות, זה צומות, אפילו סיגופים, רבי נחמן אומר. כלומר, מכניעים את הגשמיות. הגשמיות לא חשובה, בכלום. מחפשים פה את הרוחניות נטו. אבל הבעל תפילה יודע שלגשמיות יש השפעה עצומה על הרוחניות. וזה לא ביטול הגשמיות כאילו שהיא לא קיימת והיא לא חשובה. כי אם הבעל תפילה היה רואה באחד מהנשיו שלפי מוחו הוא צריך לעבודת השם מלבושי זהב. אתה אומר, מה מלבושי זהב? מה זה השטויות האלה? אנחנו עכשיו מבטלים פה את כל העניינים האלה, מלבושי זהב וכל הדברים האלה. לא, יש מצב שהאדם צריך בשביל עבודת השם דווקא מלבושי זהב. אז הוא היה נותן לו, כך תתלבש בזה. אתה צריך את זה עכשיו, בנקודה שלך. וכן להפך, אומר רבי נחמן. אם היה בא אדם שרואה שהוא מונח חזק בתוך העניין הזה, הוא עשיר, הוא רואה שלפי מוחו הוא צריך לעבודת, לעבודת השם ללכת בגדים קרועים ונבזים. כדי לדכא את הנקודה הזאת בתוכו, גם את זה הוא היה מספק לו. אבל עיקר העניין בשורה התחתונה, שהבעל תפילה עסק בהכוונה אישית לכל אדם ואדם לפי מה שהוא. ובוודאי ובוודאי הוא לא נפל במלכודת הגדולה של כל הכתות וכל הגורואים בעולם, לפעמים גם בתוך היהדות, שכשיש מורה גדול ותלמידים מעריצים, אז כל התלמידים, כל מה שהם רוצים כל הזמן, זה להיות דומים למורה. לדבר כמוהו, להתלבש כמוהו, לאכול כמוהו, להתנועע כמוהו, ורואים את זה בכל המקומות. כי מרוב הערצה ודבקות למורה הרוחני הגדול, אז הוא נהיה דוגמה שכולם רוצים לחקות אותו. והתורה של רבי נחמן היא בדיוק ההפך מזה. אני המורה הגדול, כן, נכון. מה אתה צריך ללמוד ממני? להיות אתה. לא להיות כמוני, להיות מה שאתה. זה מה שאתה צריך להיות. וכפי שאמר פעם אחד מגדולי החסידות, תלמיד של תלמיד של הבעל שם טוב, קראו לו רבי זושא מאניפולי, הוא אמר פעם, כשאני אגיע לשמיים, לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבנו. ישאלו אותי למה לא הייתי זושא. כי זאת המטרה של האדם כשהוא בא לעולם. כל התורה והמצוות והמעשים הטובים והתפילות, כל המושג של היות יהודי עובד השם יתברך, שומר תורה ומצוות, זה להגיע למצב שאתה יודע מי אתה, באמת ובתמים. ועושה, קודם כל מבין את היכולות שלך, ולומד איך למצות אותם עד למקסימום. זה תכלית חיי האדם. להוציא את הטוב מתוכו ולמצות אותו. ובמובן הזה יש איזה קונצנזוס כלל עולמי. זה המושג שאנחנו מכנים היום בשם הגשמה עצמית. מה זה הגשמה עצמית? הגשמה עצמית פירושו לגלות את כל האוצרות שהם העצמיות שלי ולהגשים אותם, כלומר להפוך אותם מפוטנציאל למשהו גשמי שאפשר למשש. וכמובן שאני רוצה להוציא החוצה ולמצות את הפוטנציאל החיובי שלי ולא השלילי שלי, כי אחרת אוי ואבוי לי ולסובבים אותי. אלא יש בי המון טוב, ואני רוצה להוציא אותו החוצה ולהגשים אותו, להפוך אותו לדבר גשמי. זה הגשמה עצמית, זה מימוש עצמי. גם הביטוי הזה מאוד שגור אצל אנשים. מימוש עצמי כרגיל, זה להוציא את העצמיות ולהפוך אותה לממשית. לראות אותה בעיניים, שאני אוכל למשש אותה. וזאת באמת התכלית וזה היעד של כל אדם בעולם. אבל בשביל זה צריך, חוץ מעבודה עצמית קשה, שבלי זה זה לא בא, צריך הדרכה. ושאדם רוצה, הוא לא יודע איך, אנחנו רואים שלקראת התיקון, וכפי שנראה בהמשך הסיפור, רבי נחמן חזה את זה, יש עכשיו באמת כיוון עצום בכל העולם המערבי, שהכל הולך לקראת זה, של העצמה אישית, של הגשמה עצמית, וכו' וכו', כל הביטויים האלה. איך? בדרך של אימון אישי. אני צריך קואוצ'ינג, אני צריך קואוצ'. אני לא רוצה גורו שישתלט לי על המוח, אבל אני צריך מישהו שידריך אותי. אני צריך מישהו שייתן לי איזושהי תוכנית עבודה, ידריך אותי איך לעבוד בה, ומדי פעם שקשה לי ואני נופל, ידע לתת לי את הפוש, להמשיך הלאה. ובזה עוסקים כולם, תעשייה עצומה. זה לא אומר שכל אחד ואחד שמציג את עצמו כקואוצ' באמת ראוי להיות מאמן של אנשים. וזה לא אומר שבכל מקום שעוסקים באימון אישי ובעצמה אישית באמת הולכים על פי הערכים הנכונים, ויש ויכוח גדול בין התורות הרוחניות הנקיות לבין המהלך המערבי הזה, שבעצם לוקחים כלים מתחום הפסיכולוגיה, מתחום הסוציולוגיה, מתחום המיסטיקה, מתורות המערב ומתורות המזרח, ועשו מזה סלט שלם שתכליתו לעזור לאדם להגיע להעצמה. אבל מה המטרה? המטרה היא האגו, שאני אצליח. וחלק מהעניין של כל התורות הרוחניות בעולם וגם של היהדות, זה שזאת לא התכלית. וכפי שאנחנו רואים פה, הבעל תפילה היה עובד עם כל אחד ואחד באופן אישי. הוא היה לומד אותו, הוא היה מבין אותו. הוא היה קולט את מוחו. ואם הוא היה רואה שהוא צריך לעבודה שם על גושי זהב, הוא היה נותן לו. כל אחד ואחד בפי כוחו ובחינתו. אבל למה אנחנו עובדים כאן? לא בשביל להעצים את עצמנו במובן של בניית האגו שלי, שאני אהיה יותר מוצלח. ההצלחה האמיתית מבחינתי זה דווקא זה שאני מבין שאני ושאר בני האדם, כולנו נברנו על ידי אותו אל, וכל תפקידי הוא לעזור לאחרים. זה המימוש העצמי האמיתי, להיות איש של חסד. ואנחנו יודעים את זה בתוך ליבנו, ולכן אנחנו לא נותנים פרסים והוקרה למישהו שמצטיין בימי חייו באגואיזם ובנייה עצמית. אנחנו נותנים פרסים והוקרה ועושים מודל לחיקוי אנשים שמעניקים, אנשים שעוזרים לזולת. כי בתוך ליבנו אנחנו יודעים שזאת האמת האמיתית. למרות שאנשים שבונים את עצמם ומצליחים באופן אגואיסטי, הם נהיים מושא לקנאה, ונראה בהמשך, הם נהיים סלבריטיז. אבל במובן האמיתי אנחנו יודעים שהעיקר זה הזולת. הוא מסיים רבי נחמן את הקטע הזה שקראנו ואומר שאותם האנשים, אצל אלו האנשים, שקרבם להשם יתברך, היה תענית או סיגוף גדול ויקר יותר מכל התענוגים שבעולם. כי היה להם תענוג מן הסיגוף ומתענית גדול יותר מכל התענוגים שבעולם. גם כאן רבי נחמן מדבר בלקסיקון של ספרי עבודת השם הקדומים בעם ישראל. אבל צריך לשים לב על מה הוא מדגיש. הדגש הוא שהיה להם תענוג. וגם כאן, בתורת החסידות מסבירים, זה שאנחנו, בעיקר הווייתנו, אנחנו כל הזמן מחפשים רק את העונג ואת ההנאה, בכל דבר שאנחנו עושים, מה שהיום מכנים מקסום האושר, להגיע למקסימום הנאה, מקסימום אושר, זה לא דבר פסול. אצל אנשים שמסתכלים בחוץ, נראה להם שהדת כאילו פוסלת את זה. מה ליהנות? תקיים מצוות וזהו. אבל זה דבר שהכי רחוק מהאמת. וכפי שכתוב בספר מסילת ישרים של הרמח"ל, שהוא ספר המוסר מספר אחד בעם ישראל. הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו, שכתב את הספר הזה לפני 400 שנה. הוא כותב שם, האדם לא נברא בעולם אלא להתענג על השם. ככה הוא כותב שם. כל העניין של החיים זה להיות מאושר ולהשיג עונג. רק הטענה של התורה היא שכל התענוגים שאתה מכיר הם כעין וכאפס לתענוג העושר והשמחה שאתה מוצא את האלוקים, ואפשר להוסיף את האלוקים שלך, ומתדבק בו באופן אישי, ואז אתה פותח לעצמך מעיינות עושר ועונג שאתה בכלל לא מכיר. כמובן שמיעוט קטן מהאנשים ששומרים תורה ומצוות מגיעים לזה. זאת מדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, והיא דורשת המון עבודה, כמו שאמרנו, והיא דורשת הדרכה. אבל זה היעד. וגם כאן הצבא על תפילה, זה היעד. כאן מסתיים התיאור, עד סוף הסיפור, שרבי נחמן מתאר את דרכו של הבעל תפילה בהדרכת תלמידיו. והוא, וחבורתו, שהם לא מופיעים יותר בסיפור, רק בקטע הבא שהם משתתפים איתו בתהליך התיקון, הוא וחבורתו הם הגיבורים החיוביים של הסיפור. עכשיו רבי נחמן מתחיל לתאר את הגיבורים השליליים של הסיפור.
1: שאלה.
0: כן.
1: זה נשמע כאילו המקום הזה מחוץ לעיר, זה נשמע קצת כמו גן עדן, כי יש שם נהר ויש שם עצים מגירים ומתייחסים ללבוש של האנשים. יש לזה איזשהו
0: קשר? זה סוג של גן עדן בעולם הזה.
1: אבל
0: בתוך ההקשר הווירטואלי של הסיפור. אבל כן, זה גן עדן. חז"ל אמרו, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. זה התיאור של חז"ל על העולם הבא. זה מה שמתואר כאן. צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. זאת אומרת, עיקר העניין של העולם הבא זה ההנאה. איזה הנאה? מהאור של השכינה. ובאמת זה מה שהם עושים כאן. רבי נחמן, כמו שאת אומרת, מתאר פה באמת איזה סוג של גן עדן כזה, שיש מים זקים מהנהר ואוכלים פירות, רק מה שצריכים, על בגדים לא מקפיד כלל. בגן עדן, כידוע, בהתחלה לא היה בגדים. ועוסקים בעבודת השם באופן שהיא הופכת להיות עונג, תענוג שיותר גדול מכל התענוגים שבעולם. כן? זה מין תיאור כזה של עולם הבא. והדבר המעניין הוא מה שאמרתי, שרואים פה שהדגש של הבעל תפילה, גם בהדרכה של אותה אנשים שלו, זה שלא בנינו לעצמנו את הגן עדן שלנו ועכשיו בוא נשאר פה ונהנה. לא. יש עוד עולם שלם בחוץ של אנשים אומללים. בגשמיות או ברוחניות. אנחנו צריכים ללכת לנסות לעזור להם. אי אפשר לעזור להם אם הם לא רוצים. אם הם מתרצים, אז הם יבואו איתנו. ואם הם לא מתרצים, אז מה אפשר לעשות? ניסינו. אבל צריך שלנו יהיה אכפת. וממי צריך שיהיה אכפת? רבי נחמן מיד מתאר לנו את הקט הראשונה מבין הקטות, שהיא החמורה ביותר, בעייתית ביותר, והיא הכוכבת השלילית של כל הסיפור. והיה היום והיה מדינה שהיה שם עשירות גדול, שהיו כולם עשירים, אך היה דרכם והנהגתם זר ומשונה מאוד, כי הכל היה מתנהג אצלם כפי העשירות, שהיה ערך מעלת כל אחד ואחד כפי העשירות שלו, שמי שיש לו כך וכך אלפים ורבבות, יש לו מעלה זו, ומי שיש לו כך וכך ממון, יש לו מעלה אחרת, וכן כיוצא בזה כל סדר המעלות, היה אצלם כפי הממון של כל אחד ואחד. ומי שיש לו כך וכך אלפים ורבבות, כפי הסכום שהיה קצוב אצלם, הוא מלך. וכן היה להם דגלים, שמי שהיה לו כך וכך ממון, הוא בדגל זה, ויש לו אותו המעלה פלונית באותו הדגל. ומי שיש לו כך וכך ממון, הוא בדגל אחר. ויש לו שם איזה מעלה באותו הדגל לפי ערך ממונו. והיה קצוב אצלם כמה ממון יהיה לו, ויהיה נחשב באותו הדגל במעלה פלונית, וכמה ממון יהיה לו, ויהיה נחשב בדגל אחר באיזה מעלה. וכן הדרגה והמעלה של כל אחד ואחד היה הכל כפי הממון, כפי מה שהיה קצוב אצלם. וכן היה קצוב אצלם, כשיש לו כך וכך ממון, הוא סתם בן אדם. ואם יש לו עוד פחות מזה, הוא חיה או אוף וכיוצא. והיה אצלם חיות רעות ואופות, דיינו כשיש לו רק כך וכך, הוא נקרא אריה אנושי. וכן כיוצא בזה שאר חיות רעות ואופות. דיינו שלפי מיעוט ממונו, הוא היה רק חיה או אוף. כי עיקר היה אצלם הממון. ומעלה ודרגה של כל אחד היה רק לפי הממון. בהמשך מיד, מתואר עוד פרטים בשיטת החברה המוזרה הזאת של בעלי הממון, אבל קודם רבי נחמן מתחיל מהקל, אחרי זה הולך לכבד. הקל הוא שבחברה הזאת המעלה של כל אחד נקבעת לפי כמה כסף יש לו, ויש להם סולם מסודר כזה כמו במס הכנסה של עשירונים, שהוא מהעשירון הזה, ויש אחד שבעשירון יותר עליון ויותר עליון ויותר עליון. מה רבי נחמן מתאר לנו פה? שני עניינים, שלושה. המעלה, דגל, ואם הוא אדם או חיה. כלומר, שגם כאן, אם תשימו לב, זה בדיוק ההפך, אבל על אותו מהלך של החבורה של הבעל תפילה. הכל מאוד אישי. כל אחד לפי מה שהוא. רק אצל הבעל תפילה זה רק פנימי, זה רק רוחני. כל אחד כפי מה שהוא צריך, ככה הבעל תפילה מדריך אותו. למה? כדי שהפנימיות שלו תשתפר והוא יתעלה. אצלהם זה בדיוק ההפך לגמרי. מעריכים כל בחינה של אדם רק לפי הרכוש והכסף והממון שיש לו, רק החיצוניות, נטו. ואם יש לו כמה שצריך, אז הוא מקבל מעלה, דגל, עד שהוא נהיה מלך, זה גם כן הכל חיצוניות נטו. זאת אומרת, זאת תורת הפנימיות וזאת תורת החיצוניות. אצל אנשים שגדלים בחברה המערבית וקוראים את התיאור הזה, רבי נחמן אומר, הנהגתם היה זר ומשונה מאוד. עכשיו האדם קורא. הכל היה מתנהג אצלם כפי השירות.